0: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Santeri Karklassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. Carglassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa carglass.fi.

0: sillä on sittari.
1: Katso Mammutti-tarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Valio kertoo tiedotteessa aloittavansa suunniteltua siirtoa koskevat muutosneuvottelut ensi maanantaina. Neuvotteluiden piirissä on yhteensä 264 ihmistä. Tuotannon siirrolla Valio tavoittelee tuotannon tehokkuuden, kannattavuuden ja kilpailukyvyn parantamista. Oulun tehtaan sulkeminen tapahtuisi nykyisen suunnitelman mukaan vaiheittain vuoden 2028 ensimmäisen vuosipuoliskon loppuun mennessä.
3: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: vaihtoon. Miten Suvi pärjäisi kosmetologina tai Niina mekaanikkona? Jännitä mukana. Ensi viikolla mennään.
1: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
2: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Sirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.

0: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Liikut reippaat 300 metriä matkalla toimistolta kotiin. Autossa. Vartissa päivität myös paikallismyymälöidesi tarjoukset spottikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
1: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta Audiomaattor.
2: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Paras sekoitus.

0: Radio Novan sunnuntai brunssi. Esko Eerikäisen vieraana Tiina Forsby.
1: Mä oon semmoinen sisukas ihminen, että mä kasaan asioita itselleni ja yritän pärjätä. Ja sit jossain vaiheessa se kaikki vaan kulminoituu siihen, että tulee liikaa sitä taakkaa. Ja sit voi olla, että mä oikeesti konkreettisesti romaahan silleen, että mä niinku tipuun jonnekin lattialle. Ja sieltä mut aina niinku sinnikkäästi nostetaan ylös.
0: Sunnuntai brunssi ja Esko Eerikäinen. Uusi jakso taajuudella joka sunnuntai kello 10. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi tai Rayo-appissa. R-A-Y-O. Rayo.
2: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
3: Poimintoja uutispäivästä.
4: OP Pohjolan selvityksen mukaan suomalaisilla miehillä on keskimäärin 62% enemmän sijoitusvarallisuutta kuin naisilla. Ero alkaa kasvaa 25 ikävuoden jälkeen. Luvut selviävät OP Pohjolan asiakasdatasta. Miehet ovat edellä myös mediaaneja tarkastellessa, mutta tällöin ero on huomattavasti pienempi. Mediaanilla mitattuna miehillä on 11% naisia enemmän sijoitusvarallisuutta. OP Pohjolan mukaan sijoitusvarallisuutta on eniten iäkkäillä miehillä, joiden sijoitukset ovat ehtineet kasvaa vuosikymmenten ajan. Varsinais-Suomen hyvinvointialueen lastensuojelun tiloihin Turussa murtauduttiin lauantaina, kertoo hyvinvointialue. Murron seurauksena asiakastietoja on saattanut päätyä ulkopuolisille. Tiloissa on muun muassa sotkettu paikkoja ja levitellyissä papereissa on alustavan selvityksen mukaan saattanut näkyä asiakkaiden tietoja, kuten nimi ja henkilötunnus. Mahdollisen tietosuojaloukkauksen arvioidaan tämänhetkisen tiedon mukaan koskettavan joitakin kymmeniä lastensuojelun jälkihuollon asiakkaita. Varha on tehnyt tapauksesta rikosilmoituksen poliisille.
3: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella, Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Kesän lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
3: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
4: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
5: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
4: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
5: No tötterö, tietysti S-Marketista!
2: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Älä paina tästä. No mitä tässä nyt voi tapahtua?
1: Oho.
2: Radio Novan juontajat lähtevät päiväksi kesätöihin. Mutta mihin he lopulta päätyvät? Jännitä mukana. Ensi viikolla mennään.
3: Psst. Hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, tavarataloissa ja lenkkipolulla.
4: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
2: Paras sekoitus.

0: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% kesäpeitoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi.
1: Paras sekoitus.

0: Areenalla heinäkuun 22. päivä. Osallistu kisaan Radionovan Instagramissa @RadionovaSuomi ja voit voittaa liput keikalle itsellesi ja ystävällesi.
1: Ei olla passujunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli 1,5 kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranne.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Kansalaisille suunnattuja ohjeita droniuhkan varalle on täydennetty, kertoo sisäministeriö. Pelastusviranomaisen täydennetyt ohjeet sisältävät esimerkiksi neuvoja pysyä vaaratilanteessa sisätiloissa, poissa ikkunoiden ja ovien läheisyydestä. Ulkona kehotetaan etsimään mahdollisimman suojaisa paikka, esimerkiksi ojasta tai kuopasta. Viranomaiset voivat antaa vaaratiedotteen, jos tilanne uhkaa henkeä, terveyttä tai merkittävää omaisuutta. Vaaratiedote droniuhasta annetaan lähtökohtaisesti varotoimena laajalle alueelle. Yhdysvaltain valtiovarainministeriö on jatkanut myöntämäänsä tilapäistä pakotepoikkeusta merellä olevalle venäläiselle öljylle. Pakotehelpotusta jatketaan 30 päivällä, kertoi valtiovarainministeri Scott Bessent X:ssä. Päämääränä on vakauttaa öljymarkkinoita ja turvata öljyn saanti haavoittuville maille, Bessent sanoi. Yhdysvallat on heikentänyt tilapäisesti venäläiseen öljyyn kohdistuvia pakotteitaan Lähi-idän sodan ja siitä seuranneen öljyn hintapiikin jälkeen.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Mitä nämä kolme juhlatelttaa tekee mun pihassa?
3: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
2: Mikä? Mistä sä puhut?
3: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Hei, oliko jollain synttärit tänä kesänä?
2: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
3: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
4: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa...

0: Niin kuin nyt tässä viime viikot on soitettu kovasti ja mukanakin laulettu Suomen Euroviisu-edustusbiisejä, jossa siellä Pete Parkkonen muun muassa kysyy, voiko ihminen kuolla kiimaan. Ja tämä aihe mun mielestä tässä kevään aikana nyt useammankin lehtijutun on kilvottanut, kun on kyselty eläinmaailmasta ja ihmisistäkin, että onko tämmöinen oikeasti mahdollista. Niin kaipa se ihmiselläkin mahdollista, että jos sitten on sydän- ja verisuonitautia ja muuta. Ja
1: nyt et vedä sitä tommoseksi.
0: Mutta me ei, mennään eläinmaailmaan ja me opetellaan nimenomaan uusi sana.
2: Tiedätkö niin, Minna, että älä sä kirjoita noita Harlekin kirjoja.
1: En. Se on turan realistisikin.
0: Koska siis luonto on ihmeellinen, siis tällaisia ei, tätä ei pysty edes siis käsikirjoittaa tällaista, mistä mä nyt kerron. Tämä on Helsingin Sanomien viikon eläin. Mun mielestä Hesari on aina joka maanantai esitellään viikon eläin, joku eläinmaailman erikoisuus. Ja tällä kertaa täällä esittelyssä on australialainen pussipeto. Toden totta. Tämä pieni ponteva eläin, niin se parittelee itsensä päiviltä. Nämä pussipedot valmistautuu joka vuosi tällaisiin äärimmäisen rankkoihin lisääntymistalkoisiin. Urokset on valmiina lähtökuopissa hyvissä ajoin, kun naarat tulee kiimaan. Ja sitten pussipeto kirjaimellisesti panee peliin koko elämänsä.
2: Luetko sä tangomarkkinoiden mainosta vai?
0: En, vaan nimenomaan pussipedon elämästä. Nimittäin tämä armoton jörniminen, niin se voi kestää 14 tuntia päivässä, jopa 3 viikkoa putkeen.
2: Kova!
0: Ne koirat juoksee naaraiden perässä kuin hullut. Se lempii niin väkevästi, että saa sisäistä verenvuotoa, jalat menee kuolioon. Lopulta immuunijärjestelmä pettää ja otus tuupertuu tantereille kaikkensa antaneena. Turkki siis irtoaa palasina, tulehdukset tekee kuolioita ja vielä siis ihan puolikuoliaaksi näivettyneenä zombinakin, niin se yrittää.
1: Mitä marjoja
0: ja sitten pysähtyy sydän.
1: Ei ole totta, ne kuolee.
0: Siis kyllä ja nimenomaan näin käy joka vuosi kaikille uroksille.
1: Siis, se, että ne kaikki kuolee.
0: Kyllä.
1: No, mutta miten se voi jatkuu sen lajin?
0: Olemme siis aivan äärimmäisen harvoissa tapauksessa. Niin, ne ehti. Se siis, suku jatkuu jo.
1: Ei jotta.
0: Koska se on nyt kestänyt ne muutamat viikot tää.
2: Ihan niin kuin ihmisilläkin, niin mihin sitä miestä sitten tarvitaan.
0: Niin.
2: Hedelmöitys on tapahtunut.
0: Kerta kaikkiaan se elimistö tulvii testosteronia ja stressihormoni kortisolia lopulta niin, että se niinku joutuu luovuttamaan.
2: Ai. Minkäs näköinen otus se on?
0: No, se on ihan tuommoisen söpön toukka, vipeltäjän näköinen. 15 senttinen suunnilleen.
1: Ai niin pieni.
0: Niin, joo, siis siltä se näyttää tuommoiselta jyrsijältä.
2: Joo.
1: Mites ne, jos näiden talkoiden jälkeen joku uros jää henkiin, niin onko hän silloin epäonnistunut?
0: En tiedä, koska sitten, niin.
2: Ilmeisesti toi tapahtuu tämä näivettyminen, vaikkei saiskaan. Et jos testosteronia ja kortisolia vaan erittyy.
0: Mutta sitten siinä on vielä semmoinen, niin

0: huikea käänne tai puoli, että jos samalla alueella asuu niin kuin useita pussipetolajeja, joiden nämä viikot ajoittuu vähän eri aikoihin, niin toisen lajin urokset syövät nämä parittelussa kuolleiden sankareiden raadot.
1: Hei, nyt menee aika
0: huoriksi. Ei tällaista pysty käsikirjoittaa kukaan.
2: Ei.
0: Tämä on niin kuin, kyllä on harlekiinit erikseen. Niin.
1: Eikö ne muikkelit on siitä mieltä, että se on aika painaja, niin kuin itsellään se fiilistä, eikö mä en jaksa.
0: Mutta nyt se sana.
2: Niitä, varmaan ne naaraat toivoo, että ne saa semmoisen fressin koiraan, joka ei ole vielä, mutta sitten kun on
0: monta niin kuin viikkoa ehtinyt painaa.
2: Niin.
0: Mutta nyt se sana, joka siis tässä nyt opettelemme.
1: Ah, no niin.
0: Uusi sivistyssana, eli eläin, joka kuolee kiimaan, siis lisääntyy vain kerran ja kuolee sen jälkeen, on semelparinen. Semelparinen.
1: No nyt Petäkin tietää, niin. Mikä on tilanteen laita.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Alkaa aamu 6:00.

0: Joo, joo, kaikenlaista sitä oppii tämmöisenäkin maanantai-aamuna.
1: Kannattaa herätä.
2: Sitten täällä on Kaisalta tullut viesti, jossa hän viittaa kuulemma noin vuosi sitten käytyyn keskusteluun. Ja silloin sä ootkin mun miettinyt sitä, että milloin autoa voi kutsua sotaratsuksi. Minkä tyyppiset kilometrit pitää olla siellä mittarissa. Niin Kaisa on tämän keskustelun muistanut viime viikolla Audi A6:een, eikö 15.5. on Audi A6:een tullut kilometrejä tämmöinen 6.6. sarja. 666
1: 666
2: kilometriä.
1: Oi
2: saakeli. Ja se on vielä tapahtunut jossain siellä kutostialla.
1: Ai oikeasti. Toivottavasti ottanut kuva.
2: Kouvolan korvilla. No ei, kuvaa kuulemma siitä ei nyt silloin tullut otettua, mutta eilen hän on kotimatkalla ottanut. Sitten siinä on tullut jo, ehtinyt tulla jo lisää niin, että on ollut 666 999. Mutta eikö tämä nyt ole jo sotaratsu?
0: No todellakin on sotaratsu, mutta sitten vielä näitä kutosia, niin toi
2: niin,
0: jo tuossa.
2: On kyllä.
0: Pirun nyrkit pystyy.
2: Korvissa surisee.
0: Ossi Osborne kääntyy haudassaan.
1: Ja. Ei siistiä. Ei ole liikaa tuommoisia kytien päälle.
2: No ei.
0: Ei. Joo.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Alkaa aamu 6:00.

0: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.
1: Kaikkien rakastamaa voi leipäkakkua.
2: Ei ole kaikkien rakastamaa.
1: Aivan varmasti. Mä tiedän, että mä saan tuolla WhatsAppissa niin paljon hehkutusta.
2: Voi leipäkakku on siis niinku sämpylä, joka on tehty kakun muoto.
1: Siis nyt sä vertaat niitä sämpylöihin.
2: Koska ne on sämpylöitä. Ne on vaan siis hienoon muotoon pakattuja sämpylöitä.
1: Hei, täällä tuli hyvä viesti Kimmot. Älä he***i Erkäinen ota kantaa asiaan, mistä et ymmärrä mitään.
0: Radio Novan iltapäivä maanantaista torstaihin kello 14. Kuuntele Verhoet Erkäinen podcast ilmaiseksi osoitteesta rayo.fi. Tai lataa appi. RAYO. Rayo.
3: Suomessa valitsee vahva yksin pärjäämisen kulttuuri. Silti parhaat tulokset syntyvät yhdessä. Meiltä saat talous-, palkka- ja HR-palvelut kaikkiin yrityksesi kasvuvaiheisiin. Aspia. Dare to grow. Aspia.fi.
4: Psst. Hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
5: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: Joo, tämä on siis perjantaina tullut tämä uutinen ja jotenkin se tuossa nyt sitten kaikkien jääkiekkojen ja euroviisujen takia niin lipsahti kokonaan ohi, että tästä on keskisuomalainen ilmeisesti ensimmäisenä uutisoinut. Etelä-Suomessa aiotaan joidenkin retkeilypaikkojen nämä nuotiopaikat, vaikka nyt Nuuksiossa.
1: Joo.
0: Niin siellä ne nuotiopaikat korvata sähkögrillillä.
2: No! No niin. Kuka sinne jatkojohdon vetää?
0: No, tuokin on erittäin hyvä kysymys. Ja syynä on siis se, että polttopuiden sinne paikan päälle kuskaaminen aiheuttaa niin ison hiilijalanjäljen. Eli tässä on tämmöinen ilmastonsuojelusyyt.
1: Ja siis nimenomaan se kuskaaminen on nyt se ratkaisevin asia.
0: Kyllä mä näin tästä ymmärrän.
1: Okay.
0: Siinä poistetaan polttopuun tarve. Puiden kuljettaminen taukopaikoille lisää retkeilyn hiilijalanjälkeä merkittävästi, sanoo tällaisen Metsähallituksen laatiman käsikirjan tekemiseen osallistunut arkkitehti Tuulikki Tanska.
2: Oi.
0: Ja nyt tämä juttu on siinä, että yhden tällaisen sähkögrillin hinta on 70 000 €.
1: No on nyt pikkusen kalliimpi sähkögrilli kuin mulla parvekkeella.
2: Kävi just rautakaupassa kattelemassa, niin kallein oli joku 5-6 000.
1: Mutta siis niinku tarkoittaako se nyt se, että sen yhden grillin myötä sinne tosiaan pitää sorvata pistorasia männyn runkoon? Vai siis miten se voi maksaa noin paljon?
0: No just sen takia, että se sähkö tuodaan
1: niin jostain.
0: Ja maan alla menee kaapeli, se kaivetaan
1: no
0: sinne.
1: No sehän ei varmaan minkäännäköistä hiilijalanjälkeä synnytä.
2: Hei, nyt tuli paha olo. Sä sanoit, että tulee. Eks niin? Ja tuli.
0: Niin. Se, että tämä maa on menossa konkurssiin.
2: Okei.
0: Ja nämä ihmiset varmistavat sen jokapäiväisillä älyväläyksillä, että tämä myös menee konkurssiin. Se on ihan hirveää. Mm. On ihan hirveää. Siis me kaikki haluamme suojella ilmastoa, mutta jumalauta 10 nuotiopaikkaa, jossa suurimman osan vuotta ei saa nuotiota sytyttää, kun on nykyään niin kuivat kesät, että metsäpalo vaara.
1: Niin. No mutta nyt pystyt näpsäyttää kuule napista sähkögrillin päälle.
0: Joo,
1: niin
0: mutta
1: makkara lämpenee, vaikka olisi miten kuivaa.
0: Toikin 700 000, niin silloin olisi taas palkattu muutama sairaanhoitaja lisää ruuhkaiseen sairaanhoitajan.
2: Niin. Nyt en vedä sairaanhoitajan.
0: Vedän.
1: No, enemmän ei. Samasta lompakosta, kato. Niin se
0: hallitus ulos, kansanedustajat ulos, valtiovalta
1: nyt menee
0: pois.
2: Mä oon ymmärtänyt,
1: grillaamaan eduskuntatalon.
2: Se ongelma on ollut aika monesti se, että ihmiset myös pöllii niitä polttopuita siellä, niin kuin näiltä yleiseltä paikoilta. Mutta luulisin, että jos sen sähkögrilli tuodaan, niin ihan samanlainen meina terrorisoi just, sitä, että
1: niin, meina just sanoa, että minkälaiseen sementtiin se pitää sinne valaa se grilli. Että
0: ja
1: se
0: mikä on sen hiilijalanjälki?
1: Niin.
0: mä en kestä.
2: Kyllä sattuu vähän kyllä.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Alkaa aamu 6:00.

0: Uutisia Turusta. Mä en tiedä, miksi mä puhuin eestiä. Mä oon Turussa. Mun pitäisi osaa Turun murre, mutta en mä näköjään osaa.
1: Tarttuko yhtään silloin?
0: Tarttu ihan siis täysin.
1: Okay.
0: Juu, muistan se elävästi siksi, että sitten kun muutin Turusta pääkaupunkiseudulle, niin luokkakaverit muistuttaa.
1: Jaa, okei. Okay.
2: Veronika Verho puheesta muuten kuuluu. Herran jästä, kun se vääntää välillä.
1: No, mä luulen, että uutisia on huomenna vielä enemmän kerrottavana, koska tänään nyt sitten Turun kaupungin valtuusto kokoontuu ja kokous tulee jäämään historian kirjoihin siinä mielessä, että tänään siellä päätetään, palaavatko raitiovaunut Turun kaduille vaiko eivät.
0: Milloin se lähti pois?
1: 72.
2: Joo, ja miksi ne lähti pois?
1: No, en mä jotenkin sitä silloin kai pidettiin semmoisena niin kuin vanhentuneena kulkuvälineenä, niin silloin sitten päädyttiin tällaiseen. Ja tätähän on mun mielestä Turussa nyt vatuloitu pitkään, mutta nyt se sitten viimein monen käänteen jälkeen on siellä valtuuston käsittelyssä. Tampereeltahan me muistetaan 10 vuoden takaa, 2016 oli se maratonkokous, joku 6-tuntinen, jota silloinen kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Sanna Marin siellä aika topakkana
2: oi niin.
1: Ohjaili.
2: Oi, tuli elävästi mieleen.
1: Se oli just tämä ratikkariita siellä Tampereen valtuustossa silloin.
0: Onko se, meneekö ihan kaupungin näissä valtuustoissakin silleen, että jos 51% äänestää puolesta, niin sitten se tehdään?
1: Näin se mun mielestä on, että tässä on juuri Ylen uutisten sivuilta tätä, että on mahdollista, että päätös suuntaan tai toiseen syntyy vain yhden äänen erolla.
0: Just tämä, joo. Okay.
1: Ja sitten tietysti siellä nyt odotetaan, että lähes kaikki valtuutetut haluaa jotain, jonkinlaisen kortensa kekoon kantaa, niin siellä on nyt puheenvuorot rajoitettu jo ennalta 5 minuuttiin.
0: Ai.
1: Saa nähdä, miten tulee käymään. Että
0: paljon valtuutus istuu väkeä?
1: Enpäs tiedä nyt itse asiassa
0: sen paljon. Sen kuulin, että se on niinku yksi reitti.
1: Joo.
0: Miten se meni satamasta?
1: 12 kilometrin rata satamasta Varissuolle.
0: Joo, siinä oli kupittaata ja mitä
1: joo,
0: siinä välissä.
1: Kyllä.
0: Tämä kiinnostaa, että niinku, mikä on se laskennallinen, että pääseekö niinku enemmän ihmisiä läpi vai nopeammin? Mikä se niinku ratikan hyöty on versus busseihin?
1: Totta. Että onhan siis kiva hintalappu. 466 miljoonaa euroa tässä kohtaa on niinku se, mitä se sitten ehkä tulisi maksamaan.
0: Ja sitten tietysti tuossa luvussa ei ole mukana kaupunkilaisten noita terapiakäyntiä, kun hermo menee niihin 3 niin vuotta jatkuviin.
1: Itse asiassa vähän niin kuin mä tiedän, että Turun ja Tampereen välit on sellaiset jotenkin vähän jännitteiset.
0: Ai jaa, mä en ole kuullut.
1: Mutta siitä huolimatta, niin mä kysyisin nyt, että jos Tampere saisi antaa vinkkiä niin Turulle, kun on käynyt tämän myllyn läpi.
0: Kannattaako vai
1: niin, kannattiko. Onko nyt hyvä mieli? Siinä oli tietysti tosiaan ne rakennusvuodet yhtä mylläkkää ja kaupunki sekaisin. Mutta mikä nyt on tunnelma?
0: Joo.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Alkaa aamu 6:00.

0: Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
1: Tie 3, eli Hämeenlinnan väylä, Vantaa. Liikennetiedote onnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Keimolan portti, Klaukkalan liittymä. Onnettomuus. Ajokaista suljettu liikenteeltä. Haittaa ajosuunnassa Hämeenlinna. Eli liikennetiedote onnettomuudesta tielle 3 välillä Keimolan portti, Klaukkalan liittymä. Onnettomuus. Ajokaista suljettu liikenteeltä. Haittaa ajosuunnassa Hämeenlinna.
0: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
2: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
3: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.
4: Moi!
5: Moi! Nyt on kovat bailuut!
4: Okei.
5: Okay. Täällä on siis ihan kaikki.
4: Aha.
5: Ja ilmaiset tarjoilut.
4: Oo, kiva.
5: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
4: En mä nyt.
6: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.

0: Täytyy sanoa, että joku asia on pysynyt ihan samanlaisena lapsuudesta lähtien. Se on se, että edelleenkään en kykene pukemaan vitivalkoista paitaa päälleni ilman, ettei se seuraavan 2 tunnin aikana olisi jo jostain paskanen. Siis mikä siinä on? Mä olen aikuinen. Mun paidassa on siis tänään, ennen kuin lähetys itse asiassa alkoi, niin mun valkoisessa tällaisessa kollegepaidassa on meikkiä hihassa, kaulan suussa, kahvitahroja täällä helmassa. Mä ajattelin vielä, että no mä paan tämän, kun mulla on tänään yhdet kuvaukset tossa lähetyksen jälkeen, että kai mä nyt, mut vastaus on, että ei, en mä vieläkään.
1: Mun on kauhumuisto sellaisesta, joku, mikä liian gaala se nyt olikaan takavuosina, ja mulla oli, olin laittanut sinne valkoisen tollasen niin kuin housupuvun, siis housut ja takki.
0: Joo.
1: Se oli ihan kammottavaa. Siellä oli sitten vielä niinku ruokatarjoulu tai muuta ja sitten muistan, että kuinka mä siitä punaviinilasin reunasta yritin juoda. Kun mä näin koko ajan sieluni silmin, että sieltä lähtee semmoinen tippa, joka hidastettuna, tiedätkö, tuosta leualta matkaa kohti miehustaa. Se oli mulle semmoinen niinku muistutus, että ei tällaista enää ikinä. Ei tämmöisiin, että ihan se musta on oikein hyvä.
0: Mun sisko tuli viikonloppuna käymään ja siinä sitten oli vähän tarjottavaa pöydässä, niin siellä oli suklaista tällaista syötävää ja kakkoa ja muuta, niin hän istui siinä tällaisessa leveässä haara-asennossa sohvalla ja sillä tavalla, että kun valmistautui se, että jotain tippuu hänen valkoiselle puserolle, niin hän niin kuin teki ikään kuin semmoisen niin kuin kaukalon tähän alleen etupuolelle.
2: Mullahan oli yhdessä vaiheessa tuolla kylppärissä, niin tuon käsipyyhkeen vieressä roikkuu essu. Jonka niin. Mä laitoin aina, kun mä pesin hampaat. Koska joka jumalan kerta, kun mä pesin hampaita, niin sellainen hammastahan on noro tipahtunut teepaidalle.
1: Joo, se on toinen.
0: On tää vaikea bisnes edelleen.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Alkaa aamu 6:00.

0: Radionovan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
1: Sä oot ollut Masterchef.
2: Niin on, mutta en ole millään kenkälaatikolla.
1: Oothan. Minä muistan, kun sä siinä kuule pyörittelit vartaita.
2: Pahvin grillissä.
3: Hän nyt katsoi jotain Masterchef.
1: Älkää liittoutuko mua vastaan.
2: Vähän
1: mä Masterchefin asiat.
2: No nyt tulee viestiä, onko se hibachi grilli?
1: No niin. Kato.
2: En minä olisi tiennyt, mutta viestiä tulee.
1: Niin, kiitos tälle ihmiselle, koska mä jäin taas niin yksin tämän asian kanssa.
3: Ui elämä sentään.
1: Mua aina syytetään harhaiseksi. Jos te ette tiedä jotain, minkä mä tiedän, hei, niin mä oon aina harhainen.
2: Kiippä pieni uhriutuminen tässä heti kuuden jälkeen. Kiippä.
0: Radio Novan aamu arkisin 6-10. Kuuntele Kuukka Vehviläinen et Hartlin podcast ilmaiseksi osoitteesta rayo.fi tai lataa appi. RAYO. Rayo.
4: Suomessa vallitsee vahva yksin pärjäämisen kulttuuri. Silti parhaat tulokset syntyvät yhdessä. Meiltä saat talous-, palkka- ja HR-palvelut kaikkiin yrityksesi kasvuvaiheisiin. Aspia. Dare to grow. Aspia.fi.
5: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
6: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
0: Nyt alkaa Radio Novan aamun suora lähetys. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartlin.
1: Tarkkaan kun katson, niin juuri näin on. Kyllä täältä pöydän alta kömpii myöskin. Minna Kuukka ja Suvi Hartlin.
2: Kyllä kömpii. Ei vaan ja huomenta.
3: Niinpä, hyvää huomenta.
2: Hei, ihanaa kesäsateeseen sai lähteä. Muutenkin ihan, niin vähän on ollut nyt siis oikeasti sadetta. Oli niin kuin... Kun mä heräsin sellaiseen siihen ropseeseen, niin oli jotenkin silleen, että jes.
1: Joo, ja sitten kun lämpöasteita on riittävästi, niin se on ihan eri sade kuin
2: muun
1: vuoden ajan sade.
2: Ei tämä sama sade ole kuin marraskuussa.
3: Joo. Eilen vielä letkunkaa kastelin pihalla kasvintaimia, kun ei voi niin kuin vannoa, että alkaa satamaan, kun on niin pitkään kuivaa. Ja tänään aamulla sitten, kun totesin, että kyllä se sittenkin sataa, niin koira ei suostunut tulemaan pissalle. Hän vannoo kusimaton nimeen, on nimetty meidän yksi matto sellaiseksi, jossa hän käy toimittamassa asiansa, kun hän haluaa kastaa tassuja. Ja minkä mä voin tehdä, kun jos hän menee, niin hän ei mene.
1: Mutta siis kusimatto on sisällä?
3: On sisällä.
1: Missä huoneessa?
3: Vähän ruokapöydän alla. Sitten mä sanoin silleen, että mä vähän heitin ukaseja siinä ilmaa, että nyt jos et käy, niin... Mutta ei se käy.
1: Joo. Meillä on luojan kiitos, niin kun yhdestä ovesta pääsee silleen, että siinä on sen pieni katos.
3: Niin.
1: Niin tuossa talven jäljiltä, kun mäkin aina avaan vaan oven, ne aina tulee pihalle, että menkääs pissalle. Niin sitten kun oli lunta, niin sitten kun lumi suli, niin mä putsasin varmaan 38 kakat siitä niin kuin metrin säteeltä ovesta, kun ne aina kävi siinä.
3: Joo, niinpä.
2: Se niin kuin kiva, kun olisi tommonen sääarka koira, mutta meillä tassu nousee iloisesti, vaikka tulisi... ämmiäkeet selässä taivaalta.
1: Siis vesisateessakin.
2: Ihan, ei haittaa ollenkaan.
1: Eikö?
3: Niin, sä et saa syytä olla kotona.
2: Ei, mulla ei ole semmoinen, että voi harmi, ei voi lähteä nyt koiran kanssa ulos, kun sataa.
3: Niin.
2: Ei, siellä se istuu ovella ja heiluttaa häntää. Let's go.
3: Kurja tyyppi.
1: Mutta mä taaskin mietin metsässä asuvaa kettua. Että niin kuin, mitä se tekee sateella, jos se sattuu olemaan tämmöinen kettu kuin... Suvi ne mun koirat.
2: Niin.
1: Että vihaa sadetta.
2: Mököttää jossain.
3: Eikö ne kaiva kolomaahan? Sinnekö se sitten lorottaa?
1: Niin, sinne varmaan niin, kyllä.
3: Et sä tänne voi pissata, sanoo muut sisarukset. Kyllä, minä pissaan.
1: Niin, en varmaan mene ulos.
2: Ja sitä mä aina sitten myöskin, että mihin, no nyt ei ole vielä, mä en ole kuullut yhden hyttysen ininää. Toki kaupungissa nyt harvemmin kuulee muutenkaan, mutta mihin ne menee, kun vettä sataa?
1: Niin.
2: Että sä tiedä, ne on sieltä pölähtänyt uusi sukupolvi esille.
1: Joo.
2: Niin eihän tuolla hyttynen vesisateessa lennä.
1: Ei lennä.
2: Niin missä ne on? Onko ne rivissä joku puun oksalla?
3: Niin oot ne.
2: pitkät koivet roikkuen vai?
1: Niin.
2: Missä ne on?
1: Niin.
2: Ne vetäytyy?
1: No ihan pakosti just johonkin puurunkoon sinne kaarnan väliin. Mutta sielläkin yksi pisara tulee päähän, niin
2: se on
1: sama kuin
2: sais
1: paljullisen vettä päähän.
2: Ei siitä niin. Hyvä heilu.
1: Ei.
3: Oi sentään. No mutta tämmönen päivä, luonto tykkää. Jes, mä sain sen sanoa ekana tänään.
1: Niin. Eikä, kirkastuuko tää tästä?
2: Kyllä se mun mielestä kirkastuu, mutta oli, että ukkosia nyt...

0: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteeman mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteeman tuotteen ja se voit olla sinä. Bilteema.
3: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vai 4.90 osallistuvissa ravintoloissa.

0: Jaha, täällä tulee Minna sulle heti kysymys. Huomenta.
1: No niin, huomenta.
0: Toivotellaan täällä WhatsAppissa. Oliko Minna jälleen Töölön Batman Sadeviitan ja Vespan kanssa?
1: Ei, en kyllä ollut nyt. Jotenkin en nyt sitten siihen vesisateeseen lähtenyt ollenkaan päristelemään. Niin se on Batmanin mummo on se mun alter ego sitten, kun mä...
2: Ajatteko, mikä Batman?
1: Batmanin mummo. Sitten kun mä lähden... Sitä paitsi mä oon vaihtanut nyt mun mustan sadeviitan tuollaiseen värikkääseen. Et se musta ehkä on vielä enemmän se.
0: Joo, ja sitten niin, että sä et ole mun mielestä edes Vespan kautta korkannut vielä.
1: Ei, siis oma kauden korkannut, mutta en ole töihin tullut sillä. Pyörällä olen tullut kyllä, mutta en totani, Vespalla. Viime perjantaina oli läheltä piti tilanne, mutta silloin oli uhka, että kopsahtaa droni otsaan. Kyllä kummallisia asioita tässä on nyt tullut tällä kaudella heti alkumetreillä eteen.
0: Itse meinaan mennä nyt päiväpilalle. Pääsee yli tästä. Auttakaa mua.
1: No.
0: Kuvasin uutissaitit tässä, niin Iltasanomatkin uutisoi Ville Rydman yllättävässä illallisseurassa Sveitsissä. Niin ei kun Meganin kanssa. Siis tämä Meganin
2: kanssa.
0: Harryn Megan.
1: Mites tämmöinen nyt tapahtunut?
0: En tiedä.

0: mutta kaikista suomalaisista ihmisistä, miehistä, jotka ansaitsis illallisseurakseen Meganin, niin Ville Rydman. Paitsi, okei, te vähän lohdutitte mua, koska kerrottakoon, että sekä Suvi että Minna sanoi, että Megan on ilmeisesti aika niinku kiukutteleva nirpana.
1: No siis,
2: me
1: ei tiedetä. Ja mä tavallaan nyt sitten melkein toivon, että koska hänelle on jotenkin julkisesti tämmöinen, hänestä on tämmöinen kuva piirretty, niin mä tavallaan toivoisin, että hän sitten olisi oikeasti sitä, koska muuten se on epäreilua, että jos hän on oikeasti maailman ihanin ihminen, josta sitten kulkee tämmöinen niinku juttu, että on tuittupää ja ikävä, niin
0: se ei ole kiva. Rydman täällä sanoo Meganista, hän oli oikein miellyttävä, esiintyi taitavasti ja oli hyvin ystävällinen kaikille. Mutta toi nyt on tämmöistä sanahelinää ja miksei Megan niin kuin tuollaisessa illallistilanteessa, mikähän gaala siellä on ollut, niin käyttäytynytkin hyvin. Mutta mä voin siis hyvin kuvitella, että tuommoisella Megan tyyppisellä ihmisellä, niin, joka tulee sieltä ulkopuolelta, niin nousee se homma päähän. Ja...
2: Mutta miten, niin. Mä en tajunnut noissa illallisjutuissa, että miten, kun on semmoisia social butterfly nämä ihmiset, sen tyyppisiä, että miten ne voi muistaa, ihmisten nimiä ja jotain yksityiskohtia ihmisten elämästä. Tekeekö ne jotain, niin kuin, onks he opetelleet semmoisia konsteja, että okei, okay, Kimmo, kaksi tsihua, kysyn niistä. Tai jotain tämän tyyppisiä.
1: On varmaan, ja varmaan on tuolla ennen tuommoista illallistilaisuutta käydään läpi kaikki, ketkä on tulossa samaan pöytään ja niin, minkä tyyppistä taustaa. Niin.
2: Että joku perehdyttää heidät.
1: Joo, on ihan varmasti. Mutta kyllä mäkin sitä mietin, että kun ne monesti ne illalliset saattaa kestää tuntitolkulla. Mm. Että mistä siinä sitten louskuttaa.
2: Niin, teidän tsihun kuulumiset on kyselty nopeasti, niin mitä Megan sitten tiedustelisi?
1: Mutta mä oon ollut itse näemmä tällä päivämäärällä 2018, paljon siitä on aikaa, 8 vuotta.
0: Ville Rydmanin kanssa siellä oli siellä.
1: Mutta aika lähellä Lohan, Megania, kiitos. Koska mä oon ollut kuninkaallisissa häissä, Royal Wedding, St. George's Chapel, Windsor.
2: Hei!
1: Silloin, mut täältä töistä sillä lailla niin kuin yllätys lähetettiin seuraamaan Harryn ja Meganin häitä.
2: Ai tällä päivämäärällä?
0: Niin, se,
1: joo, siellä mä oon ollut tässä mieheni kanssa, ollaan siellä kappelin ulkopuolella Windsorissa valokuvassa.
2: Ei saa.
0: Näinkö pienen hymyn miehesi kasvoilla?
1: Näet, kyllä. Mä oon nämä Facebookiin päivittänyt, että Ulla-Liina Herttuatar ja Viialan varakreivi häissä tuotiin nuorelle parille leivän paahdin. Nyt pitää vielä löytää takakontti, suu alkaa kuivua.
2: Teitä oli siellä vissiin muutama muukin.
1: Oli siellä, joo. Ei meidän seurueessa, mutta noin muuten oli sattunut paikalle jokunen muukin. Junalla mentiin Lontoosta sinne Windsoriin, joka oli kyllä tosi nätti pieni kaupunki tai kylä siinä Lontoon ulkopuolella.
0: Ai Windsor on kylä. Mä en edes tiennyt
1: Joo.
2: Mutta muistan elävästi kyllä tämän hääpäivän.
1: Kyllä.
2: Kun se tuli telkkarista.
0: Aika kiva yllätys ihmiselle, joka ei tykkää yllätyksistä.
1: Siis se oli siinä se kaikkein ikävin tilanne. Että kesken lähetyksen mulle tuodaan tähän matkalaukkua ja että tästä sitten kentälle. Niin. Mä olin aivan, kaikki, ja kaikki oli siinä niin kuin
0: juonessa
1: mukana. Se oli ehkä se kaikkein niin kuin ikävin tilanne. Lapsetkin oli silloin aika paljon nuorempia, niin nekään ei niin kuin vuotanut mitään. Sen mä muistan, että edellisenä iltana jotenkin tytär halasi mua silleen yllättävän lämpimästi.
0: Viimeinen halaus.
1: Että heippa ja hyvää yötä. Ja mä muistan, että sitä mä vähän odoksuin, että mikähän tää oli.
0: Joo.
1: mutta kun en tiennyt, että sitten lähdenkin viikonlopuksi.
2: No miten sä reagoit siihen yllätykseen? Tuliko sulla kiukku, hämmennys? Mikä oli se päälle?
1: No hämmennys, joo. Siis eka oli semmoinen, että en mä voi mitenkään lähteä.
0: Kuka täällä nyt hoitaa?
1: Niin, en minä voi mihinkään lähteä. Ja mun oli
0: muumimamma.
1: Johonkin perhejuhliinkin oli menossa viikonloppuna. Ja mulla on nyt kaikenlaista täällä sovittuna. Ja sitten kun sulle sanotaan, että kaikki on hoidettu. Niin. Mä olen niin kuin matkustajana omassa elämässäni. Joo. Siis matkustajan paikalla ja se ei
0: ole epämukava olo.
1: Se on epämukava.
2: Niin. Joo.
1: Istuin.
2: Joo. Sä oot pelkäjän paikalla. Joo. Nyt mennään.
1: No joo, mutta siis, että se oli mun Megan hetki.
0: Mä tuli tuosta vienosti hymyilevästä miehestä, joka on siis väkisin vääntänyt hymyn tuohon, koska häntä varmaan tosi paljon kiinnosti olla Meganin häissä. Niin mieleen yksi.
1: Kyllä me mentiin sitten vastavuoroisesti johonkin pubiin.
0: No, mutta kiva. Kiva. Niin, jatketaan vielä tuon Bebe Rexan biisin jälkeen tästä aiheesta.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Joo. Eilen törmäsin tämmöiseen Instagram-postaukseen, jonka joku täysin tuntematon ulkomaalainen nainen oli laatinut kuvakaruselli. Siinä oli paljon kuvia otsikolla Minä ja kala.
1: Joo.
0: Ja siinä oli ensin varmaan 5 tai 7 kuvaa tästä naisesta vaimosta miehensä kanssa.
1: Joo.
0: Juuri niin kuin tuossa sun äsken näyttämässä kuvassa, joissa yhdessäkään se mies ei hymyile. Ne on eri nähtävyyksien luona ja missä tahansa tilanteissa. Ja mies on vaan naaman peruslukemilla.
1: Joo.
0: Sen jälkeen tuli 5 kuvaa siitä miehestä saamansa kalan kanssa, jossa jokaisessa se hymyilee erittäin leveästi. Naurattiin, mutta samaan aikaan oli tosi surullinen olo. Tähän on tultu.
2: Hänen pitää saada nauttia.
1: Minä ja kala. Niin. Sitten, jos olisi, onko niinku semmoista mahdollisuutta, että sulla olisi kuvassa sekä vaimo että kala?
0: Tiittas kerrankin. Kerrankin se iloisen kuvan
2: niin,
0: miehensä kanssa.
2: Niin, 2 in 1.
3: Yksi voide, monta käyttötapaa. Kosteutta ja suojaa ihollesi tarjoaa Aqualan L.
4: Yhteistyössä Radionova ja Aqualan L.
5: Työpaikat vaihtoon. Miten Suvi pärjäisi kosmetologina tai Niina mekaanikkona? Jännitä mukana. Ensi viikolla mennään.
6: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
7: Psst, hei, mites toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
8: Mitä? Kuka sä oot?
7: Mä olen kesäkuiskaaja, mutta ei hätää. Et oo myöhässä.
8: Häh?
7: Vielä. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Ääni on kaikkialla. Se on autossa, kauppakeskuksissa, lenkkipolulla.
8: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
7: Näin on. Ja ne, jotka on äänessä kesällä, ne on mielessä syksyllä.
8: En mä kyllä ole ihan varma vielä.
7: Että... Ihan samaa mieltä tosta. Mieti. Perhe menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
8: Häh?
9: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
10: Kuljetatpa kukkia, lankkua, putkia tai työkaluja. Suomen suosituimmalta pakettiautomerkiltä löytyy ratkaisu. 100-vuotiaan Suomen Fordin kunniaksi tarjolla nyt juhlamalleja jopa 5800 euron hintaedulla. Juhlamalleja löytyy kaikista kokoluokista, e-transit kurierista, transitiin ja rangeriin. Suuntaan nyt lähimpään Ford-liikkeeseen ja hyödynnä huikeat juhlaedut. Tehosta toimintaasi. Valitse Ford.
11: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
12: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
2: Ai sulle?
1: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
2: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
1: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet.
5: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 118 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Hei, pst. Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla toukokuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka heti.
7: Okei.
8: Nyt alkaa kesä. Ei sada, ei tuule eikä palele. Leos kesäpassi lennättää viidakkoon, jossa seikkailet teepaita kelissä jopa 70 päivää. Aina elokuun alkuun asti. Nappaa kesäpassi 54,90. Leos.fi.
9: Löydä ilon kuviot. Itselle ja lahjaksi. Nyt koko Marimekon valikoima, -25% ja kauden logokassi kaupan päälle, kun ostat yli 100 €. Marimekko myymälät ja marimekko.com.
10: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vaan.

0: oma kesäkeitaasi Jyskin puutarhakalusteilla ja tarvikkeilla. Tutustu moniin ihaniin uutuuksimme myymälöissä ja netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
2: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimatoliukuvoide on flash saleissa, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimato.com.
3: Joka arkipäivä 6-10. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: One small step for man.
1: Kekkonen, Kekkonen, Kekkonen.
2: Se on siinä! 4-1 Suomen
3: hit! Tapahtui tällä päivämäärällä.
4: 19. päivä toukokuuta. Kyllä tämä aika vauhdilla tästä nyt tämä toukokuu tuntuu niin kuin sormista lipeävän. No nyt sanotaan ehkä pikkusen semmoinen ohuempi kattaus tänään, mutta ei se haittaa. Otan täältä tällaisen vuodelta 1933. Tällä päivämäärällä ratsuväen kenraali Carl Gustav Emil Mannerheim nimitettiin sotamarsalkaksi. Eikö hän ole niin kuin ainoa Suomessa, jolle on marsalkan arvo myönnetty?
5: Näin taitaa olla, kyllä.
4: Hän niin kuin silloinen tasavallan presidentti vuonna 1933 myösi hänelle tämän sotamarsalkan arvonimen, ja sitten eduskunta myös hänelle hänen 75-vuotissynttäripäivänsä kunniaksi vuonna 1942 Suomen marsalkan, niin kuin ainutlaatuisen arvonimen.
5: Okei.
4: Okay. Että hän on niin kuin sekä sotamarsalkka että Suomen marsalkka.
5: Taas mun Suomen historian tuntemus on vähän puutteellista, että talvisota alkoi 39. Mm. Niin jo 33 on ollut enteet ilmassa, että tässä saatetaan sotaan päätyä, joten tarvitaan marsalkka.
4: Niinpä, joo. Ja sitten niin kuin tuossa nyt jo heti kuuden jälkeen tuli ilmi, niin tosiaan vuosi on ollut 2018, kun siellä Briteissä näitä kuninkaallisia häitä sitten vietettiin. Prinssi Harry ja Meghan Markle astuivat avioon, ja silloinhan kaikki vielä oli jotenkin sille nätisti ja kivasti, ja voi että sentäs nyt saatiin tämmöinen uusi amerikkalainen miniä tänne, ja kaikki oli suloista, mutta...
5: Mitäs, onko se nyt niin kuin eronnut?
4: Ei. No eronnut vähän niin kuin kuningashuoneesta, että...
6: Se
4: kyllä sinä sitten lähdettiin lopulta hovista vähän niin kuin ovet paukkuen.
6: Mikäkö siellä mahtaa olla tilanne nyt? Hänen ja prinssi Williamin veljensä suhteen ja isänsä kaaku, että tiivissä oltiin jo sotajalalla.
4: Sitten minhän he on, heistä tuli tota...
5: Mä arvasin, mä näin tässä koko ajan, että Minnan takana... Nyt alkoi ikkunanpesiä mehukkaat paljastukset. Show, eli nyt jompikumpi teistä sillai vahingossa vaihtaa paitaa tässä.
6: Siis anteeksi, mä sanoin jo hirveästi.
4: Eli siis kertokaa nyt kuvan ulkopuolella.
5: Joo, me ollaan kuudennes kerroksessa, niin yhtäkkiä nousi tuota Pekka Niskan nosturi tuolta ikkunalta ja kaksi ukkoa tuossa ikkunan takana.
6: Yhtäkkiä tuijottaa. Normaalisti siitä kyllä meri, niin yhtäkkiä kaksi ukkoa katteli mua. Ei.
5: Palataanko
6: me häihin? Oliko siellä Windsorissa joku skriini siellä, missä
4: oli, kirkon sisältä näkyi sitten tapahtumat siellä. Kansa pystyi huokailemaan siellä puistossa. No joo, mutta semmoiset, kuten sanottu, niin oli nyt vähän tämmöinen ohuempi setti tänään.
3: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Zane Die For Me nimisellä biisillä mukana meidän aamussa. Tämä on siis tiistai-aamu, kello on 26 minuuttia vaille 7.
1: Hyvää huomenta.
2: Hyvää huomenta.
0: Erittäin hyvää huomenta. Täällä pääkaupungissa, jossa me istumme tällä hetkellä Minna ja Suvin kanssa, niin on lämmintä, mutta sateista. Mikä mahtaa tilanne olla muualla Suomessa, niin siitäkin meille voi kertoa. Esim. WhatsAppilla 0806000. Ja vastapalveluksena soitamme hyvää musiikkia, josta seuraavaksi vastaa muun muassa Jason Derulo.
3: Ihonhoidon ei tarvitse olla monimutkaista. Perusasiat ratkaisevat.
4: Yhteistyössä Radio Nova ja Aqualan L. Radio Nova.
5: Niin, rakas?
6: Ootko vielä siellä Prismassa?
5: Olen vielä, juu.
6: Tuotko kuule pakastepusseja, sokeria ja isompi...
5: Kuuluu vähän huonosti, voisiko toistaa?
6: Pakastepusseja, sokeria ja isompi arkupakastin. Löysin meinaan melkoiset marjamättää tästä metsästä.
5: Selvä.
6: Ja tuoppa muuten myös pari purkkia parasta hunajaa. Tuossa on karhuemo poika sinne marjassa tuollaisen parinkymmenen metrin päässä.
5: Aha.
6: Ja tuoppa uudet puhtaat bokserit sieltä myös.
5: Joo.
4: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta. Kaikkea on.
7: Moi Reijo! Moi! Oot sä Reijo täällä? Reijo! Siinähän sä oot. Miks et sä vastaa mitään?
8: Koska mä oon Reijo.
7: Reijo? Mitä tää nyt on?
8: Niin, Reijo. R-A-Y-O.
7: Nyt sulla ei oo kaikki kunnossa. Nyt perse ylös sohvasta. Nyt lähetä käymään lääkärissä.
8: Ei pysty. Kato, mä oon ihan täynnä.
7: Mitä? Oot ihan täynnä?
8: Niin, ihan täynnä ääntä.
4: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
9: Mikko Kaalimadolta moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoidat. Ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
10: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
11: Hei, kato kello. Nyt on jo kiire lentokentälle.
12: Jos mä saisin valita, loma alkaisi rauhallisesti loungesta.
13: OP Gold-kortti on hyvä valinta. Saat sillä 2 maksutonta käyntiä loungeen vuodessa. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Loungekey-palvelun tarjoaa Collinson Group.
14: Uudista yrityksesi ulkotilat Jyskin huipputarjouksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet terasseista, pihoista ja asiakastiloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk-myymälässä tai netissä. Jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Ja katsotaan vielä kurkkuun. Sanokaa A. A. Mikä teillä on? Te vaan hymyilette.
2: Marabu.
3: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
4: Emmi Carglassilta moikka. Pienikin kiven iskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Carglass.fi.
3: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
5: Nyt mitta riittää. Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 kilometriä tunnissa. Osta ranneke, koe Connect.
3: Särkänniemen, Särkänniemen.
6: Ei itketä maanantaina.
7: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Jason Derulo ja Dido mukana tässä When Love Sucks. Tuossa Suvi, sä hetki sitten ihmettelit sitä, että noin kun työkseen on sosiaalisia minglaileja jossain gaaloissa ja juhlissa ja illallispöydissä nämä vaikkapa kuninkaalliset.
1: Niin.
0: Että mistä ne keksii puheenaiheita ja miten ne muistaa kaikkien nimet ja, ja tyyliin puolison nimet ja lasten nimet ja muuta. Se on hyvä kysymys. Jan laittoi hienon tarinan tänne WhatsAppiin. Turun linnassa oli vieraana kuningatar Silvia, Ruotsin kuningatar, edustustehtävissä, mutta hän oli loukannut nilkkansa edellisenä päivänä, joten siellä sitten vahtimestari kautta talkkari Turun linnassa ehdotti, että hommataanko teidän korkeudellenne pyörätuoli, ja sehän sopi Silvialle. Ja siellä sitten kierros tehtiin näin. Ja kun muutaman vuoden päästä Silvia tuli seuraavan kerran Turun linnaan, niin Silvia kysyi nimeltä tätä vahtimestaria.
1: Jaha.
0: Ja oli tuonut hänelle tämmöisen henkilökohtaisen lahjan.
1: Ai, miten ihanaa. Mutta tästä myöskin tulee sellainen olo, että hyvin sydämellisiä näin, kun he muistaa, mutta eiköhän siellä ole palvelusväki, joka on pistänyt nimeä ylös.
0: Koko ajan kaikkien
2: niin,
0: kirjoittaa ylös.
2: Joo, niin. Joo, ja sitten supsattaa, että silloin 2 vuotta sitten, niin tämä oli just se henkilö, joka haki sulle sen.
0: Joo.
1: Voiko se olla korvanappi jopa?
0: Mä muistan, kun mä olin ihan nuori toimittaja, niin kuin ekoja vuosia töissä, ja sain haastattelukeikan mennä haastattelemaan Dania hänen kotiinsa.
2: Joo.
0: Jännitti niin hemmetisti. Mutta sinne mentiin ja istuttiin sinne Danin upean kodin alakertaan, uima-altaan ja punttisalin laidalle ja siihen takan ääreen. Ja sitten kyselin häneltä, mitä nyt oli tarkoitus kysellä. Ja sitten se haastattelu lopuksi hän katsoi mua silmiin ja sanoi, että kiitos Kimmo. Tämä oli yksi parhaimpia haastatteluja, mitä hän on antanut.
2: Joo.
0: Mun jalat nousi niin kuin 30 senttiä maasta ja valitsevat.
2: Niin, että ensinnäkin, että hän sanoi sun nimen.
1: Niin. Ja
0: se muisti mun nimen.
2: Niin, kyllä. Tämä ei ollut mikä tahansa kaifari, joka tänne notkuvaan.
0: Joo.
2: Joo.
0: Ja mä tajusin jälkeenpäin, että totta kai hän nimenomaan oli laittanut, varmaan kirjoittanut jonkin paperille pienellä, että Kimmo, kun mä esittelin itteni.
2: Joo.
0: Ja sitten tämä kehu haastattelusta, niin sen se tekee jokaiselle.
2: Niin, jokaiselle. Niin, kaikki lähtee sieltä sillä lailla.
0: Joo.
2: Ja toihan on nerokas tapa niin kuin voidella, että jutusta tulee tosi hyvä.
0: Juuri
2: koska
0: näin.
2: Että sä tollaisen jälkeen, niin se mitä sä oot siellä tekemässä, niin sä yrität ihmisen varmasti saada näyttämään niin hyvältä kuin mahdollista.
0: Just näin.
1: Niin. Just näin.

0: kyselin tuossa, että mikä on tällä hetkellä säätilanne ympäri Suomen, kun täällä pääkaupungissa on tämmöinen kiva kesäsade. Haminan lyhyt säätiedote. Ukkonen on jyrissyt tässä pitkin aamua. Ei muuta tiedotettavaa. Turusta tuli muutamakin viesti, että satelee vettä. Hämeenkyrössä sataa. Mutta sitten kun päästään Rovaniemi, Paltamo ja näin päin pois, niin aurinko paistaa.
1: No niin. Tuossa, tiedän muista. Teko, kun mulla oli tuossa taannoin Tommi Korpela-kausi menossa.
2: Vahvasti muistetaan ja vahva oli kausikin.
1: Joo. Eli jotenkin tuntui, että mihin tahansa tästä lähti, niin aina kompastui Tommi Korpelaan. Jossain hän käveli aina vastaan tai niin kuin, että bongasit. Jaha, tuolla menee taas Tommi Korpela. Se oli jotenkin, niin kuin mä mietin itseäni, että stalkkaaks mä jotenkin vahingossa häntä.
2: Tämä oli just sanomassa, että et sä voi seurata.
1: Niin, se rupesi tuntuu siltä. Niin, sitä ei ole nyt pitkään aikaan ollut, mutta olen siirtynyt.
2: Ei saakeli.
1: Aija Puurtinen kaudelle.
2: Siis, no?
1: No siis monena päivänä meidän kotinurkilla on, niin kuin hän on kävellyt silleen, että kadun toista puolta useamman kerran. Ja nyt esimerkiksi eilen, kun mä lähdin töistä, niin ensimmäinen ihminen, joka tuli pyörällä tuossa sisäpihalla vastaan, oli Aija Puurtinen.
0: Mitä täällä?
1: Niin. Nyt on niin kuin häiritsevästi kohde vaihtunut.
2: Mutta missä on Tommi tässä? Tekee no ihmisen mieli kysyä.
1: Sitä en tiedä. Saa nyt mun puolesta pysyä piilossa, koska nyt yksi kerrallaan. Mutta että Aija Puurtinenkin, mun pitäisi oikein, siis mä oikein illalla vielä niin kuin googlasin, että mistä mä nyt hänet, hänellä on hyvin tunnistettava tyyli, hänellä on aina semmoinen, monesti semmoinen, turkistakin saattaa olla, siis tai näyttää turkikselta, semmoinen pillerihattu päässä.
2: Joo.
1: Että semmoinen, niitä ihmisiä, jotka sä niin kuin tunnistat siitä hänen tyylistään.
2: Joo.
0: Ja mutta mitä Tommi Korpelaan tulee, niin hänhän ahdistui. Ja Tommi Korpela ei ole nyt pari viikkoa käynyt ulkona, kun sanoi, että joku keskikäinen nainen seuraa häntä.
1: Onneksi on aina semmoinen tunne, että joku tuijottaa.
2: Joo, joo. Tunneleita pitkin sitten.
1: Ai. No joo, mutta että hämmentävää. Mutta siis muusikko, nyt tietysti nuorempi porukka ehkä, että anteeksi kuka, mutta siis Honey Bee and the T-Bones -yhtyeen laulaja ja basisti, mutta siis sitten myöskin tehnyt tämmöisen oikein niin kuin, siis popmusiikin saralla niin kuin akateemisen uran. Ensimmäinen, jolta on siis niin kuin popmusiikin alalta tämmöinen tohtorin väitös tarkastettu. Että, ja muutenkin siis esimerkiksi Pete Parkkosen laulunopettajana ja aika monen muunkin.
0: Joo. Fantastinen ihminen ja kaikin puolin lahjakas ja kaikkea, mutta myös ne ihmiset, jotka ei piittaa eikä ymmärrä bluesmusasta mitään, niin Aija Puurtisen kohdalla kuuluu sanoa jotain ylistävää ja kehuvaa.
1: Aivan,
0: koska,
1: joo.
0: Koska se on että vähän niin kuin Suomen Kuvalehti tai A-studio.
1: Sanotaanko näin, että tässä on nyt jälleen alkamassa uusi päivä.
2: Puurtispäivä.
1: Mahdollista törmätä Aija Puurtiseen.

0: Evelin siinä kirsikat. Okei, hyvää huomenta kaikille.
1: Huomenta.
0: Tämä on nyt sitten se aamu, kun Suomessa puolustusvaliokunta käsittelee tätä viime perjantain droniuhkatilannetta ja myöskin ohjeistusta sen suhteen, että miten ihmisille pitäisi tiedottaa asiasta, jos semmoista jatkossa tulee. Siitä ihan kohta lisää. Minna, Kimmo ja Suvi täällä.
1: Hei!
2: Nyt on aika antaa kesän tuntua ihollasi. Tutustu mun suunnittelemaan Aqualan L-pakkaukseen apteekeissa.
3: Yhteistyössä Radio Nova ja Aqualan L.
4: Lenny Kravitz esiintyy Veikkausareenalla heinäkuun 22. päivä. Ota Radio Novan Instagram-seurantaan @RadioNovaSuomi. Osallistu kisaan ensi viikolla ja voit voittaa liput keikalle itsellesi ja ystävällesi.
5: Easy Kevyt Yrittäjät on Suomen ensimmäinen kevytyrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Easy.fi/kevytyrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
6: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
3: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapattat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
4: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
5: Pilssipumppu vaan veneeseen.
4: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
5: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
4: Ai joku laitti.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Motonet.
8: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimatoliukuvoide on flässeilissä, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimato.com.
9: Joka kevät se päättyy kyyneliin tavalla tai toisella.
10: Ei!
9: Mutta kun seuraava kevät jälleen koittaa, on taas aika huutaa! Jääkiekon MM-kisat on käynnissä. Avaa äänijänteesi ja huuda leijonat voittoon. Kaikki Suomen ottelut, välierät ja finaali. MTV Katsomo Plus -tilauksella ja MTV Kolmosella.
11: Suomessa vallitsee vahva yksin pärjäämisen kulttuuri. Silti parhaat tulokset syntyvät yhdessä. Meiltä saat talous-, palkka- ja HR-palvelut kaikkiin yrityksesi kasvuvaiheisiin. Aspia. Dare to grow. Aspia.fi.
12: Kuuliksä, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Ion UT?
13: Ion?
12: Se on pieni, suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
13: Ion?
12: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
13: Ion?
12: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
13: Ion?
12: Kannattaa lukea lisää ionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
13: No aion!
14: Kamut ja ranut, meidät yhdistää, tuu hakemaan kamut ja ranut, tiedätkö mistä, no Mäkkäristä.
3: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita, osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
15: Syö ranuja
16: ja tapaa kamuja Mäkkärissä.
14: Parapapapa.
17: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka kympillä kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
18: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
19: Tuulilasi rikki, pistä fi.
18: Pilkington. Kirkkaasti parempi.
10: Radio Novan ja STT:n uutiset.
7: Hyvää huomenta. Tässä kello 7 uutiset. Eduskunnan puolustusvaliokunta kokoontuu tänään keskustelemaan Suomen viime perjantain droniuhasta. Puolustusvaliokunnan puheenjohtaja, kokoomuksen Heikki Autto, kertoi aiemmin STT:lle, että kokouksessa on määrä keskustella myös vaaratiedottamisesta. Tapaamisessa ovat kuultavina kokoomuksen puolustusministeri Antti Häkkänen, perussuomalaisten sisäministeri Mari Rantanen ja ilmavoimien komentaja kenraalimajuri Timo Herranen. Varhain viime perjantaina Uudellemaalle annettiin vaaratiedote mahdollisesta Suomeen harhautuneesta droonista. Myöhemmin viranomaiset tiedottivat, ettei drooneja lopulta suuntautunut Suomeen lainkaan. Pääministeri Petteri Orpo osallistuu tänään Pohjoismaiden ja Intian huippukokoukseen Oslossa. Kokouksen tavoitteena on vahvistaa yhteistyötä kaupan, innovaatioiden, digitalisaation ja vihreän siirtymän osalta. Orpo tapaa Intian pääministerin Narendra Modin myös kahden kesken. Orpon mukaan tavoitteena on kaksinkertaistaa Suomen ja Intian kauppavaihto vuoteen 2030 mennessä. Pohjoismaat käsittelevät lisäksi omassa kokouksessaan ajankohtaisia ulko- ja turvallisuuspoliittisia asioita. ADHD-diagnoosit yleistyvät edelleen 7-17-vuotiailla lapsilla ja nuorilla, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos tiedottaa. Vuonna 2024 ADHD-diagnoosi oli kirjattu noin 12,5% 7-12-vuotiaista pojista ja noin 11,5% 13-17-vuotiaista pojista. Alakouluikäisistä tytöistä 4,5% oli ADHD-diagnoosi, kun taas 13-17-vuotiailla tytöillä diagnoosi oli 7%. Vaikka pojille diagnosoidaan ADHD useammin kuin tytöille, ovat tyttöjen diagnoosit lisääntyneet voimakkaammin kuin poikien. Yhdysvalloissa Kalifornian osavaltiossa ainakin 3 ihmistä on kuollut ampumisessa moskeijalla, kertoo San Diegon poliisi. Ampuminen tapahtui San Diegon suurimmalla moskeijalla maanantaina. Yksi kuolonuhreista oli moskeijan vartija. 2 alle 20-vuotiasta epäiltyä ampujaa löydettiin kuolleena moskeijan läheisyydestä. Poliisin mukaan epäiltyjen uskotaan surmanneen itsensä.
10: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
13: No hei vaan, kello on 7:03. Hyvää huomenta. Tiistai-aamu ja tässä nyt sitten sääennusteessa, niin ensinnäkin etelä- ja keskiosassa maata on kuurosateita liikkeellä ja ukkonen myös paikoin jyrisee. Lapissa on tuommoista vaihtelevaa pilvisyyttä ja siellä ei nyt sitten pitäisi mitään sataa. Mutta sitten nämä lämpöasteet nyt on sellaisia, että tätä nyt päivitin tässä parin kertaan tätä ennustetta, mutta kyllä ne täällä samoina pysyy, eli siis etelän ja idän aurinkoisilla alueilla, eli silloin kun sitten ei mitään sadekuuroja ole, niin lämpöasteet tänään 21-27 astetta. Ja muuten yleisesti 16 ja 22 asteen välillä.
15: Röjästä mikä paahda.
11: 27.
15: Niin, ihan mieletön.
13: Siis, mä oon nyt tätä tässä kattonut ja tehnyt kaikkeni, mutta näin se täällä näyttää.
15: Kova.
13: Koko on semmoinen niinku epäusko, että ei, tässä on virhe.
15: Hierosee silmiä, onko se vaan unihiekka.
13: Mutta jossain, kenties nyt sitten tänään. Okei, ennustehan tämä on se, aina meiltä välillä saattaa unohtuakin, että tämähän ei nyt absoluuttisesti kerro, että näin se tänään on, vaan ennuste näyttää siltä, että näin.
11: Mutta pitkä kesä edessä, siis toukokuun vasta puoliväliin.

0: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
1: VR. Yhteisellä matkalla.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
2: Että mun naamalla, kun mä siis nyt, niin kun mä ymmärrän sun tuskan, mä pystyn molemmilla.
3: Ai kaikki asioita.
2: Niin, kun mä oon vasenkätinen. Mm. Ja vasenkätiset usein on silleen, että ei ole noin, toihan on niinku oikeakätisten ongelma.
4: Et se, ne, on niin, niinku absoluuttisesti
2: niin,
4: vaan yksikätinen.
2: Niin, vasen on niinku ihan turha.
4: Niin.
3: Oi saakeli. Joo. Oikein näen, miten tähän oikeaan käteen kasvaa semmoiset törkeän kokoiset muskelit, kun taas tämä vasen tässä niin vaan niinku on jo surkastuu pois. Kunnes sitä ei kohta enää ole, se tipahtaa lattialle löysänä.
2: Mihin sä edes käytät sitä liikuttaa?
4: Niin, mutta niin. saatikka sitten, jos nyt jälleen kerran olisi sulla siellä se kolmas käsi, joka olisi semmoinen vähän pidempi.
3: Niin sen perään sä oot huudellut.
4: Niin, sillä peräänhän mä oon huudellut, niin sillähän sä vetelisit sitten.
2: Niin, ja terassin öljymisessä ehkä se, että miksei ihmisellä olisi sellaiset 10 senttimittaiset jalat. Niin, koska se semmoinen kyykyssä tai polvilla olo on jotenkin hirveän raskasta.
3: Niin, totta.
2: Et vois silleen.
4: Niin, tai siis sisään vetäytyvät.
3: Että
4: kun olisi joku soittanut minulle, kun tällaista
3: suositteltiin. Itse on aika monen lajikehittelijä.
2: Kyllä. Siis sun pitäisi olla niin. Se Darwin.
4: Niin.
2: Ehdottomasti.
3: Kuukka Darwinit.
5: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.

0: rakkaudella.
1: Tämä oli Abreon teipillä vai rakkaudella. Smith & Tellin Year of the Young on meillä tulossa Novan aamu. Oikein hyvää huomenta. Minna, Kimmo ja Suvi täällä studiossa. Ja nyt sitten ilmeisesti meillä on aihe, onko tämä uhka vai mahdollisuus?
2: No, siis tämä tuli pelottavalla tavalla eilen vastaan. Tämä siis tuli tämmöinen niin kuin oman elämän tilanne vastaan ensin ja sitten siinä illansuussa huomasin Ilta-Sanomissa jutun. Suomalaiset äänestivät, tässä on kaikkein paras iskävitsi. Nimittäin tässä on viesti, jonka mieheni lähetti mulle eilen tuossa 10 aikaan aamupäivällä.
3: No niin. Hän on tuon Kimon puhelimen.
1: Vähän lähemmäs.
2: Niin,
1: mihin kannattaa mennä, jos on kylmä? Nurkkaan. Se on 90 astetta. Johon sä oot vastannut, no niin.
3: Eikö ollut parempaa vastausta? Mä halusin nyt kritisoida
2: koska
3: sitä.
2: Koska siis, niin kuin,
3: hän panosti
2: kuitenkin. Jos toi on iskävitsi, niin mikä on iskävitsi?
1: No oli, toivottavasti vielä
2: niin.
1: Hyvä.
2: No
1: hyvä
2: sitten vitsi. Kun mä rupesin lukea tätä Ilta-Sanomien juttua siinä illansuussa, niin kyllähän se siellä mainittiin tämäkin.
3: Tämä oli varastettu
2: kyseinen,
3: vitsi. Joo.
2: Kyseinen, että sillä lailla.
1: No annas tulla pari muuta.
2: No joo, siis ensin lyhyt kertaus oppii iskävitseistä. Ne on niin kuin korneja, ytimekkäitä, perustuu usein tämmöisiin sanaleikkeihin. Ne esitetään välillä tämmöisessä kysymys-vastaus-muodossa, mutta sitten välillä ne syntyy niin kuin lennosta tilanne komiikkana. Ja no, vähän niin, onhan niissä niin kuin, on vahvasti sukua puujalkavitseille. Mutta tämä iskävitsi-termi on tullut siis englannin kielestä dad jokes. Mm. Aika useinhan ne on tällaisia, joita iskeihmiset laukoo.
1: No, mä allekirjoitan kaiken paitsi sen, millä sä aloitit, eli että ne olisi korneja. Ne ei ole korneja, vaan hyviä.
3: Usein siinä kohtaa, kun iskä esittää vitsissään kysymyksen, niin siihen kuuluu jo huokasta syvään silleen, no niin, ja sit vaikka niin, et haluaisi kuulla, niin sieltä tulee kuitenkin vastaus.
1: Just niin, ennakkoasenne pilaa sen vitsi jo valmiiksi. Kun siinä kuulija ottaa jo semmoisen asenteen, että on kuitenkin ihan huono.
3: Mutta toisaalta jotkut saattaa jopa innostua siitä.
1: Niin, siis vitsin kertoja.
3: Niin, tällaisesta on niin kuin altavastaaja-asemassa.
1: Mä kehottaisin perheen lapsia ja myös äitiä innostumaan. Aina kun iske tulee sen näköisenä, että nyt on vitsi tulossa. Niin
3: sehän näkee naamasta, kun se lähestyy.
1: Niin kyllä.
2: joo, mutta kyllä nämä niin kuin lapsillehan nämä on raskaita. Tässä listauksessa nyt vastaajista semmoinen noin 10% kuulemma ehdottanut suosikkivitsien listan ulkopuolelta. Semmoisia, mitä on omalta isältään. Esimerkiksi täällä parikin tämmöistä 30 naista maininnut esimerkiksi tällaisen, lapsi on kysynyt, isä, mistä lapset tulevat? Johon isä on vastannut, jos niillä on reput selässä, niin luultavimmin koulusta. No sitten toinen kertoo kaupassa todistaneensa tätä tilannetta. Isä oli tyttärensä kanssa kassalla ja hihnalla oli vain halvaa, siis sitä herkkua.
3: Niin.
2: Niin, isä oli siinä sitten kassatärille. Nyt selvittiin halvalla. Tyttären häpeä oli käsin kosketeltava.
3: Luonnollisesti.
1: No, okei, ymmärrän.
2: Joo, no sitten, sitten näitä on grillikioskin myyjä. Laitetaanko kaikki mausteet?
1: Ei.
2: Isä, ei, jätetään muillekin vähän.
3: Musta tuntuu, että se läsnä olevien ihmisten häpeä jopa kuuluu tähän asiaan. Et jos ei sitä tuunista, voi laskea iskä niin.
2: Lapsi sanoo, isä, minä käyn pissalla, johon isä, meidän autopa käy bensalla. Apua, miksi mä nauran näille?
3: Nyt. Älä yllytä iskiä.
2: Tai miksi mäyräkoiralla on niin lyhyet jalat? No jos ne olisi pidemmät, ne tulisi selästä läpi. Mutta sitten jos nyt mennään, olisiko niin kuin top vitonen ehkä sopiva?
3: Ai me ei oltu edes vielä siinä.
2: Ei, nämä oli vasta tällaisia niin kuin bubbling under.
3: Joo.
2: Okei, viidennellä siellä. Tänään salamoi, huomenna sitten piilohei.
3: Mitä? Ai niin, okei, no niin.
2: Sitten siellä neljä. Mikä arkkitehdeistä koostuva jengi riehui 1800-luvulla Helsingissä?
1: No niin, nyt kiinnostaa.
2: Helvetin engelit.
3: Kimmo!
2: Kimmo
1: toi oli hyvä.
2: Joo. No, sitten tota pronssisia. Miksi gorilloilla on niin suuret sieraimet?
1: No.
2: Koska niillä on niin paksut sormet.
3: Voi hitto. Pitääkö näissä aina odottaa sen vastauksen kohdalla? Se, no.
2: Pitää.
1: Joo,
3: ei saa sanoa suoraan.
2: Ei. Joo, joo. No, sitten hopeasia. Vitsille, jossa myyjä kysyy, tuleeko muuta? Isä, ilman muuta.
1: Ei.
2: Tämä meni huonompaan suuntaan minusta.
3: Miksi moni näistä koskee kossahenkilöitä? Nyt jo säälittää. Nyt jutun julkaisemisen jälkeen, niin he on aina vaan ahdistuneempia. Niin,
1: se on, ja sitten jos on oletus, että kossahenkilö on nuorehko naisihminen,
3: niin
1: se on niin kuin otollisinta maaperää. Isävitsille.
3: No. Ja sitten myöskin sitä vastaustahan voi kerrata silleen, nauraa sille itse, tämä kertoja, ja sitten sanoa sen monta kertaa siihen perään.
2: Näissähän on vähän sama juttu kuin, että sä oot nähnyt jonkun leffan ja luet siitä ylistävän arvostelun, ja itse et ole ymmärtänyt yhtään, että miksi se oli niin hyvä.
1: Niin.
2: Näissä tulee vähän sama fiilis, että nyt sitten kun on se ykkönen, josta kommentoidaan, että aamukahvit lensi pöydälle ja sitä rataa. Ja sitten kun omat aamukahvit ei lennäkään, niin miettii, että mitä minussa on vikana.
1: Niin.
2: Minä en tätä nyt ymmärtänyt, koska tämä äänestyksessä ykkössijalle tullut on ikään kuin, niin kuin miehen kertoma vitsi.
1: Joo.
2: Vaimo oli jättänyt jääkaapin oven lapu, jossa luki, tämä ei toimi, hyvästi. Avasin oven ja hyvinhän se toimi.
1: Ja.
3: Hei nyt! Nyt ryhdistäytyy, Kimmo.
1: No,
3: tämä on semmoinen kannustusnauru kaikille niille iskille, jotka on nähneet vaimoa näiden.
1: Hei, ajattele, miten tylsää olisi elämä, jos kukaan ei kertoisi vitsiä.
3: Sä oot varmaan itse lähettänyt sen.
2: No, mä nyt odottelen, koska sitten seuraava rapsahtaa tänne omaan puolimeen.
3: Niin, tästä moni sai nyt virtaa päivää ja innostusta.
1: Okei, hyvä. Tämä oli hyvä setti.
0: Radio Novan aamu. Studiossa Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Joudun äsken pidättelemään itteeni ihan täysillä, että en kerro vitsiä.
1: No niin.
0: Mä oon niin ylpeä itsestä, enkä kerro nytkään.
2: Ai joo, mä ajattelin, että nyt sit tulee. Että ei, tavallaan, että kun sä äsken onnistuit, niin nyt tulee.
3: Niin, pato on aukastu. Moni meidän kuulijoista kyllä, nimenomaan miespuoleiset, niin tuota, ei pidätelleet ollenkaan.
2: Ei,
3: joo. Siellä joo.
2: Ei, kyllä, laitettiin
3: tällä. Tulemaan.
0: Sama tilanne, kun joku näyttää kuvan omasta lapsestaan kännykästä. Mm. Tässä on meidän
3: joo.
0: Petteri. Niin sitten kaikille muillekin tulee semmoinen niinku vastustamaton halu näyttää. Ja. Tai joku näyttää lemmikin kuvan.
3: Joo.
0: On pakko näyttää oman lemmikin kuvan.
3: Peli on avattu.
2: On.
0: Niin vitsien suhteen on vähän sama. Eikö teille tuu tuota? Et kun te kuulette sen hyvän vitsin, niin kuin äsken oli montakin, niin sitten alkaa niinku mieli käymään läpi, että minkä mä kertoisin vaihturina.
3: Onks teillä muka vitsiä aina jossain tuolla aivojen syöväreissä? Niinku valmiina, että voi laukoa.
0: On ainakin halu, pitäisi olla.
3: No,
0: mä vähän huonosti muistan vitsejä.
2: Mäkin muistan. Mulla on muutama semmoinen niinku, tavallaan kestojuttu, jotka on jotenkin tallentunut semmoiseen oikeaan paikkaan päässä,
0: joo.
2: Jotka mä muistan. Mutta...
3: Pitkäkestoiseen muistiin, joka on muistin hyvää käyttöä.
2: Niin on. On. Sinne kannattaa. Mä oon raivannut esimerkiksi Norjan vuonot kokonaan sieltä pois. Ja...
3: Joo. Mut sen
2: niitä siellä... mä en enää muista, mitä koulussa joskus opeteltiin, mutta et sinne on...
0: Ollaanko me opeteltu Norjan vuonot?
2: No ainakin meidän piti opetella jotain. Joku rimpsu siellä oli niitä.
3: Mutta siellä on 80-luvulta vielä kaikki puhelinnumerot ja sitten siellä on muutama hyvä vitsi.
2: Joo, mutta mä oon tosiaan sieltä noita koulusopittuja turhempia raivailuja. Niiden tilalla on just muutama vitsi ja sitten edelleen Uppon alle -kirjojen runoja.
0: Okei, aika kiva.
2: Maakuntalaulut, joo. Niin ne on.
3: Ne
2: vielä kaistaa pikkusen.
3: Siihenkö sä sitä käyvytät? Pitäisikö resetoida?
0: Toihan ei ole valinta.
2: Ei, silleen.
0: Minä en valinnut muistaa Uppon alle -runoja, vaan päähän valitsee sinne pitkäkestoiseen pysyvään muistiin ihan mitä se haluaa.
2: Avaruus on kumma, pikimusta ja tumma, vaikka on yö, niin aurinko paistaa. Ootas nyt, auringossakin voi lettuja paistaa.
3: Okei, mä en syytä sua noista runoista, mutta sanoitko maakuntalaulut?
2: Sanoin, joo. On mulle miksi Suomi suloisin, vaan Häme siitä Kallehin.
3: Oh my god.
0: Kiitä onneesi, että ne on tommosia,
2: mitä
0: mun aivot muistaa kaikkea semmoista, mitkä ei kestä päivänvaloa.
3: Minkälaisia asioita nyt kiinnostaa?
2: No en mä näitäkään nyt ihan välttämättä tarvitse.
0: Tuoltapa tulla tallustaa suuren suuri härkä. Taitaa tulla panolta, kun on mulkunpääkin märkä. Niin tässä on niinku mun runoarkisto.
3: Nyt sä sanoit sen ääneen.
4: Yksi voide, monta käyttötapaa. Kosteutta ja suojaa ihollesi tarjoaa Aqualan L.
5: Yhteistyössä Radionova ja Aqualan L.
6: Radionovan sunnuntai-brunssi. Esko Eerikäisen vieraana Tiina Forsby.
7: Mä oon semmoinen sisukas ihminen, että mä kasaan asioita itselleni ja yritän pärjätä. Ja sit jossain vaiheessa se kaikki vaan kulminoituu siihen, että tulee liikaa sitä taakkaa ja sit voi olla, että mä oikeesti konkreettisesti romaahan silleen, että mä niinku tipun jonnekin lattialle. Ja sieltä mut aina niinku sinnikkäästi nostetaan ylös.
6: Sunnuntai brunssi ja Esko Eerikäinen. Uusi jakso taajuudella joka sunnuntai kello 10. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi tai Rayo-appissa. RAYO. Rayo.
8: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
9: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
10: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
11: Puila, miten voin auttaa?
12: Moi, mä oon Untamo.
11: No moi Untamo.
12: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
11: Isopää sano?
12: Niin, se on mun pomo.
11: Okei, ymmärrän.
12: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
11: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
12: Joo. Kysyit sä vielä sen?
11: Minkä sen?
12: Niinkö sen?
11: Aha, no tuukko hakee?
12: En. Tuun.
1: yrittäjä. Avaa firman piikki.
13: Tule puhutiloon.
14: Reijo puhelimessa.
15: Anteeksi, kuka?
14: Reijo. R-A-Y-O.
15: Eiks pelkkä Reijo enää kelpaa? Oot sä käynyt ulkomailla? Mr. International.
14: En oo. Oon vaan nyt Reijo.
15: No ihan sama. Hei, tunnin päästä kalalle. Me tullaan hakee sut siitä.
14: Juu, kato, ei pysty. Mä oon ihan täynnä.
15: Täynnä?
14: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.

0: kesän viettoon täysin rinnoin, verrattoman halvoin hinnoin. Hirmu helle taikka halla, Veikolta saat halvemmalla. Kännyt, konsolit ja luurit, täältä toki, mistäs luulit? Skuus Out Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Mitäs hyvää tänään lisätään?
2: Laita tosta tota hyvää jaksamista. Ja mausteeksi vastustuskykyä, kylkeen pari hyvää ajatusta ja yksi pieni kehu, siis kahvi.
1: Eli päivän kalaa kasviksilla. Ole hyvä.
2: Entä se kahvi?
1: Tulossa. No niin, hyvältä näyttää. Mustana, eiks vaan?
2: Sinä päätät.fi. Eikö siis minä? Minä päätän.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 118 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 euroa. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
3: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
4: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
5: No, mikä se?
6: Älä jumita. Hanki Freestartsin työvaatteet ja turvakengät, niin työ käy kuin tanssi. Freestarts. Works everywhere.
7: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
8: Emmi Carglassilta moikka. Pienikin kiveniskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Carglass.fi.

0: sillä on sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Käynnistä päiväsi oikein. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Arkisin 6-10.

0: BM ja valtavan kokoinen kappale nimeltä Hei rakas. Tuossa tuli niin valtavan hienoja iskevitsejä WhatsAppin täydeltä, että tehtiin meidän tämän päivän lähetyksen koosteeseen, joka ilmestyy sitten aamupäivällä tonne Rayoon, meidän uudelle upoudelle mahtavalle alustalle, sinne Radionovan aamuotsikon alle. Niin sitten sinne tuota koosteen perään vielä tuota pitkä pätkä kuuntelijoiden lähettämiä iskävitsejä.
1: No joo, ja pääsihän siellä Kimmokin nyt sitten, kun onnistui lähetyksessä pidättelemään omia juttujaan, niin kyllä niitä oli, painetta oli ehtinyt syntyä, niin tota.
2: Kyllä, hän huomasi estradin.
1: Koska meillä siis,
0: mutta nauroitte, te nauroitte. No niin. Te yrititte olla nauramatta, joo, mutta te ette pystynyt pidättelemään itseään sen huumorin nerokkuuden
1: no
0: äärellä.
1: Ei, kyllä se näin siinä kävi. Mutta siis nykyään meillä tosiaan, kun sinne ilmestyy aina se semmoinen tämä Kuukka Vehviläinen Hardlin podcast joka lähetyksestä kooste, niin tota, siinä koosteessa on nykyään jokaisessa koosteessa, niin sen lopuksi vielä sitten yksi spiikki, jota ei ole lähetyksessä kuultu ollenkaan.
0: Tätä et kuullut radiosta.
1: Nimenomaan juuri ja näin. Niin tota, tänään nyt sitä aamupäivällä sinne ilmestyvässä koosteessa vielä kimara kuulijoiden ja Kimmon vitsi.
2: Rayo.fi, eli Rayo.fi.
0: Joo, käy kuuntelemassa. Me ei tehty sitä nyt tässä live-lähetyksessä, koska meillä on tässä nyt muuta juttua. Voi olla, että tämäkin sisältää huumoria. Ei olla varmoja.
3: Yhteistyössä Radionova ja BYD. Sea Lion 7 Excellence edistyksellisellä Blade Battery -akkuteknologialla huolettomasti yksityisleasingillä.
2: Oottako? Build your dreams. No Build your dreams eli BYD näitä tämän merkkisiä autoja on alkanut olla liikenteessä. Nyt kun oikein aloin kiinnittää huomiota, niin myös meidän naapurin pihassa seisoo semmoinen.
1: Joo, mä eilen sanoinkin, että meidän sisäpihalla on semmoisen bongannut ja on hyvän näköinen peli kyllä.
2: Joo, näin on.
1: Mitä hei, sä eilen oli?
0: Meistä kolmesta se ollaan raskain kaasujalka, eli Suvi pääsi koeajamaan.
2: No okei, en mä saa niin sitä sitten painella sitä kaasua, kun tässä kaupunkiolosuhteissa testattiin.
1: Hei, lappulattia.
2: Niin. Sanoitko
0: just
2: lappulattia? Täällä on muuten paljon tämmöisiä vertauskuvallisia ilmaisuja. Tätä en ollut kuullut ennen, arvostan. No niin, okei, mä kävin testaa semmoisen kuin BYD Atto 3 Evo -nimisen sähköauton, joka se on niinku perheautoksi tehty, mutta musta se on kiva, että jos usein pitää ihmisen valita, että haluatko perheauton vai haluatko urheilullisen, ikään kuin nois ne ääripäät. Niin tässä on nyt tuotu niinku käsiä lähemmäksi, että tässä on niinku hyvät puolet kummastakin. Takapenkkiläisenä arvostaisin sitä, että siellä on hemmetisti jalkatilaa, ei tarvitse potkia etupenkkejä. Ja sitten kun mä testasin tietenkin tämmöisiä ääriulottuvuuksia, niin mua välillä kans väsyttää autossa niin kovin, musta on ihanaa pistää välillä pötkölleen, niin kuin mä tiedän, että Kimmokin tekee.
0: Joo.
2: Niin tässä penkki menee, siis kuljettajan penkki menee aivan, siis se on niin kuin sänky. Se menee aivan tälleen taakse, se on niin kuin laveriksi, okay, näin. Sitten.
0: Missä takapenkki on silloin?
2: Se on siinä, missä se on.
0: Eli se etupenkki on vähän niin kuin ylempänä kuin takapenkki.
2: Niin se jotenkin oiko. Niin, silleen, että se menee ihan.
1: Okay, okay, mahtuu okay.
2: Kyllä, ihan täysin voi pötköttää siinä, mikä oli ihana piirre. No sit mä tein niin tuossa, kun ajettiin Lauttasaareen. Me pistiin sen pötkötysasentoon.
0: Kesken ajon.
2: No ei kesken ajon.
0: No niin, sinne, sä sanoit just. Sinne. Herran Jumala sen. Sinne. Suvi.
2: Sinne merenrantoon ja koivujen katveeseen ajettiin ja parkkeerattiin.
0: Siis kenen kanssa? Sä puhut koko ajan niin, ettei tuolla useampia.
2: No meillä oli kuvaaja siellä mukana, koska tästä on tullut se video. Sitten mä näytän sitten niitä ominaisuuksia.
0: Missä OnlyFansissa sillä että mentiin vähän koivujen katveeseen.
2: No kuuntelen nyt.
0: Pötköttelemään.
2: Ja sitten mä avasin panoraamakattoluukun.
1: Ei, niin sitä sä fiilailit jo ennalta. Siis, ai niin, kun sä, jos sä pötkötät siellä, niin sä voit niin kuin katsella katosta taivasta.
2: Joo, mä kattelin, kun koivut heiluu siellä ja nautin olosta. Siis se oli niin hieno. Mä arvostan suuresti.
1: Mutta oliko sitä hyvä ajaa?
2: Oli. Joo. Kun se on niin kuin vakaa silleen, että se vähän imeytyy siihen asfalttiin kiinni ja sitten se kyllä lähtee. Se todella niin lähtee. Että se ei ole semmoinen vaappuva. Näin. Ja sitten yksi ominaisuus, mitä mä arvostin, on se, että kun autossa pitää saada ilmastointia sille helposti roplattua, niin siinä on semmoinen iso kosketusnäyttö, mistä ei tarvitse nyt erikseen lähteä näppäimiä painaa, vaan sä oot niinku kolme sormea, sitten pyyhkäset alaspäin. Ihan sama, mikä kohta sulla on siinä näytössä meneillään, vaikka navigointi. Sä pyyhkäset alaspäin, niin sieltä tulee heti semmoinen niin kuin valikko, että sä siitä voit helposti napata, että okei, 22 astetta. Sitten kun sä pyyhkäset oikealta vasemmalle toiseen suuntaan taas kolmella sormella, niin sit se säätää tuuletusta. Niin se on tosi kätsäksi tehty. Että se on vain tämä kolmen sormen tekniikka, niin sit se onnistuu.
0: Aika makea.
2: On, mun mielestä tämmöistä mä en ole nähnyt aikaisemmin.
0: Joo.
1: Niin onko siinä semmoinen iso näyttö?
2: On, joo. Niinhän, joo. Ja se tietenkin arvostan visuaalisuutta, että
0: pakko sanoa tuosta auton
2: palot saa säädettyä eri värisiksi.
0: Niin just, kyllä. Toi auto, sanois vielä, että mikä tämä oli tämä malli?
2: BYD Atto 3 Evo.
0: Niin, että kun itse on sitä sukupolvea, että on niinku Ford Taunus ja Toyota Corolla ja Nissan Micra. Niin toi alkaa vähän sama, mitä on tapahtunut artisteilla, että noiden räppäreiden nimet alkaa mennä niin kummallisiksi, että kukaan ei tiedä, miten ne edes lausutaan.
2: Niin, sillä tavalla.
0: Niin.
2: No, mutta tässä se nyt tulee.
0: Ennen oli silleen, oli Olavi Virta, Tapio Rautavaara,
1: no niin.
0: Taunus.
2: Okei, terveisiä 70-luvulta, mutta siis hieno oli.
3: Yhteisellä matkalla Radio Nova ja BYD. Koe sähköinen Sea Lion 7 Excellence lähimmällä jälleenmyyjälläsi. Build your dreams.

0: Tämän hetken iso hitti Kamradin Be Mine. Kello on 18 minuuttia vailla aamu 8. Me pelataan sanaselityspeliä 8 jälkeen, eli noin 25 minuutin kuluttua.
1: Kyllä.
0: Että muista tämä ja heti 8 uutisten jälkeen soittele tänne meille meidän hieno matkamuki. Jaos tuolloin. R.E.M.in Losing My Religion soi Novan aamussa seuraavaksi.
2: Ihonhoidon ei tarvitse olla monimutkaista. Perusasiat ratkaisevat.
3: Yhteistyössä Radio Nova ja Aqualan L. Radio
4: Nova. Hintahaukka eli Accipiter Pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
5: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
6: Ei vai!
5: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
7: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
8: Muun muassa tätä.
9: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
10: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen puolustella.
9: Älä puolustella.
7: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
8: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
7: R-A-Y-O. Rayo.
11: Minna Kuukka Radionovalta, moi. Mä sain kunnia suunnitella tämän kesän Aqualan L-pakkauksen. Aqualan L on luotettava perusvoide ihan koko perheelle. Se kosteuttaa, hoitaa ja sopii monipuoliseen käyttöön, myös esimerkiksi ihan voidepesuksi. Anna kesän tuntua ihollasi. Rajoitettu erä kauniissa kesäkuosissa saatavilla nyt apteekeista.
3: Hyvää kesää, toivottaen Radio Nova ja Aqualan L.
12: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 118 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
13: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä.
14: Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
15: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Suomessa vallitsee vahva yksin pärjäämisen kulttuuri. Silti parhaat tulokset syntyvät yhdessä. Meiltä saat talous-, palkka- ja HR-palvelut kaikkiin yrityksesi kasvuvaiheisiin. Aspia. Dare to grow. Aspia.fi.
2: Me Blue Step Bankilla tiedämme, että yrittäjyys on täynnä haasteita. Mutta asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
3: Moi moi, kulta pidä hauskaa!
4: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
5: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
6: Laita kesä kuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Nyt kätevä painepesuri autolle ja terassille vain 49,99 €. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
7: Paras sekoitus. Klassikoita.

0: Euroviisujen tämmöisiä jälki-ilmiöitä henkilökohtaisella tasolla. Kaikista niistä 25 finaalibiisistä, mikä tahansa olisi voinut päätyä mulle korvamadoksi. Veikkaan, että aika monelle suomalaiselle. Mm. Eikö muuten joku 2,8 miljoonaa suomalaista seurannut Euroviisuja?
1: Ai niinpä, se on
2: hyvin todennäköisesti joo, koska siinä oli semmoiset asetelmat.
0: Joo. Niin ei, vaan siinä oli tällainen ketjureaktio, että tuossa Euroviisun huumassa, niin jompikumpi teistä soitti mulle silloin yhtenä päivänä, kun Lordi oli versioinut Johnny Loganin kappaletta.
1: Joo.
0: No mä innostuin siitä, kuuntelin sen autossa ja sitten mä päätin kuunnella alkuperäisen version.
2: Hold me now.
0: Ihan vaan, että mä en enää muistanut, minkälainen se oli alun perin. Jumalauta, siitä lähtien yötä päivää, illalla viimeisenä ja aamulla ekana, kun mä herään, niin päässä se on.
1: Mutta tää on taivaallisen ihana biisi.
2: Niin, en mä tosta, kyllä sä tollasen korvamadon kanssa pystyt elämään.
1: Jep.
0: Niin, no joo, pystyn. Kiitos. Niin. Kiitos, tämä ehkä vähän lohduttaa ja voisi olla mahdollisesti huonompikin. On se aika lälly. Siis tämä kertsihän on loistava. Mm. Se toimii siinä Lordin versiossa aivan sairaan hyvin.
1: Mutta
0: sitten kun kuuntelette tämän Johnny Loganin alkuperäisen Euroviisun voittobiisin, niin kyllä se aas voi hyvänen aika.
1: Mä voin auttaa sua. Baby shark,
2: No mulla puolestaan on nyt ollut, kun Kääriäkin on tullut mulla täällä monesti somessa vastaan, niin onko hänellä nyt, taitaa olla tulevana... Onko tulevana lauantaina nyt tämmöinen iso Helsingin keikka?
1: Oliko Veikkausareenalla?
2: Niin.
1: Joo.
2: Niin niin jostain syystä mulla on nyt soinut tämä, mä en tiedä, tiedättekö te sitä hänen Disco Ball-biisiän.
0: En mä muista.
2: I got very, very, very big disco balls.
1: Niinkö se laulaa? Okei.
0: Pyörikö ihan kuvan kanssa?
2: No,
1: pyörii. Nähdäänkö sut eturivissä?
2: Ei nähdä, mutta tää on rankka. Tää on rankka.

0: Okei, hei, Turku on tulossa ratikka. Äänin 36-31 on eilen äänestetty ratikan puolesta ja nyt sitten tästä aiheesta lisää meidän 8 uutisissa.
1: Mitäs fiiliksiä muuten herättää Turun suunnalla? 0806000 sieltä voi laittaa tuoreeltaan tunnelmia.
0: Just näin. Ja 8 jälkeen myös

0: Nyt on aika antaa kesän tuntua ihollasi. Tutustu mun suunnittelemaan Aqualan L-pakkaukseen apteekeissa.
1: Yhteistyössä Radio Nova ja Aqualan L.
2: Työpaikat vaihtoon. Miten Esko pärjäisi parturikampaajana tai Veronika ensihoitajana? Jännitä mukana. Ensi viikolla mennään.
3: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
4: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
5: Ei vai!
4: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
6: Nimi?
7: Rayo. R-A-Y-O.
6: Mm-hmm. Status?
7: Ihan täynnä ääntä.
8: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
9: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
10: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
11: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milf Ventures ilmaiseksi.
7: R-A-Y-O. Rayo.
12: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
13: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
14: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä.
15: Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
16: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
17: Huipputarjoukset Rustasta. Ulkopaviljonki Maui 3x3 metriä 199. Multistyler hiusten muotoilulaite puoleen hintaan 49,90 ja kesäkukka amppelit alkaen 899. Rusta niin paljon, niin vähällä.
18: Kesän viettoon täysin rinnoin, verrattoman halvoin hinnoin. Hirmu helle taikka halla, Veikolta saat halvemmalla. Kännyt, konsolit ja luurit, täältä toki, mistäs luulit? Skuus Out Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
19: Suomessa vallitsee vahva yksin pärjäämisen kulttuuri. Silti parhaat tulokset syntyvät yhdessä. Meiltä saat talous-, palkka- ja HR-palvelut kaikkiin yrityksesi kasvuvaiheisiin. Aspia. Dare to grow. Aspia.fi.
20: Säästä sijoittamalla laadukkaaseen Daikiniin. Ilmalämpöpumput, maalämpöpumput ja ilmavesilämpöpumput kesän remontteihin myydään nyt. Pyydä tarjous osoitteessa Daikin.fi.
21: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
22: Se on mammutti. Se pallon hinnattu, se tömisteli. Se on mammutti. Suuntana sillä on sittari.
23: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
24: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
25: Radionovan ja STT:n uutiset.
26: Hyvää huomenta. Tässä tuoreimmat uutiset tiistaille. NATO-maiden asevoimien komentajat kokoontuvat tänään Brysselissä Naton sotilaskomitean kokoukseen. Kokouksen aiheina ovat muun muassa liittokunnan puolustuksen ja pelotteen kehittäminen, tilanne Ukrainan sodassa sekä tuleva Ankaran huippukokous. Naton huippukokous järjestetään Turkin pääkaupungissa Ankarassa heinäkuun alkupuolella. Opiskelijoiden toimeentulo jää alle kohtuullisen elintason ilman opintolainaa tai työssäkäyntiä, kertoo Kelan tuore tutkimus. Opintoraha ja asumislisä eivät riitä kattamaan opiskelijoiden välttämättömiä menoja, joita kertyy asumisesta, ruuasta ja liikkumisesta. Asumisen kustannukset heikentävät toimeentuloa erityisesti kasvukeskuksissa. Pääkaupunkiseudulla tuet ilman opintolainaa eivät riitä edes asumiseen. Lainan kanssa opintotuki sen sijaan yltää kohtuulliseksi katsottuun elintasoon kaikilla tarkastelluilla kotitaloustyypeillä ja alueilla, Kela kertoo. Asuntojen hinnat laskevat vielä kuluvana vuonna prosentin, mutta nousevat ensi vuonna 3%, arvioivat OP Pohjolan ekonomistit. Väestön ikääntyminen vapauttaa lähivuosina merkittävän määrän asuntoja markkinoille erityisesti alueilla, joilla kysyntä on jo ennestään heikkoa. Asuntojen hinnat laskivat alkuvuonna koko maassa 2,6% vuoden takaisesta. Suurissa kaupungeissa hinnat laskivat alkuvuonna keskimäärin 3% ja niiden ulkopuolella 1,9%. Turkuun aiotaan rakentaa raitiotie. Turun kaupunginvaltuustosta 36 valtuutettua äänesti ratikan puolesta ja 31 ratikkaa vastaan. Valtuusto keskusteli maanantaina noin 5 tuntia siitä, rakennetaanko kaupunkiin 12-kilometrinen ratikkareitti, joka kulkisi Turun satamasta keskustan ja Kupittaan kautta Varissuolle. Raitiotien rakentaminen maksaa kaupungin mukaan noin 465 miljoonaa euroa. Turusta tulisi tällöin 5. Suomen kaupunki, jossa on käytössä raitiotieliikennettä. Tampereen kaupungin valtuustossa äänestettiin samasta asiasta 10 vuotta sitten, jolloin keskustelu kesti noin 6 tuntia.
0: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
1: Joo, 3:08 kello. Hyvää huomenta. Tiistai-aamu, Minna, Kimmo ja Suvi täällä. Ja sääennusteessa tuommoinen hajanainen sadealue on liikkeellä maan etelä- ja keskiosassa kohti pohjoista. Ukkonenkin jyrisee paikoin. Lapissa sitten vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaista. Mutta sitten tosiaan lämpötilan lukemissa, niin mainitaan, että siellä missä etelässä ja idässä nyt ei kuurottele ja on aurinkoista, niin lämpöasteet päivällä kohoaa 21 ja 27 asteen välille. Ja yleisimminkin on 16 ja 22 asteen haarukassa nuo lukemat.
2: Crazy. Hei, Kehä 1 Espoo siellä rikkoutunut ajoneuvo tiellä ja haittaa lännen suuntaan. Ja tämä kohta on siinä Turun väylän liittymän paikkeilla.
1: Joo, ja sitten Susanna laittaa viestiä myös sieltä Turun suunnalta, että liikenne jumittuu Kaarinan koulukeskuksen lähellä, että jos voit kiertää Saaristotien ja vanhan Helsingin tien risteyksen kautta, niin kierrä. Siellä on liikennevalot kuulemma pois ja ihan hirveä ruuhka.
3: Viestiä tulee yhdestä aiheesta sen verran, että voitaisiin vaikka vähän pysyä liikenneasioissa vielä.
1: No joo, tuossa tosiaan ennen uutisia huikkailtiin, että Turun suunnalle, että mitkä on nyt tuoreet tunnelmat tästä ratikkapäätöksestä, niin parikin viestiä, jossa on emojilla vastattu ja siinä on toi tuommoinen punanaamainen viha.

0: Carglass vaihtaa.
1: Emmi Carglassilta moikka. Pienikin kiveniskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Carglass.fi.
0: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
2: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle, ai ai mikä karnevaali. Tää on niin mua.
3: Niin sua. Elämä on.
4: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
5: VR. Yhteisellä matkalla.

0: Novan aamu. Sanaselityspeli.
1: No mitäs, kävikö meillä niin hyvin, että saatiin Tanja kisaamaan? Huomenta sinne.
2: No huomenta sieltä poppoo kaikille.
1: Missä
2: kyllä,
1: sitä?
2: Täällä ollaan.
1: Hienoa. Kerro vielä, missä sinä oikein olet?
2: Mä tällä hetkellä täällä Mäntymän koulun pihasta tästä Kauniaisesta.
1: No mitä sä siellä?
2: Tähän paremmin.
3: Mitäs siellä koulun pihalla?
4: Me halutaan tietää kaikkea, niin. Ennen niin vaan soitella.
2: No täällä on kauhea kuhina, pysähdyin tähän, mä oon tuomassa asiakasta Kauniaisiin, niin pysähdyttiin tähän, kun odotetaan, että jos oltaisiin päästy lähetykseen ja päästiin lähetykseen, niin mulla on täällä asiakas apuna.
1: Sä ajat siis taksia, sulla on asiakas kyydissä, asiakkaalla, kun ei mikään kiire nyt mihinkään. Että...
2: No nyt ei ole kiire tällä hetkellä, joo, kun... Yksi, kaksi, että otetaanko yhteyttä ja otetaan vaan.
3: Okei, okay, ja mittari ei raksuta nyt tällä hetkellä.
2: Ei raksuta, no niin, ei raksuta tällä hetkellä.
3: Okay.
1: No niin, hyvä.

0: sieltä sitten voi asiakas antaa apuja takapenkiltä.
1: Joo.
0: Loistavaa, loistavaa. Ruvetaan pelaamaan.
2: No niin.
3: Tanjalle kysytään numerosta 1.
2: Ykkösestä, selvä.
0: Ja sitten Tanja, sä saat päättää, että aloittaako Minna, Suvi vai Kimmo.
1: No kokeillaan siis vaikka Kimmosta aloitetaan.
0: Selvä. 60 sekkaa, eli 1 minuutti. 5 sanaa täytyy löytää. Sillä saa kahvimukin. 8:lla saa sitten vähän ekstra palkintoja ja nimen seinälle.
1: Ja, all right.
0: Ja kerran saat sanoa ohi vaikean sanan kohdalla. Ja siitä ei tule mitään miinuksia. Mennään siitä sitten vaan eteenpäin. Oletko valmiina?
1: Kyllä, kyllä.
0: Siellä yep. Myös asiakas takapenkillä valmiina nyt sitten antamaan apuja. Joten aloitetaan. Aika alkaa nyt. Semmoinen, missä lapsena voidaan käydä, on 4H tällainen esimerkiksi.
1: Kerho.
0: Joo.
1: Kerho.
2: No sitten vaikkapa pyöräillessä tai moottoripyöräillessä laitat tällaisen päähän.
1: Kypärä.
2: Just se.
3: Se ainesosa kahvissa, joka piristää.
1: Kofeiini.
3: Joo.
0: Sellainen, kun jotain on tarpeeksi, niin tämä on piip-määrä.
1: Ohi.
0: Joo, hyvä.
2: No sitten tää, kun talvella kalastat jään päällä reiästä, niin mitä se on?
1: Avanto.
2: Piikki. Joo, niin siitä verbistä semmoinen
1: piikkiminen.
2: Perusmuoto. Tänään aion.
1: Pilkkiä.
2: Kyllä.
3: Se semmoinen masina, josta tulee ääni ulos sun radiostakin, tulee se autossa tarvitaan.
1: Kaiutin.
3: Yes.
0: Kun tuo lasi on täynnä, niin pitää varoa, ettei...
1: Läity.
0: Joo, niin verbi siitä. Nyt minä aion.
1: Läityä. Läityä. Läikkyminen.
0: Se meni ohi. se on tosi lähellä, mutta me saatiin mun mielestä 5. Vitsi, mä oon ihan sekaisin.
3: No se läikyttää, Kimmo.
0: Oli. Joo, tää niin. Viimeinen oli läikyttää.
2: Okei. Okay. Mulla on kypärä ja pilkkiä.
3: Kaiutin ja kofeiini.
0: Loistavaa, mulla oli kerho. Eli 5.
3: Yes. Mahtavaa. Paljon onnea. Muki lähtee.
1: Kiitos.
0: Paljon onnea. Joo, tää sitten yksi, mikä meni ohi kanssa tuolla keskellä, niin oli riittävä. Siis että...
2: Vaikea sana. On. Tuohon tulee niin monta sellaista niin kuin synonyymiä mieleen, että... No niin, mutta hei.
0: Muuta kuin mittari raksuttamaan ja asiakas perille ja me laitetaan postia tulemaan.
1: Kiitos teille ja mahtavaa päivää.
2: Kiitos.
1: Moi.
4: Novan aamu. Sanaselityspeli jälleen huomenna.

0: Tanja veti erittäin hyvin sanaselityspelissä juuri äsken. Tervetuloa mukaan jälleen huomenna 8 jälkeen.
1: Kyllä.
0: Uusi kisa.
1: Ja aina hyvä merkki se, että eipä nyt niin kuin myöskään tarvitse mitään sen kummempaa jälkipyykkiä tässä pestä. Että se oli niin kuin solidi suoritus.
2: Oli, oli.
1: Miten sä käännät solidi?
2: Vakaan.
1: Solidi. Niin, joo, totta.
2: Mm. Sä oot niin international.
1: Mä oon niin international, joo.
2: Sä katsoit Euroviisut, niin sä on niin suomenkielinen samaa
1: tietä. Toisenkieliset asetukset päällä.
0: Hei, ei mitään problem.
2: Kaikki on okei, bro.
0: jos mietitte nyt yhtäkkiä tässä maailman vaativinta ammattia, jota itsekin olen kyllä harjoittanut, niin helpostihan tulisi mieleen just joku astronautti, että varmaan niin kuin super vaikea koulutus, pitää osata kaiken näköisiä G-voimia vastustaa.
1: No
0: ja,
1: joo,
0: ja
1: tai joku aivokirurgi tai joku tämmöinen pitkät opinnot ja oikeasti pitää tietää ja käden pitää olla vakaa.
0: Joo.
2: Eli solid.
1: Tarkka, niin. Eli joo. Joo,
0: ei ole kumpikaan noista, vaan maailman vaativin ammatti selvisi mulle eilen Suomi-USA-matsin erätauolla. Varmaan monelle muullekin. Aha. Haluan puhua tästä lisää.
1: No niin.
0: Kaikille niille, jotka eivät ole telkkari ääressä erätauolla.
3: Yksi voide, monta käyttötapaa. Kosteutta ja suojaa ihollesi tarjoaa Aqualan L.
4: Yhteistyössä Radionova ja Aqualan L.
5: Työpaikat vaihtoon.
6: Ja vielä näyttäisi olevan takana hyvin tilaa. Oi voi, eipäs ollutkaan.
5: Radio Novan juontajat lähtevät päiväksi kesätöihin, mutta mihin he lopulta?

0: sano sittari.
1: Katso Mammutti-tarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalin L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Maailmalla valtavaan suosioon noussut saksalainen huippuinnovaatio mahdollistaa hyvin siedetyn ja arkeesi sopivan tavan laihtua. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
3: Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
4: Nimi.
5: Reijo. R-A-Y-O.
4: Mm-hmm. Status?
5: Ihan täynnä ääntä.
6: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
7: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen puolustella.
6: Älä puolustella.
8: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
9: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
8: R-A-Y-O. Rayo.
10: Vietä huoleton ja hyvinvoiva kesä. Ota terveytesi haltuun ja selvitä arvot Synlabin laboratoriokokeella ilman lähetettä. Nyt naisen tai miehen terveystarkastuspaketti etuhintaan 130 euroa. Tulosten avulla voit tehdä oikeita valintoja ja voida hyvin. Etu koskee 4. kesäkuuta mennessä tehtyjä tutkimuksia. Varaa aika vaikka huomiselle synlab.fi. Synlab. Me tutkimme, jotta sinä tiedät.
11: Ei kun morjasta pöytään.
12: Puilo, miten voin auttaa?
13: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
12: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
13: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
12: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
13: Joo, paljonko?
12: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
13: Ei, vaan paljonko maksaa.
12: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
13: En. Tuun.
14: Santeri Carglassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. Carglassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa carglass.fi.
15: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
16: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
17: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
18: VR. Yhteisellä matkalla.
19: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
5: Freestars on laatua, kestävyyttä, laajaa valikoimaa ja hyvää saatavuutta. Freestars-työvaatteet ja turvakengät. Saatavilla jälleenmyyjiltä kautta maan.
2: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4,90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
9: Me ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu.
17: Kato, Hannu, tuolla on outo mökki.
7: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
9: Mistä se tietää meidän nimet?
7: Tulkaa syömään herkkuja, Kannu ja Perttu.
17: Ei kiitos, meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
7: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
9: Niin. Me syödään tätä.
6: Arjen klassikko. Valiojogurtti.
3: Paras startti päivääsi. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi täällä. Kello on ihan just 8:30. Oikein mukavaa tiistai huomenta. Vissiin Minna ja Suvi, te ette kattonut eilen tätä suomalaista ja riemukasta maali-iloittelua Suomi-USA jääkiekko.
1: No en, mutta nyt ei poikkeuksellisesti ollut käsi sinne mitään poikkeavaa, että en kattonut. Mutta yleensä mulla on siis seuranta päällä.
2: Mikä sille, seuranta?
1: Tämmöinen tulosseuranta, että vaikka mä katon matsia, niin mä tiedän, että siellä se pyörii ja jurskuttaa, niin sit mä jostain mediasta käyn aina kattelemassa tasaisin väliajoin, että mikä on tällä hetkellä niin kuin maalitilanne.
0: Minnahan käy ulkona syömässäkin sillä tavalla, että hän valitsee ravintolan ja sitten hän pyytää sähköpostilla ravintolan ruokalistan, mutta ei syö. Vaan lueskelee sitä ruokalistaa.
1: Tuollan tilanteen tasalla yleensä.
0: Se on tärkeintä.
1: Nyt eilen en ollut, en ollenkaan. Mä olin ihan kuutamalla.
0: Joo. Mulla on toi MTV-katsoma Plussa, josta sitten erätauolla näkyy ihan siis super mahtava haastattelu, jossa haastateltiin Leijonien maalivahtivalmennuksen valmennuspäällikköä.
1: Joo.
0: Ja tästä päästään nyt tähän maailman vaativimpaan ammattiin. Mä oon entistä vakuuttuneempi siitä, että se on jääkiekkomaalivahdin työ. Se on niin high-techia, että alta pois. Vähän itse silloin alkuvuodesta, kiitos Minna sun.
1: Joo,
0: sain kokeilla Pietarin kadun Oilersin kanssa. Ja kun mä elämäni ekaa kertaa puin maalivahdin varusteet päälle ja tajusin, että ne painaa 1823 kiloa.
1: Joo.
0: Että miten jumalattoman raskasta ja hurjaa työtä se on niin kuin koobran nopeudella napata niitä kiekkoja kiinni.
1: Niin sä sanoit, että sun niinku arvostus jäkismokkeja kohtaan kohos ihan valtavasti.
0: Joo, ja sitten mä muistan jo pikkupoikana Kupittaan jäähallissa, kun oltiin katsomassa Tepsin harjoituksia, niin nuorta Jouni Rokamaa harjoitutettiin niin, että sille laitettiin side silmille.
1: Joo.
0: Ja sitten maalivahtivalmentaja laukoi ihan semmosia aivan hitaita semmosia liruja jäätä pitkin. Ja sen piti niinku aavistaa.
2: Miten se
1: nyt on mahdollista?
0: No samalla lailla kuin Karate Kid. Ihan helppoa.
2: Ai, että se haistaa sen lähestyvän kiekon.
0: Niin, sä vaan aistit ne energiat. Joo. No se onnistuu, jos sä oot jedi tai maalivahti.
2: Just.
0: Mutta ei tavalliselta ihmiseltä. No, mutta joka tapauksessa tämä maalivahtivalmennuksen valmennuspäällikkö kertoi siinä haastattelussa, että nyt on tämä viimeisin juttu on se, että suomalaista isoa osaamista silmien harjoittamisella. Eli silmässäkin on lihas ihan siinä, missä Suvilla se terassiöljyämislihas. Niitä reenataan. Ei niin, että laitettaisiin imukupit tuohon sarveiskalvoon ja nostella painoja silmämunalla.
1: Niin.
0: Vaan ne esimerkiksi
2: hyvä, että poissulit tuon muuten.
0: Ne heittää palloja, tuollaisia lottopalloja, mitkä Suvi säkin aina lauantaisi arvot.
2: Joo.
0: Niin tälleen niinku, ja sun pitää ilmassa nähdä, mikä numero siinä on.
2: Tää?
0: Yes. Ja sitten ne laukoo kiekkoja sellaisen laudan takaa, eri värisiä kiekkoja. Ja sun pitää aina katsoa, että onko se vihreä, punainen, sininen, minkä värinen kiekko sieltä tulee. Sitten tekin olette nähnyt, kun ne maalivahdit aina roiskii vettä naamaansa ja sitten sille purskauttaa sitä vettä suusta ilmaan siellä kesken matsin.
2: Mm.
0: Niin varsinkin ne tekee sitä niin kuin ennen matsia ja erän alussa, niin ne niin kuin roiskuttaa sitä vettä ilmaan, sitten ne valitsee yhden pisaran ja seuraa sitä. Eli ne herkistää silmänsä.
2: Mitä?
0: Joo.
2: Siis oikeasti nyt. No, mutta miten esimerkiksi kännykän käyttö? Koska on paljon puhetta siitä, että nuorten näkö, niin se on niin jäätävän huono, että useimmit tarvii jonkun leikkauksen siksi, koska me tuitetaan luuriin niin läheltä.
0: Joo.
2: Onkohan niillä joku sellainen kielto, että ne ei saa käyttää? Tai,
0: ettei en yhtään ihmettelisi.
2: Mutta
0: mä sanon, että jos sä oot vaikka parisuhteessa jääkiekkomaalivahdin kanssa,
2: niin
0: mikään ei jää huomaamatta siltä. Sä et pysty tekemään mitään. Silloin silmät selässäkin. Oho. Ja ne silmät on niin nopeet, että kun sä yrität vähänkin jotain vilunkia, niin kuin sullekin Suvi on tapana, niin hän huomaa.
1: Mutta
2: mitä se
1: pohtii? Ei, kun mä jään nyt miettimään, että onko toi siis okei, että sä näet siinä pallossa sen numeron ilmassa.
0: Joo.
1: Niin se, treenauttaako se nyt sitten, sehän on kuitenkin musta lämiskä se kiekko.
0: Joo.
1: Ja sillä lailla erottuu kyllä ihan hyvin siitä jäästä.
0: Niin. Tämä on vähän niin kuin Einsteinin suhteellisuusteoria. Kato, sun ei tarvitse kaikkea tajuta. Sä vaan olet. Eikö minäkään tiedä.
1: Harjoitetaanko nyt oikeita asioita varmasti.
2: Minä olen huolissaan.
0: Siinä ikään kuin treenataan sitä, että se silmä niin kuin pystyy salaman nopeasti niin kuin fokusoimaan. Että jos mä pyydän sua nyt, mulla olisi tässä nuppineula, sitten katsot mua, ja mä sanon, tarkenna tuohon nuppineulan päähän. Niin sun silmillä menee 0,4 sekuntia, että niin kuin, vähän niin kuin kännykässä toit suun.
1: Joo, mutta sittenhän se pitäisi se liike siirtää myös niin kuin kroppaan. Kyllä mäkin väitän, että jos tuolla nyt joku vilahtaa tuolla, tuolla tota näkökentän oikeassa laidassa.
0: Joo,
1: niin kyllä mä sen rekisteröin, mutta jos mä nyt sanon mun kropalle, että tee jotain, niin mitä ei tapahdu.
2: Kolme sekunnin viive.
0: Sulla on treenaamista niin useilla osa-alueilla.
1: Niin.
0: Mutta vähän niin kuin se reaktioherkkyys jarrupolkimemme painamiseen, mistä oli aina niitä tietoiskumainoksia. Että ne on jo treenannut sen kropan, siis kaikki maailman maalivahdit on jo äärimmäisen sähköitä hyppäämään sen kiekko eteen. Mutta se, joka vielä silmillään reagoi siihen nopeiten, niin se sitten se on niinku kaikista paras.
2: Ai niin, että kun on hiottu noi äärimmilleen huippuunsa, niin sitten se, jonka silmämunat toimii nopeiten, voittaa peliin.
0: Joo, tähän on nyt siirretty. Sitten kun nekin on reenattu, niin en tiedä, mitä ne sitten seuraavaksi.
1: Kun välillä tuntuu, että noissa on just jossain joku matsin jälkeen, niin kuin, että niin kuin ne lausunnot on jotain semmoisia niin kuin ihan niin kuin hulluja. Unohdimme maalinteon. Tai joku tämmöinen.
0: Niin, no se on totta.
1: Niin, se on minusta niin kuin todella huolestuttavaa.
2: Pitäisikö tehdä enemmän sudokuja?
1: Tuossa pelissä, jos jossain, niin se pitäisi olla sillä lailla aika kirkkaana siinä mielen päällä, että niin kuin tätä
2: Minna ollaan tekemässä. Minna suosittelee kalamaksaöljyä ja
1: Ritsan aikaa, kun oli unohtunut maalinteko, niin voi saakeli.
0: Miksi sä oot tommonen?
2: Elä nyt, kun hän antaa hänen oman näkökulmansa valmennusjohdolle.
1: Maalikko pohjalta kyselen.
0: Annat omalla ajalla sitten oman näkökulman. Kieltämättä. Ihan hyvä pointti.
3: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna, Kimmo ja Suvi.

0: going down.
1: Leonin Don't Worry. Ei tuo jääkiekon seuraaminen kyllä kehitä ainakaan siellä paikan päällä jäähallissa. Se jenkkimaalivahti, kun vaihdettiin sitten viidennen maalin jälkeen pois. Mm. Ja tämä nuori mies, mitähän se on, 25V.
2: Joo.
1: Aivan pääpainuksissa tietysti niin kuin huonosti menee otteluja kevuistelemaan. Mm. Kesken ottelu sinne vaihtoaitioon ei ole helppo paikka maalivahdille. Niin eikö sieltä ryntää yläkatsomosta joku suomipaita päällä, joku 40 ukkeli siihen ihan laidalle jotain lällättämään sille?
2: No.
0: Hä, oikein?
1: No, no. Joo.
0: Aivan. Niisko persoittelen saman tien ulos hallista.
1: Niin?
0: Yhä heti. Ihan nolla toleranssi pitäisi olla tollaisen.
1: Niin, tuonne herkässä iässä oleva nuori mies, jolla itse tuntuu joka tapauksessa niin kuin ohuella
2: annan varassa. Niin, nyt kuitenkin parhaansa teki ja se ei sitten riittänyt.
0: No niin. Näin se on. Mutta täytyy sanoa, että en ihmettele silleen, että sitä silmää treenataan. Siis mietin tässä vaan, että mä oon ollut muutamia kertoja katsoa lätkäottelua paikan päällä. Niin mä jopa siellä niin kuin yleisössä istuessa niin onnistunut hävittämään kiekon. Niin kuin, että se saattaa olla siellä vasemmassa päädyssä, niin sit mä katson oikealle ja etsin sitä silmiä. Ja sitten mun pitää kolkuttaa mun olkapäälle.
1: Ja ihmettelet myös, missä kaikki tonne pelaajat on. Et nyt olisi tilaa. Nyt olisi tilaa maaliin. Miksi et lauvoa?
0: Jotenkin. Se on kovin vikkelä, ootteko huomannut?
1: No.
0: Kiekko.
1: No on.
0: Niin. Se on. Että sitten ihmiselle voi sattua.
1: Joo, joo. Mutta sun pitää hakea sellainen laji, missä asioita ei tapahdu. Niin
2: mutta mulla ehkä äsken seuraalta hetkeksi herpaantu. Niin miten siis, millaisin luvuin Suomi siis voitti?
1: 6-2 taisi.
2: Okei. No niin.
1: Ei jenkeistä ollut mihinkään.
2: No niin.
3: Ihonhoidon ei tarvitse olla monimutkaista. Perusasiat ratkaisevat.
4: Yhteistyössä Radio Nova ja Aqualan L. Radio
5: Nova. Hintahaukka eli Accipiter Pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
6: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
7: Ei vai!
6: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
8: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
9: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
8: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
9: No tötterö! Tietysti S-Marketista!
10: Elämä on ruokaa. S-Market.
11: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
12: Oh, noni. Mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
11: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
12: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
5: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
13: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta audiomaattor.
14: Media, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
15: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original, 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
16: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
17: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella, Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Kesän lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
18: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Suomessa vallitsee vahva yksin pärjäämisen kulttuuri. Silti parhaat tulokset syntyvät yhdessä. Meiltä saat talous-, palkka- ja HR-palvelut kaikkiin yrityksesi kasvuvaiheisiin. Aspia. Dare to grow. Aspia.fi.
0: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
2: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
3: Tuulilasi rikki, piste fi.
2: Pilkington, kirkkaasti parempi.
4: Paras sekoitus.

0: Yhteistyössä Radionova ja Aqualan L. Anna kesän tuntua ihollasi.
1: No niin, tosiaan Aqualan L on tämmönen jo useamman kymmentä vuotta monen suomalaisen kylppärin kaapista löytynyt tuote. Tämmönen oikein niin kuin sanotaan perusvoide isolla P:llä. Se tarkoittaa sitä, että se on siis hajusteeton, herkellekin iholle sopiva ja sitä nyt voi käyttää koko keholle, että siinä mielessä niin kuin tavallaan yhdellä tuubillakin pärjää. Se on sitten semmoinen esimerkiksi, jos lähtee reissuun, niin se on aika kätevä, että sun ei tarvitse ottaa sen 7 erilaista rasvaa messiin, koska yhdellä pärjää.
2: Rakastan.
3: Kyllä.
2: Ihonhoidon wash and go.
1: No niin, vähän se. Ja siis se, että mä tiedän, että varsinkin teillä miehillä säkin joskus oot ahdistellut sitä, että kun yhtä voidetta laitetaan käsiin, toista laitetaan kasvoihin, kolmatta laitetaan.
2: Mä oon protestoinut, joo, koska siis se on ollut näitä tilanteita, missä mä oon laittanut jotain täältä studion pöydältä löytynyttä käsivoidetta poskiin. Niin sit just joku Suvi tai joku on huutanut, että et sä voi laittaa sitä.
1: Seis.
2: Se on käsivoidetta.
1: Joo.
2: Mistä tämä voide tietää? Niin
1: kun mihin se päätyy.
2: Niin.
1: No Aqualan L on ihan tyytyväinen, päätyy se sun keholla tavallaan mihin tahansa.
2: Siis toimii myös huulirasvana.
1: Kyllä.
3: Esimerkiksi.
1: Kyllä, voi käyttää siihenkin.
3: Joo.
1: Ja tota niin, mutta se, että miksi meillä nyt täällä näitä tuubeja pyörii, niin mulla oli ilo suunnitella tämän vuotisen, kun tämä aina kesäisin ilmestyy tämmöinen rajoitettu erä tällaista kesäkuosista tuubia, niin siihen nyt sitten hahmottelin tuossa viime keväänä tuollaisen pitsikuosin ja ne on nyt sitten rajoitetun ajan saatavilla.
3: Sitä voi ihmetellä, kun menee apteekissa käymään. Mm. Tuo kuukkelin tekemä.
1: Kyllä, sieltä sitä sitten löytyy. Mutta nyt on myöskin vielä kilpailu käynnissä. Eli tämän viikon perjantaina arvotaan koko kesän Aqualan L:t, eli tuommoinen iso laatikollinen näitä limited edition voidepakkauksia. Ja osallistuminen tapahtuu WhatsAppilla.
3: 0806000, laita viestiä. Millaista ihonhoitorutiinia tai milloin sun iho on ollut koetuksella ja ehkä Aqualan tuupi olisi ollut tarpeen, niin laitetaan liikenteeseen iso laatikko.
0: Yhteistyössä Radionova ja Aqualan L. Monikäyttöinen perusvoide koko perheelle.

0: Meillä on tulossa uutisia kohta puoleen. No, menee tässä vielä 8 minuuttia. Tämä oli Alex Warrenin Fever Dream.
1: Joo, uutisissa päivän Trumpit. Hän sanoi nyt lykkäävänsä Iran iskuja arabiliittolaisten pyynnöstä. Mutta sitten täältä meiltä kotota, niin Kela on todennut, että opintotuki ei riitä kohtuulliseen elintason ilman lainaa, johon kaikki opiskelijat huutaa tällä hetkellä, daha!
0: Niin. Toi on tärkeä.
1: Niin, se on oikeasti tärkeä.
0: Tärkeä olisi tuolla asialla jotain tehdä, saakeli sentään, mutta toi Trump eilen ihan hirveä uho päällä ja tänään yllättäen niin. Olen perunut hyökkäyksen.
1: No, se on tällaista.
0: Ja sen kunniaksi sitten kuva, jossa hän esiintyy James Bondina.
2: No niin. Koska miksipä ei.
1: My name is Bond. Donald Bond.
0: Backstreet Boys ennen uutisia. Larger than life. Ja sitten hei, mä haluan maalata teille kuvan yksinäisestä miehestä uusien jälkeen.
2: Oli, pensseli on kädessä.

0: Nyt on aika antaa kesän tuntua ihollasi. Tutustu mun suunnittelemaan Aqualan L-pakkaukseen apteekeissa.
1: Yhteistyössä Radio Nova ja Aqualan L. Radio
2: Nova. Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo Discolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
3: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
4: Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
5: No, kyllä.
4: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virtakorjaan sähköautoja. Tietysti jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuulekaan bensalle. Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
6: Synnynnäisiä korjaajia. AD-autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
7: AD jatkaa auton matkaa. AD.
8: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
9: Muun muassa tätä.
10: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
11: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
8: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
12: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milfventures ilmaiseksi.
8: R-A-Y-O. Rayo.
13: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet, ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
14: Ja sitten kokeillaanko vielä näillä vahvuuksilla? Näetkö sä kirjaimet tuossa ylimmällä rivillä?
15: S-U-K-L.
14: Joo, jatka vaan. Alempi rivi. No makuaisti ainakin on kunnossa.
15: Marabu.
16: Täältä pesee Tokmanin parhaat tarjoukset autokansalle. Nyt 4 litran kanisteri Auto Plus kesälasinpesunestettä. Suomen halvimpaan hintaan, vain €9.99. Kurvaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
17: Hei, pst. Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Oh. Etu on voimassa Nesten liikenneasemilla toukokuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka heti.
18: Okei.
19: Okay. Se on mammutti, se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
9: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
4: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
1: Tuulilasi rikki. Piste.fi.
4: Pilkington. Kirkkaasti parempi.
17: Radio Novan ja STT:n uutiset.
10: Hyvää tiistai-huomenta. Tässä kello 9 uutiset. Eduskunnan puolustusvaliokunta kokoontuu tänään keskustelemaan Suomen viime perjantain droniuhasta. Puolustusvaliokunnan puheenjohtaja, kokoomuksen Heikki Autto, kertoi aiemmin STT:lle, että kokouksessa on määrä keskustella myös vaaratiedottamisesta. Tapaamisessa ovat kuultavina kokoomuksen puolustusministeri Antti Häkkänen, perussuomalaisten sisäministeri Mari Rantanen ja ilmavoimien komentaja kenraalimajuri Timo Herranen. Varhain viime perjantaina Uudellemaalle annettiin vaaratiedote mahdollisesta Suomeen harhautuneesta droonista. Myöhemmin viranomaiset tiedottivat, ettei drooneja lopulta suuntautunut Suomeen lainkaan. NATO-maiden asevoimien komentajat kokoontuvat tänään Brysselissä Naton sotilaskomitean kokoukseen. Kokouksen aiheina ovat muun muassa liittokunnan puolustuksen ja pelotteen kehittäminen, tilanne Ukrainan sodassa sekä tuleva Ankaran huippukokous. Naton huippukokous järjestetään Turkin pääkaupungissa Ankarassa heinäkuun alkupuolella. Opiskelijoiden toimeentulo jää alle kohtuullisen elintason ilman opintolainaa tai työssäkäyntiä, kertoo Kelan tuore tutkimus. Opintoraha ja asumislisä eivät riitä kattamaan opiskelijoiden välttämättömiä menoja, joita kertyy asumisesta, ruuasta ja liikkumisesta. Asumisen kustannukset heikentävät toimeentuloa erityisesti kasvukeskuksissa. Pääkaupunkiseudulla tuet ilman opintolainaa eivät riitä edes asumiseen. Lainan kanssa opintotuki sen sijaan yltää kohtuulliseksi katsottuun elintasoon kaikilla tarkastelluilla kotitaloustyypeillä ja alueilla, Kela kertoo. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, että hän lykkää Iraniin tiistaiksi kaavailtuja iskuja Katarin, Saudi-Arabian ja Arabiemiraattien pyynnöstä. Trumpin mukaan näiden Yhdysvaltain liittolaismaiden johtajat uskovat, että Iranin kanssa voitaisiin päästä pian sopuun, joka sopisi myös Yhdysvalloille. Trumpin mukaan Yhdysvallat olisi arabiliittolaistensa tapaan tyytyväinen, jos Iranin kanssa päästäisiin sopimukseen siitä, ettei Iran saa haltuunsa ydinaseita. Presidentti kuvaili kehityskulkua erittäin positiiviseksi, mutta hänen mukaansa nähtäväksi jää, tuleeko neuvotteluista tulosta.
5: Radio Novan jäästeeteen uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
18: No niin, kello on sitten jo 9:03 tiistai-aamuna huomenta. Täällä sääennusteessa nyt sitten niin on kyllä semmoisia lämpötilalukemia, joita ei ole vielä tänä vuonna näkynyt. Nimittäin siellä, missä aurinko paistaa etelässä ja idässä, eli ei noita kuurosateita ole, joita tässä nyt etelä- ja keskiosaan maata on povattu, niin lämpötila kohoaa 21 ja 27 asteen välille.
20: Kuulit aivan oikein.
18: Niin, mutta yleisesti 16-22 astetta on lukemat, mikä sekin on jo minusta aika jeppis. Lapissa ei pitäisi tänään sadella, siellä on pilvistä ja poutaista.
21: Siinäkö ne?
20: Joo, hei itse asiassa mä voisin tämän vielä sanoa erikoiskuljetushommelle, mikä liikkuu Kokkola-Halsua väleillä, kun se on tossa 9 paikkia lähtenyt, niin se pitäisi olla 1 tietä millä perillä. Et se on niin pitkä, että sen takia liikenne pysäytetään ajoittain. Ja tämän vertaa me tiitään.
21: Mä aloin tuossa miettimään, kun nyt tällä viikolla varmaan tulee työpaikalla kuin työpaikalla näitä kriisitilanneohjeistuksia, kun oli tämä Uudenmaan droonihälytys.
20: Niin.
21: Että just tämä, että pitääkö tulla töihin ja miten toimitaan missäkin, niin se, että mihin esimerkiksi, jos joku oikein paha tilanne tulee, niin mihin Suomessa presidentti viedään? Amerikkalaisissa elokuvissa aina Yhdysvaltain presidentti kuskataan jonnekin 30 metriä maan alle jonnekin semmoiseen teräsholviin, semmoiseen niin bunkkeriin ja kaikki tiedetään Putinin bunkkerista, mutta ihan taatusti.
18: Tai sitten johonkin Air Force Oneiin, eikö se ole semmoinen lentävä, jossa on kaikki mahdollinen,
21: niin, tarvitaan. Joo, jos niin kuin presidentti ja Valkoinen talo räjähtää, niin varapresidentti nousee heti Air Force Oneilla ilmaan turvaan, mutta nouseeko Suomen

0: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
3: Herkuttele vaihtuvilla päivän subeilla. Vain 4,90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
4: Virkakautensa aikana voisi olla joskus sille jossain, missä kukaan ei tiedä, missä hän on.
5: Niin.
4: Ja jollain on niin kuin aina tieto.
5: Juu.
6: Tästä oli muuten, kun Esko oli haastatellut suuntaabrunssiimme pääministeri Orpo.
4: Joo.
6: Niin hän siis sanoi, että, niin kuin, että joskus, oliko se, että kun hän on mökillä, niin saa olla rauhassa, mutta aina on joku, joka tietää. Että hän niin, ei voi ikinä karata täysin.
4: Jossain Lapissa, kun hän on kalassa, niin silloin hän on ehkä niin kuin eniten tavallaan irrallaan, mutta silloinkin, että
6: niin.
4: Jos nyt jotain tapahtuisi, niin jollekin mättäille sinne helikopteri laskeutuisi, että hyppääpäs kyytiin.
6: Ne löysi mennä taas.
5: Tota kutsutaan avioliitoksi.
4: Sä, niin, no,
5: et voi olla edes kalassa ilman, että aina yksi tietää, missä sä oot.
4: Niin.
5: Ja pitää myös raportoida.
4: Nämä on niin kuin naimisissa valtion kanssa.
6: Yeah.
7: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.

0: Haluat piirtää kuvan yksinäisestä miehestä.
1: Joo. No niin, ole hyvä.
2: Joo, mutta, okay. Mutta siis kysymys on vilpitön ja aito ja toivon saavani ja uskon saavani siihen vastauksen. Nyt kiinnittänyt huomiota asiaan, jonka mä oon nähnyt jo vuosia, mutta nyt jotenkin vasta aloin sitä miettiä, että kun käyn tuossa päiväsaikaan ruokakaupassa.
0: Joo.
2: Yksin, koska puolisoni on töissä ja mä usein hoidan sitten päivällä. Nää, niin kun mä menen kaupan parkkipaikalle ja leikitään, että siinä on vaikka 15 autoa, niin kahdessa autossa ainakin istuu yksinäinen mies.
1: Ootellen.
2: No, niin. Ja nyt mä sitä aloin miettiä, että miten aina jotenkin, niin kun, että mä saatan itse jäädä autoon istumaan hetkeksi ja kirjoittaa vaikka jonkun viestin valmiiksi siinä parkkiksella. Sitten mä vilkaisen, niin siinä vieressäkin autossa istuu mies.
0: Joo.
2: Niin, että onko se niin, että ne on tällaisia vanhan liiton miehiä, jotka niin kuin ajaa, että he ajaa sitä autoa, mutta vaimo hoitaa ruokaostokset. Vai onko niin, että vaimo sanoo, että sinä odotat autossa, etkä tule tuonne kauppaan häiritsemään. Niin tämä mua kiinnostaa.
0: Niin. Et, ja kumpi olisi niin kuin sun mielestä semmoinen niin kuin parempi syy olla siellä autossa?
2: No se, että se vaimo on sanonut, että istu sinä autossa, et tule tuonne kauppaan häiritsemään, koska ajatus siitä, että mies niin kuin, että eikö sillä vaimolla ole ajokorttia vai että se niin kuin kuitenkin, että ikään kuin mennään kauppaan, mutta sitten se tarkoittaa sitä, että se mies odottelee autossa. Sitä ei kiinnosta
0: niin.
2: Ruokaostokset.
1: Haiskahtaa 50-luvulle toi, että jos ei toisella
2: ole ajokortteja. Vähän, ei ole nuoria miehiä. Että ne on.
1: Varmasti näin, joo.
0: Joo, no.
2: Että en mä tiedä, koet sä esimerkiksi, Minna, niin kuin tarvetta ottaa rakasta puolisoasi miestä mukaan kauppaan?
0: En missään tapauksessa. No niin. En missään. Mä en halua häntä mukaan sinne, koska se on hänelle sellaista.
2: Sä et jaksa sitä huokailua.
0: Niin.
1: Ai ihan ruokaostoksiin liittyen?
0: Ei missään tapauksessa. Jaa. Mä haluan hoitaa ne ihan rauhassa. Siis koska sit mulla on semmoinen fiilis, että mun pitää ihan sairaan nopeasti yrittää löytää kaikki. Täältä on niinku kiire ulos, koska toinen ei viihdy siellä.
1: Joo.
0: Niin mulla se syy, jos nyt jostain syystä, esimerkiksi ollaan matkalla vaikka jonnekin ja jotain pitää käydä hakemaan kaupasta. Niin silloin voi olla just tilanne, että mä oon siellä pelkään paikalla ihan ajaa.
2: Joo.
0: Ja sitten pysähdytään kaupan eteen, niin mä sanon, että mä käyn hakee.
2: No just tää.
0: Niin, mä käyn hakee, mutta mä en ajattele, no ajattelen mä kyllä itteenikin siinä mielessä, että mä en halua sitä hermostunutta fiilistä. Ja sitten mä ajattelen häntä, että mä en halua, että hän tulee sinne tuskastumaan.
2: Joo.
0: Sitten se on niinku helpompi niin sanotusti jättää hänet siihen autoon.
2: Joo.
0: Hän viihtyy kyllä puhelimensa kanssa tai soittaa jollekin tai jotain.
2: Just niin. Joo, koska mulla on semmoinen olo, että mun puolisoni, se on jostain syystä edelleen, meillä on joku tämmöinen ihme kohteliaisuus, että se niin kuin ottaa mut sinne kaupaan mukaan. Ja mä päättelen tämän siitä, että se tekee niitä katoamistemppuja. Se on käsittämättömän nopea, se on uskomattoman nopea ihminen.
0: Joo.
2: Eli tälleen, että me mennään yhdessä näin, mä työnnän vaikka ostoskärryä ja sit mä huomaan siinä Ullan pakarin 100% kaurapalaa.
0: Joo, hei, eli sun huomio herpaantuu ikään kuin.
2: Sekunnin.
0: Tai kiinnittyy.
2: Vaikin 2 sekuntia. Mä otan tälleen. Ja mä tuun takas kärrylle, niin nainen on hävinnyt.
1: Joo, no mihin hän sit katoo?
2: No sit mä etin sitä 10 minuuttia. Mm-hmm. Mä ensin seison paikallani, koska niin opetti jo äiti, että jos eksyt, niin pysy paikallaan. Sitten kun mä oon siinä ollut 5 minuuttia, kun ei ketään ei näy, niin mä lähden pääkäytävälle ja vilkuilen koko ajan niille välikäytäville.
0: Joo.
2: Mistään ei löydy.
0: Joo, se on tuo haravointitekniikka.
2: Sitten mä alan itkeä ja sitten mä alan tälleen, että apua, apua.
1: Ja sitten ne tekee kuulutuksen. Mutta
0: meikö sä sit lopuksi niinku hyöriskelemään sinne johonkin kassojen läheisyyteen, että sinne sieltä nyt väkisinkin sitten täytyy ulos mennä?
2: Yleensä hän tulee aivan muina naisina jostain kulman takaa.
0: Joo.
2: Mä kävin katsoa vaan noita avokaadoja. Aha! Et voinut sit sanoa, että menen katsomaan avokadoja.
1: Joo.
2: Se ei halua olla mun kanssa. Se yrittää eksyttää mut aina.
1: Mut silti haluaa, että sä tuut mukaan.
2: Niin, että ei se niinku vaadi, mutta et se ei kehtaa sanoa, että älä tuu mukaan. Vaan se on sillä tavalla, että no, okei, mennään kauppaan.
1: Okei.
2: Okay. No. Sit varmaan sunkin, Minna, sun mies käy mielellään Bauhausisyksin tai K-raudassa.
0: Juu,
2: ei joo. Ei se kaipaa sua haakailemaan sinne Porin.
0: Ei, että vieläks katsellaan jotain.
2: Sit jää jäljelle Ikea. Ikea on joku semmoinen, silloin on semmoinen ihmeellinen. Että niin kuin se pitää hoitaa yhdessä.
0: Mm.
2: että se on jotenkin sen rakkauden mittari, että yksinäinen ihminen Ikeassa on ilmeisesti niin kuin surullinen näky. Että siellä niin kuin kuuluu mennä käsi kädessä ja yhdessä innostutaan.
0: Ja jopa kuuluu tehdä, mun itse asiassa mies oli eilen Ikeassa, mutta hän oli siskonsa tällaisena kyytimiehenä siellä.
2: Joo.
0: Mutta jotenkin selkeästi, että kuitenkin hän oli päässyt niin kuin tämmöisen kodin laittamisen tällaiseen ydinpesään. Mm. Niin hän kuitenkin soitti sieltä. Että hän on nyt täällä, niin onko kotona jotain tarpeita?
2: Ai miten ihanaa, tuo on romanttisinta, mitä
0: joo,
2: voi kuulla.
0: Joo, no sit kun mä sanoin, että no itse asiassa sellaisia korkeita isoja lyhtykynttilöitä tarvisi, johon totesi, no ei nyt kesällä mitään lyhtykynttilöitä tarvii.
1: Ai ja se oli sillä kuitattu.
2: Eli väärin haluttu.
1: Niin, sillä.
0: Annapa olla, minä hain itse.
1: Joo, joo.
3: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Novan aamussa Bess ja Sammumaton. Meillä on Queenia ja Robin Pakkalenia muun muassa tulossa, joten roikuuhan kuulolla.
1: Joo, tässä rikkokseni näitä aavistuksen vahvoja stereotypioita, niin kyllä mä oon taas sellainen, että mä rakastan käydä rautakaupoissa hyvässä seurassa, joka on sellainen seura, joka on niinku vähän kiinnostunut niistä tavaroista, mitä siellä myyään. Ja mä oon tiedätkö muutaman kerran erehtynyt seurustelemaan sellaisen ihmisen kanssa, joka siis vääntäytyy sinne mukaan. Ja rautakaupassa ollessaan, niin alkaa huokailemaan. Tulee sillä perässä vedettävällä kärryllä 2 metriä mun takana. Ja sit sä oot oisko se siinä sit jo?
2: Niin kuin miespuolinen ihminen, joka ei jaksa rautakauppaa.
1: Joo. Sit mulla menee täysin patinurin. Ja sen jälkeen teen niinku ihan kaikessa hiljaisuudessa sen päätöksen, että mä en ota sua ikinä enää mukaan. Ja näin tapahtuu oikeasti. Mutta kivempaa on se, että jos oot kiinnostunut, tehdä vaan yhdessä. Jos et sä ole, niin sit sano suoraan. Koska mikään ei ole kurempaa kuin tehdä. Se on itselle mukavaa projekti ihmisen kanssa, joka niin kuin näyttää naamallaan, että mulle ei ole nyt hyvä.
0: Niin.
1: Minen haluaa.
2: Minulla on vähän kiire nyt pois tästä tilanteesta.
0: Niin. Mutta se harmittaa, että se toinen ei ole innostunut.
1: Nimenomaan toi harmittaa.
0: Niin, että miksi mä oon.
1: Oisitpa.
0: Niin.
1: Niin.
0: Niin. Mutta pitää päästä just tohon, että yksinkertaisesti, että okei, tota ei kiinnosta. Mä rakastan häntä silti. Mä hoidan tämän yksin nyt omalla innostuksellani.
2: Niin. Ja mua esimerkiksi ruokakaupan suhteen ei edes harmita. Siis mä hyvin mielelläni käyn siellä. Se on niin kuin parasta, että saa käydä ihan itsekseen. Niin. Mutta tämä siis huomio lähti siitä, että vaan olit kiinnittänyt huomiota siihen, että ruokakaupan ulkopuolella usein autoissa istuu yksinäisiä miehiä.
0: Joo.
2: Siitä, että heistä niin kuin lähdit tällaista kuvaa ikään kuin piirtämään.
0: Ja viestejä tuli paljon ja hienoja tarinoita. Kyllä. Siellä eräskin kertoi vanhemmista, jotka 30-luvulla syntyneitä. Todellakin, että mies ajoi autoa, koska miehen kuuluu tehdä se. Vaimo kävi kaupassa, koska vaimon kuuluu tehdä se. Ja sitten oli myös näitä Minna sun hengen helmolaisia, että kuuna päivänä en ottaisi miestä mukaan.
2: Mutta sitäkin sitten mietin, että jos, ja useinhan se näin päin venee, vaikka tosiaan niin kuin Suvi sanoi, että niistä stereotypioita vahvasti tässä tietysti käytetään, mutta harvemmin siellä nainen istuu yksin autossa kaupan edessä, että niin kuin mies olisi kauppa-asioilla.
0: Esimerkiksi meillä on niin.
2: Joo, okei.
0: Okay. Että kun mä haen puolisoni junalta, ja mä sanon, että tässä kaupassa käydään aivan poikki.
2: Niin, no joo, työpäivän jälkeen, totta.
0: Mä tykkään käydä ruokakaupassa.
2: No niin, joo.
0: Ja musta oli yhtä virkistävää se, että Suvi tikkaa käydä katsomaan kaikkia remonttiasioita.
1: Niin, niinpä.
2: Mutta olisiko sitten niin kuin mahdollista, että jos siellä nyt on kaupan edessä 10 autossa yksinäinen mies, niin voisiko he jotenkin bondata?
0: Niin.
2: Sillä aikaa, kun siellä nyt sitten on siippansa siellä asioilla.
1: Joo. Niin kuin on näitä tämmöisiä huoltoasemia, tämmöisiä kerhoja.
2: Siis tiedätkö käydä vähän katselemaan, että no minkälainen peli se on tämä auto? Toimii, miten lataako pitkään ja onko
0: joku pokeririnki siihen.
2: Niin.
0: Vaimo kun tulee, niin sanoo, että nyt kuule, Sirkka, kävellään kotiin. Mä just hävisin meidän Toyota Camryn.
1: Mutta palautuspullot on vielä takakontissa.
2: Olisiko mikään niinku bondauksen paikka, jos siellä niinpä nyt ollaan niinku samassa rivissä yksinäisiä miehiä autossa.
0: Just näin.
3: Yksi voide, monta käyttötapaa. Kosteutta ja suojaa ihollesi tarjoaa Aqualan L.
4: Yhteistyössä Radio Nova ja Aqualan L.

0: Areenalla heinäkuun 22. päivä. Osallistu kisaan Radionovan Instagramissa @RadionovaSuomi ja voit voittaa liput keikalle itsellesi ja ystävällesi. Radionova.
1: Iso pää soittaa.
2: Halo, herra johtaja.
3: Moi Untamo, missä sä oot?
2: Autossa.
3: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
2: Puuilosta. En mä tiedä.
3: Ai, mitä et tiedä?
2: Niin, että viittiinko hakee.
3: Kuin niin?
2: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
3: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
2: Häh? Firman piikkiin?
4: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule
5: Puuiloon. Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
6: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
7: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu sauni,
8: ota iisi ja nauti edelleen. Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön. Ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
9: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Lasket piharempan terassilautojen pituuden 3 ja silti sahat liian lyhyeksi. Vartissa päivität myös rautakauppaketjun brändikampanjan vaihtuvat viestit Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
10: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
11: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
12: Tän rautanetti tulee hyvin viestejä aika usein ja nyt on Oskulta tullut kova. Mitä tehdä, kun koti joku rytökärpäpesä? Hei, Osku, tää on helppo. Mene rautanetti. Ne neuvoo ja antaa ideoita. Maalii, panelii, laattaa seiniä ja lattiat uusiksi. Kylppäri uudet kalusteet ja alkaa koti näyttää hienolta. Leipämiehen tiellä pitää ja uusi sisustus kotona. Mene vaan siinä lähimpään rautanetti. Ne osaa kyllä. Ja kaikki on paljon helpompaa niiden kanssa. Rautanet.fi.
13: Ja näin koittaa Instru Days, jolloin saat kehyksistä alennusta jopa 70%. Linsseistäkin jopa 50%. Tai otat 2 silmälasit, mutta maksat vain 1. Instru Days. Onnenpäivät. Vain instrumentaariumissa.
14: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
15: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
14: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Adrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa adria.fi/grillikisa.
15: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
14: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
2: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% kesäpeitoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi.
3: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
4: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
5: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
6: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
7: tulilasirikki.fi.
6: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua osoitteessa
7: tulilasirikki.fi.
8: Joka arkipäivä 6-10. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Tiedättekö, että mä meinaan antaa tässä nyt elokuvasuosituksen.
1: Oho, yhtäkkiä.
0: Sitten mä en ehkä annakaan.
1: No.
0: Oletteko kuulleet tai huomanneet elokuvan Operaatio Ave Maria?
1: Ei.
0: Mä veikkasinkin. Mäkään en ollut, mutta tyttäreni mulle tästä vinkkasi.
1: Mistäs tämmönen löytyy?
0: Elokuvateattereista. Ja nyt se olisi tullut tuonne vuokraamoon.
1: Aha.
0: Tämmöisellä uutuusleffan hieman kalliimmalla hinnalla, mutta sieltä sitten välittömästi, koska mulle sitä suositeltiin, niin sitten katsoin, ja kun mä tykkään noista avaruusleffoista. Siinä on siis Ryan Gosling pääosassa, ja mä oikein tiedän, mitä mä sanoin siitä leffasta. Ensinnäkin trendi on nyt se, että nyt tehdään tosi pitkiä elokuvia.
2: Ai, 3 tuntia vai?
0: Joo, no siis kyllä, en nyt muista tarkkaan, ehkä vähän alle, mutta niinku reilusti yli 2 tuntia.
1: On. Siitä on mun mielestä ollut Suomessakin puhetta, Myrskyluodon Maijat ja kumppanit.
0: Joo. 15 sekunnin TikTok-videoiden niinku vastaan sitten tehdään niinku tosi pitkiä leffoja. Joo. Ja se oli niinku samalla tavalla semmoinen tajunnan räjäyttävä kuin se... Anatom Battle, mikä nyt Oscareita voitti, Leonardo DiCaprio, mikä hemmetti se nyt oli. No, mutta kuitenkin, niin siis mä jäin niin kuin moneksi päiväksi miettelijäksi. Mä oon nyt yrittänyt sulatella sitä leffaa. Se on pirun hauska, siinä saa nauraa koko ajan, ja silti se on tosi koskettava. Ja kaikki hetket, makustellaan siis. Tiedätkö, että siinä leffassa tyyppi alkaa laulaa karaokebiisiä. Mm. Niin se karaokebiisi näytetään kokonaan, eikä vaan niin kuin pätkää siitä.
2: Ihan tosi. Ei.
0: Joo.
2: Tiedätkö, nyt mulla tulee heti vähän nouse karvat pystyyn, että ei saakeli.
0: Ja sitten siinä on niin kuin hyvin voimakkaita ET-viboja, mutta sitten ei kuitenkaan. Mä haluan nyt spoilaa enempää, mutta mä tosi paljon haluaisin, että te katsoisitte sen.
2: Mihin genreen se sulahtaa? No, skifi?
0: Juu, skifi ilman muuta ja sitten tämmöinen, sinun on pakko pohdiskella, mikä olet ihmisenä ja millainen ihmiskunta on.
2: Ja sitten vielä hauska. Ei saakeli. Tämä oli ehkä luotaan työntäviin suosittelu ikinä.
0: Oliko? Miksi?
2: En koskaan katsoa.
0: Miksi?
2: No kun noi ei sovi yhteen. Siinä on yritetty ottaa vähän jokaiselle jotakin. Lopputulos on...
1: Toi kuulostaa niin kuin työläältä. Siis siltä, että sä istut sohvalle silleen, että...
0: Just niin.
1: No niin, nyt mä rupean niin kuin suorittaa tätä.
0: Joo. Sellainen se olikin, kun lukisi jonkun raskaan filosofisen teoksen, jossa on daddy-vitsejä aina joku 400 sivulla.
2: Eli siis suositteleeksä tätä nyt vai?
0: No kun mä aloitin sillä, että mä meinaan suositella, mutta kun mä en ehkä suosittelenkaan.
2: Todella
0: mä haluan, että kaikki katsoo sen, mutta älkää tulko mulle huutaa.
1: Eli sä niinku et suositellut, mä vaan sanoin siitä.
0: Niin, just niin. Mä nyt vaan sanoin.
1: Oho.
0: Niin, mä jätän tämän vaan tähän.
2: Hei, no niin.
3: Radio Novan aamu. Studiossa Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Robin Pakkaleen 1001 tapaa. Joo, eli tuossa nyt muutamat kysyy, että mikä tämä leffa oli, mistä mä juuri äsken puhuin. Ryan Gosling pääosassa, ihan uusi leffa. Kesto 2 tuntia 36 minuuttia. Elokuvan nimi on Operaatio Ave Maria. Ja joo, niin kattokaa ihmeessä. Nyt mä suosittelin jo vähän.
1: No niin meni, nyt mennään äkkiä nyt eteenpäin, koska...
0: Suvi jo ilmoitti tuossa, kun Robin lähti soimaan, että minä en ainakaan aio katsoa tota.
2: Tämän suosittelun pohjalta osaan välttää.
0: NSYNC, It's Gonna Be Me tulossa katkon jälkeen.
3: Ihonhoidon ei tarvitse olla monimutkaista. Perusasiat ratkaisevat.
4: Yhteistyössä Radio Nova ja Aqualan L. Siksi kevytyrittäjät on Suomen ensimmäinen kevytyrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Easy.fi kautta kevytyrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
5: Niin, rakas?
6: Ootsä vielä Prismassa?
5: Olen.
6: Tuotko frisbeen, sulkapallosetin, tikkataulun, kroketin, vesipyssyjä, pillimehua ja pulloa?
5: Mitäs nyt niin?
6: Pena, Pirre ja lapset tupsahti kylään ja täällä kaivattais nyt kaikenlaista. Eli jos tuot myös trampoliinin.
5: Neljäkös niitä lapsia oli?
6: 5.
5: Just, eli iso trampoliini.
6: Juu, ja tuo myös uima-allas. Ja Pirrelle semmonen yksisarvinen kelluntarengas.
5: Selvä.
6: Ja minulle painepesuri, tehokas. Se näyttäis pena haastavan meikäläisen vesisotaan.
4: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta. Kaikkea on. Kuljetatpa kukkia, lankkua, putkia tai työkaluja. Suomen suosituimmalta pakettiautomerkiltä löytyy ratkaisu. 100-vuotiaan Suomen Fordin kunniaksi tarjolla nyt juhlamalleja jopa 5800 euron hintaedulla. Juhlamalleja löytyy kaikista kokoluokista, e-transit kurierista, transitiin ja rangeriin. Suuntaan nyt lähimpään Ford-liikkeeseen ja hyödynnä huikeat juhlaedut. Tehosta toimintaasi. Valitse Ford.
7: Timo, myynti rokkaa vai?
8: Joo, ihan mukavasti menee.
7: Ja prosessit on mintissä?
8: No just eilen retrossa puhuttiin.
7: Mikä retro?
8: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
7: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
8: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
4: Barona! Kun haluat kasvaa, ota Barona.

0: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 118 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
3: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille Onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
4: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä.
5: Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
6: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
7: Hei sinä Radionovan ihana kuuntelija. Kimmo ja Minna tässä. Me halutaan sut mukaan Bauer Median audioraatiin.
8: Audioraadin panelistina olet eturivissä kehittämässä äänimainontaa. Ja palkkioksi tästä kaikesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina.
7: Liity mukaan osoitteessa audioraati.fi. Auta meitä ja brändejä tekemään entistä parempaa äänimainontaa.
9: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
10: Mikko Kaalemanolta, moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
11: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
12: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
11: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
12: No tötterö, tietysti S-Marketista!
13: Elämä on ruokaa. S-Market. Paras sekoitus.

0: Beautiful People, David Guetta ja Sia oli tässä. Jaaha, se on sitten kuultava.
1: Jaaha, mainittu. Jaaha. Miten hetkinen päiväni murmelina tuntuu?
2: Tämä nyt on tuntunut, sä oot ottanut nyt tämän. Sulla on selkeästi.
0: Eikö se ole kiva?
2: No on.
1: Ja se on siis kotoisa.
2: Se on merkki siitä, että sulla on kotoisa fiilis nimenomaan. Että jos se on sun kotona tämmönen niin kuin, isken lähtö. Huuto.
0: Joo. Ovelta. Mulla hei toi kotonasta fiiliksestä puheen ollen, niin tää mun älykello, jossa on tämä body battery.
2: Totta. Mitäs se on, niin kun ei ole pitkään aikaa ollut puhetta, niin minkäs tyyppisiä lukemia on nyt ollut?
0: Eli elämänvoima.
2: Joo.
0: Eli nukkuessa se aina latautuu jonnekin vaikka 60-70, kun 100 on maksimi.
2: Joo.
0: Ja sitten päivän aikana se hiipuu.
2: Joo.
0: Niin aika monesti näin kesken aamun, eli niin sanotun työpäivän, niin tämä yhtäkkiä ilmoittaa, että sinulla on ollut nyt levollinen hetki, body battery, se on latautunut +2.
2: Ai niin kuin tässä töitä paiskiessa.
1: Hei.
0: Se kertoo siitä paiskimisen määrästä.
2: Hei, joo, mahtavaa.
1: Tiedätkö, joskus meillä oli mun entisen mieskollegan kanssa, kun tehtiin lähetyksiä, niin meillä oli tällaiset sykemittarit, joka tarkoitus oli just niin kuin tutkia sitä, että miten onko stressikäyrä tapissa vai jopa palautuuko tässä lähetyksen aikana, niin lukemat puhuu aika selkeitä kieltään, että mun stressitasot oli aivan huipussaan 4 tunnin ajan ja hän palautui 4 tunnin ajan. Niin mä sanoin, että kyllä siinä olisi pitänyt vähän palkasta saada siivoa.
2: Mutta mä jotenkin luulen, että mulla on varmaan kuitenkin suht ehkä tasaiset sykkeet tässä. Tämä on niin kuin semmoinen turvakupla tämä studio,
1: niin
2: kuin aamun aikana. Sitten kun tämä lähtee, avaat on oven, niin maailma on siellä.
1: Joo.
2: Ja siellä on kaiken näköistä esterataa odottamassa.
0: Joo, ja kaikkea pitää
2: hoitaa ja on. Ja niin. Tuhat eri tahoa, jotka jotain. Niin täällä ollaan niin kuin kypärät päässä,
0: niin
2: jotenkin turvassa.
0: Ja me uskotaan, Suvi, nyt täällä meidän kanssa.
1: Niin, että varmasti on tilastot.
0: Sehän on kollegasta sanotunut kiinni, jota tietysti ei sanota nimeä, kutsutaan häntä vaikka Eskoksi, niin niin sykkeet saattaa välillä hieman nousta.
1: Okei, iltapäivä tänään siis 2 eteenpäin.
2: Joo. On siellä. Veronika painaa.
0: Otsa
2: suoni pullistuneena.
3: Kuuntele Kuukka Vehviläinen et Heartlean podcast osoitteesta rayo.fi tai lataa appi. RAYO. Rayo.

0: Nyt on aika antaa kesän tuntua ihollasi. Tutustu mun suunnittelemaan Aqualan L-pakkaukseen apteekeissa.
1: Yhteistyössä Radionova ja Aqualan L.
2: Työpaikat vaihtoon. Miten Suvi pärjäisi kosmetologina tai Niina mekaanikkona? Jännitä mukana. Ensi viikolla mennään.
3: Saisiko suositella teille kevyempää vaihtoehtoa?
4: Toki.
3: Hienoa. Easy kevyt yrittäjänä voitte keskittyä työntekoon, me huolehdimme muusta. Palvelupakettimme avulla kevyt yrittäminen on sujuvaa.
4: Kiitos. Heti tuli kevyempi olo.
5: Easy kevyt yrittäjät on Suomen ensimmäinen kevyt yrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Easy.fi kautta kevyt yrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
6: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
7: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
8: Ei vai!
7: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
9: Ei kun morjasta pöytään.
10: Puilo, miten voin auttaa?
11: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
10: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
11: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
10: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
11: Joo. Paljonko?
10: No siinä säkissä on varmaan ohjeet.
11: Ei, vaan paljonko maksaa?
10: No 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
11: En. Tuun.
12: Tule puhkiloon.
13: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän saan.
14: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapattat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billys panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
15: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
16: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
17: Uudista yrityksesi ulkotilat Jyskin huipputarjouksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet terasseista, pihoista ja asiakastiloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk-myymälässä tai netissä. Jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
18: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 118 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
19: Ei itketä maanantaina.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
19: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
3: Santeri Carglassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. Carglassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa carglass.fi.
10: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
1: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
14: Radio Novan ja STT:n uutiset.
6: Hyvää aamupäivää. Tässä kello 10 uutiset. Vanhojen osakeasuntojen hinnat laskivat maaliskuussa 4,1% vuoden takaisesta, kertoo Tilastokeskus. Suurista kaupungeista hinnat nousivat vain Oulussa runsaat 2%. Vantaalla hinnat laskivat noin 9% vuoden takaisesta. Kiinteistön välittäjien kautta tehtiin maaliskuussa vajaat 3400 vanhojen osakeasuntojen kauppaa. Määrä oli 9% pienempi kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Kaivosyhtiö Terrafame kertoo aloittaneensa esiselvityksen skandiumin talteenotosta osana tuotantoprosessiaan. Skandium on harvinainen maametalli, jonka Euroopan unioni on luokitellut kriittiseksi raaka-aineeksi. Skandiumia käytetään muun muassa korkean teknologian ja puolustusteollisuuden sovelluksissa. Terrafamen mukaan yhtiöstä voisi tulla Euroopan ainoa skandiumin tuottaja. Tällä hetkellä valtaosa maailman skandiumista tulee Kiinasta. ADHD-diagnoosit yleistyvät edelleen 7-17-vuotiailla lapsilla ja nuorilla, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos tiedottaa. Vuonna 2024 ADHD-diagnoosi oli kirjattu noin 12,5% 7-12-vuotiaista pojista ja noin 11,5% 13-17-vuotiaista pojista. Alakouluikäisistä tytöistä 4,5% oli ADHD-diagnoosi, kun taas 13-17-vuotiailla tytöillä diagnoosi oli 7%. Vaikka pojille diagnosoidaan ADHD useammin kuin tytöille, ovat tyttöjen diagnoosit lisääntyneet voimakkaammin kuin poikien. Etelä-Espanjassa 2 ihmistä on kuollut ampumisessa, uutisoi espanjalainen EFE-uutistoimisto. Myöhään eilen tapahtuneessa ampumisessa on median mukaan lisäksi haavoittunut vakavasti 4 ihmistä. 2 haavoittuneista on alaikäisiä. Espanjalaisuutistoimiston ensitietojen mukaan epäilty tekijä on paennut. Uutistoimisto Reutersin mukaan poliisi on kertonut, että tekijä on saatu kiinni. Ampuminen tapahtui El Ejidon kunnassa Almeriassa. Suomessa ampumisesta uutisoi aiemmin muun muassa Helsingin Sanomat.
5: Radio Novan Jäästeeteen uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
8: Siinä tuli kello 10 Radionovan ja STT:n uutiset. Etelästä hei saapuu matala paine, myös sateinen. Oot varmaan sen jo tässä aamusella huomannut. Paikoin ehkä erityisesti iltapäivällä tulee myös ukkosia. Ja päivällä lämpötila kohoaa ainakin itäosassa helle lukemiin.
20: Radionovan päivä. Studiossa Niina Backman.
8: Hei, oikein hyvää. Tiistaita piti ihan miettiä, että mikä päivä tänään on. Bebe Rexaa kuunnellaan Radionovassa seuraavaksi. Kello on 4:10. Ainakin Helsingissä aika lämmin on jo nyt tähän aikaan. Että saas nähdä, että paljon toi lämpötila tuosta vielä kohoaa. Hei, laita mulle muuten täsmäsäätä tulemaan. Kauheasti ei pitäisi aurinko tänään paistaa. Että aika sellainen sataa niin kuin harmaa sateinenkin. Mutta ennen kaikkea todella lämmin päivä olla. Ääniviesti on kiva. Mä haluan kuulla sun äänen. Eli numero on 0108-06000. Missä ikinä ootkaan tällä hetkellä, paljon asteita. Paistaako, sataako, ukkostaako? Kerro ihmeessä kaikki. Voitaisiin ihan kohta puhua vähän tulevasta kesälomasta. Siitä, että erityisesti lasten kohdalla. Ja jos ei sulla ole jälkikasvua, niin sitten omasta lapsuudesta. Oliko sulla jokin semmoinen asia, juttu sun kesälomalla, joka rytmitti sitä arkea? Oli se sitten leiri, kesä, työ, mikä tahansa? Vai saitko sä vaan olla? Mennään tähän kohta.
20: Soita Niinalle. Numero Radio Novan studioon 0108 06000.

0: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
1: Oh, no niin. Mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
0: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
1: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
2: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
3: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävä avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
4: Niin sua. Elämä on.

0: Savitskaden The Moon and Back soi Radio Novassa. Britney Spearsia kuunnellaan ihan kohta.
1: Radio Novan päivä ja Niina Backman. Työpäivän paras seuralainen.
0: Hei, jos siellä nyt on koululaisia, niin ei ole enää pitkä aika. Ei ole enää pitkä aika, kun kesäloma alkaa. Näin mä siis sanon pojalleni nyt oikeastaan niin kuin viimeisen viikon ajan, joka kerta kun hän herää kello soi kouluun, niin hei, vielä jaksaa. Kokeita ei enää ole. Mulla on siis nuorin on 9. luokalla tällä hetkellä ja tietysti jännittää, että kun ei tiedä tässä kohtaa, että mikä esimerkiksi tulee olemaan se koulu. Ja onko niin, että ei esimerkiksi vaikka tunne siitä tulevasta koulusta yhtään ketään, vai pääseekö sellaiseen kouluun, missä on sitten muutama vaikka ystäväkin. Mutta se jää nyt sitten nähtäväksi. Yhteishaun tulokset mun mielestä tulee, onko se kesäkuun jotenkin, oliko se viimeistään toisella viikolla. Mutta koulupäiviä ei ole enää paljon. Ja meillä kyllä mä huomaan sen lapsista, että nyt alkaa niin sanotusti riittämään, että kesäloma on tervetullut. Todella siis alle 2 viikkoa ja sitten se on siinä. Ansaittu loma. Tosin hei, meillä on tuo keskimmäinen, jolla oikeastaan kesäloma menee opiskelujen merkeissä. Hän on siis lukiossa, kirjoittaa nyt tulevana syksynä 2 ainetta. Eli oikeastaan niin kuin kesäkuusta parin viikon kuluttua alkaa luku. Mutta kun on tehnyt hyvän suunnitelman, mistä ei poiketa, tätä me ollaan nyt jankutettu, niin kyllä sen homman saa hyvin hoidettua. Toki täytyy myöntää, että siinähän se vaatii aikamoista itsekuria. Se vaatii selkärankaa, ettei sitten tällaiset niin kuin kesäsäät ala houkuttelemaan ja sitten siirtää vaikka jonkun päivän lukuhommat ja opiskelut toiselle päivälle, niin sehän me tiedetään, että se ei tietenkään ole hyvä juttu. Mutta mulla on vahva usko, siis todella vahva usko siihen, että hän hoitaa homman hyvin, kun suunnitelma on selkeä ja näin. Mutta yksi muuten, mikä auttaa myös varmasti tuohon lukemiseen ja opiskeluun, on se, että lähtee aina johonkin. Lähtee aina opiskelemaan ja lukemaan jonnekin. Eli ei tee sitä kotona, ei siis ankkuroi sitä kotia opiskelupaikaksi. Vaan menee aina tiettyyn paikkaan, tiettyyn kellonaikaan, esimerkiksi kirjastoon opiskelemaan. Ja sitten opiskelee sen tietyn tuntimäärän aina per päivä. Eli ihan pelkkää lomaa ei nyt ainakaan meidän keskimmäisellä ole. Nuorin kyllä aikoo nauttia täysin siemauksin, ettei tarvitse juurikaan mitään tehdä. Me vähän mokattiin toi kesätyöhaku, niin siitä syystä nyt ei ole sitten kesätöitä tälle kesälle. Mutta voin sanoa, että ensi kesänä kyllä. Voin sanoa, että hän menee töihin. Mutta mä mietin, että oliko sulla lapsuudessa tai jos sulla on jälkikasvua, niin jotain tekemistä aina kesälomalle. Meinaan, että oliko vaikka leiri tai oliko juurikin kesätöitä. Tai onko sulla edessä nyt semmoinen kesä, että menee opiskelussa, koska meinaat kirjoittaa nyt syksyllä. Tai jotain ihan muuta. Jotain sellaista, joka jäsentää sitä kesäloma-arkea. 0108 06000 on puhelinnumero.
1: Radio Novan päivä ja Niina Backman. Kuuntele netissä rayo.fi. RAYO. Rayo.

0: 10.22 on kello. Haloo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä? Soi Radio Novassa. Robbie Williamsin Feel kuunnellaan ihan kohta. Taylor Swiftia tulossa myös. Tuossa äsken kysyin, että mites toi nyt, kun tuossa on parin viikon kuluttua kesäloma alkaa ja jos ei ole omaa jälkikasvua, niin miten sun omassa lapsuudessa? Oliko sulla joku, joka jäsensi sitä kesälomaa? Kesätyöt, leirit, mikä tahansa. Tai onko tälle kesälle nyt omalle jälkikasvulle suunniteltu jotain? Tänne valtavasti tullut viestejä. Otetaan näitä Robbie Williamsin jälkeen. Mä yhden luen tähän. Meillä poika 17V toimii ensinnäkin isosena rippileirillä sekä heinäkuussa toimii sitten kotikirkkomme kesäoppaana parin viikon ajan. Joka vuotiset iskelmäviikot vievät nuorta miestä talkoo hommiin ja tämä kesä onkin erilainen, kun 14.6. hän lähtee ystävänsä kanssa TriCamps kielikurssille Lontooseen. 2,5 viikkoa menee englantia opiskellessa. Oho! Aika hienoa, onpa upeeta. Ystävän kanssa tekevät videoita kurssiajasta. Mukava kesä siis tulossa myös meille vanhemmille, kun ostimme kesämökin, joka laitetaan kuntoon. Oikein mukavaa kesää kaikille ja oi, erityishalaus Niina sinulle, anna todella paljon omiin aamuihin. Voi että sentään, kiitos.
1: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
2: Sä oot ollut MasterChef.
3: Niin on, mutta en ole millään kenkälaatikolla.
2: Oothan. Grillannut. Minä muistan, kun sä siinä kuule pyörittelit vanhoilla.
3: Pahvin grillissä.
4: Pahvin. Mä nyt katsonut jotain MasterChefia.
2: Älkää liittoutuko mua vastaan.
3: No nyt tulee viestiä, onko se hibachi grilli?
2: Oh, no niin, kato.
3: Hibachi. En minä olisi tiennyt, mutta viestiä tulee.
2: Niin, kiitos tälle ihmiselle, koska mä jäin taas niin yksin tämän asian kanssa.
4: Voi elämä sentään.
2: Mua aina syytetään harhaiseksi. Jos te ette tiedä jotain, minkä mä tiedän, hei, niin mä oon aina harhainen.
3: Kimppä, pieni uhriutuminen tässä heti 6 jälkeen.
2: Hibachi,
3: Edvardia.
1: Radio Novan aamu arkisin 6-10. Kuuntele Kuukka Vehviläinen et Hartlin podcast ilmaiseksi osoitteesta rayo.fi tai lataa appi. RAYO. Rayo.
5: No mitä kulta?
6: Ootko meillä Prismassa?
5: En, oon prisma.fi:ssä.
6: Nyt onkin niin kuuma, ettei jaksa eväänsä liikauttaa.
5: Oon pannut merkille.
6: Tilaappa sieltä sitten tuuletin, päivänvarjo, jääpalakone, aurinkosuojasuiketta, lippalakki ja uima-allas.
5: Tilaan.
6: Kiitos. Ja apropoo, jos viitsit tilata samalla myös sammutuspeitteen ja vaikka noutaakin sen suu pikaisesti.
5: Se sytytysneste.
6: Juu, se jäi aurinkoon.
5: Noniin.
7: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
8: Me ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu.
9: Kato, Hannu. Tuolla on outo mökki.
10: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
8: Mistä se tietää meidän nimet?
10: Tulkaa syömään herkkuja, Kannu ja Perttu.
9: Ei kiitos. Meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
10: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
8: Niin, me syödään tätä.
11: Arjen klassikko. Valiojogurtti.
12: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
13: Muun muassa tätä.
14: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
15: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen puolustella.
14: Älä puolustella.
7: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
16: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
7: RAYO. Rayo.
17: Joka kevät se päättyy kyyneliin tavalla tai toisella.
10: Ei!
17: Mutta kun seuraava kevät jälleen koittaa, on taas aika huutaa! Jääkiekon MM-kisat on käynnissä. Avaa äänijänteesi ja huuda leijonat voittoon. Kaikki Suomen ottelut, välierät ja finaali MTV Katsomo Plus-tilauksella ja MTV Kolmosella.
18: Askarruttaako Kelan valinnanvapauskokeilu? Yli 65-vuotiaille maksuttomassa terveystukipalvelussamme sairaanhoitajat auttavat sinua selvittämään, sopiiko kokeilu vaivasi hoitoon. Saat myös terveysneuvontaa ja kotihoito-ohjeita akuutteihin vaivoihin. Terveystuen löydät sovelluksestamme. Terveystalo. Tärkein ensin.
13: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
19: Tästä maasta tulee saunavihta. Sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.

0: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa kamoja Mäkkärissä.
3: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
4: Tee pitkäaikainen investointi. Säästä heti ja pidä kotisi lämpötila mukavuusalueella. Lämpöpumput kesän remontteihin myydään nyt. Pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
5: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
6: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimaton liukuvoide on flash saleissa, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimato.com.
7: Nyt ei olla possujunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli puolen kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
8: Särkänniemen, Särkänniemen.
9: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
10: Luo oma kesäkeitaasi Jyskin puutarhakalusteilla ja tarvikkeilla. Tutustu moniin ihaniin uutuuksimme myymälöissä ja netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
11: Paras sekoitus.

10.36 on kello. Taylor Swift soi Radio Novassa. Alex Warren kuunnellaan ihan kohta. Niina sunkaan viettää tiistaita. Äsken kysyin tuossa, että sun lapsuudessa tai sit jos sulla on jälkikasvua, niin onko tuossa kesälomassa joku semmoinen, joka jäsentää sitä kesälomaa? Vai meneekö se sillä lailla, että silloin aikanaan sai tehdä mitä halusi, kukaan ei katsonut päälle ja onko omalla jälkikasvulla niin, että eipä siinä muuta. Saa nukkua vaikka koko kesäloma, jos siltä tuntuu. Eetu laittoi tänne viestiä, että kun olin lapsi, niin me lähdettiin aina kesäloman alkaessa asuntovaunun kanssa kiertämään Suomea. Siitä minulle on jäänyt vielä aikuisenakin kaipuu, että lomalla haluaisin päästä rentoutumaan karavaanialueelle kotimaisten nähtävyyksien pariin. Voi kuule, siis toi on niin upeeta. Me ollaan pari kesää nyt tehty sitä, että me ollaan kierretty asuntoauton kanssa. Ei vaunun, vaan auton. Niin rakastan, siis rakastan yli kaiken. Siis se on kyllä niin kuin ihan oma juttunsa. Mä huomaan, että viime vuonna meillä ei ollut asuntoautoa. Niin mulla on tosi kova kaipuu siihen. Se on aivan oma ihana yhteisönsä. Sitten tulee viestiä, että aikoinaan omat lomat meni pääosin kiinteästi maatilat töissä. Yhtenä kesänä piti vieraalla töissä. Piti olla vieraalla töissä, kun opiskelut vaati pakollisen harjoittelujakson. No nyt on vielä vajaa 4 viikkoa töitä ja sitten 7 viikkoa kesälomaa. Sitten tämä on ihana, mitä Johanna kirjoittaa. Ai että mä odotan kesää noin yleisesti. Siis kesäkuussa on Helsinki City-festivaali, Teurastomo-festivaali, sitten Tuska-festarit sekä omana syntymäpäivänään LP-keikka Allas Siipuulilla Helsingissä. Heinäkuu kokonaan lomaa, silloin on Jenni Vartiaisen ja Scorpionsin keikka. Siis Johanna, sulle tulee aikamoinen siis keikka- ja festarikesä, mä en kestä. Teini-ikäisenä kesät meni pitkälti kavereiden kanssa ulkona ja yökyläilyssä. Ihania muistoja.

0: 10.42 on kello. Alex Warren soi Radio Novassa. Oi hei, Marika laittoi tänne ääniviestin. Siellä on aikamoinen kesä tulossa.
1: Hei Niina.
0: Hei.
1: Täällä on kohta triplamummo erittäin jännässä. Pitäisi syntyä aivan näillä näppäimillä kolmas lapsen lapsi. Ja kaksi vanhinta on tytöille ja nyt tulee ensimmäiselle pojalle sitten ja poika, että tyttärillä on tytö.
0: Oi oi, laita hei heti viestiä, kun on nähnyt maailman tämä pienoinen.
2: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
3: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formolinen avulla laittua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
4: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formolinen L112. Apteekeista.
5: No huomenta, Raimo.
6: Ole hyvä.
5: Kiitos. Mikäs tää on?
6: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
5: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
6: No, niinhän mä sanoin.
5: Mikäs teidän liikeidea on?
6: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
5: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
6: Häh, mikäs se on?
5: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
7: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
8: Nimi?
9: Reijo. R-A-Y-O.
8: Mm-hmm. Status?
9: Ihan täynnä ääntä.
10: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
11: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
12: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
13: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
12: R-A-Y-O. Rayo.
14: Hei, yksi juttu vielä.
15: No?
14: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
15: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
14: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
15: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
14: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
15: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
16: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
17: Motonet.
18: Koska maailma ei ole valmis, pitää suunnitella, luoda uutta ja kehittyä. Tähän kaikkeen tarvitaan teitä, tekniikan alan asiantuntijat. Mutta kuka auttaa teitä, kun uralla sattuu ja tapahtuu? Insinööriliiton jäsenenä saat oikeudellista tukea ja turvaa, ja myös koulutuksia, etuja ja tapahtumia. Liity jäseneksi ilry.fi.
19: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
20: Laita kesä kuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Nyt kätevä painepesuri autolle ja terassille vain 49,99 €. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
21: Mikko Kaalimadolta, moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoidat ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
22: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.

10.52 on kello, että soi Radio Novassa. Black Eyed Peasia kuunnellaan seuraavaksi. Ja kello tulee myös kohta 11. Kuulet Radio Novasta kello 11 STT:n uutiset. Järvien veden korkeudet on paikoin historiallisen alhaiset, mutta missä, niin kuulet meidän uutisissa sen ihan kohta. Sitten hei, uutisten jälkeen mä tuun antaan sulle todella hyvän, herkullisen, mutta terveellisen reseptin. Miten nämä kaksi voi olla yhtä, mutta kyllä vaan, tää on hyvä resepti kohta.

0: Oho! Mites se tolla lailla?
1: Työpaikat vaihtoon. Radionovan juontajat lähtevät päiväksi kesätöihin. Miten Minna pärjäisi katuporan varressa tai Kimmo hammaslääkärinä? Jännitä mukana. Ensi viikolla mennään.
2: Hintahaukka eli Accipiter pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
3: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
4: Ei vai!
3: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi.

0: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapattat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Vietä huoleton ja hyvinvoiva kesä. Ota terveytesi haltuun ja selvitä arvot Synlabin laboratoriokokeella ilman lähetettä. Nyt naisen tai miehen terveystarkastuspaketti etuhintaan 130 euroa. Tulosten avulla voit tehdä oikeita valintoja ja voida hyvin. Etu koskee 4. kesäkuuta mennessä tehtyjä tutkimuksia. Varaa aika vaikka huomiselle synlab.fi. Synlab. Me tutkimme, jotta sinä tiedät.
2: Hei sinä Radionovan ihana kuuntelija. Kimmo ja Minna tässä. Me halutaan sut mukaan Bauer Median audioraatiin.
3: Audioraadin panelistina olet eturivissä kehittämässä äänimainontaa. Ja palkkioksi tästä kaikesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina.
2: Liity mukaan osoitteessa audioraati.fi. Auta meitä ja brändejä tekemään entistä parempaa äänimainontaa.
4: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
5: Meidän haaveessa tuli totta, kun ostettiin talo ulkosaaristosta.
6: Kattoremontti päätettiin tehdä, että tämä elämän isoin investointi säilyttäisi arvonsa.
5: Kattopaketti me otettiin Ruukilta. Me ollaan tosi tyytyväisiä uuteen kattoon.
6: Ruukki on Suomen luotetuin, ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin.
7: Seuraava soittaja on 7-vuotias Eino.
8: Moi.
7: Eino, sinä vahingossa hajotit isäsi läppäri.
8: Joo. Isiä ja yritin näyttää söpöltä. Sitten se ei voinut olla vihane.
7: Koiranpentukatse. Klassikko. Päivän auttaa vähän hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
9: Moi moi, kulta pidä hauskaa!
10: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa?
11: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
12: Päivää.
13: Hyvää päivää.
12: Saanko kysyä?
13: Aina sitä kysyä saa.
12: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
13: Ainakin ruokaostokset.
12: Kyllä, ruokaostokset.
13: Tietäjät tietää.
12: Tiedetään.
1: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
14: Hei, mä kävän sen rustassa ja sit mennään rannalle.
15: Voiks me tulla mukaan, please?
14: Mitäs tarttet?
15: No vaikka mitä. Uimalelun, rantapallon, rantapyyhkien ja aurinkovarjon. Eihän rannalla muuten voi olla.
16: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
17: Radio Novan ja STT:n uutiset.
18: Hyvää tiistai-aamupäivää uutisista. Työttömyysaste jää lähivuosina korkeaksi, ennustaa työ- ja elinkeinoministeriö kevään työmarkkinaennusteessaan. Ennusteen mukaan työttömyysaste olisi tänä vuonna keskimäärin 10,2%, ensi vuonna 9,8% ja seuraavana vuonna 9,3%. Viime syksyn ennusteessa ministeriö arvioi työttömyysasteen olevan tänä vuonna 9,3% ja ensi vuonna 8,8%. Työllisyyden työ- ja elinkeinoministeriö ennustaa kasvavan ensi ja sitä seuraavana vuonna voimakkaammin kuin kuluvana vuonna. Alle 3-vuotiaiden huostaanotot lisääntyivät viime vuonna noin 10%, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Kaikkiaan huostassa oli vajaat 300 alle 3-vuotiasta. Kaikkiaan lastensuojeluilmoitusten määrä kasvoi viime vuonna, mutta samasta lapsesta tehdään usein monia ilmoituksia. Viime vuonna lastensuojelun asiakkuus oli yleisintä teini-ikäisillä. Lastensuojeluilmoitus tehtiin vuoden aikana joka 7.16-17-vuotiaasta. Lastensuojeluilmoituksen jälkeen vasta arvioidaan, onko lastensuojelulle tarvetta. Asuntojen hinnat laskevat vielä kuluvana vuonna prosentin, mutta nousevat ensi vuonna 3%, arvioivat OP Pohjolan ekonomistit. Väestön ikääntyminen vapauttaa lähivuosina merkittävän määrän asuntoja markkinoille, erityisesti alueilla, joilla kysyntä on jo ennestään heikkoa. Asuntojen hinnat laskivat alkuvuonna koko maassa 2,6% vuoden takaisesta. Suurissa kaupungeissa hinnat laskivat alkuvuonna keskimäärin 3% ja niiden ulkopuolella 1,9%. Järvien veden korkeudet ovat paikoin mittaushistorian alimmalla tasolla ajankohtaan nähden Pirkanmaalla ja Kanta-Hämeessä, kertovat elinvoimakeskukset. Virtaama Kokemäenjoessa on ollut tavanomaista vähäisempi koko kevään vähäisten sateiden ja kevättulvien puutteen vuoksi. Esimerkiksi Pihlajaveden reitillä Virtain Kitusjärvellä on mitattu toukokuun puolenvälin alimmat vedenkorkeudet koko sen 115-vuotisen mittaushistorian aikana. Lisäksi ennusteiden mukaan on todennäköistä, että alkukesällä vedenkorkeudet alitetaan myös Tarjannevedellä, jossa mittaushistoria ulottuu peräti 1860-luvulle.
17: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
19: Siinä tuli kello 11 Radionovan ja STT:n uutiset. Etelästä saapuu matalapaine sateineen ja paikoin erityisesti nyt hei iltapäivällä tulee ukkosia. Ja päivällä nyt sitten lämpötilat kohoaa ainakin itäosissa hellen lukemiin.
16: Radionovan päivä. Studiossa Niina Backman.
19: Hei, oikein hyvää tiistaita. Vähän yli 11 on kello. Kato John, Turn the Lights Off. Kuunnellaan Radionovassa seuraavaksi. Soul Asylum Runaway Train tulossa myös. Ja sitten hei, mä annan sulle... Tää on herkku, mutta on terveellinen herkku. Tää on oikeastaan protskujäätelö. Tai ehkä jäädyke. Mutta reseptiä on luvassa. Mä oon testannut tätä ja tää on tosi hyvä. Tää toimii. Tää on esimerkiksi ennen treeniä tai treenin jälkeen tai sit välipalana esimerkiksi työpäivän ohessa. Niin tää on aivan loistava. Kohta saat siis reseptin talteen.
16: Soita Niinalle. Numero Radio Novan studioon 0108 0.

0: ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu.
1: Kato, Hannu, tuolla on outo mökki.
2: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
3: Mistä se tietää meidän nimet?
2: Tulkaa syömään herkkuja,
3: Kannu ja Perttu.
1: Ei kiitos, meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
3: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
4: Niin, me syödään tätä.
5: Arjen klassikko. Valiojogurtti.
6: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Tee säästämisestä numero. Valitse itsellesi sopiva summa ja aloita kuukausisäästäminen S-Pankissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.

0: Radionovassa soi Soul Asylum Runaway Train. Ozzy Osbournea kuunnellaan ihan kohta ja kuumaa tuhoaisti tulossa myös.
1: Radionovan päivä ja Niina Backman. Työpäivän paras seuralainen.
0: Hei, nyt on tulossa niin hyvää reseptiä, että nyt jos mahdollista, niin pysäytä se, mitä ikinä ootkaan tekemässä, oot tarkalla korvalla ja reseptiä ylös. Mulla oli tuossa viikonloppuna vieraana Huomenta Suomessa Chef Wallin, joka siis teki somessa tällaista trendaavaa raejuustojäätelöä. Tää kuulostaa erikoiselta. Mutta tämä toimii ja tämä on juurikin hyvä esimerkiksi treenin jälkeen tai vaikka ennen treeniä tai sitten just vaikka töiden lomassa esimerkiksi välipalan. Jäätelö on jotenkin ehkä harhaanjohtava nimi. Ehkä tämä on enemmän jäädyke tai kylmä smoothie, mutta ohje siis menee näin. Jos teet vaikka mansikasta tämän, niin se on mansikkaraijuustojäätelö, eli 450 grammaa pehmeää raijuustoa. Sitten laita 3 ruokalusikallista siihen vaahterasiirappia tuomaan vähän sitä makeutta ja makua siihen. Ja sitten pakaste mansikoita semmoinen 250 grammaa. Eli siis

0: Jäätelö. Tässähän ei ole tässä näissä raaka-ainoissa jäätelöä ollenkaan, mutta on terveellisempi versio siis siitä. Homma menee niin, että sekoitan nämä kaikki. Tämä massa blenderissä tasaiseksi. Siitä tulee sellaista notkeaa. Ja sä voit joko nauttia sen heti, mutta sit sä voit myös laittaa sen pakkaseen tekeytymään, sanotaanko pariksi tunniksi, 2-3 tuntia. Varo, ettei se jäädy liikaa. Eli se pitää olla kylmää ja selkeästi ei liian jäätynyttä. Mansikat sä voit vaihtaa esimerkiksi mustikoihin, sä voit laittaa mangoa, ihan siis mistä sä itse tykkäät. Suosittelen, ja nyt jos tää ohje meni ja resepti meni ohi, niin ohje löytyy myös MTV-uutiset maku- ja nettisivustolta.
1: Radio Novan päivä. Niina Backman.

0: Radionovassa soi kuumaa tuhoaisti. Niina toivottaa sulle oikein hyvää tiistaita. Kuunnellaan Shakiraa ihan kohta ja sit sen jälkeen mä tuun antaan sulle loistavan TV-sarjavinkin. Tää on tanskalaista huippulaatua, siis todella hyvä. Ihan kohta siis saat TV-sarjavinkin.
1: Kravitz esiintyy Veikkausareenalla heinäkuun 22. päivä. Ota Radionovan Instagram-seurantaan @RadionovaSuomi. Osallistu kisaan ensi viikolla ja voit voittaa liput keikalle itsellesi ja ystävällesi.
2: Mäpäs kerron sulle jutun.
3: Kerro.
2: No, naapurillahan on se uudehko peli, korjaan auto, jolla ajaa.
3: Joo.
2: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
3: Mm-hmm.
2: Se sanoi, että takuu halkee, korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
3: Joo.
2: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mene.
3: Ai eikö?
2: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
3: Aha.
2: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
4: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
5: AD jatkaa auton matkaa. AD.
6: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
7: Nimi.
8: Reijo. R-A-Y-O.
7: Mm-hmm. Status?
8: Ihan täynnä ääntä.
9: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
10: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustelemaan.
9: Älä puolustele.
8: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
11: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
8: R-A-Y-O. Rayo.
12: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
13: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Arvoisat oppilaat. Lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
2: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
3: Hei, pst. Häh? Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Oh. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla toukokuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka heti.
4: Okei.
0: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka 10 kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
5: Kuuliksä, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Ion UT?
6: Ion?
5: Se on pieni suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
6: Ion?
5: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
6: Ion?
5: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
6: Ion?
5: Kannattaa lukea lisää ionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
6: No aion!
7: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
8: Jääkiekon MM-kisat. 15 pelipäivää. 64 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
9: Säästä sijoittamalla laadukkaaseen Daikiniin. Ilmalämpöpumput, maalämpöpumput ja ilmavesilämpöpumput kesän remontteihin myydään nyt. Pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
10: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
11: Löydä ilon kuviot. Itselle ja lahjaksi. Nyt koko Marimekon valikoima, -25% ja kauden logokassi kaupan päälle, kun ostat yli 100 €. Marimekko myymälät ja marimekko.com.
12: Se tallo hinnat, se tömisteli. Se on Mammutti. Suuntana sillä on Sittari.
13: Katso Mammutti-tarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
14: Moi!
15: Nyt on kovat bailuut! Lähe mukaan!
14: En mä nyt.
16: Vekessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
17: Paras sekoitus.

Radionovassa soi Shakira. Teddy Swims kuunnellaan seuraavaksi. Hugo ja Kostin taulut tulossa myös. Niina sunkaan viettää tiistaita ja kyllä, kyllä, tänne tuli heti viesti, kun mä tuossa aikaisemmin sanoin, että kohta on tulossa todella hyvä TV-sarja vinkki, niin tuli viesti, että joko sen niin annoit. En antanut vielä. Se nyt tulee. Eli nyt tulee todella hyvä TV-sarja vinkki. Tämä on siis tanskalaista täyttä laatua. Oh, siis tanskalaiset, miten ne onkaan niin hyviä tekemään rikossarjoja? Aivan siis mielettömän hyviä, siis sellaista ammattitaitoa, viiltävää ammattitaitoa. Tämä löytyy Yle Areenasta. Poliisin väreissä on nimi. Eli Yle Areenasta Poliisin väreissä. Sarja kertoo siis poliisikoulutuksen kriisistä ja vallankäytön moraalista. Uusi siis tanskalainen draamasarja. Juuri virassaan aloittanut rehtori Sanne Hammerby yrittää palauttaa poliisikoulun maineen ja tehdä ammatista taas haluttavan, kun katastrofaalinen ampumavälikohtaus suistaa tämän koulun maineen ja koko koulun oikeastaan kaaokseen. Ja tämä tapaus sitten jakaa tietysti kansan ja käynnistää sisäisen tutkinnan. Tämä on tavallaan se, että mistä tämä sarja kertoo. 6 jaksoa. Mulla meni 2 päivässä. Olisin hyvin voinut katsoa vaikka yhdessäkin päivässä, ei siinä, mutta oli pakko nukkua välissä. mutta joo, nopeasti se menee. Eli siis Poliisin väreissä on sarjan nimi. Tämä on saanut tosi hyviä arvosteluja. Vähän itse asiassa sillä mä itsekin tätä aloin katsomaan. Mä luin Helsingin Sanomien arvostelun, missä luki, että ensimmäisen jakson 20 minuutin kohdalla tiedetään, mistä sarja kertoo. Ja kyllä, se on todella hyvä sarjan merkki, kun noin nopeasti tiedetään, että mistä sarja kertoo ja ennen kaikkea saat niin kuin homman sisällä. Muun muassa Hesari antoi 4 tähteä. Samoin kuin esimerkiksi tässä sarjassa roolihahmojen esittely. Se tapahtuu oikeastaan jokaisen hahmon esittelykohtauksessa. Sä tiedät aika lailla sen kohtauksen jälkeen tai jo parista lauseesta, että millainen hahmo on kyseessä. Siis viiltävää tanskalaista ammattitaitoa nimenomaan käsikirjoittaa draamasarja. Eli Yle Areenasta löytyy ja Poliisin väreissä on nimi.

0: Hugo ja Kosti Taulut soi Radionovassa. Niina sun kanssa, hei, hyvää tiistaita. Mä yritin monta kertaa äsken sanoa tämän TV-sarjan nimen, jota mä suosittelin. Painottaa oikein, että mistä löytyy ja monta kertaa. Aina se menee ohi. Tänne tuli viestejä numero 0108-06000. Niina, multa meni ohi. Mistä tanskalaisesta draamasarjasta puhuit? Siis, eli Yle Areenasta löytyy Poliisin väreissä. Kertoo poliisikoulusta. Rehtori on aloittanut uudessa virassaan ja sitten siellä on kaiken maailman ongelmia. Mutta ennen kaikkea siinä sarjassa parasta on jotenkin se, että sä tiedät ensimmäisessä jaksossa noin 20 minuutin jälkeen, että mistä siinä on kyse. Mutta ennen kaikkea se, että miten ne hahmot esitellään. Kun joskus on sellaisia TV-sarjoja, että sun pitää katsoa, sanotaanko 3-4 jaksoon, ennen kuin sä pääset edes sisään siihen koko TV-sarjaan. Saati, että sä jotenkin, että ne hahmot jäisi mieleen ja sä tietäisit, että mikä on minkäkin hahmon juttu, niin tässä sä huomaat sen jo ensimmäisestä jaksosta. Ne hahmot esitellään tosi hyvin. Suosittelen, eli Yle Areena, Poliisin väreissä. Radio
1: Nova. Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Kuuletko ton äänen? Siis ton pienen sivuäänen.
3: En mä mitään kuule. Sitä paitsi tähän on sun auto.
2: Bondoro! Nonni, se oli siinä.
3: Mikä ihmeen Pondora? Tää on iso asia.
2: No se kuule tarkoittaa, että pohtiminen loppui tähän ja päätin just hankkia sen uudemman auton.
4: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
5: Minna Kuukka Radionovalta, moi. Mä sain kunnia suunnitella tämän kesän Aqualan L-pakkauksen. Aqualan L on luotettava perusvoide ihan koko perheelle. Se kosteuttaa, hoitaa ja sopii monipuoliseen käyttöön, myös esimerkiksi ihan voidepesuksi. Anna kesän tuntua ihollasi. Rajoitettu erä kauniissa kesäkuosissa saatavilla nyt apteekeista.
6: Hyvää kesää, toivottaen Radionova ja Aqualan L.
7: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
8: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tämä on niin mua.
9: Niin sua. Elämä on.
10: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 118 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
11: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
12: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
13: Tuulilasi rikki, pistä fi.
12: Pilkington, kirkkaasti parempi.
14: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
15: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vai 4,90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
16: Paras sekoitus.

Damien no David, Talk to me, soi Radio Novassa. Niina toivottaa sulle oikein hyvää tiistaita. Hei, kello tulee kohta 12 ja kuulet Radionovasta kello 12 STT:n uutiset. Ja sitten hei, uutisten jälkeen voitaisiin puhua siitä, että miten sellaisia joitain asioita vaan yksinkertaisesti unohtaa talven aikana, mitkä liittyy kesään. Mä heräsin nyt tämän viime yönä yhteen semmoiseen ääneen, minkä mä olin täysin unohtanut, että ai niin, tää on kesää. Ja sit samoin kun mä tulin töihin, niin ympärillä oli sellaisia tuoksuja, joita yksinkertaisesti ei sitä samaa koe talvella. Ja sit myös yksi asia liittyy itse asiassa kauppaan. Tää sama asia ei ole talvella. Tää liittyy ainoastaan kesään. Mikä se on? Ja jos sulla tulee mieleen nyt jo tässä kohtaa jotain sellaisia asioita, joita yksinkertaisesti talvella ei koe, ne kuuluu ainoastaan kesään, niin laita ihmeessä jo nyt tulemaan. Numero on 0108 06000.

0: Oho! Mites se tolla lailla?
1: Työpaikat vaihtoon. Radionovan juontajat lähtevät päiväksi kesätöihin. Miten Minna pärjäisi katuporan varressa tai Kimmo hammaslääkärinä? Jännitä mukana. Ensi viikolla mennään.
2: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo Discolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
3: Joka kevät se päättyy kyyneliin tavalla tai toisella.
4: Ei!
3: Mutta kun seuraava kevät jälleen koittaa, on taas aika huutaa! Jääkiekon MM-kisat on käynnissä. Avaa äänijänteesi ja huuda leijonat voittoon. Kaikki Suomen ottelut, välierät ja finaali MTV Katsomo Plus -tilauksella ja MTV Kolmosella.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
7: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
8: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
5: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
9: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
5: R-A-Y-O. Rayo.
10: Avaa sun kalenteri kesäkuun vikan viikonlopun kohdalta. Ala kirjoittaa Megadeth, Bad Omens, Bring Me the Horizon, Trivium, The Blood in You, Pain, Blood Incantation, Amorphis ja paljon muita. Tai sit kirjoitat sinne vaan isolla tuskaa. Tuska Suvilahdessa kesäkuun vikana viikonloppuna. Osta liput osoitteessa tuska.fi. Yhteistyössä Radio City.
11: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
12: Uudista yrityksesi ulkotilat Jyskin huipputarjouksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet terasseista, pihoista ja asiakastiloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk myymälässä tai netissä. Jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Saanko häiritä?
14: No johan te häiritsette.
13: Kiitos ja anteeksi.
14: No saatte.
13: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
14: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
13: Oikein veikattu.
14: No kuten tapanani on.
13: Se on hyvä tapa.
15: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
16: Mitä tapahtui?
17: Lappari meni rikki.
18: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
19: OP Gold-kortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
20: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
21: Tuulilasirikki.fi.
20: Pilkington. Kirkkaasti parempi.
22: Tämä on matkahuollon mainos. Mulla on 15 sekuntia aikaa kertoa. Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
23: Jäiks vielä aikaa? Okei, voiks mä puhua marsuista?
24: Löydä ilon kuviot. Itselle ja lahjaksi. Nyt koko Marimekon valikoima, -25% ja kauden logokassi kaupan päälle, kun ostat yli 100 €. Marimekko myymälät ja marimekko.com.
3: Radio Novan ja STT:n uutiset.
25: Hyvää tiistaita, tässä keskipäivän tuoreimmat uutiset. Työttömyysaste jää lähivuosina korkeaksi, ennustaa työ- ja elinkeinoministeriö kevään työmarkkinaennusteessaan. Ennusteen mukaan työttömyysaste olisi tänä vuonna keskimäärin 10,2%, ensi vuonna 9,8% ja seuraavana vuonna 9,3%. Viime syksyn ennusteessa ministeriö arvioi työttömyysasteen olevan tänä vuonna 9,3% ja ensi vuonna 8,8%. Työllisyyden työ- ja elinkeinoministeriö ennustaa kasvavan ensi ja sitä seuraavana vuonna voimakkaammin kuin kuluvana vuonna. Alle 3-vuotiaiden huostaanotot lisääntyivät viime vuonna noin 10%, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Kaikkiaan huostassa oli vajaat 300 alle 3-vuotiasta. Kaikkiaan lastensuojeluilmoitusten määrä kasvoi viime vuonna, mutta samasta lapsesta tehdään usein monia ilmoituksia. Viime vuonna lastensuojelun asiakkuus oli yleisintä teini-ikäisillä. Lastensuojeluilmoitus tehtiin vuoden aikana joka 7-16-17-vuotiaasta. Lastensuojeluilmoituksen jälkeen vasta arvioidaan, onko lastensuojelulle tarvetta. Ruotsi aikoo ostaa ranskalaiselta Naval Groupilta 4 fregattia, uutisoivat ruotsalaismediat, esimerkiksi yleisradioyhtiö SVT. Kaupan arvo on useita kymmeniä miljardeja kruunuja, eli useita miljardeja euroja. Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson sanoo, että kyseessä on yksi suurimmista puolustusinvestoinneista sitten 80-luvun. Kristerssonin mukaan hankinta tulee kolminkertaistamaan Ruotsin ilmapuolustuskyvyn nykyiseen verrattuna. Kristersson sanoo olevansa vakuuttunut siitä, että oston myötä Ruotsi auttaa tekemään Itämerestä huomattavasti turvallisemman. Venäjä kertoo aloittaneensa tänään 3 päivää kestävät ydinaseharjoitukset. Venäjän puolustusministeriön mukaan harjoituksiin osallistuu tuhansia yksiköitä eri puolilla maata. Puolustusministeriö sanoo, että harjoituksessa valmistaudutaan ydinaseen käyttöön sotilaallisen hyökkäyksen uhatessa. Venäjä ilmoitti harjoituksista maan presidentin Vladimir Putinin 2-päiväisen Kiinan vierailun kynnyksellä. Ukrainan vastaiskut ovat viime kuukausina ulottuneet yhä syvemmälle hyökkäävän valtion linjojen taakse. Drooni-iskuja on kohdistettu paitsi venäläisiin öljynjalostamoihin myös sotakalustoon.
0: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
4: Siinä tuli kello 12 Radionovan ja STT:n uutiset. Etelästä on saapunut matalapaine sateineen ja paikoin nyt ehkä erityisesti iltapäivällä kannattaa varautua siihen, että ukkostaa. Ja nyt tässä päivällä sitten lämpötiloa kohoaa itäosissa hellen lukemiin.
6: Radionovan päivä. Studiossa Niina Backman.
4: Oikein hyvää tiistaita. Kello 12:04 ja sellaiset kesäiset äänet, tuoksut, asiat ylipäätänsä. Ja ne voi lähteä myös sun niinku omasta elämästä ja omasta arjesta. Ne ei tarvitse aina olla sitä sateen jälkeistä tuoksua tai kuinka maa tuoksuu, mutta jotain sellaista, jota sä unohdat ikään kuin talven aikana, että miltä se tuntuu. Ja sit kesällä, ne ensimmäiset kesäpäivät, lämpimät päivät tuo mieleen sen, että ai tällaista se on taas. Tässä kohtaa vuoden aikaa me ollaan taas. Mennään näihin kohta. Sitä ennen kuitenkin musiikkia Radionovassa Alex Warren ja Katy Perry ja sen jälkeen.
6: Soita Niinalle. Numero Radionovan studioon 0108 06.

0: ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu.
1: Kato, Hannu, tuolla on outo mökki.
2: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
3: Mistä se tietää meidän nimet?
2: Tulkaa syömään herkkuja,
3: Kannu ja Perttu.
1: Ei kiitos, meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
3: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
4: Niin, me syödään tätä.
5: Arjen klassikko. Valiojogurtti.
6: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävä avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
5: Niin sua. Elämä on.

0: 12.10 on kello. Katy Perry soi Radio Novassa. Take That ja Nelli Matulaa kuunnellaan ihan kohta.
1: Radio Novan päivä ja Niina Backman. Työpäivän paras seuralainen.
0: Asiat, jotka unohtaa kesästä talven aikana. Mitä tulee mieleen? Mä tätä pohdin tänään aamulla ennen töihin tuloa. Yksi on hyttynen. Se on semmoinen, jonka yksinkertaisesti vaan sen niin kuin unohtaa sen talven aikana, miltä se kuulostaa, miltä se tuntuu. Ja eikö? Ja sitten sitä jotenkin aina vaan yllättyy siitä ensimmäisestä kerrasta, kun sä heräät aamuyöstä siihen hyttysen ininään. Ja sä et meinaa saada sitä kiinni ollenkaan. Aina se ininä tulee uudestaan ja uudestaan lähelle. Ja sit sä yrität löytää sellaisia asentoja, että sä voisit yllättää sen hyttysen. Ja sä et koskaan voita sitä taistelua. Tää on joka kesäinen juttu. Sitten toinen on kesäsateen tuoksu, tai oikeastaan tuoksu sen jälkeen. Se fiilis, kun on just tullut vettä oikein rankasti. Ja niin kuin esimerkiksi täällä Helsingissä tänään aamusta. Ja yöllä taisi tulla kanssa, koska mulla on jotenkin semmoinen olo, että mä oon havahtunut tai herännyt jotenkin todella jostain syvästä unesta sateeseen. Ja sitten sen jälkeen, kun se maa on märkä ja luonto tuoksuu. Ja miten ihanan raikas on hengittää. Oi että mä rakastan, siis mä rakastan. Ja tänään oli juuri aamulla sellainen fiilis. Ja sit vielä siihen, kun on lämmin, niin se on kesä. Sit kolmas semmonen huomio on, että kun menet kauppaan, niin sulla on kylmä. Siis oikeesti, saatat ihan silleen vähän jopa täristä. Varsinkin siis nyt puhutaan silloin, kun ulkona on lämmin ja menet kauppaan. Ja varsinkin, kun oot siellä kylmähyllyjen vieressä. Niin miten kylmä hei oikeasti tulee? Okei, nyt on sun vuoro. Maria on laittanut tänne jo oman ääniviestinsä. Mutta mitkä on sellaiset asiat, jotka tapahtuu ainoastaan kesällä? Tai mitkä on sellaiset asiat, jotka unohtaa sen talven aikana?
2: Hei Niina.
0: Hei.
2: Kesän ääniin, mitä ei talvella kuule, niin on ukkosen jytinä, hyttysen ininä ja kärpäsen surina. Ne on ainakin semmosia, kun mulla tuli heti mieleen. Ei mitään, moikka!

0: Nelli Matula hitaammin hautaan. Soi Radio Novassa. Kello on 12.19. Himiä kuunnellaan seuraavaksi. Ja sitten sen jälkeen mennään niihin kesäisiin ääniin, tuoksuihin, niihin asioihin, mitä me unohdetaan aina talven aikana. Tänne on tullut siis niin valtavasti viestejä Himin jälkeen niitä, mutta nyt hei, pakko ottaa tähän, kun Marika tuossa laittoi aikaisemmin tällaisen viestin.
1: Hei Niina. Täällä on kohta triplamummo erittäin jännässä. Pitäisi syntyä aivan näillä näppäimillä kolmas lapsen lapsi. Ja kaksi vanhinta on tytöille ja nyt tulee ensimmäiselle pojalle sitten ja poika, että tyttärillä on tytöt.
0: Ja tämä viesti tuli siis noin pari tuntia sitten. Niin just äsken Marika laittoi viesti, että poika synnytti 10 minuuttia sitten. Onnea! Voi että, miten upeeta, onnea!
2: Ja vielä näyttäisi olevan takana hyvin tilaa. Oi voi, eipäs ollutkaan.
3: Radio Novan juontajat lähtevät päiväksi kesätöihin. Mutta mihin he lopulta päätyvät? Jännitä mukana. Ensi viikolla mennään.
4: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 euroa. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
5: Niin, kultsi.
6: Ootko vielä siellä Prismassa?
5: Joo.
6: Tuotko kuule uuden juhlateltan, pöytäliinan, servettejä, niin ja suolasta sekä makeatakin tarjoiltavaa, pari kukkalaatikkoa, multaa sekä kukkiakin ja robottiruohonleikkurin?
5: Mikäs siellä on tilanne?
6: Semmonen tilanne, että lähti ruohonleikkurin niin sanotusti lapasesta.
5: Jasso, että oikein lapasesta.
6: Viitsitkö tuoda samalla vielä ehjät juhlakengät ja solmion? Juhlavierat saapuu ihan tuota pikaa. Pus pus.
5: Tuohon.
7: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
8: Kuljetatpa kukkia, lankkua, putkia tai työkaluja, Suomen suosituimmalta pakettiautomerkiltä löytyy ratkaisu. 100-vuotiaan Suomen Fordin kunniaksi tarjolla nyt juhlamalleja jopa 5800 euron hintaedulla. Juhlamalleja löytyy kaikista kokoluokista, e-transit kurierista, transitiin ja rangeriin. Suuntaan nyt lähimpään Ford-liikkeeseen ja hyödynnä huikeat juhlaedut. Tehosta toimintaasi. Valitse Ford.
9: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Tarkistat sään ikkunasta ja vaihdat outfittiä 3 ennen kuin pääsit ulos kotiovesta. Vartissa päivität myös spottikampanjasi viestit vastaamaan säätilaa Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
10: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
11: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
12: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
13: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
14: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
15: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimaton liukuvoide on flash saleissa, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimaton.com.
16: Huipputarjoukset Rostasta. Ulkopaviljonki Maui 3x3 metriä 199. Multistyler hiusten muotoilulaite puoleen hintaan 49,90. Ja kesäkukka-amppelit alkaen 899. Rusta niin paljon, niin vähällä.
17: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketilla. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketillä. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
18: Uudista yrityksesi ulkotilat Jyskin huipputarjouksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet terasseista, pihoista ja asiakastiloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk myymälässä tai netissä. Jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
19: Löydä ilon kuviot itselle ja lahjaksi. Nyt koko Marimekon valikoima -25% ja kauden logokassi kaupan päälle, kun ostat yli 100 €. Marimekko myymälät ja marimekko.com.
20: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
21: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
22: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
21: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
22: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinä päätä, piste.fi.
23: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Kello tulee 12:30, se on tällä hetkellä. Minsa-aikaa, Himiä Radio Novassa. Ja joo, ei poika ole synnyttänyt. Mä tossa vouhotin, kun Marika laittoi pari tuntia sitten viestiä, että siellä on H-hetket käsillä, että vauva on syntymässä ja nyt siis niin kuin pojalle. Ja luin sitten äsken Marikan viestin, että 10 minuuttia sitten vauva on syntynyt, niin luin sinne, että poika synnytti, mutta siis syntyi poika ja pojalle. Mutta joo, siinä nyt meni, se nyt meni noin, mutta kiitos huomiosta, kun tänne tuli niin valtavasti näitä viestejä. Mutta hei, nyt puhutaan kesästä, puhutaan siitä, että kuinka on asioita, jotka unohtaa kesästä sen talven aikana. Mitä kaikkea tulee mieleen? Bella laittaa viestiä, että asfaltin tuoksu ensimmäisen kesäsateen jälkeen. Se on varma kesän merkki. Joo, näin on. Täysin samaa mieltä. Aki laittaa viestiä, että moiks Niina. Nyt on ollut tosi kuivaa ja nyt tuli jotenkin vihdoin sitä vettä, niin se tuoksu on uskomaton täällä mökillä. Talvella ei ole tätä tuoksua. Oikein kivaa loppupäivää sinne ja Radionovan kuuntelijoille. Sitten tämä on hyvä huomio. Sateen jälkeen kastematojen määrä asfaltilla. Mistä ne oikein tulee ja miksi ne ei linnuille kelpaa? Joo, niitähän on välillä vaikka kuinka paljon. Okei, no sitten Tiia puolestaan on laittanut ääniviestin.
1: Kesästä, mitä aina unohtaa talojen aikana, on tämä tuomen tuoksu. Se on jotakin niin hyvää. Mm. Ja se tuomen tuo aina sen mielikuvan, että kohta alkaa loma. Kun aina se tuomi alkaa tuoksumaan just silloin loman kynnyksellä, kun oli koulussa vielä. Ja toinen on tämä käki. Se tulee aina kukkumaan siihen meidän takametsään, niin se on ihan äärettömän ihanaa. Et silloin käki, kun tulee kukkumaan, niin silloin alkaa olemaan kesää.

0: Miley Cyrus soi Radionovassa. Niina sun kanssa, oikein hyvää tiistaita. Hei, nyt tulee ihan loistava Markku fakta. Markku ennuste. Mutta miten tämä Markku liittyy kesään, niin sen kuulet nyt.
1: No niin, täällä on Markku, morjes. Kesästä, niin nythän tänään Suomen kesä antaa ensimmäiset askeleet kesään. Eli Itä-Suomessa on hellettä ja täällä Länsi-Suomessa ja Etelä-Suomessa ukkosta. Ja tämähän tiedettiin, tämä tieto saatiin Markunpäivän yönä. Markunpäivän yö antoi tämän ennusteen. Eli suomalainen Markkuliitto teki kesäjulistuksen toisen kerran Porissa 25.4. ja Markun yön antaman ennusteen. Ja meillä olevan kuumakoneen tiedoin ja taidoin. Kesän ensimmäiseksi päiväksi ennustettiin 19.5. eli päiväksi, jolloin kesä antaa ensi askeleet. Siitä sitä sitten kohti kesää mennään ennusteen mukaisesti. Tämän voi katsella YouTubesta Porin kaupungin YouTube-kanavalta tämän kesäjulistuksen kokonaisuudessaan. Aivan lopussa on tämä itse julistus. Iloista mieltä ja kesän odotusta.
2: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
3: Psst, hei, mites toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
4: Mitä? Kuka sä oot?
3: Mä olen kesäkuiskaaja. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, ostoskeskuksissa, lenkkipolulla.
4: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
3: Ihan samaa mieltä tosta. Mieti, perhe menossa kohti kesämökkiä. Pysähdys ostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
5: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
6: Mikko Kaalimadolta, moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoidat ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
7: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
8: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Suomen pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta. Ei kun
1: morjasta pöytään. Puilo, miten voin auttaa?
2: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
1: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
2: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
1: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
2: Joo, paljonko?
1: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
2: Ei, vaan paljonko maksaa?
1: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
2: En. Tuu. Tule puhiloon.
3: Kesän viettoon täysin rinnoin, verrattoman halvoin hinnoin. Hirmu helle taikka halla, Veikolta saat halvemmalla. Kännyt, konsolit ja luurit, täältä toki, mistäs luulit? Schools Out Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
4: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 118 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Siis miten tää nyt taas on mahdollista? Aina jumiutuu tässä samassa kohtaa. Ei, me ei tulla ikinä ehtimään. Mutta sua tämmönen tilanne ei ilmeisesti stressaa ollenkaan. Miten?
6: Marabu. Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% kesäpeitoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi.
7: Rukki on Suomen luotetuin ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehintäarvio minuutissa. Rukki.fi.
8: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
9: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
10: Paras sekoitus.

kuudes sija Euroviisuissa, mun mielestä oikein hieno. Linda ja Pete pärjäs loistavasti, mutta ennen kaikkea se huomio, mitä esimerkiksi Suomi sai Lindan ja Peten kautta. Euroviisufinaalissa tämä loppunumero, missä oli Lordi, Erika Wiikman. Suomihan oli siis niinku todella hyvin edustettuna koko Euroviisuissa. Et kyllä nämä vuoden 2026 Euroviisut oli kyllä hienot Suomen osalta. Liekin heitin siis kuunneltiin äsken Radionovassa. Kuunnellaan seuraavaksi Nelta, Sam Say ja ihan kohta kello 13 STT:n uutiset. Hei liikenteestä, mulla hälyttää täällä Lahden väylällä Lahteenpäin mentäessä. Tämä on siinä Mäntsälän pohjoisen liittymän kohdalla, niin siellä on ilmeisesti siis raskaan ajoneuvon nostotyö tällä hetkellä. Vaikuttaa kyllä liikenteeseen, ajokaistaa on suljettu liikenteeltä. Jos sulla on tästä tarkempaa tietoa, niin laita siitä ihmeessä mulle viestiä. Tai jos on jostain muusta, jos siellä on häiriöitä liikenteessä, niin saa laittaa tänne päin kyllä tietoa. Parempi on aina, että soitat suoraan. 0108 06000 on puhelinnumero.

0: Älä paina tästä. No mitä tässä nyt voi tapahtua?
1: Oho.
2: Radio Novan juontajat lähtevät päiväksi kesätöihin. Mutta mihin he lopulta päätyvät? Jännitä mukana. Ensi viikolla mennään.
3: Kuuliksä, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Ion UT?
4: Ion?
3: Se on pieni, suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
4: Ion?
3: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
4: Ion?
3: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
4: Ion?
3: Kannattaa lukea lisää ionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
4: No Ion!
5: Puila, miten voin auttaa?
6: Moi! Mä oon Untamo.
5: No moi Untamo.
6: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
5: Isopää sanoi?
6: Niin, se on mun pomo.
5: Okei, ymmärrän.
6: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
5: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
6: Joo. Kysyitkö vielä sen?
5: Minkä sen?
6: Niinkö sen?
5: Aha, no tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Yrittäjä, avaa firman piikki.
8: Tule Puuilloon. Ei itketä maanantaina.
9: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Reijo puhelimessa.
1: Anteeksi, kuka?
0: Reijo. R-A-Y-O.
1: Eiks pelkkä Reijo enää kelpaa? Oot sä käynyt ulkomailla? Mr. International?
0: En oo. On vaan nyt Reijo.
1: No ihan sama. Hei, tunnin päästä kalalle. Me tullaan hakee sut siitä.
0: Juu, kato, ei pysty. Mä oon ihan täynnä.
1: Täynnä?
0: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
2: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
3: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
2: Ja onhan meillä tekoälyjä.
3: Meidän pitäisi kouluttaa.
2: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
3: Pertti, teidän Miro on 7.
2: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
3: Pertti, hengitä ja ota Barona.
2: Barona!
4: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
5: Barona. Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
6: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa vaikka 10 kuussa tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
7: Kaupan kautta, eväät hyvän kesämme saan.
8: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapattat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billys panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
9: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
10: Tuulilasirikki.fi.
9: Pilkington, kirkkaasti parempi.
11: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
12: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
13: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
12: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
13: No tötterö, tietysti S-Marketista!
14: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Radio Novan ja STT:n uutiset.
15: Hyvää iltapäivää, tässä kello 13 uutiset. Hätäkeskuslaitos kehottaa päivittämään vaaratiedotteista ilmoittavan 112 Suomi-sovelluksen. Hätäkeskuslaitoksen mukaan Uudenmaan droonihälytyksen aikana perjantai-aamuna sovelluksen taustapalvelussa havaittiin tekninen häiriö. Tilapäinen häiriö johtui sovelluksen taustapalvelun kuormituksesta. Sovelluksen häiriö poistui samana aamuna. 112 sovelluksen taustapalvelua kuormittavat erityisesti vanhat sovellusversiot, Hätäkeskuslaitos kertoo. Jotta sama häiriö ei toistuisi, vanhempien sovellusversioiden tukea on nyt rajoitettu osana sovelluksen korjaustoimia. Luvattomasta liikkumisesta ja ilkivallasta raiteilla on tehty tänä vuonna jo lähes 450 kirjausta, kertoo Fintrafikin rataliikennekeskus. Vastaavaan aikaan viime vuonna kirjauksia oli tehty miltei sama määrä, mikä on noin 20 kirjausta enemmän kuin vuonna 2024. Suurin osa luvattomista radalla liikkujista tehdyistä kirjauksista tehtiin Helsingin ohjauskeskuksen alueella. Fintrafikin rataliikennekeskus muistuttaa tiedotteessa, että luvaton liikkuminen raiteilla on hengenvaarallista sekä laissa kielletty. Saksa sanoo valmistautuvansa hoitamaan yhtä Yhdysvaltain kansalaista, joka on saanut Ebola-tartunnan. Saksan terveysministeriöstä kerrotaan uutistoimisto AFP:lle, että yhdysvaltalaisviranomaiset ovat pyytäneet Saksan hallitukselta apua potilaan hoitamisessa. Saksalaisministeriön mukaan yhdysvaltalainen sai Ebola-tartunnan Kongon demokraattisessa tasavallassa. Maailman terveysjärjestö WHO on julistanut Ebolan kansainväliseksi terveysuhaksi. Kongon demokraattisen tasavallan viranomaisten mukaan Ebolaan on kuollut yli 130 ihmistä sen jälkeen, kun tauti lähti leviämään Itä-Afrikassa. Kahden italialaissukeltajan ruumiit on nostettu Malediiveilla, kertoo italialaislehti Corriere della Sera. Lehden mukaan pelastustoimien odotetaan päättyvän tältä päivältä tähän, sillä tuuli voimistuu alueella. Kahden yhä luolassa olevan sukeltajan ruumiit on tavoitteena hakea keskiviikkona. Torstaina kadonneiden sukeltajien ruumiit löysi maanantaina kolmen suomalaissukeltajan ryhmä. Suomalaissukeltajat ovat osa kansainvälistä Divers Alert Network-ryhmää. Kahden ruumiin nostamisesta kertoi Suomessa ensin Yle.
4: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
10: Siinä tuli kello 13 Radio Novan ja STT:n uutiset. Etelästä on saapunut matala paine myös sateineen paikoin. Nyt erityisesti ehkä iltapäivällä kannattaa varautua siihen, että tulee ukkosia. Ja lämpötilat nyt ainakin itäosassa on helle lukemissa.
16: Radio Novan päivä. Studiossa Niina Backman.
10: Hei, hei, hei. Oikein hyvää tiistaita. Kello on 3:13. Ja helle lukemia jo itäosassa. Ja nyt sitten erityisesti MTVn uutiset uutisoi yhdestä kaupungista Suomessa, joka on tänään oikeastaan ehkä niin kuin Euroopan lämpimin kaupunki. Ja tästä kyseisestä kaupungista löytyy itse asiassa yksi kylpylä, jossa on käynyt. Ja mä haluan antaa kylpyläsuosituksen sulle samalla. Mutta mistä kaupungista on kyse, niin se selviää ihan kohta.
16: Soita Niinalle. Numero Radio Novan studioon 0108 06000.

0: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
1: Oh, no niin. Mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
0: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
1: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
2: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
3: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävä avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
2: Niin sua. Elämä on.
4: 13.10 on kello. Luis Capaldi. Soi Radio Novassa. Pinkiä kuunnellaan ihan kohta.
5: Radio Novan päivä ja Niina Backman. Työpäivän paras seuralainen.
4: MTV Uutiset uutisoi, että jos lämpö houkuttelee, niin katse kannattaa kääntää esimerkiksi Espanjan sisään, Kaakkois-Suomeen ja tarkemmin ottaen Lappeenrantaan. Onko Lappeenranta kuulolla? Lappeenranta huomio. Teidät on mainittu, nimittäin Lappeenranta on tällä hetkellä yksi Euroopan lämpimimmistä paikoista. Siis kaikkialla. Kaakkois-Suomessa ylitetään tänään ja ylitettiin tänään siis ensimmäistä kertaa nyt tänä vuonna helleraja. MTV-meteorologi Liisa Rintaniemi kertoo, että kyllä sen nyt voi jo melkein varmaksi sanoa, että aika... reilustikin hellerajan yli mennään. Heti mennään tuonne 27, ehkä 28 asti, jos oikein hyvin sattuu. Ja siis helteestähän puhutaan silloin, kun päivän ylin lämpötila on yli 25 astetta. Mutta hei, Lappeenranta. Lappeenrannasta tuli mieleen. Nyt tulee hei loistava kylpyläsuositus. Aivan ihana spa nimeltä Lähde. Erilaisia saunoja, porealtaita, hieromatuoliton ja sit voi dipata itsensä ihan siis oikeaan lähteeseen. Se on aika hauska, sinne mennään se siinä portaita pitkin ja se on sehän pimeä vesi on todella siis kylmää niin kuin lähteessä. Lappeenrantahan on siis lähteestä tunnettu historiastaan ja tämä on nyt otettu hei suoraan hotellin lähteen sivuilta, missä kerrotaan tätä historiaa ylipäätänsä siis lähteistä Lappeenrannassa. Eli 1800-luvun alkupuolella kylpylöitä nousi Suomeen aika kiihtyvällä tahdilla. Uskottiin, että terveysvesi auttaa yleisiin vaivoihin. Vedenjuonnin rinnalle alettiin suosia myös niin kuin kylpemistä. Vuonna 1870 alkunsa sai Lappeenrannan kylpylä, kun Kaupunginlahden rannalta löydettiin 2 kirkasvetistä lähdettä. Lähteiden ympärille perustettiin Lappeenrannan kylpylähoito-osakeyhtiö. Ja Lappeenrannan kylpylä toimi perustamisensa jälkeen lähtien kesäkylpylänä venäläisille aristokraateille. Okei, nyt mennään vuosia eteenpäin, tuli sodat ja muut vastaavat. Kylpyläbisnes kuihtui, kunnes sitten Lappeenrannan kylpylä, uusi tällainen nousukausi alkoi sotien jälkeen. Ja 1970-luvulla kylpylä aloitti viimein ympärivuotisen toimintansa ja 1980-luvulla kylpylän asiakkaiksi hakeutui sotiemme veteraanit. No vaiherikkaiden vuosien jälkeen uusitussa kylpylässä on haluttu säilyttää kylpylälaitoksen historiaa. Siitä tuli vähän Lappeenrannan lähdehistoriaa.
5: Työpäivän paras sekoitus.

0: uutuuksia. Radio Nova.
1: Mietitkö mua?

0: 13.19 on kello. Ege Zulun ja Beemin tunnista tuntiin. Se on Radio Novassa. Niina sun kaviettää tiistaita. Tuossa äsken kehasin Lappeenrannassa sijaitsevaa lähde. No se on hotelli ja spaa. Mut hieno paikka, suosittelen. Nimimerkillä mummeli laittaa mulle WhatsAppilla viestiä numeroon 0806000. Moikka Niina, hei, terkut Lappeenrannan keskustasta. Lämpötila luoteen puoleisella parvekkeella 26.9. Wow. Kävelymatkan päässä, hei, kylpylä lähteestä.
1: Työpaikat vaihtoon. Miten Suvi pärjäisi kosmetologina tai Niina mekaanikkona? Jännitä mukana. Ensi viikolla mennään.
2: Tee säästämisestä numero. Valitse itsellesi sopiva summa ja aloita kuukausisäästäminen S-Pankissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
3: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billys panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
3: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
4: Noni, mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
3: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
4: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
5: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
6: Vietä huoleton ja hyvinvoiva kesä. Ota terveytesi haltuun ja selvitä arvot Synlabin laboratoriokokeella ilman lähetettä. Nyt naisen tai miehen terveystarkastuspaketti etuhintaan 130€. Tulosten avulla voit tehdä oikeita valintoja ja voida hyvin. Etu koskee 4. kesäkuuta mennessä tehtyjä tutkimuksia. Varaa aika vaikka huomiselle synlab.fi. Synlab. Me tutkimme, jotta sinä tiedät.
7: Tokmannilta rauskuvan herkullisia tarjouksia. Nyt erä Nestlen muroja Suomen halvimpaan hintaan, 2,49 paketti. Tervetuloa lusikoimaan tarjouksia lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
8: Jos mä saisin valita, maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
9: OP Goldkortin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kredit-ominaisuudella.
10: Kamut ja ranut, meidät yhdistää, tuu hakemaan. Kamut ja ranut, tiedätkö mistä, no mäkkäristä.
11: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
12: Syö ranuja
13: ja tapaa kamoja Mäkkärissä.
14: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
15: Moi!
16: Nyt on kovat bailut! Lähde mukaan!
17: Vekessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
18: Moi moi, kuultavina hauskaa!
19: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkijät seuraavassa huollossa.
2: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199€.
0: Tee pitkäaikainen investointi. Säästä heti ja pidä kotisi lämpötila mukavuusalueella. Lämpöpumput kesän remontteihin myydään nyt. Pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
6: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
5: Freestars. Parasta suorituskykyä työmaalla. Ja sen ulkopuolella. Freestars. Works everywhere.
18: Paras sekoitus.

Radionovassa soi Bessiltä kyyneleet sateessa. Fintrafikin liikennetilannepalvelu hälyttää Kokkolan suunnalta tie 756. Tarkempi paikka on Jänismaan kiertoliittymä. Ja siellä siis autoilijoita kehotetaan käyttämään ihan vaihtoehtoisia reittejä. Eli siellä on sitä tietä suljettu liikenteeltä, rikkoutunut raskas ajoneuvo on tiellä. Eli tie 756 ja Jänismaan kiertoliittymä.

0: 6:36 on kello. Radionovassa soi Anilta, jos puhutaan totta. Esko Eerikäinen pyörii tuossa studion ulkopuolella siihen tahtiin, että hän haluaa studioon sisään, niin tehdään silleen, että pyydetään Esko tänne studioon, saa kertoa, että mitä tapahtuu kello 14 jälkeen Radionovan iltapäivässä. Eli Esko ihan kohta Evelinan jälkeen.
1: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formaliinin avulla laittua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Maailmalla valtavaan suosioon noussut saksalainen huippuinnovaatio mahdollistaa hyvin siedetyn ja arkeesi sopivan tavan laihtua. Hae formaliinin tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
3: Formaliinin L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formaline L112. Apteekeista.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
7: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen heti puolustamaan.
6: Älä puolustele.
8: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
9: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
8: R-A-Y-O. Rayo.
10: Kuljetatpa kukkia, lankkua, putkia tai työkaluja. Suomen suosituimmalta pakettiautomerkiltä löytyy ratkaisu. 100-vuotiaan Suomen Fordin kunniaksi tarjolla nyt juhlamalleja jopa 5 800 € hintaedulla. Juhlamalleja löytyy kaikista kokoluokista, e-transit kurierista, transitiin ja rangeriin. Suuntaan nyt lähimpään Ford-liikkeeseen ja hyödynnä huikeat juhlaedut. Tehosta toimintaasi. Valitse Ford.
11: Oon miettinyt kalaonnea.
12: Mitä siitä?
11: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
12: Älä mieti liikaa.
13: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
14: Motonet.
15: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
16: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
17: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
18: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
19: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
20: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
19: Ymmärrän. Ratkaisu on Atrian isot kanan Nashville Heat filet-pihvit. On makua ja kokoa.
20: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
19: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
21: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
22: Tuulilasirikki.fi.
21: Pilkington, kirkkaasti parempi.
23: Sanotaan nyt vaikka, että kumpparit sisällä auttaa vähän. IFin kotivakuutus auttaa paljon.
24: Paras sekoitus.

0: Radionovassa soi Evelinalta Tornadoja. Hei, ihan kohta kello 14 STT:n uutiset ja sitten sen jälkeen tiistai-iltapäivä jatkuu Esko ja Veronikan kanssa. Esko jo täällä.
1: Hyvää keskipäivää kaikille.
0: Miksi sä puhut noin?
1: Eikö mä mietin, että tämä on semmoinen hyvä virallinen tapa, mutta hei, terve kaikille. Ihana olla täällä tänään kello 14 jälkeen. Arva mitä?
0: No.
1: Mulle tuli sukulainen Kolumbiasta käymään täällä.
0: Joo.
1: Ja käytin eilen pyörähtää tuolla Helsingin keskustassa.
0: Niin.
1: Ja siis meille, mä voin sanoa nyt meille, koska mäkin olen nyt suomalainen ja mä olen asunut täällä jo aika kauan.
0: Mm.
1: Ja meillähän on tosi tärkeää, mitä meistä ajatellaan ulkomailla.
0: Joo.
1: Ja mitä meistä ylipäänsä ajatellaan. Niin muutama uusi ase, mikä tuli esiin eilen mun sukulaisen kanssa, joka on siis ihan paljasjalkainen kolumbialainen. Hän on eka kerta Euroopassa ylipäänsä.
0: Oho, aikamoista. Kulttuurishokki. Niin
1: kulttuurishokki, joo, mutta siis muutama semmoinen tosi, että mä olin silleen, että totta muuten. Kyllä. Ja jotenkin taas eilisen jälkeen mä tajusin, että kuinka hyvä meillä on kumminkin täällä, vaikka täällä onkin muutamia asioita, mitkä vois olla paremmin.
0: Mm, aina löytyy.
1: Aina löytyy, mutta joka tapauksessa miettii, että totta muuten, en edes tajunnut ajatella
0: näin. Eli nämä on jotain ihan uusia, sellaisia,
1: ihan
0: mitkä
1: uusia.
0: Ihan
1: aivan.
0: Että ei mitään, että bussipysäkillä seistään kilometrin päästä toisistaan. Ei tällaista.
1: Ei sellaista.
0: Okei.
1: Se on ihan täysin uutta. Okay. Sen kuulet se kello 14 jälkeen.

0: Radio Novan sunnuntai-brunssi. Esko Eerikäisen vieraana Tiina Forsby.
1: Mä oon semmoinen sisukas ihminen, että mä kasaan asioita itselleni ja yritän pärjätä. Ja sit jossain vaiheessa se kaikki vaan kulminoituu siihen, että tulee liikaa sitä taakkaa. Ja sit voi olla, että mä oikeesti konkreettisesti romaahan silleen, että mä niinku tipun jonnekin lattialle. Ja sieltä mut aina niinku sinnikkäästi nostetaan ylös.
0: Sunnuntai brunssi ja Esko Eerikäinen. Uusi jakso taajuudella joka sunnuntai kello 10. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi tai Rayo-appissa. R-A-Y-O. Rayo.
2: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
3: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
4: Ei vai!
3: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.

0: Sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja verkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
3: No, löytyykö kalaa?
4: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
3: Sinä päätät. Piste.fi.
5: Nimi?
6: Reijo. R-A-Y-O.
5: Mm-hmm. Status?
6: Ihan täynnä ääntä.
7: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
8: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
9: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
10: Lataa Reijo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
6: R-A-Y-O. Reijo.
11: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästää 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästää 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
12: Päivää.
13: Hyvää päivää.
12: Saanko kysyä?
13: Aina sitä kysyä saa.
12: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
13: Ainakin ruokaostokset.
12: Kyllä, ruokaostokset.
13: Tietäjät tietää.
12: Tiedetään.
14: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
15: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
16: VR. Yhteisellä matkalla.
17: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimatoliukuvoide on flash saleissa, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimato.com.
18: Radio Novan ja STT:n uutiset.
19: Hyvää tiistai-iltapäivää. Tässä kello 14 uutiset. Eduskunnan puolustusvaliokunnan puheenjohtaja, kokoomuksen Heikki Autto sanoo, että valiokunnassa käytiin tänään vakava keskustelu vaaratiedottamisesta. Viime perjantaina Uudellemaalle annettu vaaratiedote droniuhasta ei oletettavasti tavoittanut kaikkia, kuten ei myöskään tiedote vaaran päättymisestä. Autto sanoo, että viranomaisten täytyy jatkossa pystyä parempaan. Puolustusvaliokunta ei pidä hyväksyttävänä, että Suomeen toteutettava uusi vaaratiedotejärjestelmä viivästyy tämän vuoden loppuun tai jopa ensi vuoteen. Hätäkeskuslaitos kehottaa päivittämään vaaratiedotteista ilmoittavan 112 Suomi-sovelluksen. Hätäkeskuslaitoksen mukaan Uudenmaan droonihälytyksen aikana perjantai-aamuna sovelluksen taustapalvelussa havaittiin tekninen häiriö. Tilapäinen häiriö johtui sovelluksen taustapalvelun kuormituksesta. Sovelluksen häiriö poistui samana aamuna. 112 sovelluksen taustapalvelua kuormittavat erityisesti vanhat sovellusversiot, Hätäkeskuslaitos kertoo. Jotta sama häiriö ei toistuisi, vanhempien sovellusversioiden tukea on nyt rajoitettu osana sovelluksen korjaustoimia. Viron puolustusvoimat on ampunut alas maan ilmatilaan tulleen droonin, sanoo Viron puolustusministeri Hanno Pevkur virolaismedia Delfin mukaan. Pevkurin mukaan drooni oli todennäköisesti ukrainalaista alkuperää ja suunnattu Venäjällä sijaitseviin kohteisiin. Viron puolustusvoimat antoi tänään hälytyksen ilmauhasta maan eteläosiin, kertoo Viron yleisradio ERR. Venäjä kertoo aloittaneensa tänään 3 päivää kestävät ydinaseharjoitukset. Venäjän puolustusministeriön mukaan harjoituksiin osallistuu tuhansia yksiköitä eri puolilla maata. Puolustusministeriö sanoo, että harjoituksessa valmistaudutaan ydinaseen käyttöön sotilaallisen hyökkäyksen uhatessa. Venäjä ilmoitti harjoituksista maan presidentin Vladimir Putinin kaksipäiväisen Kiinan vierailun kynnyksellä. Ukrainan vastaiskut ovat viime kuukausina ulottuneet yhä syvemmälle hyökkäävän valtion linjojen taakse. Drooni-iskuja on kohdistettu paitsi venäläisiin öljynjalostamoihin myös sotakalustoon.
18: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
7: Kävin muuten äsken tuossa ulkona ottamassa autoni pois laturista ja vitsi, siellä on lämmin. Ei tarvii enää takkia ollenkaan, mulla oli pelkästään huppari päällä.
0: Okei.
7: Ja huomenna se jatkuu. Hajanainen sadealue ukkosineen liikkuu maan pohjoisosassa kohti koillista ja etenkin iltapäivällä myös maan itäosassa kehittyy ukkoskuuroja. Lännessä ja etelässä sää on hiljalleen selkenee. Heikko tai kohtalainen tuuli puhaltaa maan eteläosassa lännestä Lapissa kaakosta. Ja päivälämpötilat on kauhean kivat. Lännessä ja Lapissa 16-22. Idässä 22-27. Se on kesä nyt.
20: Iltapäivää Radio Novasta. Studiossa Esko Eerikäinen ja Veronika Verho.
0: Kiitos, kiitos. 14.04 on kello. Ihanaa hei tiistaita, hyvää lämmintä. Ei nyt voi vielä sanoa kesästä, mutta semmoinen niinku keväistä tiistaita, koska tänä aamuna tuntuu aamulla. Mä heräsin tänään jo 4:00 aamulla.
7: Okei.
0: Ja kävin ulkona sato kaatamalla vettä.
7: Niin muuten oli satanutkin, kun mä lähdin koireen kanssa ulos, niin ne nosteli tassuja ihan silleen hyi hyi.
0: Mutta se mikä siinä oli parasta oli se, että semmoinen vähän niin kuin jo orastavan kesän tuoksu oli jo siellä.
7: Joo, on.
0: Se, se oli niin kuin musta tosi tosi kiva juttu. Swedish House Mafian Don't You Worry Child, sen jälkeen mä kerron teille. Mulla on siis sukulainen, joka tuli eka kertaa käymään Suomessa ja ylipäänsä Eurooppaan.
7: Niin mä seurasin sun storya eilen, että olit vienyt hänet eri paikkoihin.
0: Joo, mä käytin kiertää vähän Helsingin keskusta eri paikkoja. Oli muuten kiva päivä eilen, kun oli siis sillä rauhallista, kun oli maanantajengi, oli katsomassa Suomi-USA-matsi. Ja tota, oli kiva keli. Sellainen, kun ei ollut liian kuuma, ei ollut liian kylmä, ja sitten oli valo. Ei satanut vettä.
7: Kyllä.
0: Ja tota, no, meitähän kaikki tietenkin kiinnostaa, että mitä muuta ajattelee meistä suomalaisista.
7: Aina kiinnostaa.
0: Ja tota, muutama uusi asia, mitkä tulee. Niin kun, tai tuli hänen suustaan. Ja ylipäänsä semmoisia huomioita, mitä itse ei oikein niin kuin sillä lailla. Tai jotenkin itse on niin tässä kuplassa, kun eletään täällä. Ja sitten aina mietitään, että täällä asiat on huonosti. Ja vitsi, kun asiat huononee. Ja on sitä ja tätä. Ja on kumminkin loppujen lopuksi aika hyvin asiat.
7: On, on, on.
0: Ja eilen mä jotenkin niin kuin eräs asia niin kuin vahvistui entisestään. Semmoinen hyvin, hyvin itsestäänselvänä pidetty asia.
7: Okei, kiinnostuin.
20: Radio Novan iltapäivä. Studiossa Esko ja Veronika.

0: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
1: Oh, no niin. Mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
0: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
1: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
2: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
3: Raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrillä.
4: Levottomuudet jatkuivat
5: yösi tänä aamuna lievässä laskussa.
6: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi kautta Private Banking.
7: Ollaan voi. Ja siis kyllä voin nostaa käden ylös virheen merkiksi. Teen myös itse sitä.
8: Ja sit mä olin silleen, että no mut eikö tää joka paikassa tehdä? Et kun kännykät on kaikilla ja sitten tiedätkö, some vie niin kuin kaikkien aikaan. Sanoit itse asiassa ei. Että esimerkiksi Etelä-Amerikassa, Kolumbiassa, mistä hän on kotoisin, niin kännykät pidetään piilossa, koska siellä ne ryöstetään käsistä.
7: Aivan, totta.
8: Ja tää on se syy, minkä takia ihmiset ei siellä scrollaile hirveästi missään pysäkeillä tai missään kännyköitä, vaan ne pidetään siis niin kuin visusti taskussa.
7: Ja varsinkin, jos on joku vähän hienompi, joku iPhone tai...
8: Ihan mikä tahansa
7: puhelin. Koska joku
8: hipaa ihan mikä puhelin. Tahansa puhelin. Niin. Sano, että se oli niin kuin, että se oli niin kuin, hän, että se oikein niin kuin särähti silmiin, kun hän kävelee tuolla ja ihmettelee, että kun jengi kävelee kännykät kädessä.
7: Toisaalta negatiivinen, mutta käännettynä noin niin positiivinen, että meillä on niin turvallista.
8: Kyllä. Ja sitten toinen asia on se, että kun ihmiset kävelee tuolla, niin aika huolettomasti esimerkiksi selkäreppu saattaa olla, tiedätkö, jopa osittain auki. Ja sitten selkäreppu pidetään niin kuin se pidetään selässä. Kun taas noissa maissa, niin se pidetään se selkäreppu tässä niin kuin rinnassa ja ikään kuin suojataan, jotta kukaan ei varastaisi mitään.
7: Kyllä, se on tuttu näky. Plus 60-vuotiaat, jotka lähtee ulkomaan matkalle, niin se reppu aina käännetään siihen eteen. Vaikka oltaisiin ihan turvallisessakin, tiedät sä, maassa, mutta se on semmoinen, sulla on kontrolli siihen, niin, ja mä ymmärrän sen kyllä hyvin.
8: Joo, ja sitten yksi, mikä tuli kans, on se, että suomalaiset ihmiset, hän koki, että suomalaiset ihmiset on kauhean ujoja. Että tiedätkö, että kun sitten on... Jenkessä on totuttu siihen tuossa small talkin ja sitten aika monissa Etelä-Amerikan maissa myöskin, niin sitten täällä sitä ei niin kuin hirveästi harrastaa, vai jos sä ikään kuin aloitat sen, niin se sua pidetään vähän niin kuin outona.
7: Joo, ja siis se on semmoinen häpeäkulttuuri myöskin, mikä Suomessa on, että apua, puhuinko mä nyt vähän liikaa tai oliko mä jotenkin kova ääninen. Joo. Sehän on semmoinen vallitseva.
8: Mutta sitten yksi asia, mikä on meille itsestään selvä. Tai mulle, ainakin täällä nyt kun on ollut, niin itsestään selvä. Käveltiin sitten, kun oltiin menossa sinne Oodiin päin, niin käveltiin rautatieaseman ohitse.
7: Joo.
8: Ja hän sanoi sitä, että kuinka siistiä täällä niin kuin ylipäänsä on. Mutta se, mikä oli hänestä todella omituisen hienoa, oli se, että kun me käveltiin, me mentiin sitten katsoa junalaitureita.
7: Mm-hmm.
8: Ja sitten siellä on aikataulut, että kun Tampereen juna lähtee kello 17:00. Niin se juna lähtee kello 17:00.
7: Et pysytään aikataulussa.
8: Kyllä. Ja tämä oli hänestä todella niin kuin omituisen hienoa. Koska sitten taas siellä, jos se juna lähtee kello 17:00, niin se voi olla, että se
7: maniana,
8: 17:15 ehkäpä niin lähtee. Ja mä olin silleen, että hetkinen, että siis mites ne aikataulut sitten? Sanoit, no niin, sehän se ongelma, että kun siellä on, niin kuin, siellä on kaikki vähän myöhässä. Ja sitten kukaan ei kumminkaan sitä osaa ihmetellä, koska kaikki on tottuneet siihen, että se on niin kuin myöhässä.
7: Apua, mä en kyllä, siis mä oon vähän silleen kontrollifriikki, että mä en pysty...
8: Bussiaikataulut. Niin kuin kaikki täällä, niin. Bussi, esimerkiksi siinä on sitten rautatieaseman vieressä on tämä bussiterminaali. Mm. Tämä laitureita, mitkä lähtee, onko se Helsingin sisäisen bussi. Ja siellä on myös sama juttu, että kun bussi lähtee kello 19:05, niin se lähtee 19:05.
7: Joo,
8: ja me jäätiin katsomaan, kun hän oli silleen, että hän ei usko. Mä sanoin, että no katsotaan, että tuossa on aikataulu merkitty. Bussi lähti just ajallaan.
7: Joo, ja kun Suomessahan pystytään laittamaan bussi pysäkeillekin, jotka ei ole, niin kuin, siis on matkan varrella.
8: Kyllä.
7: Niin pystytään laittamaan minuutin tarkasti.
8: Että missä
7: milloin
8: se tulee tästä.
7: Se on. Kyllä. Tässä. Ja siis mä muistan just tämmöisiä, että kun mä oon mennyt tehtyä yläkouluun, niin mä oon ollut aivan siis raivon partaalla, että jos se on mennyt vaikka minuutin ennen, eli koska silloin mä en ole kerennyt siihen, koska mä oon niin orientoitunut siihen, että se on 52 siinä, niin jos onkin painannut siitä ohi 51, niin se on niinku ihan hulabaloa käynnissä. Mutta okei, toi on mahtavaa. Mä voin tuulettaa Suomen puolesta, koska siis jos mä joutuisin elämään noin, että no just tää, maniana, tulee kun tulee, menee kun menee.

0: Kamrat, Be Mine, Radonovan tiistai-iltapäivässä. Tehosekoitin, maailma on suun ja sitten sen jälkeen, onko tässä mitä järkeä olisi jo?
1: Joo, tähän varmasti tosiaan moni pariskunta voi samaistua.
0: Eikä tarvitse olla pariskunta, mekin ollaan tässä studiossa ja mä pystyn samaistumaan heti.
1: Niin, ja syyttävä sormi osoittaa minuun, joka on pikkusen vilukissa. Ja sä et sitä kestä. Ei, ja siis Esko, sä et ole ainoa. Joka ikinen kerta, kun tänne tulee iltajuontaja, on se sitten Sara tai Heidi, niin heillä meinaa lähteä tukka päästä, kun he avaa tämän studion oven.
0: Joo, ja se on yksi hyvä syy, minkä teki esimerkiksi autossa. Etupenkiläisellä on tämmöinen mahdollisuus niin kuin toteuttaa itse itseään siinä, mikä on niin kuin paljon parempi asia. Mä oon kuullut, että tästä joskus tuli jopa niin paha riita, että on joutunut hommaamaan isomman asunnon, jotta molemmat saa oman huoneen.
1: Oikeesti?
0: Joo.
1: Onkohan tämä mulle edessä, kun mehän asutaan mun puolison kanssa eri asunnoissa ja eri kaupungeissa. Onko se
0: no te veditte kyllä vähän ekstra limiteille toi juttu. Vähän överiksi, mutta no mennään siihen kohta.
2: Yhteistyössä Radio Nova ja BYD. Siilajan 7 sähköauto huolettomasti kiinteällä kuukausimaksulla. Tutustu BYD-yksityisleasing tarjontaan ja varaa koeajo BYD jälleen myyjälläsi.
3: Lenny Kravitz esiintyy Veikkausareenalla heinäkuun 22. päivä. Ota Radio Novan Instagram-seurantaan @RadioNovaSuomi. Osallistu kisaan ensi viikolla ja voit voittaa liput keikalle itsellesi ja ystävällesi.
4: Kylläpä tää kirjanpito stressaa.
5: Hei, ota nyt vaan kevyemmin.
4: No helppohan se on sanoa.
5: Niin on. Iisi kevyt yrittäjänä vältyt kirjanpidolta ja saat palvelupaketin vakuutuksineen ja sopimuspohjineen käyttöösi.
6: Olo on kuin höyhenellä.
7: Iisi kevyt yrittäjät on Suomen ensimmäinen kevyt yrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Iisi.fi/kevytyrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
8: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vaan.

0: Munkin pitäis taas pestää auto.
1: Tarviikko apua?
0: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
1: Pois alta!
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.

0: Kesän viettoon täysin rinnoin, verrattoman halvoin hinnoin. Hirmu helle taikka halla, Veikolta saat halvemmalla. Kännyt, konsolit ja luurit, täältä toki, mistäs luurit? Schools Out Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Nimi?
2: Rayo. R-A-Y-O.
1: Mm-hmm. Status?
2: Ihan täynnä ääntä.
3: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
4: No mä en ehkä sanois. Mä rupeitin puolustelemaan.
3: Älä puolustele.
2: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
6: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella, Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Kesän lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
7: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
8: Uudista yrityksesi ulkotilat Jyskin huipputarjouksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet terasseista, pihoista ja asiakastiloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk myymälässä tai netissä. Jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Me Blue Step Bankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
10: Kuuliksä, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Ion UT?
11: Ion?
10: Se on pieni, suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
11: Ion?
10: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
11: Ion?
10: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
11: Ion?
10: Kannattaa lukea lisää ionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
11: No Ion!
12: Laita kesä kuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Nyt kätevä painepesuri autolle ja terassille vain 49,99 euroa. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
13: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
14: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
15: Me ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu. Kato, Hannu. Tuolla on outo mökki.
16: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
15: Mistä se tietää meidän nimet?
16: Tulkaa syömään herkkuja, Kannu ja Perttu.
15: Ei kiitos. Meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
16: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
15: Niin, me syödään tätä.
17: Arjen klassikko. Valiojogurtti.

0: Maailma on sun. Veronika, maailma on sun.
1: Hei, nopea liikenne. Tie 101 Kehä ykkösellä siis. On tapahtunut onnettomuus ja haittaa ajosuunnassa itään. Tarkempi paikka välillä Pihlajamäen liittymä, Lahdenväylän liittymä.
0: Hei, tämä on David the first time, mutta nyt mennään. Onko tässä mitään järkeä osio?
2: Radio Novan iltapäivä. Onks tässä mitään järkeä?
1: 0806000 viesti kuuluu näin. En saa öisin unta, kun puolisoni laittaa ilmalämpöpumppuun pöhöttämään liian kuumaa ilmaa. Mm-hmm. Ja kun minä kosken siihen, hänen mielestään kodissamme on kylmää kuin iglussa. Huomaan, että me oikein löydä sopivaa ratkaisua tähän lämpötilaongelmaan. Joten löytyykö teiltä vinkkejä? Ero eikä ratkaisuksi.
0: No ei ero ole mikään ratkaisu. Tai onhan se joskus ratkaisu.
1: On se kyllä joskus.
0: No siis tässähän on monta siis vaihtoehtoa. Yksi vaihtoehto on se, että toinen pukee vähemmän päälle, toinen pukee enemmän päälle. Mm-hmm. Sitten hyvä tuplapeitto, jos on liian kylmä.
1: Joo, tuplapeitto on hyvä.
0: Koska siis kumpi sulla on pahempi, että on kylmä vai että on kuuma?
1: Ehdottomasti se, että jos on liian kylmä.
0: Okei, mulla on taas, jos on liian kuuma. Me ollaan tässä tilanteessa. Meidän studio on just tällainen. Eli Saana laitat niin kuin lämmöt kovalle.
1: Kyllä, koska täällä on kylmä.
0: Mä laitan aina viileälle. Mä ensinnäkin, ootko ikinä kokeillut nukkua vähän viileämmässä?
1: Olen.
0: Sä nukut sikemmin, etkö nukukki?
1: En.
0: Aivan varmasti nukut sikemmin kuumassa.
1: No, saattaa olla, mutta mä en halua nousta sieltä sängystä. Se hidastuttaa mun aamua niin kuin todella suurin prosentein. Koska tiedätkö, mä oon vaan siellä peitoilla. Mä en pysty menemään tuonne niin kuin ulkomaailmaan, koska täällä on niin kylmä. Että jos mä repäsen tämän peiton pois,
0: niin... Tämä on yksi ratkaisu. Tämä sopii hyvin pariskunnille.
1: Joo.
0: Tämän kun tekee aina, niin se auttaa aina tosi
1: paljon.
0: Joo,
1: se on varma ero. Se on Esko syy, miksi sä oot tälläkin hetkellä sinkkumarkkinoilla.
0: Varmasti, mutta mulla ei tommoista ongelmaa. Jos mulla on kylmä, mä laitan lämpimämmälle. Jos mulla on kuuma, niin mä laitan kylmälle. Kukaan ei valita siitä.
1: Nimenomaan.
0: Se on ihanaa.
1: Aivan.
0: Valitse sinkkuus. Se on ihanaa. No niin, nyt mennään aiheeseen.
1: Saanko siis, mä myös kommentoida tätä?
0: Saa, todellakin, koska tämä on sulla ajankohtainen asia.
1: Kiitos.
0: No niin.
1: Eli meillä ihan lähtee siitä, että kun mä menen suihkuun, niin sieltä tulee niin kuumaa vettä, että mulla meinaa lähtee järki. Meillä alkaa se tästä.
0: Okei.
1: Okay. Mutta sitten taas mun puoliso pystyy olemaan kodissa, jossa on viileä ilma. Mähän on semmoinen, että mä jäkätän sit ilmasta jatkuvasti. Täällä on liian kylmä ja täällä on liian kuivaa. Kato, kuivuus on mulle myös ongelma. Sen takia mä oon ostanut meille tämmöisen niin kuin kostuttimen ja mä kostutan sitä mun asuntoa. Eikä mitään hätään, ei vuoda ne seinät, mulla on kosteusmittarit sun muut. Mutta jos on liian kylmä, niin susta tulee semmoinen toimeeton ihminen. Sä istut vaan siinä sohvalla ja oot ihan jäässä koko ajan. Ja sit mun mielestä koti on semmoinen paikka, missä pitäisi olla niin kuin mahdollisuus olla verkkareis topissa. Olla rennoisvaatteissa.
0: No niinhän sä voit olla, jos on
1: ota
0: vähän...
1: Ota rintsikat pois.
0: No niin.
1: Mutta sä et pysty, jos siellä on liian kylmä.
0: No joo, mutta asioita, mitä mä ikävoin parisuhteessa, että on ihminen, kelle ei ole rintsikoita. Mutta se on taas
1: siis
0: toinen juttu.
1: Siis ikävöit vai et ikävöi?
0: Ikävöin. Niin. Mutta siis, joo, mä ymmärrän ton. Ja se on ihan totta. Kyllähän siis jokainen tykkää olla, tiedätkö, lököhousuissa kotona. Mutta siis mutta se lämpötila, se on niin kuin siis tosi tärkeä juttu, koska siis esimerkkinä siis autossa mä oon istunut monet kerrat kyydissä pariskunnan kanssa, joka tappelee siitä, että onko liian kuuma, liian kylmä, mä avaan nyt ikkuna. Ja, tai ei täällä pysty olemaan, ja tiedätkö, kun kuuntelet semmoista 4 tuntia, vaikka se matka kestää 2 tuntia, niin se on ihan hirveä.
1: Niin, koska 2 tuntia sitten menee riittää.
0: Kyllä.
1: Kyllä, joo.
0: Ratkaisuja. Omat huoneet.
1: Ja sitten se, että se, joka tykkää kylmästä, niin
0: kärsii.
1: Lopettaa sen valitamisen.
0: Niin kärsii siitä, että toinen
1: Kato, kun sittenhän siinä on se, että ne ihmiset, jotka rakastaa sitä kylmyyttä,
0: ja.
1: Niin ne aina perustelee rahalla tätä. Se on se ongelma. Että nämä lämmityskustannukset on niin suuret. Esimerkiksi mä oon nähnyt paljon videoita siitä, että jos on oma kotitalo, ja sitten se toinen puoliso haluaa mennä laittaa lämpimälle, ja sitten se toinen tulee perässä ja laittaa sen kylmälle. Ja sitten sanoo vaan, että hei, että lämmityskustannukset. Tämä on kallista, kun sä haluat pitää tätä näin kuumana tätä asuntoa.
0: Se on totta, sekin.
1: Niin, no sitten ei mitään muuta kuin lisää töitä.
0: Okei, toi ei ole kyllä ratkaisu. 0-806-000, jos sulla on parempia ratkaisuja. Ja onko teillä tämmöinen ongelma ylipäänsä, jos on ollut, niin miten te olette nyt sitä niin kuin, onko jokaan kompromissia tehty
1: niin,
0: vai?
1: Niin, kuka taipui, on mun kysymys.
0: No nimenomaan.
2: Onko tässä mitään järkeä? Lähetä kysymyksesi Radio Novan studioon.

0: Damien on David in the first time. Radionovan tiistai-iltapäivässä Adelelta.
1: Hello.
0: Ihan kohta. Lämpötilaero. Se voi olla joskus iso ongelma kotona, jos puoliso tykkää olla 17-18 asteisessa lämpötilassa makkarissa ja sitten taas toinen tykkää olla 23, 24, 25. Siinä on iso gäppi.
2: Tänne tulee tosi paljon viestejä. Tanja kirjoittaa, että Hengitys- ja Astmaliiton sivulla suositus lämpötila sisällä olisi 21 astetta, makuuhuoneessa 19. Itse hometalossa asuneena en pysty olemaan liian lämpimässä talossa, koska alkaa vaikeuttaa hengittämistä. 21 astetta. Mulla on siis tällä hetkellä mahdollisuus huoneistohotellissa ja siinä ei pysty juurikaan säätää niitä lämpömittareita.
0: Paljon teidän makkarissa kotona on lämpöä?
2: 23,5. Täydellinen. Täydellinen. Pystyy olemaan nakuna hyvin. Ja mä en käytä siis tommosia niinku univaatteita, koska mun mielestä se on epämiellyttävää. Noniin, sitten.
0: Mutta siis, tiedätkö mitä? Siis,
2: mulle.
0: Tiedätkö, kun sä meet etelään. Okei, ootan tää. Kun sä meet etelään. Ja niin sä olet semmoisessa paikassa, missä on kuuma. Tä olit just vähän aikaa sun puolison kanssa Etelä-Afrikassa.
2: Juu.
0: Se oli kesä silloin.
2: Niin oli.
0: Se oli tosi kuuma.
2: Oli tosi kuuma.
0: Pystyttekö nukkumaan huoneessa, jos se on ilmastointia?
2: En.
0: Okei, no miksi sä käytät ilmastointia?
2: No, että siellä olisi viileämpi. Että mä hikoile.
0: Okei. Niin. Mutta just tämä just. Tässä on se pointti.
2: No, kerro.
0: Eli sun puoliso, joka tykkää viileämmästä.
2: Joo.
0: Joka tykkää nukkua unipuku päällä, yöpuku päällä. Hän ei varmaan nuku alasti.
2: Nukkuhan.
0: Okei, no mä en halua sitä mielikuvaa.
2: Mä en olisi miehenkä, joka ei nukkuisi alasti.
0: Okei, no se on taas ihan eri, onko tässä mitään järkeä osio. Mutta hän ei varmaan tykkää hikoilla.
2: Ei varmasti.
0: Aivan. Ja hän hikoilee teidän makkarissa, koska sä pidät sitä liian kuumalla. Niin minkä takia sä sitten, kun sä meet ulkomailla ja siellä on kuuma, niin laitat ilmastoon, niin kun sä oot ollut hikoilla. Tää on just mun pointti, kun se hikoilu on se ärsyttävin juttu siinä.
2: Se onkin eri asia, jos on kesä, tiedät sä.
0: Ei,
2: jos on joku 30 astetta lämmintä, niin se on eri asia kuin se, että ulkona on nyt vaikka, mitä
0: no,
2: nyt on 15
0: astetta. No mutta kun sun miehelle se on sama asia, kun hän hikoilee, jos on liian kuin lämmin
2: Hei,
0: huone,
2: nyt
0: liian kuuma huone.
2: Tämä kohdistuu muhun liikaa, koska mun mies ei mielestäni ole laittanut tätä viestiä. Hän voi oikein hyvin. Kiitos. Okay, kysymästä voidaan soittaa hänelle ja haastatella. Hei, Harri laittaa, että meillä rouva on villikissa. Itse tykkään viileästä, esim. Makkarissa nukun paremmin. Ratkaisu on laittaa rouvalle villasukat jalkaan ja vilttiä päälle öisin. Ihana Harri. Kaikki tarvitsisi tämmöisen Harrin itselleen.
3: Radio Novan iltapäivä. Studiossa Esko Eerikäinen ja Veronika Verho.

0: Hello Adeleelta. Hei, tästä tulee paljon hyviä viestejä, hyviä ratkaisuja tähän meidän, onko tässä mitä järkeä osioon?
1: Joo, just siitä, että toinen puolisoista haluaisi nukkua kylmässä ja toinen kuumassa. Susanna kirjoittaa, että ihana keskustelu lämmöstä. Meillä on noin 19-20 astetta makuuhuoneessa. Yksi iso peitto ja mies lämminverinen, niin vaikka välillä tuntuisi kylmältä, niin miehen viereen käpertyminen, niin kyllä se siitä sitten lämpi.
0: Ihanaa, tuossa on romantiikkaa. Tuossa on samalla romantiikkaa, säästän vähän kuluissakin.
1: Joo, Mirka sanoi myöskin, että heillä isäntä nukkuu sohvalla parvekkeovi rakosella ja hän itse nukkuu kahdella termopeitolla makkarissa suljettujen ovien takana. Että on toikin ratkaisu. Ja tiedät, että rakkaus on sitä, että löytää niinku, tai että on välimatkaa.
0: Tiedätkö, joskus nuorempana, niin siellä isäntäperheessä, missä mä asustelin, niin mä aina ihmettelin siis varsinkin kesäaikaan, kun tämä perheen iskä meni aina siis parvekkeelle nukkumaan makupussiin.
1: Ei, joo.
0: Ja mä ihmettelin monta kertaa. Mä en sitten tietenkään silloin heti uskaltanut tai kehdannut kysyä, että onko jotain, miksi tämä näin tapahtui. Mutta se oli nimenomaan siis johtuen siitä, että oli vaan, tiedätkö, niin pirun kuuma. Ja sitten siihen aikaan noissa asunnoissa ei ollut mitään ilmalämpöpumppua tai mitään tällaista. Että oli kuuma. Niin muistan sen, että aika usein parvekkeella makupussissa nukkuu.
1: Mutta tiedätkö, mun kampaaja just kertoi, että hänen naapurissa, he asuu Helsingin lähellä, ja kerrostaloissa, missä on parvekkeet. Niin hän on ihmettellyt, että mikä tämmöinen huippu siellä on siellä parvekkeella. Tiedätkö, siinä on semmoinen maitolasi, että sä et näe sinne muuten, mutta kun se maitolasin yli tulee semmoinen huippu, niin sitten hänen naapuri kertoo, että se on hänen parvekkeensa ja hän nukkuu teltassa parvekkeella. Se huippu on se teltan pää siellä.
0: Miksi hän nukkuu teltassa, jos siinä on semmoinen lasitettu parveke?
1: Hyvä kysymys.
0: Vai ajatteleeko hän on retkellä?
1: Joo, hän on ihan kuin nuuksi.
0: Koska se pakupussi mä ymmärrän, mutta miksi siinä pitää olla niin kuin erikseen teltta?
1: En tiedä, mutta mä en ole
0: koskaan... Onko se vaan sen takia, että se valo saattaa...
1: Niin, se saattaa olla sitä, mutta sekin on semmoinen, hän on hyvin miettinyt sen, koska se on tämmöinen vaalea teltta. Tiedätkö, että se ei ole musta, ettei se kerää sitä kuumuutta sinne, niin hän on viksu retkeilijä, vaikka parvekkeella onkin.
2: Yhteistyössä Radio Nova ja BYD. Tyylikäs, turvallinen ja sähköinen Siilajan 7. Myös yksityisliisingillä. Koe aja omasi lähimmällä BYD jälleen myyjälläsi. Radio Nova.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
6: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
3: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
7: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
8: Se on mammutti, se pallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
9: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
10: Joka kevät se päättyy kyyneliin tavalla tai toisella.
11: Ei!
10: Mutta kun seuraava kevät jälleen koittaa, on taas aika huutaa! Jääkiekon MM-kisat on käynnissä. Avaa äänijänteesi ja huuda leijonat voittoon. Kaikki Suomen ottelut, välierät ja finaali MTV Katsomo Plus-tilauksella ja MTV Kolmosella.
12: Ei kun morjasta pöytään.
13: Puila, miten voin auttaa?
14: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
13: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
14: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
13: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
14: Joo, paljonko?
13: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
14: Ei, vaan paljonko maksaa?
13: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
14: En. Tuu.
15: Tule puhiloon. Ei itketä maanantaina.
16: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Minna Kuukka Radionovalta, moi. Mä sain kunnia suunnitella tämän kesän Aqualan L-pakkauksen. Aqualan L on luotettava perusvoide ihan koko perheelle. Se kosteuttaa, hoitaa ja sopii monipuoliseen käyttöön, myös esimerkiksi ihan voidepesuksi. Anna kesän tuntua ihollasi. Rajoitettu erä kauniissa kesäkuosissa saatavilla nyt apteekeista.
1: Hyvää kesää, toivottaen Radio Nova ja Aqualan L.
2: No niin, ruuat on korissa. Sit herkut. Joo, totta. Otetaan suklaata. Kulta. Otetaan kaksi.
3: Marabu. Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 118 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Korjataan odottaessa. Vaihdetaan tarvittaessa.
2: Tuulilasirikki.fi.
1: Pilkington. Kirkkaasti parempi.
3: Paras sekoitus.

0: Elastinen ja Jenni Vartijan epäröimättä hetkeäkään. Hei, tie 12 välillä Rauma-Tampere, Huittinen. Siellä on sattunut onnettomuus, tarkempi paikka väillä Huittisten sisääntulo ja Untonmäki. Ja sitten toinen on tuossa Kehä Ykkösellä. Eli siellä on Pihlajamäen liittymään, Lähdenväellä liittymällä sattunut onnettomuus. Haittaa jo suunnassa itäänpäin. Ja siellä nyt on liikenne jonoutunut ja ajokaista on suljettu liikenteeltä.
1: Seuraavaksi olisi radionovajaisten kello 15 uutisia tulossa. Ja tämä on nyt hyvä muistutus mullekin. Hätäkeskus nimittäin kehottaa päivittämään tämän 112 Suomi-sovelluksen. Ja mulla ei edes ole sitä. Mä lataan sen nyt.
2: Yhteistyössä Radionova ja BYD. Testattua turvallisuutta, ensiluokkaista mukavuutta ja sähköistä suorituskykyä. Koeaja BYD Sea Lion 7 lähimmällä jälleen myyjälläsi.
3: Oho, mites se tolla lailla?
4: Työpaikat vaihtoon. Radionovan juontajat lähtevät päiväksi kesätöihin. Miten Minna pärjäisi katuporan varressa tai Kimmo hammaslääkärinä? Jännitä mukana. Ensi viikolla mennään.
5: Ajattelin keventää.
6: Aloitat siis laihdutuskuurin?
5: Ei, kevennän stressiä, huolia ja kaiken maailman paperisotaa.
6: Kuinka?
5: Alan Easy kevytyrittäjäksi. Ne tarjoaa mojovan palvelupaketin. Sujuu kevytyrittäminen heti kättelyssä.
7: Easy kevytyrittäjät on Suomen ensimmäinen kevytyrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Easy.fi kautta kevytyrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
8: Nimi?
9: Reijo. R-A-Y-O.
8: Status?
9: Ihan täynnä ääntä.
10: Jos me ajatellaan kiihottumisen kannalta tärkein elin. Y-K-K.
11: Penis.
10: Mitä?
11: Aivot. Sitä mä olin sanomassa.
10: Mitä sä olet se penis?
11: En sanonut kuin aivot.
12: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
13: Lataa Reijo appikaupasta ja kuuntele Himocast ilmaiseksi.
12: R-A-Y-O. Reijo.
14: Moi.
15: Moi.
14: Mitäs sinne?
15: Mitäpä tässä?
14: Niin oot sä tulossa tänne konttorille. Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
15: Aha.
14: Täällä porukka viihtyy.
15: Hyvä, hyvä.
14: Niin, että tulisitko?
15: Mitä?
14: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
15: En mä nyt.
16: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat Onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille Onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
2: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 118 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
4: Emmi Karklasilta moikka. Pienikin kiveniskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Karklas.fi.
3: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
5: Ei itketä maanantaina.
6: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
5: Ei maanantai.
7: Mitäs hyvää tänään lisätään?
8: Saisko pari suitsutusta? Suositusta. Okay. Ruokasuositusta.
7: Totta kai. Sinä päätät. Pistetti.
9: Radio Novan ja STT:n uutiset.
10: Hyvää tiistai-iltapäivää. Tässä kello 15 uutiset. Työministeri Matias Marttinen on pyytänyt ministeriön virkakuntaa tekemään selvityksen siitä, miten lainsäädäntö soveltuu vakaviin turvallisuustilanteisiin, kuten viime viikolla tapahtuneeseen droniuhkaan. Marttisen mukaan on päivän selvää, että työntekijöiden pitää pystyä luottamaan siihen, että he voivat noudattaa annettua vaaratiedotetta. Hän sanoo STT:lle haluavansa varmistua siitä, että lainsäädäntö on tältä osin riittävän selkeää. Ministerin mukaan virkaselvitys valmistunee lähiviikkoina. Sen pohjalta katsotaan, onko lainsäädäntöön tarpeen tehdä muutoksia. Hätäkeskuslaitos kehottaa päivittämään vaaratiedotteista ilmoittavan 112 Suomi-sovelluksen. Hätäkeskuslaitoksen mukaan Uudenmaan droonihälytyksen aikana perjantai-aamuna sovelluksen taustapalvelussa havaittiin tekninen häiriö. Tilapäinen häiriö johtui sovelluksen taustapalvelun kuormituksesta. Sovelluksen häiriö poistui samana aamuna. 112 sovelluksen taustapalvelua kuormittavat erityisesti vanhat sovellusversiot, Hätäkeskuslaitos kertoo. Jotta sama häiriö ei toistuisi, vanhempien sovellusversioiden tukea on nyt rajoitettu osana sovelluksen korjaustoimia. Virossa maan ilmatilaan tullut drooni on ammuttu alas, kertoo Viron puolustusministeri Hanno Pevkur Viron yleisradiolle ERR:lle ja virolaismedia Delfille. Pevkurin mukaan droonin ampui alas Baltian ilmavalvontaan osallistunut hävittäjä. Hänen mukaansa drooni oli todennäköisesti ukrainalaista alkuperää ja suunnattu Venäjällä sijaitseviin kohteisiin. Viron puolustusvoimat antoi tänään hälytyksen ilmauhasta maan eteläosiin, ERR kertoo. Tanskassa on saavutettu alustava sopu hallituksen kokoonpanosta, uutisoivat tanskalaismediat. Hallitustunnusteluja johtava keskusta-oikeistolaisen Venstren Troels Lund Poulsen sanoo pyrkivänsä muodostamaan vähemmistöhallituksen, johon kuuluvat Venstre, liberaali allianssi ja konservatiivit. Tanskassa järjestettiin parlamenttivaalit maaliskuussa. Vaaleissa sosiaalidemokraatit teki huonoimman tuloksensa yli 100 vuoteen. Reilu viikko sitten Poulsen nimitettiin hallitustunnustelijaksi väistyvän pääministerin, sosiaalidemokraattien Mette Frederiksenin tilalle.
9: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
11: Noniin. Sää huomenna keskiviikkona.
12: Joo.
11: Hajanainen sadealue, ukkosineen. Liikkumaan pohjoisosassa kohti koillista. Pako kyllä sanoi, että tällekin päivälle luvattiin ukkosta, mutta mä en ole ainakaan täällä pääkaupunkiseudulla kuullut tai nähnyt.
12: Niin ukkosrintama tuli kyllä tuosta pyykkäs, mutta joo, kyllä pitää paikkansa.
11: Joo. Heikko tai kohtalainen tuuli puhaltaa maan eteläosassa lännestä, Lapissa kaakosta ja päivän lämpötilat lännessä ja Lapissa 16-22, idässä 22-27 astetta. Aika kivat.
12: Hei, toi kehä ykkösen tilanne. Siellä on sattunut onnettomuus välillä Pilaamäen ja liittymä, Lahden välillä liittymä. Haittaa osunnassa itäänpäin, niin siellä nyt liikenne on ruuhkautunut. Huomioon tää.
13: Hyvää iltapäivää Radio Novasta. Studiossa Esko Eerikäinen ja Veronika Verho.
12: 15.04 on kello, niin siis huomioi toi, jos oot menossa sinne suuntaan, jos oot Rovaniemellä, niin ei tarvitse
11: huomioida. Huomioi.
12: Älä huomioi sitä mitenkään. Lady Gagalta Poker Face, meillä on tämmönen todella, en mä tiedä todella, mutta siis tunnetun suomalaisen ääni klippi soittaa kohta.
11: Joo, ja tämä on ollut todella mielenkiintoinen. Ihana, kun te olette kaikki osallistuneet tähän. Tämähän on mulle ja Eskollekin vähän tämmöinen kilpailu, koska ainoa, joka tässä studiossa tietää, että kuka tässä seuraavassa klipissä puhuu, on meidän tuottajamme Tserno.
12: Joo, ja eilen oli suhteellisen paha.
11: Eilen oli vaikea.
12: Joo, oliko se eilen Helena Ahti Hallberg?
11: Kyllä, näin oli.
12: Joo, ja kumpikaan meistä ei tiennyt sitä ollenkaan. Ja tämän päivän hahmo, kuka puhuu, osiossa on hän.
14: Mutta mä en tuonutkaan, vaan mä toin, nämä on valepuvussa.
11: Tiedetään.
12: Mä tiedän kanssa.
14: Mä en tuonutkaan, vaan mä toin, nämä on valepuvussa.
12: Noniin, mä tiedän.
11: Helppo.
12: Tää oli suhteellisen helppo.
11: Tserno nojaa käteensä tällä hetkellä.
12: 0806000, meillä voi laittaa WhatsAppin kautta viesti. Kuka tämä on tämä ihminen?
14: Mut mä en tuonutkaan, vaan mä toin, nämä on valepuvussa.
12: Noin.
11: Sieltä alkaa tulemaan viestejä.
12: Älä kato.
11: En kato, mulla on toi
12: No sä katoit.
11: Ei, kun mä en kato, mä näen tosta WhatsAppissa, tosta mä näen, että numeroi tulee lisää
12: noniin,
11: koko ajan.
12: Nyt saa laittaa.
11: Mä tiedän jo muutenkin, niin en mä apua tarvii.
13: Radio Novan iltapäivä. Studiossa Esko ja Veronika.

0: Lady Gagan Poker Face. Eikö tää ollut se The-biisi, jolla Lady Gaga silloin aikoina sitten?
1: Aivan varmasti, ainakin yksi niistä isoimmista.
0: Tämä taisi olla se ensimmäinen isoin hitti. 9:03, Veronika Esko, meidän tuottaja Tserno on täällä. Kuka puhuu -osiossa? Tuttu suomalainen

0: Salkku X. Tapaamme jälleen. Viisi numeroa, viisi vihjettä, arvauksia, päättelyä, poveria. Palkintona Xpeng G6 sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi kautta X. Älä jää kyydistä.
1: Päivää.
2: Hyvää päivää.
1: Saanko kysyä?
2: Aina sitä kysyä saa.
1: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
2: Ainakin ruokaostokset.
1: Kyllä, ruokaostokset.
2: Tietäjät tietää.
1: Tiedetään.
3: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Tee säästämisestä numero. Valitse itsellesi sopiva summa ja aloita kuukausisäästäminen S-Pankissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
2: Just katsoin videon, missä hän laittoi ne parvekkeensa kuntoon. Aivan ihanan. Kaikki yrtit ja kukkaset ja kaikki. Niin, toi on niin tuttu ääni.
5: No niin.
6: Joo, kyllä mä taisin nyt munata pahemman kerran, koska kyllähän tää nyt on Marja Veito. Mutta jotain kontrastia, koska eilen se oli niin vaikea, niin katson, nyt piti sitä vähän helpottaa.
2: Joo.
6: Mutta huomenna.
5: No niin, huomenna sitten.
3: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.

0: Abyss in the Night. 16 minuuttia yli 3 on kello. Kiva tiistaita. Esko ja Veronika täällä. Ja Esko on ehkä... Mitä sä oot tehnyt?
1: Mitä mä oon tehnyt?
0: Niin.
1: Miksi?
0: Onko se käynyt jossain?
1: Mä oon käynyt jossain. No, missä oon käynyt? Eilen kierrätin Helsingin keskustaan mun serkun kaa. Mutta se sen, siis missä baarissa vai missä?
0: Ei, kun mä ajattelin, että kuntoilu.
1: Ei, siis joo, oon käynyt treenaamaan, mutta puhutaan seuraavasta, mutta puhutaan siilin jälkeen. Puhutaan siis personal trainerista, ylipäänsä niin kuin valmentajista, koska siis ymmärtääkseni moni palkkaa itsellensä personal trainerit.
0: Mullakin on.
1: Kenelläkään ei tule silleen, että okei, nyt sulla on määrätty tämä personal trainer. Et ehkä joku niin kuin ehdonalaisvalvoja sulle määrätään, mutta personal trainerin, sä voit ostaa sen palveluita.
0: Kyllä, niin sä voit ihan vapaasti valita, että kenet sä valitset. Ja mullakin on ollut siis tämmönen niin kuin personal trainer, juoksuvalmentaja.
1: Ja mikä oli syy, minkä takia otit? Sä haluaisit opetella juoksemaan taloudellisemmin paremmin?
0: Paremmin. Ja sitten mulla tuli hirveästi kaikki kipuja, penikkavaivaa hirveästi silloin, kun mä juoksin, niin sitten hän opetti mulle sitä juoksutekniikkaa ja ylipäätään sitä, että mitä lihaksia sä tarvitset siihen, kun sä juokset.
1: Reisi.
0: Ja persettä. Kato, kun se on just, kun moni luulee, että sä vaan niillä jaloilla juokset, mutta ne sun jalathan alkaa. mä juoksen perse edellä. Puhun.
1: Mutta siitä oli hyöty sulle. Sä opit.
0: Todellakin. Joo. Ja sitten mä olin sanomassa sitä, että se voimahan lähtee pakaroista. Tärkeä. Ja myöskin keskivartalosta.
1: No, siis mä oon sitä mieltä, että sitten kun ihminen hankkii itsellensä tämmöisen opettajan ja kun hän maksaa siitä, niin hän ottaa sen hyödyn irti.
0: Hmm. Todellakin.
1: Esimerkkinä siis ainoa, mitä mä nyt olen esimerkiksi tässä nyt mietin vaikka viimeisempänä, niin mä oon palkannut itselleni kerran viikossa soitto-opettajan, kenen kanssa mä soitan rumpuja. Ja sitten kun mä oon siinä tunnilla, niin mä oon siis tosi tarkkaan siitä, että mä yritän saada sen tunnista kaikki tehot irti. Mm. Mutta mulla tuli tämmönen video vastaan somessa, jossa niinku sitten on taas se toinen puoli ihmisistä, jotka palkkaa itsellensä tämmöisen palvelun.
0: Joo.
1: Ja sitten silti yrittää huijata.
0: Okei.
2: Yhteistyössä Radio Nova ja BYD. Siilaajan 7 sähköauto huolettomasti kiinteällä kuukausimaksulla. Tutustu BYD-yksityisleasing tarjontaan ja varaa koeajo BYD jälleen myyjälläsi.
3: Työpaikat vaihtoon.
4: Älä paina tästä. No mitä tässä nyt voi tapahtua?
5: Oho.
3: Radio Novan juontajat lähtevät päiväksi kesätöihin, mutta mihin he lopulta päätyvät? Jännitä mukana. Ensi viikolla mennään.
6: Iso pääsoitto.
7: Halo, herra johtaja.
8: Moi Untamo, missä sä oot?
7: Autossa.
8: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
7: Puuilosta? En mä tiedä.
8: Ai, mitä et tiedä?
7: Niin, että viittiinko hakee.
8: Kuin niin?
7: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
8: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
7: Häh? Firman piikkiin.
9: Yrittäjä, avaa firman piikki.
10: Tule Puuiloon.
11: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapattat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billys panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
12: Vietä huoleton ja hyvinvoiva kesä. Ota terveytesi haltuun ja selvitä arvot Synlabin laboratoriokokeella ilman lähetettä. Nyt naisen tai miehen terveystarkastuspaketti etuhintaan 130 euroa. Tulosten avulla voit tehdä oikeita valintoja ja voida hyvin. Etu koskee 4. kesäkuuta mennessä tehtyjä tutkimuksia. Varaa aika vaikka huomiselle synlab.fi. Synlab. Me tutkimme, jotta sinä tiedät.
13: Santeri Karklassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. CarGlassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa carglass.fi.
14: CarGlass korjaa, CarGlass vaihtaa. Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
15: Uudista yrityksesi ulkotilat Jyskin huipputarjouksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet terasseista, pihoista ja asiakastiloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk-myymälässä tai netissä. Jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
16: Saanko häiritä?
17: No johan te häiritsette.
16: Kiitos ja anteeksi.
17: No saatte.
16: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
17: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
16: Oikein veikattu.
17: No kuten tapanani on.
16: Se on hyvä tapa.
18: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
19: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 118 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
20: Nyt alkaa kesä. Ei sada, ei tuule eikä palele. Leos kesäpassi lennättää viidakkoon, jossa seikkailet teepaita kelissä jopa 70 päivää. Aina elokuun alkuun asti. Nappaa kesäpassi 54,90. Leos.fi.
21: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4,90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
22: Ja näin koittaa Instru Days, jolloin saat kehyksistä alennusta jopa 70%. Linsseistäkin jopa 50%. Tajotat kahdet silmälasit, mutta maksat vain yhdet. Instru Days. Onnenpäivät. Vain instrumentaariumissa.
23: Skuus Outveikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
24: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
25: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
26: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.

0: Seililtä Chris, A Kiss from a Rose. 15.27. Kellossa. Hei, personal trainerit on mulle tuttuja.
1: Joo.
0: Mulla on ollut itse asiassa, nyt kun mä rupesin tossa biisin aikana miettimään, niin mulla on ollut yhteensä 3.
1: Onko he lopettaneet itsepalvelut vai oot sä itse lopettanut? Sä ootko todennut, että emme tarvitse teitä enää?
0: Siis mun ensimmäinen personal trainerhän oli Hannes Hyvönen. Tiedät varmasti.
1: Jääkiekkovalmentaja.
0: Kyllä.
1: Joo.
0: Me oltiin samaan aikaan selviytyä Suomen kilpailussa ja siellä tutustuttiin. Ja sitten mä en ollut urheilu juurikaan. Ja Hannekselta sitten kysyin, että voisiko hän olla mun PT. Niin me käytiin siis ihan yhdessä salilla ja mä sanon, että hän oli äärimmäisen hyvä valmentaja. Tiedätkö, se oikeasti kuritti mua niin kuin silleen henkisesti. Se oli silleen, että sä jaksat. Ja mähän niin kuin tarvin oikeasti tommoisen valmentajan.
1: Jaksoit sä?
0: Mä todellakin jaksoin. Ja Hannes oli ihan mieletön, koska hän siis joskus liikutti siitä, kun mä pystyin parempaan, mihin mä olin pystynyt vaikka pari kuukautta sitten. Tiedätkö, että hän näki sen mun kehityskaaren.
1: Millä tavoin tämä liikutus näkyy?
0: Silleen, että hänellä tuli siis ihan kyyneleet silmää.
1: Oot sä tosissaan?
0: Joo, me oltiin esimerkiksi kerran vetämässä porrastreeniä. Ja sitten hän sanoi, että muistaaksä, että 3 kuukautta sitten, niin sä et jaksanut tehdä näitä. Ja nyt sä painat vaan menemään.
1: Ja sitten hän itki.
0: Hän oli ihan mieletöntä.
1: Ja sitten hän itki.
0: Niin, herkkä mies.
1: Ihanaa. Mutta siis parhaimmillahan toi on tuommoista.
0: Kyllä.
1: Mulla on muutama ystävä, joka ammatikseen valmentaa ihmisiä.
0: Joo.
1: Ja sitten saattaa olla, tiedätkö, että päivässä voi olla niin kuin helposti 5-6 asiakasta. Sitten saattaa olla joku hiljaisempi päiväjakso tai joku aikakausi, että on ehkä vähän vähemmän. Kesä yleensä semmoista aikaa, että jengi lomailee ja sitten haluaa vähän iisimmin. Mutta sitten just kevät.
0: Ja tammikuu.
1: Tammikuu on sellainen, että sitten tulee se piikki, että ihmiset haluaa treenata ja haluaa sitten tehdä uuden vuoden lupauksensa ansiosta niin itsestään uuden ihmeen. Ja tuossa sitten mä seurasin, kun scrollailin somea ja sitten oli tämmöinen video noista kuntosalien valvontakameroista.
0: Aha.
1: Ja kuntosalillahan on siis tarjolla PT-palveluita monissa, esimerkiksi Suomen näissä isommissa kuntosaleissa ketjussa. Niin siellä on mahdollinen, tiedätkö, että haluat vaikka, että jos sä tuut treenaamaan, niin sulla personal trainer käy vaikka esimerkiksi näyttämässä sulle laitteet tai tekemässä jonkun tämmöisen ohjelman, jonka sitten mukaan sä teet. Harjoitteet tai ylipäänsä niin kuin neuvomassa sua tarvittavassa tilanteessa. Ja yleensä tämmöiset ihmiset, jotka niin kuin ottaa näitä palvelut vastaan, niin he haluaa niin kuin vastinetta rahoilleen. Eikö niin?
0: Aivan 100%. Se kyllä niin kuin sen yhden tunnin, kun sen tunnin hinta saattaa olla 50 euroa. Tiedätkö, joidenkin personal trainerien tuntipalkkaan 50 varmaan vaan taivas on rajana.
1: Niin.
0: Niin sä käytät todellakin hyödyksi joka sekunti, joka minuutin.
1: Joo. No tuossa valvontakamera videossa näytettiin, tämä oli Jenkeissä tapahtunut, niin näytettiin, että mitä esimerkiksi asiakkaat tekee, kun PT kääntää selän.
0: Ahaa.
1: Tiedätkö, että ne yrittää niin kuin huijata.
0: Joo.
1: Oli tämmöinen tilanne, jossa personal trainer piiskasi, tiedätkö, sille taputti ja kannusti asiakasta, joka teki askelkyykkyjä.
0: Hirveä liike.
1: Askelkyykky on hirveä liike. Kaikki, jotka on tehneet sitä, niin tietää, että jotka ei ole tehneet, niin ette menettäneet kyllä yhtään mitään. Se on siis hirveä liike.
0: Samaa mieltä.
1: Ja saman tien, kun sitten personal trainer käänsi selän, kun joku kävi moikkaamassa, niin tämä tyyppi sitten tajusi sen hetken ja sanoi, niin kuin juoksi eteenpäin, ikään kuin näyttäen, että se on päässyt paljon pidemmälle kuin missä se on. Ja sitten jossain kohtaan sitten tämä personal trainer huomasi, että hetkinen, että mitä sä oot nyt jo mukaan näin pitkälle päässyt. Tiedätkö, että niin kuin ihmiset ikään kuin huijaa. Mm. Sitten mietit, että ketä ne huijaa siinä. Että nehän huijaa itseään
0: täysin. Mutta tuleeko tuossa niin kuin aikuisille ihmisille myöskin vähän tuommoinen niin kuin lapsenomainen, että vaikka sä itse maksat siitä, mutta jos sä pystyt pikkasen luistamaan, koska nimenomaan se tuntuu kauhealta,
1: niin.
0: Varsinkin askelkyykyt, askelkyykkyhypyt, hypyt ylipäätään, niin koska sä oot vähän tilivelvollinen totta kai sille personal trainerille, koska sä maksat hänelle siitä. Mutta tiedät, tuleeko tuommoinen lapsen omana, että no mä pikkasen hiljaa?
1: No tulee. No tuossa just oliko se viikko sitten, kun mä kerron siitä, mä kävin tämmöisellä hiittunnilla, missä mä oon käynyt pitkä aika. Se on nimenomaan siis tämmöinen 45 minuuttia, missä on sitten juoksua ja sitten tehdään hiittoliikkeitä niin ne tehdään sitten niin kuin, että oli joka 2 minuuttia ja sitten oli tauko, sitten oli 2 minuuttista toista rundia ja sitten 2 minuuttia kolmatta rundia. Niin siinä oli esimerkiksi semmoinen tilanne, että piti tehdä näitä burmeita.
0: Joo.
1: Eli alas, ylös ja hyppyjä. Ja se oli 3 minuuttia aikaa vai 2 minuuttia aikaa. Ja joka ikinen kerta, kun se vetäjä tuli siihen niin kuin lähelle kannustamaan ja huutamaan. Ja
0: vetää ihan täysin.
1: Niin sitä vetää täysin. Saman tien, kun se kääntyy, niin mä huijasin vaan niin paljon kuin mahdollista.
0: Joo.
1: Tiedostain, että ketä mä tässä huijan. Itseänähän mä tässä huijan. Ei sitä todennäköisesti kiinnosta pätkääkään, että teekö mä nyt 100 vai teekö mä 3.
0: Ei sitä kiinnosta. Sille niin. Maksetaan joka tapauksessa sama ja hinta siitä.
1: Kyllä.
0: Mutta tiedätkö netissä kiertää myös semmoinen video, missä yksi pilatesohjaaja, pilates on niin kuin pahimmillaan tosi kauhea laji.
1: Mä en ole ikinä ollut.
0: Siinä hikoilee, varsinkin jos on tämmöinen niin kuin hot pilates, eli se huone myöskin lämmitetään tosi kuumaksi, niin siellä tietysti niin kuin ne jumppamatot on litimärkeä, kun ne ihmiset koettaa pysyä jossain lankkuasennossa.
1: Ja.
0: Niin siinä tämä ohjaaja, se on joku jenkki, huutaa myös siitä, että muistakaa, olette maksaneet tästä tunnista $38, joka ikinen kerta kun lepäätte, te maksatte siitä levosta. Joka ikinen kerta, kun te lankutatte, te maksatte niistä vatsalihaksista.

0: Mirella, vähän enemmän. 15.36 kello. Veronika ja Esko täällä. Tänne tuli viesti, että kuka tahansa voi olla PT. Hyviä on, mutta PT on PT.
1: Joo, kyllä se on niin kuin...
0: Tämä on sen koulutus... mikä tahansa.
1: No niin, hän se on, mutta personal trainerin koulutus voi just kestää 3 kuukaudesta moniin vuosiin. Se riippuu, että miten sä erikoistut siihen niin. Mutta voi päästä myös tosi lyhyellä koulutuksella, mutta en usko, että se tarkoittaa kuitenkaan sitä, että hän olisi mitenkään huono valmentaja.
0: Hei, kysymys. Kun sulla on ollut 3 eri PT:tä.
1: Kyllä.
0: Niin oot sä aina kysynyt taustoja, että mikä sun koulutus on tai mitä sä oot treenannut tai ketkä sun valmennettavat on ollut, että onko sulla mitään CV:tä näyttää mulle?
1: No enpä juuri,
0: Sulla on hyvä tuuri.
1: Mulla on ollut hyvä tuuri varmasti ja sit mä oon tehnyt aika semmoista niin kuin itsenäistä opiskelua siitä, että mä oon niin kuin myös, koska nykyään tiedät sä, ihmisen CV on Instagram. Sä pystyt niin kuin katsomaan ihmisen
0: totta,
1: Instagramista tosi pitkälle, että mikä on hänen historiansa ja jos hän on esimerkiksi tämmönen niin kuin, mun nykyinen PT on esimerkiksi tämmönen urheiluvaikuttaja. Itse hän harrastaa hyroksia, juoksuu. Mä pystyn seuraamaan, tiedät sä ihan melkein livenä sitä, että hän käy noissa hyroksikisoissa. Ja hän on niin kuin tosi urheilullinen. Mutta sen lisäksi hän on esimerkiksi ollut just tämmöisessä ketju kuntosaliyrityksessä personal trainerina. Että hän on niin kuin aloittanut sieltä. Että niin kuin nykyään pystyy tosi helposti toimimaan myös salapoliisina itsenäisesti.
0: Oletko sä huijannut sun PT:tä?
1: Oon huijannut monia. On. En mä oon jaksanut aina tehdä. Jos hän sanoo mulle, että tee 100 hyppyä, niin mä teen ehkä 85.
0: Teetkö niinkä paljon?
1: En välttämättä. Riippuu päivästä.
2: Radio Novan iltapäivä. Studiossa Esko Eerikäinen ja Veronika Verho.

0: Sunrise Avenue, Forever Yours.
1: Hei, liikenteestä. Tiellä 12 välillä Rauma-Tampere-Huittinen, niin siellä on tapahtunut onnettomuus ja tien suljettu liikenteeltä tarkempi paikkaan välillä. Huittisten sisääntulo Untonmäki ja siellä on kiertotie käytössä.
0: Hei, tää ääni. Täällä me ollaan etsitty lähdettä, mistä tää oikein tulee, ja tänään spotis 3 hunttia.
1: Pyöreitä? Joo, 300 €. Hei, kato, juhannus tässä lähenee ja kaikkea, niin olisi kiva saada.
0: Juhannus lähenee, kuukausi juhannukseen.
1: No, lähenee.
0: Niin, no joo.
1: Tiedät, se on kiva kerätä kassaa niihin kaikkiin juhannusruokiin. Meitäkin on iso porukka.
0: Lähden viikon päästä koulun päättäjäisiin.
1: Niin muuten onkin.
0: Se on niin kuin lähempänä.
1: No joo.
0: 300 € on kiva summa rahaa. Väärät veikatut vastaukset löytyy osoitteesta radanova.fi/kilpailut. Suosittelen käydä katsomassa niitä, koska siellä nyt on niin kertynyt aika hyvä lista ja tunnin päästähän me kisataan.
1: Joo, ettei vaan käytä sitä yhtä mahdollisuutta, että pääsee linjoilta läpi siihen, että vastaa jonkun jo vastatun
0: vastauksen. Se on hirveä downeri. Käy tsekkaa. Väärät veikatut vastaukset. Mä laitan vielä sen äänen kerran. Tommoinen. Enempää herkkua ei tule.
2: Yhteistyössä Radionova ja BYD. Tyylikäs, turvallinen ja sähköinen Siilajan 7. Myös yksityisliisingillä. Koeaja omasi lähimmällä BYD jälleen myyjälläsi.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Psst. Hei. Mites toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
2: Mitä? Kuka sä oot?
1: Mä olen kesäkuiskaaja, mutta ei hätää. Et oo myöhässä.
2: Häh?
1: Vielä. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Ääni on kaikkialla. Se on autossa, kauppakeskuksissa, lenkkipolulla.
2: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
1: Näin on. Ja ne, jotka on äänessä kesällä, ne on mielessä syksyllä.
2: En mä kyllä oo ihan varma vielä.
1: Että... Ihan samaa mieltä tosta. Mieti. Perhe menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
2: Häh?
3: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Timo, myynti rokkaa vai?
5: Joo, ihan mukavasti menee.
4: Ja prosessit on mintissä.
5: No just eilen retrossa puhuttiin.
4: Mikä retro?
5: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
4: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
5: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
6: Barona!
7: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
6: Barona. Ei kun
8: Puila, miten voin auttaa?
9: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
8: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
9: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
8: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
9: Joo, paljonko?
8: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
9: Ei, vaan paljonko maksaa.
8: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
9: En. Tuun.
10: Päivää.
11: Hyvää päivää.
10: Saanko kysyä?
11: Aina sitä kysyä saa.
10: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
11: Ainakin ruokaostokset.
10: Kyllä, ruokaostokset.
11: Tietäjät tietää.
10: Tiedetään.
12: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: kestää.
1: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
2: Syö ranuja
3: ja tapaa kamoja Mäkkärissä.
0: Ba-da-ba-ba-ba.
4: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
5: Tuulilasi rikki, piste fi.
4: Pilkington, kirkkaasti parempi.
6: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
7: Nuoriso toivoo jotain laadukasta grillattavaa.
6: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
7: No varmasti maistuu.
6: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
8: Rännit on rikki! Vesi ei valu, meen ylös!
9: Hei, älä pidä kiinni siitä rännistä! Siis luuleeksä olevasi joku tartsan vai?
8: Ei, kun tää katto taitaakin tarvita hieman isompaa remonttia, niin Bondora voisi auttaa.
10: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
11: Paras sekoitus.

0: PMMP. EVPE. Olis meidän bändin nimi. Jos meillä olisi bändi, Veronika. Olis siellä jossain mun, no.
1: Kaikki on aina mahdollista. Nykyään tekoälyllä, niin meistäkin saadaan hirveän hyvän kuuloisia laulajia.
0: Tarviiko? Sä oot hyvä laulaa. Mä oon kuullut, kun sä oot laulanut.
1: No, sä et ole niin hyvä.
0: No, mutta on hyvä tanssia. Eva Maxilta Kings and Queens, sit tulee uutiset.
1: Joo, siellä on Virossa drooni ammuttu alas.
0: Joo, mä tässä tänään jo luin siitä.
1: Joo.
0: Tästäkin lisää päivitystä ja sitten liikenteessä tällä hetkellä, tuossa oli äsken tuo Kehä Ykkösen onnettomuus ja se on nyt pois pelistä, mutta tuo kello, kun tie 12 Rauma-Tampere Huittinen on edelleenkin, eli toi välillä Huittisten sisääntulo ja Untonmäki, niin siellä on sattunut onnettomuus, tie on suljettu liikenteeltä, siellä on onnettomuuspaikan pelastus- ja raivastyöt käynnissä ja tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie. Tämä biisi ja sitten tulee uutiset.
1: Näin on.
0: Ai sun mielestä mä oon huono laulaa.
1: No ihan ok, mutta tanssit paremmin, sulavammin.

0: yhteistyössä Radionova ja BYD. Testattua turvallisuutta, ensiluokkaista mukavuutta ja sähköistä suorituskykyä. Koeaja BYD Sea Lion 7 lähimmällä jälleen myyjälläsi.
1: Työpaikat vaihtoon.
2: Ja vielä näyttäisi olevan takana hyvin tilaa. Oi voi, eipäs ollutkaan.
1: Radio Novan juontajat lähtevät päiväksi kesätöihin. Mutta mihin he lopulta päätyvät? Jännitä mukana. Ensi viikolla mennään.
3: Markku.fi, Markku puhelimessa.
4: Tiedätkö, miksi kutsutaan taloyhtiön hallituksen puheenjohtajaa, jonka kanssa kaikki ovat samaa mieltä?
3: En kyllä tiedä.
4: Taruolennoksi. Ja asiaan. Niitä teidän Markkuja kehuvat kaikki. Mutta miksi te teette huoltoa vain yksityiskoteihin? Miksei myös meille taloyhtiöille?
3: Tehdään me taloyhtiöille myös.
4: Niinkö? No se sähköinen huoltokirja ei ainakaan onnistu.
3: Onnistuu. Siinä kaikki pääsee näkemään huoltoon liittyviä asioita, mutta osakkaille ja hallitukselle on omat suljetut osuutensa.
4: Mahtavaa.
0: Markku.fi poistaa huoltomurheet taloyhtiöiden niskoilta.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Arvoisat oppilaat. Lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et. Mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
2: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
3: Avaa sun kalenteri kesäkuun vika viikonlopun kohdalta. Ala kirjoittaa Megadeth, Bad Omens, Bring Me the Horizon, Trivium, The Blood in You, Pain, Blood Incantation, Amorphis ja paljon muita. Tai sit kirjoitat sinne vaan isolla tuskaa. Tuska Suvilahdessa kesäkuun vikana viikonloppuna. Osta liput osoitteessa tuska.fi. Yhteistyössä Radio City.
4: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
5: tulilasirikki.fi.
4: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua. Osoitteessa
5: tulilasirikki.fi.
6: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
7: Täältä pesee Tokmannin parhaat tarjoukset autokansalle. Nyt 4 litran kanisteri Auto Plus kesälasinpesunestettä. Suomen halvimpaan hintaan, vain euro 99. Kurvaa ostoksille.

0: Suomessa vallitsee vahva yksin pärjäämisen kulttuuri. Silti parhaat tulokset syntyvät yhdessä. Meiltä saat talous-, palkka- ja HR-palvelut kaikkiin yrityksesi kasvuvaiheisiin. Aspia. Dare to grow. Aspia.fi.
1: Luo oma kesäkeitaasi Jyskin puutarhakalusteilla ja tarvikkeilla. Tutustu moniin ihaniin uutuuksiimme myymälöissä ja netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Radio Novan ja STT:n uutiset.
3: Hyvää iltapäivää, tässä kello 16 uutiset. Työministeri Matias Marttinen on pyytänyt ministeriön virkakuntaa tekemään selvityksen siitä, miten lainsäädäntö soveltuu vakaviin turvallisuustilanteisiin, kuten viime viikolla tapahtuneeseen droniuhkaan. Marttisen mukaan on päivän selvää, että työntekijöiden pitää pystyä luottamaan siihen, että he voivat noudattaa annettua vaaratiedotetta. Hän sanoo STT:lle haluavansa varmistua siitä, että lainsäädäntö on tältä osin riittävän selkeää. Ministerin mukaan virkaselvitys valmistunee lähiviikkoina. Sen pohjalta katsotaan, onko lainsäädäntöön tarpeen tehdä muutoksia. VR:n muutosneuvottelut logistiikkaliiketoiminnassa ja kunnossapitotoiminnoissa ovat päättyneet, yhtiö kertoo. Neuvotteluiden lopputuloksena enintään 88 työsuhde päättyy. Mahdollinen eläköityminen ja siirtyminen muihin tehtäviin yhtiön sisällä voi vähentää irtisanottavien määrää. Veturin kuljettajia lomautetaan tilapäisesti työn vähenemisen vuoksi. Lomautusten kesto on enintään 90 päivää kuljettajaa kohti. Neuvotteluiden piirissä oli yhteensä noin 1400 työntekijää Suomessa. Virossa maan ilmatilaan tullut drooni on ammuttu alas, kertoo Viron puolustusministeri Hanno Pevkur Viron yleisradiolle ERR:lle ja virolaismedia Delfille. Pevkurin mukaan droonin ampui alas Baltian ilmavalvontaan osallistunut hävittäjä. Hänen mukaansa drooni oli todennäköisesti ukrainalaista alkuperää ja suunnattu Venäjällä sijaitseviin kohteisiin. Viron puolustusvoimat antoi tänään hälytyksen ilmauhasta maan eteläosiin, ERR kertoo. Saksan valtio on aloittanut prosessin energiayhtiö Uniperin enemmistön myymiseksi. Asiasta kertoo Saksan valtiovarainministeriö. Tarkoituksena on, että Saksan valtion omistusosuus Uniperissä laskee nykyisestä noin 99% noin 25%. Euroopan unioni on edellyttänyt valtion omistusosuuden vähentämistä Uniperissä. Suomalaisen Fortumin entinen tytäryhtiö Uniper päätyi Saksan valtion syliin vuonna 2022. Uniper oli ajautunut kriisiin, kun Venäjän kaasutoimitusten päättymisestä aiheutui yhtiölle jättitappiot.
2: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
4: Hajanainen sadealue ukkosineen liikkuu maan pohjoisosassa kohti koillista ja etenkin iltapäivällä myös maan itäosassa kehittyy ukkoskuuroja. Tämä siis huomenna keskiviikkona. Lännessä ja etelässä sää hiljalleen selkenee. Heikko tai kohtalainen tuuli puhaltaa maan eteläosassa lännestä Lapissa kaakosta. Päivälämpötilat karkeasti sanoen koko maassa 16-27 astetta.
5: Hyvää iltapäivää Radio Novasta. Studiossa Esko Eerikäinen ja Veronika Verho.
6: 16.03 kello. Hei, hyvää tiistaita. Pitbull Christina Aguilera'lta Feel This Moment. Sen jälkeen mä hetkeksi lomailen. Ota lomista.
4: Sopii hyvin.
6: Ootko loman tarpeessa?
4: No en mä kyllä oo. Meillähän on kiva niinku arkirytmi. Maanantaista torstaihin töitä ja sitten perjantaista sunnuntaihin. Niin.
6: Perjantaista sunnuntaihin?
4: Eiku torstaista sunnuntaihin. Vapaata.
6: Niin, vapaata ja vapaata kyllä, mutta jos keikkaa tehdään viikonloppuna.
4: No joo, mutta se on sitten rennompaa työtä. Mä yritetään
6: hommia. Tässä painetaan.
4: Niinhän se on, että kaikki yrittäjät sen tietää, että et ei ole olemassa vapaa-päiviä. Ei ole olemassa semmoista kellonaikaa, milloin ei vastattaisi puhelimeen. Ei ole semmoista.
6: Niin, aika usein kuulee, että vitsi, nyt tulee just sopiva aika tämä loma. Nyt on loman tarpeessa.
4: Joo, se on kyllä lause, minkä jokainen sanoo siinä just ennen kuin jää lomalle.
6: No, tutkimus on tehty lomailuun liittyen. Ja Daily Mail on tässä tehnyt tästä semmoisen julkaisun, joka minkä mä haluan kertoa, koska hätkähdyttävä juttu. Aika monihan tappaa itseään tekemällä työtä. Pitkiä päiviä, tiedätkö, joustetaan, pakko joustaa, otetaan tuplavuoroja. Tiedätkö, liian vähän työntekijöitä joutuu paikkaamaan ja niin edespäin. Niin sit ihminen palaa loppuun.
4: Se on ihan täysin totta ja valitettavaa nykypäivänä.
5: Radio Novan iltapäivä. Studiossa Esko ja Veronika.
7: As for money and get advice. As for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Feel This Moment. Pitbull ja Christina Aguilera. Robin Pakkaleen, Turun lahja musiikkimaailmalle. 1001 tapa, kyllä. Esko ja Veronika täällä. Me ollaan tässä pari viikkoa vielä ja sit painetaan kesälomille radiosta.
1: Joo.
0: Ja sit kyllä. Aina kun puhutaan siitä, että se kesäloma, niin se tulee just niinku siihen oikeaan saumaan.
1: Joo, ja se on ihan sama, mikä se loma on. Niin, vitsi, tätä mä kyllä tarvitsin. Se on semmoinen, joka kuuluu jokaisen suusta.
0: Ne, jotka pystyy pitää lomia, niin sitten yleensä on se, että se nyt on yleensä kuukausi. 3-4 viikkoa.
1: Niin, jotkut, ja sitten moni tekee silleen fiksusti, että he jakaa niitä kesälomia, 2 viikkoa vaikka kesäkuussa ja sitten elokuun puolella vaikka 2 viikkoa.
0: No niin, siihen me mennään nimittäin just tässä, kun Daily Mailia tuossa eilen selailin, ja tämä uusi tutkimus nimenomaan viittaa siihen, että työntekijät, niin heidät tulisi ottaa loma niin, että esimerkiksi joka 2 kuukauden välein pystyisi ottaa, jos niin kuin mitataan, niin toipuakseen nimenomaan siitä työstressistä ja välttääkseen uupumisen.
1: Ihana tutkimus.
0: Niin, ihana tutkimuksen tulokset.
1: 2 kuukauden välein loma.
0: Mutta nämä tulokset, jotka julkaistiin tuossa viime vuoden puolella, niin kertoo siitä, että on paljon parempi ottaa mieluummin niin, että ottaa niin kuin lyhyitä pätkiä ja useampi lomia, jotka voi oikeasti olla tehokkaampia, kun säästää kaikki lomat yhteen putkeen. Mm.

0: valmistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
1: Salkku X. Tapaamme jälleen. Viisi numeroa. Viisi vihjettä. Arvauksia. Päättelyä. Poveria. Palkintona Xpeng G6-sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi kautta X. Älä jää kyydistä.
2: Jos mä saisin valita, maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
3: OP Goldcardin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi kautta gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kredit-ominaisuudella.
4: Niin kuin Suomessa joo, niin kuin puhuttiin tuossa äsken, että yrittäjillä ei ole lomia. Tai yrittäjä ei työtöntä päivää näe. Mutta esimerkiksi kun ollaan puhuttu, vaikka tämä tutkimus olisi hyvä näyttää vaikka Koreassa. Mä seuraan tätä yhtä mimmiä, joka asuu siellä, niin kuin suomalainen nainen. Ja hän puhuu siitä, että he menee ihan niin kuin kipeänäkin töihin sen takia, koska se otetaan heti lomista pois. Ja niitä lomia on muutenkin siellä niin vähän, että ihmiset on kipeänäkin töissä. Sen takia, että ei vaan niistä pienistä lomapäivistä oteta tietysti pois niitä päiviä.
5: Siinä palaa kynttilä nätisti molemmista päistä. Marko laittoi viesti, että yksi tuttu yrittäjä sanoi pitävänsä joka ilta muutaman tunnin lomaa. Kertyhän sitä niinkin.
4: Hei, toi on muuten hyvä. Siinä tulee niin kuin monia lomipäiviä vuodessa.
6: Hyvää iltapäivää Radio Novasta. Studiossa Esko ja Veronika.

0: Tuo on yksi tapa. Sanotaanko tolle?
1: No sovitaan vaikka näin.
0: Tuossa on Robin Pakkanen. Päivi laittoi viesti, että monet vuodet puhutaan lomailusta, niin on ollut rytmi 1+2+1. Eli hetkinen, siis viikko loma, sit duuni, sit 2 viikkoa loma, sit duuni, sit vielä 1 viikko loma. Niin kyllä.
1: Kuulostaa kyllä kivalta. Täällä on, tuli myös viesti, että kyllä 4 päivää töitä, 6 päivää vapaata on hyvä vuorotyöläisen työaikamuoto. Myöskin tuli tosta. Nyt mennään asioissa eteenpäin.
0: No, yrittäjänä mennään.
1: Yrittäjänä mennään aina. Tuossa toukokuun alussa joku viikko.

0: viikko sitten niin, Oulussa tapahtui aika tämmöinen mysteerinen juttu. Ja yleensähän meillä varsinkin Suomessa on tapana osoittaa tämmöistä syyttävää sormea. On se sitten puolisolle, naapurille, ystävälle.
1: Niin ennen kuin asia edes tutkittu.
0: Juu,
1: niin
0: jotain
1: on pakko syyttää ennen sitä.
0: Joo, että kenen vika tämä nyt oli. Kyllä. Selvitetään se ennen kuin edes lähdetään tutkimaan, että mitä
1: rikospaikalla. Ja harva se on oma vika.
0: Ai ei, se on ikinä.
1: Joo.
0: Ikinä. Joo. Tai jos se on, niin sekin on jonkun toisen syytä. Että itse ajautui tähän tilanteeseen, koska joku muu teki tai sanoi jotain.
1: Kyllä.
0: Mutta mä en tiedä, että voiko tässä tapauksessa syyttää ketään millään sormella. Tai ainakaan hänelle ei ole ihan hirveästi rahapussissa rahaa maksaa näitä korvauksia tästä.
2: Yhteistyössä Radio Nova ja BYD. Siilajan 7 sähköauto huolettomasti kiinteällä kuukausimaksulla. Tutustu BYD-yksityisleasing-tarjontaan ja varaa koeajo BYD jälkeen.

0: 22. päivä. Osallistu kisaan Radionovan Instagramissa @RadionovaSuomi ja voit voittaa liput keikalle itsellesi ja ystävällesi.
1: Saisiko suositella teille kevyempää vaihtoehtoa?
2: Toki.
1: Hienoa. Iisi kevyt yrittäjänä voitte keskittyä työntekoon, me huolehdimme muusta. Palvelupakettimme avulla kevyt yrittäminen on sujuvaa.
2: Kiitos. Heti tuli kevyempi olo.
3: Iisi kevyt yrittäjät on Suomen ensimmäinen kevyt yrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Iisi.fi/kevyt yrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
4: No hei, rakas.
5: Ootko Prismassa?
4: Täällähän minä.
5: Hyvä.
4: Mikäs tällä kertaa hätänä?
5: Ei niin mikään.
4: No mites nyt niin?
5: On Prisma.fi:ssä ja tilaa just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
4: Jos kuulen, viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
5: Teemme niin.
4: No hyvä.
5: On.
6: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.
7: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
8: Pilssipumppu vaan. Veneeseen.
7: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
8: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
7: Ai joku laitti.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
11: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
10: Ja onhan meillä tekoälyjä.
11: Meidän pitäisi kouluttaa.
10: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
11: Pertti, teidän Miro on 7.
10: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
11: Pertti, hengitä ja ota Barona.
10: Barona!
6: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
12: Suomessa vallitsee vahva yksin pärjäämisen kulttuuri. Silti parhaat tulokset syntyvät yhdessä. Hei, meiltä saat talous-, palkka- ja HR-palvelut kaikkiin yrityksesi kasvuvaiheisiin. Aspia. Dare to grow. Aspia.fi.
13: Kuulitko sä, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Aion UT?
14: Ai on?
13: Se on pieni suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
14: Ai on?
13: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
14: Ai on?
13: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
14: Ai on?
13: Kannattaa lukea lisää aionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
14: No aion!
15: Meidän haaveessa tuli totta, kun ostettiin talo ulkosaaristosta.
16: Kattoremontti päätettiin tehdä, että tämä elämän isoin investointi säilyttäisi arvonsa.
15: Kattopaketti me otettiin Ruukilta. Me ollaan tosi tyytyväisiä uuteen kattoon.
16: Ruukki on Suomen luotetuin, ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin.
17: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
18: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
19: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta. Tuttu Saudi. Ota
4: easy ja nauti edelleen. Uudista yrityksesi ulkotilat Jyskin huipputarjouksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet terasseista, pihoista ja asiakastiloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk-myymälässä tai netissä. Jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
0: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
6: Tee säästämisestä numero. Valitse itsellesi sopiva summa ja aloita kuukausisäästäminen S-Pankissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
7: Kappi.
14: Kuulepas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
20: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
14: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
20: No tötterö, tietysti S-Marketista!
21: Elämä on ruokaa. S-Market. Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
22: Emmi Carglassilta moikka. Pienikin kiveniskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Carglass.fi.
21: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
23: Paras sekoitus.

0: Maggie Rileyn Every Time We Touch, 4:25. Veronika ja Esko täällä. Hei liikennetilanne Fintrafficilta kertoo sen, että tuo Kehä Ykkönen, siellä on nyt situation, eli onnettomuus, tarkemmin paikka Vihdintien liittymä, Kannelmäen liittymä. Siitä on haittaa ajosuunnassa itäänpäin ja sitten toinen on Pukinmäen liittymä ja Malmi ja sama juttu. Haittaa ajosuunnassa itäänpäin. Eli sehän nyt tähän aikaan varmasti ruuhkauttaa vielä entistä enemmän tuon Kehä Ykköseen.
1: Sulla on ollut hoitokoiria.
0: Joo, tämä on käynyt hoitamassa koiria.
1: Joo.
0: Joo, kyllä.
1: Ja onko se tehnyt mitään ei-toivottua? Rikkoneet jotain, syöneet jotain?
0: No, roskiksen. Mä jätin siis mulla varoitettiin ja sanottiin, että ei mitään ruokaa näkyviin. Ja sitten jos on roskista, niin se älä jätä siihen eteen. Mulla on vähän semmoinen tapa. Mulla on esimerkiksi kotona, kun mä laitan, mulla on roskapussi täynnä, niin mä laitan sen kiinni ja sitten mä laitan siihen niin kuin eteen, oven eteen. Että sitten mä vien sen ulos, kun mä lähden seuraavan kerran pihalle. Ja sitten kun mä oon tottunut tähän, niin mä teen samalla lailla myöskin sitten tässä paikassa, missä mä hoidin koira. Ja sitten mä tajusin sille samaisella hetkellä, että mä tein väärin ja ei ollut kerennyt mennä kauankaan, kun se roskis oli sitten purettu ja revitty auki.
1: No onneksi siellä ei ollut sitten varmasti mitään vaarallista.
0: No ei mitään vaarallista, mutta siis nämä on tämmöisiä, mitkä tulee nyt mieleen.
1: Joo. Ja tämähän on hauska huomata lapsiperheissä ja myöskin ihmisille, jotka omistaa koiran, kun he menee kylään. Joko lapsen tai koiran kanssa semmoiseen asuntoon, missä ei ole kumpaakaan. Esimerkkinä viikonloppuna mentiin katsomaan viisuja mun molempien koirien kanssa ja mun tällä ystäväpariskunnalla ei ole lapsia tai koiria. Ja kun me mennään sinne asuntoon, mä päästän koirat vapaaksi ja mä lähden ensimmäisenä poistamaan kaikkia vaaratilanteita. Esimerkiksi roskapussi oli jätetty eteiseen, mä heitin sen tiedät se vessaan. Ja. Sitten heillä on hirveästi tämmöisiä pehmoleluja, mitä he on kerännyt niin kuin sängyn päälle. Mä laitan makkarioven kiinni.
0: Mikä ikäisiä kaverit sulla?
1: Koska ne koirat repii ne lelut kappaleiksi. Ja sitten kaikki tämmöiset niin kuin pienetkin kulmat, tiedät sä, että jos siellä on paljon sähköjohtoja, niin mä yritän estää niiden kulun sinne ja näin.
0: Just näin.
1: Joo. Ja mä oon ymmärtänyt, että lapsiperheissä on ihan sama, että kun esimerkiksi mulla on alahyllyillä tosi paljon kaikki koriste-esineitä, niin nehän on ensimmäisenä, mitä ne vanhemmat nostaa ylemmäs. Tiedät sä, että ne lapset saa otettua siitä.
0: Tai sitten jos on portaat, niin sitten niin tukitaan, että sinne ei päästä ylös eikä alas.
1: Ja,
0: joo, kyllä.
1: Koska se on lapsen lempipuhaa.
0: Kyllä.
1: Mutta koirat munkin perheessä on tehnyt vaikka ja mitä. Muistan lapsuudesta sen, että nahkakenkiä söivät.
0: Joo.
1: Sitten mulla
0: tietenkin on ne kalleimmat, mitkä siitä eteisestä löytyy.
1: Aina.
0: Joo.
1: Mun koira on syönyt 2 mun silmälasit, 1 kengät.
0: Joo.
1: Ja sitten
0: mitä muuten vakuutusyhtiö nykyään sanoo tuommoisista?
1: No, mä en edes ottanut yhteyttä. Mä en jaksanut lähteä selittelemään.
0: No niin.
1: Ja sitten sohvapöydän jalat pentuna.
0: Joo.
1: Ai että kun ne maistuu hyvältä.
0: No, on hyvä, se on hyvä puuta.
1: Joo, ja siitähän on tehty paljon tutkimuksia, että koira ei sinänsä tunne mitään häpeää. Se ei myöskään ymmärrä sitä, että jos se on oikeasti tehnyt jotain, että se tunti sen jälkeen. Meet silleen, hyi, musti, miksi sä olet pureskellut tätä ja tätä ja tota.
0: Tuhma.
1: Ei se koira ymmärrä sitä oikeasti. Mutta ymmärsi koulussa orava? Kun pisti 0,5 hehtaaria palaamaan.
0: Orava.
1: Se on mun kysymys. Joo. Kimingissä Oulun pohjoispuolella oli tämmönen maastopalo.
0: Joo.
1: Ja
0: Janne Niinimaan kotipaikka muuten.
1: Palo sai todennäköisesti.
0: Tiedät kuka Janne Niinima? Et tiedä. No niin, eteenpäin.
1: Palo sai todennäköisesti alkoisa oravasta, joka oli siis osunut sähkötolpassa olevaan muuntajaan.
0: Siis todennäköisesti, eli tämäkään ei olisi varma.
1: Nyt on syytetty. No hei, mut kuuntele.
0: Joo.
1: Meiltä on löytynyt todiste.
0: Häntä.
1: Orava oli saanut sähköiskun, syttynyt palamaan.
0: Ei.
1: Ja tippunut maahan.
0: Ei.
1: Kertoo palomestari Antti Jussi Ervasta.
0: No niin, siinä on selkeä todistusaineisto.
1: Joo, hän oli löytynyt sieltä.
0: Mutta siis mitä oli käynyt? Siis orava oli hypännyt ja osunut
1: tämmöisen muuntajaan.
0: Ja sitten se oli siis sytyttänyt palaa minkä?
1: 0,5 hehtaaria. Metsää.
0: Mutta eikö se muuntaja ole suojattu?
1: No ei näköjään tässä tilanteessa. Päivystäjä ja palomestari kertoi, että asuinalueen taloissa valot olivat räsähtäneet ennen palon syttymistä. Muuntajan alta löytyi kuollut orava, joka oli kärähtänyt palossa.
0: Moi.
1: Aika kauheata.
0: Tiku.
1: Esimerkiksi
0: Tiku ei nähnyt kesä 2026.
1: Tiku ei nähnyt. Toivottavasti ei jäänyt perhettä. Vähän surullinen tarina, mutta tämä hälytys on tullut kello 2 aikaa iltapäivällä, siis onneksi on tapahtunut niin kuin tohon aikaa päivästä eikä keskellä yötä, ja se on saatu tuota sammutettua. Mutta tiedätkö, kun tuossa, et sä pysty edes syyttää sitä oravaa. No ensinnäkin hän on...
0: No tuskin nyt kuka on syyttänyt siellä.
1: Sakeli noi oravat.
0: Mutta siis
1: nykypäivänä hyppää muuntajienkin päälle. Mutta tiedätkö sä, että jos se olisi ollut ihmisen sytyttämä...
0: Tai joku ihmisen lemmikin.
1: Niin.
0: Joku kissa, tiedätkö, joka juoksee iltasiana vapaalla.
1: Niin sekin.
0: Tiedätkö, niin
1: mä en ihan tota tajua.
0: Mitkä lähtee aina.
1: Joo. Mä en ihan ymmärrä tota.
0: Mulla on siis joskus sellainen ystävä tai frendi, jolla oli tämmönen siis, miskä nyt, kun se on siis kotikissa. Asui omakotitalon alueella ja sitten se kissana katosi, niin kuin saattoi olla yö poissa, sitten saattoi olla viikkokin poissa.
1: Joo.
0: Että sitten saattoi olla silleen, että sitä ei näkynyt niin kuin aikoihin ja sitten yhtäkkiä se saattoi vaan palata. Kukaan ei tiennyt, missä se on ollut, kenen kanssa se on ollut, mitä se on touhunut. Se vaan niin kuin tuli.
1: Ja outo oli se, että hän oli joka kerta raskaana, kun hän tuli paikalle.

0: Tiesto.
1: Ja Oaks. I follow rivers.
0: 16.34 kello, Veronika Jäskö täällä. John Legend, mies, jota on valittu myöskin jossain, oliko se viime vuonna maailman seksikkäimmäksi mieheksi?
2: Ai vieläkö tommosia valitaan? Mä muistan, että Suomessa viimeisin oli Sami Kuronen ja se äänestys jäi siihen.
0: Minä kesänä se oli?
2: No siinä.
0: Eikö se ole joku kesäkolli tai joku tämmönen? Iltalehen kesäkolli.
2: Joku tämmönen.
0: Joo, no John Legend, hän valittiin tässä joku, ai tästä joku vuosi.
2: No onhan hän upea, hänen vaimokin on ihan mielettömän upea ja kauniit lapset ja vaikka ja mitä.
0: Ja heillä menee hyvin ja raha on
2: ja piano soi.
0: Ja kyllä. Sen jälkeen me kisataan.
2: Joo, 300 € olisi tarjolla mysteeriäänessä. Ja mysteeriääni kuulostaa tältä.
0: Tommonen mysteeriääni.
2: Joo, jos on valmistuja ja sitten tulossa kakku tilaamatta, niin kiva vähän kerryttää sitä, että sä pottii.
0: Sä hei puhut kerran, tois viime viikolla puhuttiin, mä en ole vieläkään toipunut siitä, mutta sä puhut sitä voileipäkakkusta. Paljon muuten voileipäkakku maksaa, jos se ostaa niin kuin tehtynä?
2: Kyllä puhutaan niin kuin yli 100 €. Se riippuu aina siitä, että kuinka iso siitä kakusta tehdään.
0: No, se on 20 henkilölle.
2: Kyllä mä sanoisin niin kuin 100-300.
0: Herranjumala sentään.
2: Se riippuu siitäkin, että mitä siinä on täytteenä. Jos on niin kuin esimerkiksi
0: kalaa,
2: äyriäisi, just näin, se on paljon paljon kalliimpi.
0: No niin, no ainakin hyvän voileipäkakun kun saisi. 0806000, tämä ääni. Kerro meille, mistä tämä tulee, niin rahat on sun.
2: Soita nyt.
3: Radio Novan iltapäivän mysteeriääni. Soita nyt 0108-06000.
4: Yhteistyössä Radio Nova ja BYD. Tyylikäs, turvallinen ja sähköinen Siilaajan 7, myös yksityisliisingillä. Koe aja omasi lähimmällä BYD jälleen myyjälläsi. Radio Nova.
5: Niin, rakas?
6: Ootko vielä siellä Prismassa?
5: Olen vielä, juu.
6: Tuotko kuule pakastepusseja, sokeria ja isompi...
5: Kuuluu vähän huonosti, voisko toistaa?
6: Pakastepusseja, sokeria ja isompi arkupakastin. Löysin meinaan melkoiset marjamättää tästä metsästä.
5: Selvä.
6: Ja tuoppa muuten myös pari purkkia parasta hunajaa. Tuossa on karhuemo poika sinne marjassa tuollaisen parinkymmenen metrin päässä.
5: Aha.
6: Ja tuoppa uudet puhtaat bokserit sieltä myös.
5: Joo.
4: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta. Kaikkea on. Kuljetatpa kukkia, lankkua, putkia tai työkaluja. Suomen suosituimmalta pakettiautomerkiltä löytyy ratkaisu. 100-vuotiaan Suomen Fordin kunniaksi tarjolla nyt juhlamalleja jopa 5 800 € hintaedulla. Juhlamalleja löytyy kaikista kokoluokista, e-transit kurierista, transitiin ja rangeriin. Suuntaan nyt lähimpään Ford-liikkeeseen ja hyödynnä huikeat juhlaedut. Tehosta toimintaasi. Valitse Ford.
7: Minna Kuukka Radionovalta, moi. Mä sain kunnia suunnitella tämän kesän Aqualan L-pakkauksen. Aqualan L on luotettava perusvoide ihan koko perheelle. Se kosteuttaa, hoitaa ja sopii monipuoliseen käyttöön, myös esimerkiksi ihan voidepesuksi. Anna kesän tuntua ihollasi. Rajoitettu erä kauniissa kesäkuosissa saatavilla nyt apteekeista.
4: Hyvää kesää, toivottaen Radionova ja Aqualan L.
8: Ja katsotaan vielä kurkkuun. Sanokaa A.
9: Mm.
8: A.
9: Mm.
8: Mikä teillä on? Te vaan hymyilette.
9: Mm.
8: Mm.
9: Mm-hmm.
8: Mm. Marabu.
10: Hei, pst. Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Oh. Etu on voimassa Neste liikenneasemilla toukokuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka heti.
11: Okei. Okay. Saanko häiritä?
12: No johan te häiritsette.
11: Kiitos ja anteeksi.
12: No saatte.
11: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäyden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
12: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
11: Oikein veikattu.
12: No kuten tapanani on.
11: Se on hyvä tapa.
13: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
14: Mikko Kaalimadolta, moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide. Ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
15: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
16: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
17: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avausimittain. Kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakas etuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
18: Niin sua. Elämä on.
19: Laita kesä kuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Nyt kätevä painepesuri autolle ja terassille vain 49,99 €. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
20: Paras sekoitus.

0: and all your edges, all your perfect imperfections.
1: John Legend. All of me. Varttia vaille
2: biiskellä. Mulla on hyvä fiilis nyt. Nyt niinku sormissakin helmöi.
1: Se varmaan, että se johtuu tästä.
2: Sulla on allergia, ei mulla.
1: Britney Spearsilta Toxic. Meillä on tuolla Kirsi.
2: Ja meillä on 300 euroa.
1: Kirsi soittaa Juvalta. Tiedätkö Juvan suoraan?
2: Tiedän.
1: Katsotaan, miten käy.
3: Radio Novan iltapäivän mysteeriääni.
1: Hei Kirsi, tervetuloa mukaan.
4: No hei.
2: Mites Juvalla? Mites siellä menee?
4: Mitäs täällä? Kaunis kesäpäivä.
1: Onko hei lämpöennätykset on kuulemma rikottu? Onko siellä ollut lämpöennätys tänään? Onko ukkostanut?
4: On.
1: Itä-Suomessa on ukkostanut, joo.
4: Kyllä, kyllä. Joo.
2: No, mites...
4: Yli 20 astetta lämmintä. Joo.
2: Aika kiva.
1: Se on ihana.
2: Hei, meillä on mysteeriäänestys tosiaan 300 euroa. Jos tämä Kirsi sulle tulisi, niin mihin laittaisit tämän potin?
4: No, lomareissulle. Tai sanotaanko, että koiranäyttely lomareissulle. Just varasin tänään.
1: Minne
4: päin? Viron puolelle laivamatkan. Tartoon.
1: Okei.
4: Okay. Juhannuksena.
1: No niin.
2: Aika kiva.
1: Sulla on hätävilkut siellä päällä. Tässä yritän...
4: No ei hätävilkut, okay. Mutta tavan vilkku laitetaan pois, jos se kerran napot.
1: Ei, turvallisuus ennen kaikkea. Hei Kirsi, meidän mysteeriääni, niin se on tämä, kuuntele tarkkaan. Tommonen. Sen kun kerrot, että mistä se tulee, niin me hoidetaan sun tarton reissu. 300 euroa.
4: Okei. Okay. Siinä Esko Erikäinen käynnistää HD.
1: Käynnistää HD. Tätä ainakaan ei ole veikattu.
2: No ei ole kyllä.
1: Ei ole veikattu.
4: Tosi kuulostaa nyt aivan eriltä kuin mitä autoradiosta, mutta täällä mennään.
1: 300 euroa. Kirsi, arvaa mitä?
2: Se on väärin valitettavasti.
4: No niin.
1: Mutta siis kieltämättä oli vähän samainen soundi siinä, mutta siellä oli vaan kuului se kaakko oli tyhjä.
4: Hyvä.
1: Mutta se on ollut se. 300 euroa, niin tänään huomenna 320 euroa. Kirsi, kiitos kun soitit. Ja hyvää loppuviikkoa sinne. Ukkosrintama on siirtynyt siitä jo eteenpäin. Vieläkö siellä ukkostaa?
4: Ei ukkosta. Aurinko paistaa.
2: Aika kiva.
1: Ei muuta kuin, hei, aina saa soittaa uudemman kerran.
2: Just näin.
4: No niin, hyvä. Kiitos.
2: Kiitos, moi.
3: Radio Novan iltapäivän mysteeriääni. Jälleen huomenna.
1: Huomenna taas mennään, 320.
2: Joo, ja kaikki ne väärät vastaukset radionova.fi kautta kilpailut.
1: Tässä Britney, joka julkaisi muuten uuden videon somessa vähän aikaa sitten.
2: No niin, tähän tulee joka viikko.

0: kuumaa ja tulipalo. Uutiset ihan kohta.
1: Joo, mutta sitä en halua nyt sanoa tuosta tiestä 101 Kehältä. Sieltä tulee paljon ääniviestejä. Siellä on siis tapahtunut onnettomuus ja ajokaista on suljettu liikenteeltä. Ja siellä liikenne on siis jonoutunut ja haittaa ajosuunnassa itään tarkempi paikka välillä Pukimäen liittymä Malmi. Mutta uutisissa. Muutosneuvottelut VR:llä on ollut käynnissä ja nyt ne on päättynyt. Ja enintään 88 työsuhde päättyy.
0: Tämä on surullinen asia.
1: Tämä on todella, todella surullinen
0: Tästäkin asia. Lisää heti ihan tuossa seuraavaksi uutisissa.
2: Yhteistyössä Radionova ja BYD. Testattua turvallisuutta, ensiluokkaista mukavuutta ja sähköistä suorituskykyä. Koeaja BYD Sea Lion 7 lähimmällä jälleen myyjälläsi.
3: Työpaikat vaihtoon. Miten Suvi pärjäisi kosmetologina tai Niina mekaanikkona? Jännitä mukana. Ensi viikolla mennään.
4: Hintahaukka eli Accipiter Pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
5: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
6: Ai ei vai!
5: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
7: Huomenta, Raimo.
8: Ole hyvä.
7: Kiitos. Mikäs tää on?
8: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
7: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
8: No, niinhän mä sanoin.
7: Mikäs teidän liikeidea on?
8: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
7: No, sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
8: Häh, mikäs se on?
7: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
9: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
10: Kuljetatpa kukkia, lankkua, putkia tai työkaluja. Suomen suosituimmalta pakettiautomerkiltä löytyy ratkaisu. 100-vuotiaan Suomen Fordin kunniaksi tarjolla nyt juhlamalleja jopa 5800 euron hintaedulla. Juhlamalleja löytyy kaikista kokoluokista, e-transit kurierista, transitiin ja rangeriin. Suuntaan nyt lähimpään Ford-liikkeeseen ja hyödynnä huikeat juhlaedut. Tehosta toimintaasi. Valitse Ford.
11: Koska maailma ei ole valmis, pitää suunnitella, luoda uutta ja kehittyä. Tähän kaikkeen tarvitaan teitä, tekniikan alan asiantuntijat. Mutta kuka auttaa teitä, kun uralla sattuu ja tapahtuu? Insinööriliiton jäsenenä saat oikeudellista tukea ja turvaa, ja myös koulutuksia, etuja ja tapahtumia. Liity jäseneksi ilry.fi.
12: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 118 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
13: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimaton liukuvoide on flash saleissa, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimaton.com.
14: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka kympillä kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
15: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
16: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
17: Tuulilasi rikki, pistä fi.
16: Pilkington, kirkkaasti parempi.
18: Se on mammutti, se talo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
19: Katso mammutti tarjoukset
6: Sittarihoitaa.fi.
19: Löydä ilon kuviot itselle ja lahjaksi. Nyt koko Marimekon valikoima -25% ja kauden logokassi kaupan päälle, kun ostat yli 100 €. Marimekko myymälät ja marimekko.com.
20: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia, maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
21: Radio Novan ja STT:n uutiset.
22: Hyvää iltapäivää, tässä kello 17 uutiset. Eduskunnan puolustusvaliokunnan puheenjohtaja, kokoomuksen Heikki Autto sanoo, että valiokunnassa käytiin tänään vakava keskustelu vaaratiedottamisesta. Viime perjantaina Uudellemaalle annettu vaaratiedote droniuhasta ei oletettavasti tavoittanut kaikkia, kuten ei myöskään tiedote vaaran päättymisestä. Autto sanoo, että viranomaisten täytyy jatkossa pystyä parempaan. Puolustusvaliokunta ei pidä hyväksyttävänä, että Suomeen toteutettava uusi vaaratiedotejärjestelmä viivästyy tämän vuoden loppuun tai jopa ensi vuoteen. VR:n muutosneuvottelut logistiikkaliiketoiminnassa ja kunnossapitotoiminnoissa ovat päättyneet, yhtiö kertoo. Neuvotteluiden lopputuloksena enintään 88 työsuhde päättyy. Mahdollinen eläköityminen ja siirtyminen muihin tehtäviin yhtiön sisällä voi vähentää irtisanottavien määrää. Veturin kuljettajia lomautetaan tilapäisesti työn vähenemisen vuoksi. Lomautusten kesto on enintään 90 päivää kuljettajaa kohti. Neuvotteluiden piirissä oli yhteensä noin 1400 työntekijää Suomessa. Israel otti eilen kiinni 3 suomalaista, jotka olivat purjehtimassa avustussaattuessa Gaasaan, kertoo Global Sumud Flotilla tiedotteessaan. Eilen järjestö kertoi, että yksi suomalainen oli otettu kiinni. Pysäytetty avustuslaivue oli 3. tämän vuoden aikana Gaasaa lähestynyt saattue, joka on pyrkinyt murtamaan Gaasan saarron. Noin 50 alusta lähti viime torstaina matkaan Turkin lounaisosasta kohti Gaasaa. Venäjä kertoo aloittaneensa tänään 3 päivää kestävät ydinaseharjoitukset. Venäjän puolustusministeriön mukaan harjoituksiin osallistuu 1000 yksiköitä eri puolilla maata. Puolustusministeriö sanoo, että harjoituksessa valmistaudutaan ydinaseen käyttöön sotilaallisen hyökkäyksen uhatessa. Venäjä ilmoitti harjoituksista maan presidentin Vladimir Putinin 2-päiväisen Kiinan vierailun kynnyksellä. Ukrainan vastaiskut ovat viime kuukausina ulottuneet yhä syvemmälle hyökkäävän valtion linjojen taakse. Drooni-iskuja on kohdistettu paitsi venäläisiin öljynjalostamoihin myös sotakalustoon.
21: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
1: Hajanainen sadealue ukkosineen liikkumaan pohjoisosassa kohti koillista ja etenkin iltapäivällä. Myös maan itäosassa kehittyy ukkoskuuroja. Lännessä ja etelässä sää hiljalleen selkenee. Päivälämpötilat. Ne on lännessä ja Lapissa 16-22, idässä 22-27.
0: Hei, liikenteessä tapahtui nyt tosi paljon. Tuossa ensinnäkin siis toi tie 1 Helsinki-Turku-Lohja, eli se on Veronika sulle tuttu tienpätkä.
1: Todella tuttu.
0: Niin no siellä on tää tunneleiden tämmönen kaksisuuntainen ohjaus, koska siellä on tunnelin huolto käynnistymässä tuossa heti kello 18 jälkeen. Mutta siis tuossa Lahdenväylä, tie 4, Lahdenväylä Mäntsälä, niin siellä on tarkemmin paikasta Mäntsälän pohjainen liittymä 4 kilsan suuntaan Levannon liittymä, niin raskan ajoneuvon nostotyö käynnissä. Siellä on ajokaista suljettu liikenteeltä, tästä on haittaa jossunnassa Lahteenpäin, ja sitten toi Kehä 1. Niin siellä välillä Vihdintien liittymä, Kanelmaen liittymä, se on sattunut onnettomuus, siellä on liikenne todella hidasta tällä hetkellä. Haittaa jo suuntaan itäänpäin. Ja sitten on tämä toinen, eli väillä Pukinmäen liittymä ja Malmi. Ja sama juttu itäänpäin, niin siellä liikenne on jonoutunut ajokaistan suljettu liikenteeltä. Eiks niin?
1: Näin on.
3: Hyvää iltapäivää Radio Novasta. Studiossa Esko Eerikäinen ja Veronika Verho.
0: 17.04 kello. Coldplayta Viva La Vida seuraavaksi.
1: Sen jälkeen mennään uutisi Turust. Siellä on nyt äänestys.
0: Joo. Käyty. Tiukka ja äänestys.
1: Lopputulokseen tultu.
0: 36 jaa, 31 ei.
1: Ja
0: Visaan tämä erotti 500 miljoonaa euroa.
1: Näin on. Jotain tapahtuu vuonna 2033. Tälleen turkulaisena haluan tietysti keskustella aiheesta, koska tämä kaupunki minulle hirveän tärkeä on.
0: Kumpi olisit äänestänyt, jaata vai eitä?
1: Apua, hirveä kysymys. Varmaan eitä.
3: Radio Novan iltapäivä. Studiossa Esko ja Veronika.

0: Coldplay, Viva la Vida, Radionovan tiistai-iltapäivässä. Että Million Dollar Smile, Turku, 500 Million Dollar Smile. Onnea Turku, äänin 36-31, ratikka is coming back to town. It's coming back.
1: Yes, it's coming back.
0: Aivan, totta.
1: Koska Turussahan
0: muuten
1: on ollut siis, mun piti äsken ihan googlata, että
0: se on ollut joskus.
1: Joo, ensin oli hevosraitiotiet vuonna.
0: Onko ne vielä jäljellä muuten sitten ne vanhat ratikkakiskot? Nehän voisi putsata ja siitä sitten. Vähän säästöä.
1: Vähän harjalla vetästä siitä. Ja
0: vähän säästöä siinä.
1: Muuta kuin ratikka päälle ja let's go meininki. Joo, mutta sitten tuossa vähän myöhemmin, ennen 2000-lukua, niin siellä oli ratikat käytössä. Ja sitten ainoa, milloin mä oon niitä ratikoita nähnyt, niin siellähän oli sitten säästetty yksi tämmöinen ratikka, mistä tehtiin Turun vanhalle kauppatorille tämmöinen jäätelökioski. Ja ne oli keltaisia ne ratikat, mitä Turussa oli. Ihan. Se oli aika semmoinen hieno historiallinen asia.
0: No, tämä on nyt kyseessä tämän hetken niin kuin Turun historian suurin investointi. Se hinta kalustoineen on arvioitu olevan yli 500 miljoonaa
1: Hei,
0: euroa.
1: Hei, enintään 465 miljoonaa euroa.
0: No,
1: pikkasen tiputtelet siitä, kato alaspäin.
0: Tässä tulee. Mutta siis tiukka vääntö. Tiukka vääntö. Todella. Siellä on niin kuin 36 jaata ja 31 eitä, niin
1: Joo, ja tästä on vuosia puhuttu, voi jestas tästä on puhuttu, ja kaikilta on kysytty mielipidettä, kansalaisilta, poliitikoilta, vaikuttajilta, artisteilta, kaikilta on kysytty mielipide.
0: Vaikuttajilta?
1: Okay. Siihen, että pitäisikö niiden ratikoiden tulla vai ei. Siis
0: raitioteiden pituus olisi 12 kilsaa, raitiovaunu olisi 14 ja niiden vuoroväli 7,5 minsaa. Ja niin tästä siis tosiaan kokonaiskustannusarvio on 465 miltsi. Tästä Turun kaupungin osuudeksi on arvioitu noin 338 miltsi.
1: No niin, mulla on mielipide. Tämä kaikkien haukkuma funikulaari,

0: valmistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
1: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteema-mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteema-tuotteen ja se voit olla sinä. Bilteema.
2: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka kympillä kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
3: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
4: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.
5: Niin noisin. Ihan just
6: mikä sun perustelut siellä?
5: Mun perustelut on se, että siellä on tosi toimiva tämmönen niin kuin julkinen liikenne. Mm. Vaikka Fölinkin noita vuoroja on vähennetty ja näin. Bussit toimii mun mielestä loistavasti. Ja no tietysti mä oon yksityisautoilija, koska mulla ei ole mitään muuta vaihtoehtoa.
6: Tuo on just se tekosy, mitä ainakaan mulla ei ole mitään muuta vaihtoehtoa.
5: Voi jumankauta, jos sä asuisit kahdessa kaupungissa, mä voin sanoa, että sä et kyllä bussin kyhtiin hetken takaa.
6: Milloin sä oot viimeksi käyttänyt julkisia? Mä kysyn nyt sulta, milloin sä oot viimeksi käyttänyt julkisia?
5: Just viime viikolla.
6: Mitä sä käytit?
5: Raitiovaunu.
6: Taksia, se ei ole julkinen.
5: Raitiovaunu.
6: Käytitkö?
5: Käytin.
6: Okei. Okay.
5: Niin.
6: Sä olit teet sen jonkun mainoksen.
5: Mutta se, että...
6: Jonkun TikTok-video teit. Jotain, se et se muuten
5: Esko,
6: käyttäisi.
5: Toi sun mersu, kun sen pyräyttää käyntiin, niin tiedät sä niin paljon sitä sademetsää palaa tuosta ympäriltä, että sä et voi puhua mitään.
7: Iltapäivä. Esko ja Veronika. Kuuntele netissä. Rayo.fi. RAYO. Rayo.

0: että...
1: Million Dollar Smile. 17.15 kellossa.
0: Tuossa just katson tuota Tampereen raitiovaunu näitä kustannuksia, mitä on ollut. Siellähän Tampereen ratikan ensimmäinen vaihe maksun

0: ajat 300 miltsi.
1: Joo.
2: Ja tuota, niin tästä niin kuin lopullista summaa, mä yritin tässä nyt etsiä, että mikä se on, mutta kyllähän sielläkin niin kuin, onhan se nyt kallista lystiä ollut. Mutta siis nyt kun, esimerkiksi nyt Tampereella kun on käynyt, niin tota, hyvältä näyttää ja toimiva konsepti, että.
1: Arvoin, mitä länsimetro maksaa.
2: Se maksaa ihan sikana.
1: 2,34 miljardia euroa.
2: Joo.
1: Ja sitten muistatko vielä, kun se tehtiin, niin siinähän kävi semmoinen moka, että ne teki niistä laitureista jotenkin niinku liian lyhyitä, että kun metro tuli asemalle, niin kaikki ovet ei mahtunut aukeamaan, koska osa
2: no,
1: ovista.
2: No mittausvirheet, niitä nyt sattuu kelle tahansa. Teillä on remontti päällä, sä voit kysyä remppamieheltä, että tuommoista sattuu ihan kelle vaan.
1: Kuinka usein meistä kotiin sattuu muuten metrolla?
2: Mutta se on kyllä välillä surullista katsoa. Mäkin tuossa, kun asun Espoossa päin ja aina niinpä silloin täällä tulee kuljettu metroa, niin se, että kuinka tyhjä se on. No mitä, just eilen käytin metroa.
1: Okei. Okay.
2: Niin kuinka tyhjä se niin kuin on, tiedätkö, että sitten aamuruuhkissa saattaa olla niin kuin, että käyttää, mutta on tuo länsiväylä ihan niin kuin ruuhkainen siltikin. Ja sillähän nyt pyrittiin just nimenomaan sillä metrolla vähentää niitä ruuhkia.
1: Mutta kun niin paljon, minä mukaan lukien, on ihmisiä, jotka tulee joistain muista, niin kuin sille ei metroreitin varrelta, vaan ne tulee Salosta, ne tulee Lohjalta, ne tulee Turusta töihin tänne. Metro ei auta siinä kohtaa. Mutta mä toivon nyt, että kun tämä päätös on kuitenkin tehty tuo Turussa, ne raitiovaunut sinne rakennetaan, oltaisiin me haluttu se raha johonkin muuhun tai ei, niin ne rakennetaan kerralla oikein. Tämä on mun toive.
2: Edward Maja Stereo Laavi, sen jälkeen me kisataan.
1: Joo. Kahvi olisi tarjolla. Ja pitäisi vaan vastata mahdollisimman monen kysymykseen väärin. 30 sekuntia aikaa. Saat haastaa joko minut tai sitten Erkäisen Eskon.
2: Joo, ja eilähän mä pamautin 4. Yhdeksään.
1: Yhdeksän, sähän vedit ihan
2: se
1: omat
2: niin
1: ehdot.
2: Se tosi kova, joo.
1: Joo.
2: Niin tota, niitä kohti tänään taas menne, jos haastat mut.
1: Ja mä oon todella hyvä tuomari.
2: 0806000.
1: Soita nyt.

0: Yhteistyössä Radionova ja BYD. Siilajan 7 sähköauto huolettomasti kiinteällä kuukausimaksulla. Tutustu BYD-yksityisleasing tarjontaan ja varaa koeajo BYD jälleen myyjälläsi.
1: Radionovan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
2: Sä oot ollut MasterChef.
3: Niin on, mutta en ole millään kenkälaatikolla.
2: Oothan. Grillannut. Minä muistan, kun sä siinä kuule pyörittelit vartaita.
3: Pahvin grillissä.
4: Mä oon nyt kattonut jotain MasterChef.
2: Älkää liittoutuko mua vastaan. Vähän mä oon MasterChefin
3: asia. No nyt tulee viestiä, onko se hibachi grill?
2: Oh,
3: no
2: niin. Kato.
3: Hibachi. En minä olisi tiennyt, mutta viestiä tulee.
2: Aha. Kiitos tälle ihmiselle, koska mä olen taas niin yksin tämän asian kanssa.
4: Ui elämä sen.
2: Mua aina syytetään harhaiseksi. Jos te ette tiedä jotain, minkä mä tiedän, hei, niin mä oon aina harhainen.
3: Kimppe, pieni uhriutuminen tässä heti kuuden jälkeen.
2: Hibachi. Edvardia.
1: Radio Novan aamu arkisin 6-10. Kuuntele Kuukka Vehviläinen et Hartlin podcast ilmaiseksi osoitteesta rayo.fi tai lataa appi. RAYO Rayo.
5: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
6: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
1: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sertmerika, jakelija Harmonia Life. Formolinen L112. Apteekeista.
7: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämme saan.
1: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapattat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
8: Ei kun morjasta pöytään.
2: Puilo, miten voin auttaa?
9: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
2: Kanoja, oho. Sehän on mukavaa.
9: Niin. Tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
2: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
9: Joo. Paljonko?
2: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
9: Ei, vaan paljonko maksaa.
2: No, 20 kilon säkki, Milka, kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
9: En. Tuun.
10: Tule puhiloon.
11: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.

0: Tinderin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa kamoja Mäkkärissä.
3: Seuraava soittaja on Puuseppä Jarmo.
4: Joo, terve.
3: Sinun työkalujasi varastettiin firman pakusta, mutta keksit siihen ratkaisun.
4: No joo, linnut ei ole ainoat pitkäkyntiset, mihin pelätin toimii.
3: Varkaan pelätinä, toihan on uusi.
4: Niin.
3: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
5: Erotilanteessa ihminen kohtaa monenlaisia haasteita. Me Bluestep Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Bluestep Bank. Asuntolainapankki useammalle.
6: Kuuliksä, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Ion UT?
7: Ion?
6: Se on pieni suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
7: Ion?
6: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
7: Ion?
6: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
7: Ion?
6: Kannattaa lukea lisää ionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
7: No Ion!
8: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
9: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 118 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
11: Emmi Carglassilta moikka. Pienikin kiveniskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Carglass.fi.
10: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
12: Nyt mitta riittää. Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 kilometriä tunnissa. Osta ranneke, koe Connect.
10: Särkänniemen, Särkänniemen.
13: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
14: Eiks meillä oo jo kaikkee?
13: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä. Ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
14: No sitten.
15: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
16: Paras sekoitus.

0: Edward Maya, Stereo Love. Hei, meillä on Sari tuolla. Mä haluan ottaa sua vastaan, Veronika.
1: Saa nähdä, lähteekö kahvipakettia.
2: Radio Novan iltapäivä. Vastaa väärin kisa.
0: Sehän lähtee, jos on Sarista kyse. Vai mitä, Sari?
3: No, parhaani yritän jälleen kerran.
0: Se riittää, jos parhaansa yrittää. Vai riittääkö? Se nähdään kohta. 30 sekuntia aikaa.
1: Just näin. Mites me tehdään, Sari? Kumpi meistä aloittaa? Sinä vai minä?
3: No se mitä mä oon tähän teidän kilpailuun päässyt, niin mä oon aina vaihellut, että kumpaako vastaan mennään.
0: Sä oot aikaisemminkin kisannut meidän kanssa.
3: Joo, tai Mikko vastaan oli viimeksi tässä sitten, mutta sit siinä 5 sekunnin kisassa, niin mä oon aina vaihellut vastustajaa.
0: Niin,
3: mutta siitä mä en luovu, että aina tämä vanha perinne, että vastustajaa aloittaa.
0: No niin, eli Veronika aloittaa.
1: Noniin.
0: 30 sekkaa aikaa, on se Veronika valmis.
1: Kyllä.
0: Hyvä, tästä lähtee. Minkä numeron jälkeen tulee 5?
1: 3.
0: Paljon on 6+2?
1: 3.
0: Kuka kirjoitti Muumit?
1: Aleksis Kivi.
0: Mihin käyttötarkoituksen passit ovat?
1: Että voi lukea säätä.
0: Millä mitataan painoa?
1: Mitalla. Tämmöisellä mittanauhalla.
0: Mihin panet pääsi, kun käyt nukkumaan?
1: Kainalo.
0: Meni kyllä nyt. Meni kyllä vähän.
1: Se oli väärin ainakin Eskolta, jos kysytään.
0: Meni penkin alle. Meni vähän niin kuin eilen USAlla Suomeen vasta. Sari, ootko valmis?
3: Joo, tuli paineita, kun toi meni niin penkin alle, niin nyt mä oon niin varma tässä voitossa, niin se menee varmasti nyt läsähtää siihen.
0: No katsotaan miten käy. Joo. Aika lähtee käymään nyt. Mitä välineitä käytetään valokuvan ottamiseen?
3: Tietokonetta.
0: Mikä maa tunnetaan kenguruista?
3: Vietnam.
0: Mikä juhla on 24. joulukuuta?
3: Juhannusaatto.
0: Kerro 2 syytä saada jälki-istuntoa.
3: Hyvä käytös ja opettajan suosiminen.
0: Mikä on pienempi kuin läppäri?
3: Maapallo.
0: Minkä värinen on banaanin sisus?
3: Punainen.
0: Missä maassa sijaitsee Big Ben?
3: Suomessa.
0: Hyvä.
1: No voi morjens. Tosi hyvä. Miten hän sieltä painokin ohitte?
0: Tosi hyvä. Katsotaan, Veronikalla on ainakin, katsotaan, minkä numero tulee 5 jälkeen, 6+2, Muumit, Mihin käytetään, passit ovat? Mitä sä vastasit Tserno tähän? Meidän tuottaja Tserno tähän.
1: On katso säätä.
4: Antaa mennä, koska mä sitten taas katsoin nämä 2 seuraavaa sun vastausta, niin ne nyt sitten ei taas mennyt mun mielestä ihan niin.
0: Niin millä mitataan painoa?
4: Niin sanottiin mitta.
0: Ei.
4: Niin sieltä tulee eka mitta.
0: Joo. Okay. Ja sitten mihin painot pääsi, kun me käyt nukkumaan, niin kainalo, niin ei se. Sehän niin. Laitetaan siihen, jos on joku ihminen, kenen kanssa siinä olisi.
4: Just näin.
0: Mutta 1, 2, 3, 4 pistettä.
4: Okei, sillä mennään, Veronika.
1: No niin.
4: Sitten Sari.
0: Sitten Sari, mitä väline käytetään valokuvan ottamiseen? 1, mitä? Joo, kenguru. Sitten oli joulukuu, juhannus. Sitten jälki-istunto, pienempi kuin läppäri. Mitä siihen vastattiin?
1: Maapallo.
3: Se meni.
0: Joo, kyllä sitä ei hyväksytä. Sitten bananisisus, ja sitten missä maa sijaitsee Big Ben?
4: Yes.
0: Se oli hyvä, eli 1, 2, 3, 4, 5 ja 6.
1: Loistavaa!
4: Hyvä.
1: Hyvä, Sari.
0: Tuolla saadaan hyvät kahvit tulemaan. Sari, onneksi olkoon.
3: Kiitos.
1: Onneksi olit itse varmana. Se paino pitkällä.
3: Se kantoi tällä erää.
0: Pitää aina uskoa itseänsä. Hyvä.
1: Just näin.
3: Yes.
2: Radio Novan iltapäivä. Vastaa väärin kisa. Jälleen huomenna.
0: Olet ihan hyvä. Hyvä ruoski itse, Veronika. Huomenna on päivä uusi.

0: I'm chasing paradise with you.
1: Chasing Paradise Kaikolta ja One Republicilta. Jenni Vartiaisen Eden ihan kohta. Esko täällä, Veronika lähti. 17.34 kello. He puhutaan asiasta, minkä tein eilen, josta mä olen hyvin, hyvin iloinen.
2: Yhteistyössä Radionova ja BYD. Sea Lion 7 Excellence edistyksellisellä Blade Battery -akkuteknologialla huolettomasti yksityisleasingillä. Build your dreams.
1: Eilen mä pääsin testaamaan tätä kyseistä autoa, BYD:tä, ja täytyy kyllä sanoa, että heti kärkeen, niin tuli lemppariauto. Heti kun vaan mahdollista, niin vaihdan tällaisen, koska selkeä ajo-ominaisuus, kaikki niin kuin tietokoneen näytöt, kaikki oli niin kuin todella, todella selkeätä. Hyvä fiilis siitä. Se, mikä mua aina jaksaa yllättää sähköautossa ja etenkin tässä autossa, on se, että kun painaa kaasua, niin se kyllä niin kuin lähtee. Sitten kun painaa jarru, niin se kyllä jarruttaa saman tien. Se on semmoinen asia, mihin ei vaan niin kuin totu, vaikka kuinka on joskus ajanut aikaisemminkin sähköauto. BYD tulee lyhenteestä Build Your Dreams, mikä on musta hieno nimi autolle. Ja sitten se, mikä siinä oli myöskin hieno, oli se, että tietenkin hyvät soittovehkeet, hieno valaistus, ja sitten siinä on mahdollista laulaa myöskin karaoke tarvittaessa, kun ajaa. Jokaisessa autossa voi laulaa samalla, kuin radio kuuluu, mutta siinä on siis ihan karaokevehkeet. Sehän on täydellistä. Jos sä haluat käydä testaamassa tätä kyseistä ajoneuvoa, eli BYD:tä, niin käy tsekkaamassa byd.comin sivujen kautta ja käy varamassa sitten ajoaika itsellesi.
2: Yhteisellä matkalla Radionova ja BYD. Koe sähköinen Sea Lion 7 Excellence lähimmällä jälleenmyyjälläsi. Build your dreams.

0: Jenni Vartija sieltä Eden. Hei, David Guetta, Sian Beautiful People. Brian Adams ihan kohta myöskin tulossa. Ja kohta aletaan saada tänne studioon liikenteessä.
1: Joo, tiellä 10 välillä Hämeenlinna Tuulos. Siellä on tapahtunut onnettomuus, haittaa ajosuunnassa Tuulos. Tarkempi paikka Kylmälahden liittymä. Tiellä 4 Lahden Väylämäntsälä. Siellä on raskaan ajoneuvon nostotyöt, haittaa ajosuunnassa Lahti. Tarkempi paikka paikasta Mäntsälän pohjoinen liittymä 4 kilsaa suuntaan Levannon liittymä. Ja sitten tilanne tuolla tie ykkösellä jatkuu. Anteeksi, mitä mä nyt sanon? Nyt kato, hei, nyt alkaako tämä helpottaa? Kato, nämä lähtee pikkuhiljaa täältä pois. Helsinki, Turku, Lohja, siellä on tämä tunneli show, eli tunnelia remontoidaan. Tarkempi paikka välillä Tervakorven tunneli, Pitkämäen tunneli ja kehä ykkösellä onnettomuus. Ajokaista suljettu liikenteeltä, haittaa ajosuunnassa itään. Tarkempi paikka välillä Vihdintien liittymä, Kannelmäen liittymä.
2: Yhteistyössä Radionova ja BYD. Tyylikäs, turvallinen ja sähköinen Siilajan 7. Myös yksityisliisingillä. Koe aja omasi lähimmällä BYD jälleen myyjälläsi.
3: Radionovan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
4: Sä oot ollut MasterChef.
5: Niin on, mutta en ole millään kenkälaatikolla.
4: Oothan. Grillannut. Minä muistan, kun sä siinä kuule pyörittelit vartaja.
5: Pahvin grillissä.
1: Pahvin. Nyt katsoin jotain MasterChefia.
4: Älkää liittoutuko mua vastaan.
5: Vähän kuulostaa. No nyt tulee viestiä, onko se hibachi grill?
4: Oh, niin. Kato.
5: Hibachi. En minä olisi tiennyt, mutta viestiä tulee.
4: Niin. Kiitos tälle ihmiselle, koska mä olen taas niin yksin tämän asian kanssa.
1: Voi elämä sentään.
4: Mua aina syytetään harhaiseksi. Jos te ette tiedä jotain, minkä mä tiedän, hei, niin mä oon aina harhainen.
5: Kimppä, pieni uhriutuminen tässä heti 6 jälkeen. Hibachi, Edvardia.
3: Radio Novan aamu arkisin 6-10. Kuuntele Kuukka Vehviläinen et Hartlin podcast ilmaiseksi osoitteesta rayo.fi tai lataa appi. RAYO. Rayo. Radio
1: Nova. Moi moi, kuulta vielä hauskaa.
6: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa?
2: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199€.
7: Niin, rakas?
8: Ootsä vielä Prismassa?
7: Olen.
8: Tuotko frisbeen, sulkapallosetin, tikkataulun, kroketin, vesipyssyjä, pillimehua ja pulloa?
7: Mitäs nyt niin?
8: Pena, Pirre ja lapset tupsahti kylään ja täällä kaivattais nyt kaikenlaista. Eli jos tuot myös trampoliinin.
7: Neljäkös niitä lapsia oli?
8: 5.
7: Just, eli iso trampoliini.
8: Juu, ja tuo myös uima-allas. Ja Pirrelle semmonen yksisarvinen kelluntarengas.
7: Selvä.
8: Ja minulle painepesuri, tehokas. Se näyttäis pena haastavan meikäläisen vesisotaan.
2: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta.
9: Kaikkea on.
10: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
11: Hei, yksi juttu vielä.
12: No?
11: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
12: No, avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
11: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
12: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
11: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
12: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
13: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
14: Motonet.
15: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500€. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
2: Koska maailma ei ole valmis, pitää suunnitella, luoda uutta ja kehittyä. Tähän kaikkeen tarvitaan teitä, tekniikan alan asiantuntijat. Mutta kuka auttaa teitä, kun uralla sattuu ja tapahtuu? Insinööriliiton jäsenenä saat oikeudellista tukea ja turvaa ja myös koulutuksia, etuja ja tapahtumia. Liity jäseneksi ilry.fi.
16: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
2: Jääkiekon MM-kisat. 15 pelipäivää. 64 ottelua. Veikkausvedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
17: Tee säästämisestä numero. Valitse itsellesi sopiva summa ja aloita kuukausisäästäminen S-Pankissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
18: Päivää.
19: Hyvää päivää.
18: Saanko kysyä?
19: Aina sitä kysyä saa.
18: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
19: Ainakin ruokaostokset.
18: Kyllä, ruokaostokset.
19: Tietäjät tietää.
18: Tiedetään.
15: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-Kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
20: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
21: Paras sekoitus.
22: Klassikoita.

0: David Guetta ja Sian Beautiful People. Adam Lambertilta Holding On For A Hero, sitten uutisten jälkeen niin Ilman Hero Sara saapuu tänne. Tulit sä metrolla?
1: No en tullut, siis metrot ei kulje. Ja itse asiassa mä oon kyllä vähän tämän päivän hero. Mä nimittäin tänään autoin semmoista nuorisoporukkaa, jotka on jo 4 päällä sähköskuutterilla.
0: Autoit?
1: Niin. Kaatuivat. Yksi kaatu ja sitten kävi pahasti.
0: Okei.
2: Okay. Ai, kai vähän sanoit. Eka? Niin.
1: No tiettekö te? Mä itse asiassa huusin ensin sieltä alhaalta sillä, että sattuuko pahasti, kun mä näin, että yksi makas siellä. Sitten oli sillä, että ehkä nyt. Sitten mä ekana huusin, että niin, ei ollut järkeä mennä 4 päällä, mutta totta kai mä tuun auttaa. Mutta sitten mä olin kyllä sillä lailla lempeä, mä oon aika ylpeä itse.
0: Hyvä, eli
2: piti, laskit 10 ja niin. Hengitit. Ja.
1: Joo, ja eikä, koska kyllä mä näin, että nekin pelästy niin pahasti. Niin sitten
0: Mutta siinä oppii, ettei 4 päällä, eikä 3 päällä, eikä 2 päällä. Hei, tänä illassa.
1: Kaiken näköistä, tietysti maa ja taivaan väliltä. Muun muassa tästä keissistä vähän enemmän.

0: Holding Out for a Hero Adam Lambertilta. Hei uutisten jälkeen Sara jatkaa.
1: Näin on, ja me ollaan täällä taas huomenna kello 14.
0: Mitä sä mennät tänään tehdä?
1: Käsipäivä, yläkroppapäivä. Kuntosalille meen, siitä tietysti ennen vien koirani tunnin lenkille. Sato tai paisto.
0: Käsipäivä.
1: Joo. Mites sulla?
0: Mä lähden kotiin. Otan iisisti.
1: Joo.
0: Yläkroppapäivä, mutta mä otan rajattaa väliin. Mä lepään mieluummin ja huomenna sitten ihan täydessä iskusta.
1: No niin. Niin, ne lihakset surkastuu just
0: tuolla. Mä treffeillä tänään.
1: Mieluummin. Oho, kenes kanssa?
0: Itteni kanssa.
1: Ai mä treffeillä.
0: Hei, huomiseen.
1: Huomiseen.
0: Moi moi.
1: Moikka.
2: Yhteistyössä Radio Nova ja BYD. Testattua turvallisuutta, ensiluokkaista mukavuutta ja sähköistä suorituskykyä. Koeaja BYD Sea Lion 7 lähimmällä jälleen myyjälläsi.
3: Työpaikat vaihtoon.
1: Ja vielä näyttäisi olevan takana hyvin tilaa. Oi voi, eipäs ollutkaan.
3: Radio Novan juontajat lähtevät päiväksi kesätöihin, mutta mihin he lopulta päätyvät? Jännitä mukana. Ensi viikolla mennään.
4: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
5: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
6: Ei vain!
5: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
7: Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
8: Kyllä.
7: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virta korjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalle.
8: No.
7: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
9: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
10: AD jatkaa auton matkaa. AD.
11: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
12: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Kesän vietto on täysin rinnoin, verrattoman halvoin hinnoin. Hirmu helle taikka halla, Veikolta saat halvemmalla. Kännyt, konsolit ja luurit, täältä toki, mistäs luulit? Schools Out Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
2: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella, Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Kesän lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
3: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
4: Moi moi, kulta pidä hauskaa!
5: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa?
6: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
7: Hei, kato kello. Nyt on jo kiire lentokentälle.
8: Jos mä saisin valita, loma alkaisi rauhallisesti loungesta.
9: OP Gold-kortti on hyvä valinta. Saat sillä 2 maksutonta käyntiä loungeen vuodessa. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Loungekey-palvelun tarjoaa Collinson Group.
10: Freestars. Parasta suorituskykyä työmaalla. Ja sen ulkopuolella. Freestars. Works everywhere.
11: Hei, mä käväsen rustassa ja sit mennään rannalle.
12: Voinko me tulla mukaan, please?
11: Mitäs tartteet?
12: No vaikka mitä. Uimalelun, rantapallon, rantapyyhkien ja aurinkovarjon. Eihän rannalla muuten voi olla.
13: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
14: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
15: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuusjätskejä.
14: No siinä tapauksessa hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
15: No tötterö. Tietysti S-Marketista.
13: Elämä on ruokaa. S-Market.
16: Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
17: Radio Novan ja STT:n uutiset.
18: Hyvää iltaa uutisista. Eduskuntapuolueiden puoluesihteerit ovat sopineet, ettei vaalialuemallin valmistelua jatketa tällä vaalikaudella. Asiasta kertoo Yle tietoihinsa pohjaten. Päätös ei ollut yksimielinen. Jotkut eduskuntapuolueet olivat Ylen mukaan valmiita edistämään vaalialuemallia. Parlamentaarinen ohjausryhmä kuuli mallista vaaliasiantuntijoita ja maakuntia. Kuulemisen perusteella ryhmä päätti, ettei mallia edistetä nyt. Ulkoministeriö vahvistaa STT:lle, että sillä on tieto 3 Gaasaan pyrkineen suomalaisen kiinniotosta. Heidän olinpaikastaan ei ole varmuutta. Israel otti kiinni 3 avustussaattuessa Gaasaan purjehtinutta suomalaista eilen. Suomen Tel Avivin suurlähetystö on ollut yhteydessä Israelin viranomaisiin suomalaisten tilanteen selvittämiseksi, ulkoministeriöstä kerrotaan. Ulkoministeriö ei ole toistaiseksi saanut tietoa Israelin viranomaisilta. Ukrainan ulkoministeriön tiedottaja Georgi Tihai on pyytänyt anteeksi Virolta sekä muilta Baltian mailta. Tihai esitti anteeksi pyynnön X-tilillään. Ukrainalaisia drooneja on harhautunut Baltian maiden ilmatilaan. Tihai syyttää droonien harhautumisesta Venäjän harjoittamaa ukrainalaisdroonien elektronista häirintää. Tihain mukaan Venäjä ohjaa ukrainalaisdrooneja tarkoituksella Baltian maiden ilmatilaan. Viron puolustusministeriön mukaan Naton Baltian ilmavalvontaan osallistunut hävittäjä ampui aiemmin tiistaina alas Viron ilmatilaan tulleen droonin. Saksan valtio on aloittanut prosessin energiayhtiö Uniperin enemmistön myymiseksi. Asiasta kertoo Saksan valtiovarainministeriö. Tarkoituksena on, että Saksan valtion omistusosuus Uniperissa laskee nykyisestä noin 99% noin 25%. Euroopan unioni on edellyttänyt valtion omistusosuuden vähentämistä Uniperissä. Suomalaisen Fortumin entinen tytäryhtiö Uniper päätyi Saksan valtion syliin vuonna 2022. Uniper oli ajautunut kriisiin, kun Venäjän kaasutoimitusten päättymisestä aiheutui yhtiölle jättitappiot.
17: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
19: Ja sitten tiedät kohta huomisen keskiviikon säästä enemmän. Huomenna kuurosadealue ukkosineen liikkuu maan pohjoisosan yli koilliseen. Ja päivän kuluessa myös maan itäosassa kehittyy sit ukkoskuuroja. Mutta etelässä ja lännessä on poutasta ja sää vähitellen myös selkenee. Ja lämpötilat edelleen aika helteiset. Huomenna nimittäin lännessä ja Lapissa 16-22 astetta plussan puolella. Ja idässä 22-27 astetta.
20: Sara Hankavaara.
19: Oikein mainiota tiistai-iltaa. 19. päivä toukokuuta 18.02 näyttää kello ja tässä starttailee Radionovan nelituntinen iltalähetys. Sara täällä sun seurana, tänäänkin mennään kymppiin saakka. Siis ihan käsittämättömiä noi lämpötilalukemat. Mä muistan, kun eilen sulle tätä säätä tässä aina ennusteli uutisten jälkeen ja tuli just noin 27 asteen lukemat. Mä ajattelin, että kuihan nyt kuitenkaan. Mut niin se on tänäänkin, helleraja rikkoutunut. Yli 25 ollaan siis menty ihan virallisesti lämpötiloissa. Ja itse kun olin koiralenkillä ja touhusin muutenkin tossa päivällä ennen töitä, siis aivan järjetön hiki. Et ihan oikeesti tosi helteistä. Otetaan noin tarkempia lämpötilalukemia vielä tän illan aikana täsmäsäässäkin. Mutta nyt laitetaan Antti Tuisku ja Hyökyaalto soimaan ja sitten sen jälkeen tietysti päivän parhaisiin uutisiin.
20: Soita Saralle 0108 06000.
19: Ihana kuulla tää Anatuden biisi pitkästä aikaa Hyökyaalto päälle. Siis se sit Hyökyaallon lailla päivän positiivisiin juttuihin. Eli sun päivän parhaat uutiset 0108 06000.

0: Radio Novan ilta. Päivän paras uutinen.
1: Päivän paras uutinen ja samalla päivän paras hetki. Ihan ehdottomasti mulle ainakin tässä Radionovan illassa on heti tähän starttiin sun päivän parhaat uutiset. Mä useasti toistelen tätä, mutta mun mielestä tämä vaan pitää niin paikkansa, että et koska siis noi ihan viralliset uutiset on aika negatiivissävytteisiä, niin kuin tänäänkin. Ja se on tietysti, täytyyhän ne asiat vaan kertoa faktoina. Niin sit on musta ihana ottaa myös tämmöisiä kevyempiä, kivoja uutisia, koska se, että arjessa tapahtuu joka päivä niitä pieniä kivoja juttuja, niin sitten kun niitä nostetaan tälleen esille, niin ne oikeasti niin kuin saa meidät voimaan paremmin. Me usein jäädään nimittäin, ihminen on semmoinen, että sitä jää helposti siihen negatiivisuuden kehään kiinni. Niin nyt me käännetään se aina tässä kohtaa päivää kello 18.08 positiiviseksi. Elikkä mikä on semmoinen kiva juttu, mikä sua on tänään ilahduttanut, mistä sä haluaisit mainita? Mä sain tänne jo esimerkiksi nyt ihan mielettömiä kuvia. Ja sitten tulee Marttilan Poppolta viesti. Moikka Sara. Päivän parhaita uutisia tänään on useampia. Meidän kirsikkapuut kukkii vuosien jälkeen todella upeasti. Kiitos isännän, kun on jaksanut niitä huolta ja mä todella sain siis kuvankin niistä. Ne kukkii upeasti ja tietty tämä kevät, se on parasta. Kuulolla ollaan koko Marttilan Poppolta terkkoja. Täällä on kissakatolla esimerkiksi ja sitten on ihan niitä tulppaaneja. Joo, kyllä sekin, että esimerkiksi ihan toi luonto, miten se on puhjennut kukkaan tässä myöhäiskeväässä ja alkukesässä, niin sekin jo ilahduttaa. Kiitti Marttilan Poppolle noista kauniista kuvista. Ne ilahdutti jo hetkellisesti mua nyt. Damian Davidin, Tylen ja Nile Rodgersin Talk to Me tähän. Gym Class Heroes ja vielä Cupid's Chokehold perää. Ja sitten kaikkien teidän parhaita uutisia. 0108 06 000 viestinumero.

0: Carglass vaihtaa.
1: Emmi Carglassilta moikka. Pienikin kiveniskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Carglass.fi.

0: salkkuradio.fi.
1: Salkku X. Tapaamme jälleen. Viisi numeroa. Viisi vihjettä. Arvauksia. Päättelyä. Poveria. Palkintona Xpeng G6 sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi/X. Älä jää kyydistä.

0: Gym Class Heroes tässä ja Cupid's Chokehold. Oikein kivaa tiistaita. Radionovan iltaa kuuntelet. 18.15 näyttää kelloja. Kohta kuullaan sun päivän parhaita uutisia.
1: Radionovan ilta. Päivän paras uutinen.
0: Ai että, mä rakastan tätä hetkeä, päivän paras uutinen. Te laitatte aina niin ihania viestejä tänne. 0806000 numeroon on nytkin tullut. Kuunteles tätä. Päivän paras uutinen minulle on se, että 2 kuukautta ollut lomautettuna ja torstaina taas lähdetään töihin remontoimaan asuntoja. Terveiset Koillismaalta, toivoo Jylppy. Vitsit, mä oon iloinen sun puolesta, Jylppy. Toi on niin mahtavaa. Se, että ihminen haluaa töihin ja sit pääsee töihin. Ja toki välillä sitä lomautettuna voi olla, niin kuin täällä itse jatkatkin, että

0: ei moneen vuoteen ollut näin pitkään kotona toimettomana, mutta onpahan saanut täällä rästihommia tehtyä. Se on just näin jylppy. Et sit sen ajan käyttää johonkin muuhun hyödykseen ja kyllä se sieltä sit nurkan takaa se duunikin tulee. Ihan mahtavaa. Ota nyt sit kaikki irti tosta huomisesta keskiviikosta, kun on viimeinen vapaa. Sitten täällä Eppu laittaa moikka Sara, kävelyretki metsässä hyvässä kelissä ja päälle grillimatkarat. Ei sitä paljon tarvitse hyvään mieleen. Mukavaa iltaa. No ei todellakaan. Siis luonto tässä kohtaa kevättä on mun mielestä just parhaimmillaan. Siinä on se semmoinen niin kuin jopa neonvärinen vihreys, se semmoinen kirkas, tiettekö te, neitseellinen vihreys kaikessa. Ennen kuin se siitä sitten kesän puolesta lähtee tummumaan ja sitten se on elokuussa jo vähän keltaistakin, niin nyt on se paras hetki liikkuu luonnossa ja metsässä varsinkin, kun kaikki aluskasvillisuuskin on vihreätä. Tiedättekö te mustikoiden varvut? Että meidän lähimetsässä ainakin. Niin Eppu, ymmärrän, toi on ollut parasta ja sitten siihen vielä grillimakkarat, niin on parempaa, iltasetti ei olekaan. Sitten täällä oli ihana, odotas nyt missä se oli, tossa. Täältä tuli Annalta ihana viesti. Valmentaja kehui lastani ja kysyi, haluaisiko lapseni alkaa valmentaa nuorempia. Miten hienoa, terveisin ylpeä äiti. No saat olla syystäkin Anna ylpeä. Hienosti oot homman hoitanut. Ja se on mahtavaa, että sitten kun urheiluharrastuksesta tai mistä tahansa harrastuksesta voi tulla sille lapselle tai nuorelle sitten jatkossa tuommoinen oma työ. Vaikka edes opiskeluajoiksi, niin kyllähän se kantaa hedelmää.
1: Radio Novan ilta ja Sara Honkavaara. Kuuntele netissä rayo.fi. R-A-Y-O. Rayo.
0: Mun oma päivän paras uutinen tuli pojan ystävältä. Hänen äitinsä laittoi, että myös mun pojan paras ystävä pääsi urheilupainotteiselle luokalle. Oli siis varasijalla ja nyt oli oikea paikka tullut. Tuli niin hyvä fiilis. Sen eteen tekivät pojat nimittäin yhdessä töitä. Hei Alex Warrenin Before You Leave Me, oikein kivaa tiistailta.

0: Alex Warren ja Before You Leave Me, se on just Radionovan tiistai-illassa. Tänne mä sain myös aivan järjettömän upeita kuvia tulppaaneista. Kirsi laittoi mulle, että nämä tulppaanit on päivän paras. Nämä on tämmöisiä niin kuin tumman roosia, pinkki, tommonen upea. Kyllä täällä kotimaassakin aivan fantastiset tulppaanit. Tässä kohtaa kukki. Hei, liikenteestä sen verran, että tie nelonen Lahdenväylä Mäntsälä, niin täällä on jo pidemmän aikaa vilkuttanut siis Fintrafikin liikennepalvelussa tämä juttu. Tämä on siis raskaan ajoneuvon nostotyö ja siellä on ajokaista suljettu liikenteeltä ja tämä haittaa ajosuunnassa Lahti, eli näköjään vieläkin. Ja tämä tarkempi paikka on paikasta Mäntsälän pohjoinen liittymä 4 kilometriä suuntaan Levannon liittymä. Ja sitten tie 1 välillä Helsinki Turku-Lohjan kohdalla, niin täällä liikenne ohjataan kaksisuuntaisena toiselle ajoradalle ja tämä haittaa molempiin ajosuuntiin. Eli täällä on joku tunnelijakso Tervakorpi Pitkämäen huoltotyö ja tämä tarkempi paikka on tosiaan Tervakorven tunneli Pitkämäen tunneli kohdassa ja tämä kestää aina tästä illasta 6:00 on siis startannut huomiseen 6:00 aamulla. Voidaan tätä kertailla tässä tämän päivän aikana, mutta tie 1 välillä Helsinki-Turku, toi Lohjan tunneli. Halo Helsingin hulluuden highway soi seuraavaksi, mutta nyt mua kiinnostaa, että mitä se mittari on näyttänyt sulla tänään, mitä se kenties tässä kohtaa ilta näyttää. Onko teillä ylitetty helleraja? Täsmäsäätä otetaan 0108-06000 numeroon.
1: Oho! Mites se tolla lailla?
2: Työpaikat vaihtoon. Radionovan juontajat lähtevät päiväksi kesätöihin. Miten Minna pärjäisi katuporan varressa tai Kimmo hammaslääkärinä? Jännitä mukana. Ensi viikolla mennään.
3: Mikko Kaalimadolta, moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
4: No mitä kulta?
5: Ootko vielä Prismassa?
4: En, on Prisma.fi:ssä.
5: Nyt onkin niin kuuma, ettei jaksa eväänsä liikauttaa.
4: On pannut merkille.
5: Tilaappa sieltä sitten tuuletin, päivänvarjo, jääpalakone, aurinkosuojasuiketta, lippalakki ja uima-allas.
4: Tilaan.
5: Kiitos. Ja apropoo, jos viitsit tilata samalla myös sammutuspeitteen ja vaikka noutaakin sen suu pikaisesti.
4: Se sytytysneste.
5: Juu, se jäi aurinkoon.
4: No niin.
6: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
7: Kuljetatpa kukkia, lankkua, putkia tai työkaluja. Suomen suosituimmalta pakettiautomerkiltä löytyy ratkaisu. 100-vuotiaan Suomen Fordin kunniaksi tarjolla nyt juhlamalleja jopa 5800 euron hintaedulla. Juhlamalleja löytyy kaikista kokoluokista, e-transit kurierista, transitiin ja rangeriin. Suuntaan nyt lähimpään Ford-liikkeeseen ja hyödynnä huikeat juhlaedut. Tehosta toimintaasi. Valitse Ford.
8: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
9: Ai sulle?
8: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha.
9: Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
10: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
8: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
12: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
13: Kesän viettoon täysin rinnoin, verrattoman halvoin hinnoin. Hirmu helle taikka halla, Veikolta saat halvemmalla. Kännyt, konsolit ja luurit, täältä toki, mistäs luulit? Schools Out Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
14: Uudista yrityksesi ulkotilat Jyskin huipputarjouksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet terasseista, pihoista ja asiakastiloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk-myymälässä tai netissä. Jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
15: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 118 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
16: Kuuliks sä, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Ion UT?
17: Ai on?
16: Se on pieni suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
17: Ai on?
16: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
17: Ai on?
16: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
17: Ai on?
16: Kannattaa lukea lisää ionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
17: No aion!
18: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
19: VR. Yhteisellä matkalla. Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
20: Tee säästämisestä numero. Valitse itsellesi sopiva summa ja aloita kuukausisäästäminen S-Pankissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
21: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
22: Emmi Carglassilta moikka. Pienikin kiveniskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Carglass.fi.
21: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
23: Laita kesä kuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Nyt kätevä painepesuri autolle ja terassille vain 49,99 euroa. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
24: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
25: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
24: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
25: No tötterö, tietysti S-Marketista!
26: Elämä on ruokaa. S-Market. Paras sekoitus.

Tää on Halo Helsinkiä, hulluuden highway. Hei, täsmäsäätä, mittari lukemaa lämpömittarissa, niitä kaipailtiin. 0108 06 000, laita omaas.

18.32 näyttäisi kello. Halo Helsinki ja Hulluuden Highway. Radionovan iltaa kuuntelet, Sara täällä sun seurana. Kiva tiistaita. Se on kuulkaa hellennyt, nimittäin helleraja on rikkoutunut tänään ensimmäistä kertaa. Vuoden eka hellelukema mitattiin nimittäin Virolahdella, missä lämpötila nousi 25,1 celsiusasteeseen, kun se on toi 25 se maaginen helleraja. Ja se nousi sinne jo ennen puolta päivää kello 11.50. No Ilmatieteen laitoksen mukaan näihin helteisiin lukemiin voidaan päästä siis myös huomenna Itä-Suomen alueella ja silloin lämpimin kolkka löytynee Pohjois-Karjalan alueelta silloinkin. Mä kyselin sulta myös tuossa täsmäsäätä ja mitä se mittari on tällä hetkellä vielä tässä kohtaa iltaa, niin aiemmin tuli jo 18.05 Inkeroisista, että alempi lukema on ulkolämpötila ja tämä näyttäisi siis 26,6. Ja ajatelkaa siis todella, toi, hän vielä jatkaa, että tämä on pilviseltä kohdalta. Kyllä, hellettä riittää, hellettä piisailee. Sitten mulla tuli muutenkin ihana mökin viettokuvia tuolta. Katjuskaan siis Myrskylässä mökkilomalla nauttii maisemista, seurasta ja kuplivasta altaasta. Ihan parasta. Ja siellä siis lämpö myös 22 astetta tässäkin kohtaa iltaa, vaikka aurinko ei edes paista. Aikamoista. 24 astetta on varjolukema. Missäs päin toi nyt oli? Eppu, nyt mä en muista missä päin sä oot. No anyway, siis se varmasti sieltä tulee. Ruokolahden mökin terassilla tarkenee kesälomalla. Ei, nyt mä en kestä. Siis toi näyttää mukamas niinku 46. No joo, mutta toi on tossa auringossa. Lasse, nyt sä laitat kyllä sellaiset lukemat pankkiin. Aikamoista hei. Lämpöä piisaa siis. Ella Lang Choose in Texas, ja vielä voit laittaa mulle täsmäsäätä numeroon 0108 06000. Ja kerropa muuten viisaammaksesi semmoinenkin asia, kun mä kattelen täältä Lauttasaareen päin, täältä meidän Ruoholahden kaapelitehtaan studioista. Niin jo eilen, siis eilen oli ihan järjetön näkymä. Niitä oli siis 15 joutsenta samassa paikkaa. Nyt näyttäisi olevan 5. Niin onko nämä joutsenet tämmöisiä niin kuin laumapesijöitä? No on tuolla Lauttasaaressa yhden kiven poukamassa. Niitä on 5 niin kuin ryhmässä. Ja eilen, hei huom, 15. Kuka tietää paremmin? Kuin ei nyt olla? Mä aina luulen, että joutsenet on jotenkin semmosia erakoita. Hei, Ella Langley ja Choose in Texas tässä. Kaiken näköisiä näitä voi mulle nyt vastailla. Luonnon ilmiöitä ja täsmäsäät 0108 06000.

0: Ai että. Tää on niin hyvän mielen biisi, semmonen lepposa. Mä oikein näen itteni tanssimassa jossain ranchille bootsit jalassa tätä biisiä. Ella Langley ja Juice in Texas. Hei, kiitos täsmäsäästä. Niitähän tuli lisää. Kauhajoella ihana ilma. Sateen jälkeen aurinko vähän kurkistelee ja lämmintä plus 16. Näin laittaa Leena. Eli siis joo, okei, tänään on rytissy siis ukkonen ihan selkeästi ja ollut näitä kovempia sateita. Nimittäin toi on jo semmoinen selkeästi viileempi lukema, toi 16, koska tänään on menty siis sinne 25 ihan virallisestikin. No Anja laittaa, että Kärkölässä 23 vielä tässä kohtaa toi auton mittari. Ja sitten... No niin, kyselin, että jossain on siis rytissy, niin kuulkaa ihan meikäläisten lähellä. Kati nimittäin laittaa, että ihana kevään ja kesän ensimmäinen ukkonen ja sen jälkeen sateenkaari. Tuossa on muuten kaunis sateenkaari kuvassa. Ja tämä oli Kirkkonummella. No mähän sitten kysäsin Annelta, että tämän on täytynyt olla ihan äsken, koska mä lähdin siinä 4 jälkeen Matinkylästä Espoosta, eikä vielä ollut ukkosta. Hui, jos se tulee tänne. Mä niin kuin tiedätte, niin vähän pelkää sitä ukkosta, että saatte sitten olla mun tukena kaikki yhdessä. Rintamassa tässä. Jonathanilta tuli vielä tien päältä täsmäsäätä.
1: Moikka Sara, Jonathan täällä antamassa täsmäsäätä. Aiemmin päivästä tuossa 11-12 maissa Inkohilla oli korkeimmillaan lämpötila 22,5 astetta. Ja nytten täällä Seinäjön lähettyvillä on 17,5 astetta. Että vieläkin aika lämmin. Hyvää iltaa kaikille.
2: Radionovan ilta ja Sara Honkavaara.
0: Tämä on Three Doors Down ja Here Without You.

0: Three Doors Down Here Without You. Se on just Radionovan illassa oikein kivaa tiistaita. Sara täällä sun seurana ja kohta päästään nauttimaan Bebe Rexan New Religionista.
1: Kultsi.
2: Ootko vielä siellä Prismassa?
1: Juu.
2: Tuotko kuule uuden juhlateltan, pöytäliinan, servettejä, niin ja suolaista sekä makeatakin tarjoiltavaa, pari kukkalaatikkoa multaa sekä kukkiakin ja robottiruohonleikkurin?
1: Mikäs siellä on tilanne?
2: Semmonen tilanne, että lähti ruohonleikkurin niin sanotusti lapasesta.
1: Että oikein lapasesta.
2: Viitsitko tuoda samalla vielä ehjät juhlakengät ja solmion? Juhlavierat saapuu ihan tuota pikaa. Pus pus.
1: Tuohon.
3: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: Minna Kuukka Radionovalta, moi. Mä sain kunnia suunnitella tämän kesän Aqualan L-pakkauksen. Aqualan L on luotettava perusvoide ihan koko perheelle. Se kosteuttaa, hoitaa ja sopii monipuoliseen käyttöön, myös esimerkiksi ihan voidepesuksi. Anna kesän tuntua ihollasi. Rajoitettu erä kauniissa kesäkuosissa saatavilla nyt apteekeista.
3: Hyvää kesää, toivottaen Radio Nova ja Aqualan L.
5: Ei kun morjasta pöytään.
6: Puila, miten voin auttaa?
7: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
6: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
7: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
6: No, en tiedä. Mut jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää milka, kanan täysrehu.
7: Joo. Paljonko?
6: No siinä säkissä on varmaan ohjeet.
7: Ei, vaan paljonko maksaa?
6: No 20 kilo säkki, milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hake?
7: En. Tuun. Tule
8: puhkiloon. Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille Onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
9: Kamut ja ranut. Meidät yhdistää. Tuu hakemaan kamut ja ranut. Tiedätkö mistä? No Mäkkäristä.
10: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
11: Syö ranuja
12: ja tapaa kamoja Mäkkärissä.
13: Saanko häiritä?
14: No johan te häiritsette.
13: Kiitos ja anteeksi.
14: No saatte.
13: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
14: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
13: Oikein veikattu.
14: No kuten tapanani on.
13: Se on hyvä tapa.
15: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
16: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 118 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Korjataan odottaessa. Vaihdetaan tarvittaessa.
17: Tuulilasi rikki. Pistefi.
3: Pilkington. Kirkkaasti parempi.
18: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% kesäpeitoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi.
19: Rautanetti on muuttanut niin tyylikäs laattabrändi Kermos, että munkin kylpyhuoneesta tulisi wow-kylpyhuone heti. Ja isot Kermos-laatat tekee kaikista huoneista trendikkäät. Mä katsoin tuota esitet ja oho! On hyvännäköistä settiä Rautanetista. Rautanet.fi.
20: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
21: Paras sekoitus.

Ray Dalton ja Blood Running Radionovan iltaa. Kuuntelet oikein kivaa tiistaita. Sara täällä sun seurana. Kwanin Unconditional Love kuullaan seuraavaksi. Sitten mennään uutisiin ja sitten uutisten ja säätiedotusten jälkeen. Tämän illan hottikseen. Hot or Notissa puhutaan koira-asiaa. Ja nyt puhutaan siitä, miten sä puhut sun koiralle. Eli onko sun mielestä hot or not lässyttää koiralle? Mä tiedän, että tää tulee jakaa paljon mielipiteitä. Hei, täsmäsäätämä sain tuossa numeroon 0806000. Ja esimerkiksi hei Savonlinnan ja Juvan väliltä vielä näyttää 26 astetta. Mökiltä ajelemassa etelään mökin mittari näytti päivällä Kerimäellä 27 astetta varjossa. Tää tuli Nooralta tää lukema ja viesti. Kovia ovat lukemat tänään, siis viralliset helle lukemat Suomessa mitattu 25,1. Ja mä uskoisin, että huomenna mennään vielä korkeampiin lukemiin. Kwani soimaan ja kohti uutisia.

0: Jännitä mukana. Ensi viikolla mennään.
1: Kylläpä tää kirjanpito stressaa.
2: Hei, ota nyt vaan kevyemmin.
1: No helppohan se on sanoa.
2: Niin on. Iisi kevyt yrittäjänä vältyt kirjanpidolta ja saat palvelupaketin vakuutuksineen ja sopimuspohjineen käyttöösi.
3: Olo on kuin höyhenellä.
4: Iisi kevyt yrittäjät on Suomen ensimmäinen kevyt yrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Iisi.fi kautta kevyt yrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
5: Kuljetatpa kukkia, lankkua, putkia tai työkaluja. Suomen suosituimmalta pakettiautomerkiltä löytyy ratkaisu. 100-vuotiaan Suomen Fordin kunniaksi tarjolla nyt juhlamalleja jopa 5800 euron hintaedulla. Juhlamalleja löytyy kaikista kokoluokista, e-transit kurierista, transitiin ja rangeriin. Suuntaan nyt lähimpään Ford-liikkeeseen ja hyödynnä huikeat juhlaedut. Tehosta toimintaasi. Valitse Ford.
6: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Oon miettinyt kalaonnea.
1: Mitä siitä?
0: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
1: Älä mieti liikaa.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Koska maailma ei ole valmis, pitää suunnitella, luoda uutta ja kehittyä. Tähän kaikkeen tarvitaan teitä, tekniikan alan asiantuntijat. Mutta kuka auttaa teitä, kun uralla sattuu ja tapahtuu? Insinööriliiton jäsenenä saat oikeudellista tukea ja turvaa, ja myös koulutuksia, etuja ja tapahtumia. Liity jäseneksi ilry.fi.
4: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 118 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Santeri Carglassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. Carglassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa carglass.fi.
6: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
7: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimaton liukuvoide on flash saleissa, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimaton.com.
8: Löydä ilon kuviot itselle ja lahjaksi. Nyt koko Marimekon valikoima, -25% ja kauden logokassi kaupan päälle, kun ostat yli 100 €. Marimekko myymälät ja marimekko.com.
9: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
10: Luo oma kesäkeitaasi Jyskin puutarhakalusteilla ja tarvikkeilla. Tutustu moniin ihaniin uutuuksimme myymälöissä ja netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
11: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 € vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
12: Radio Novan ja STT:n uutiset.
13: Hyvää tiistai-iltaa, tässä kello 7 uutiset. Eduskuntapuolueiden puoluesihteerit ovat sopineet, ettei vaalialuemallin valmistelua jatketa tällä vaalikaudella. Asiasta kertoo Yle tietoihinsa pohjaten. Päätös ei ollut yksimielinen. Jotkut eduskuntapuolueet olivat Ylen mukaan valmiita edistämään vaalialuemallia. Parlamentaarinen ohjausryhmä kuuli mallista vaaliasiantuntijoita ja maakuntia. Kuulemisen perusteella ryhmä päätti, ettei mallia edistetä nyt. Pankkien SEPA-pikamaksuissa on Euroopan laajuinen toimintahäiriö. Ongelmia on esiintynyt tänään ainakin OP:n, Nordean, Säästöpankin ja S-Pankin palveluissa. Säästöpankkiryhmän viestinnästä kerrotaan STT:lle, että kyseessä ei ole ollut mitenkään suuri ongelma. Asiakkailta on tullut asiasta joitain yhteydenottoja. SEPA-pikamaksu on reaaliaikainen tilisiirto, jossa rahat siirtyvät saajalle 10 sekunnissa. Ongelman syy ei ole vielä tiedossa, eikä häiriön kestoa pystytä vielä arvioimaan. Naton Euroopan joukkojen komentajan Aleksus G. Grinkevicin mukaan Naton puolustusjärjestelmä toimi Virossa alasammutun droonin tapauksessa juuri niin kuin sen pitikin. Grinkevic sanoi Brysselissä järjestetyssä tiedotustilaisuudessa olevansa ylpeä NATO-järjestelmän toiminnasta tapauksessa. Viron ilmatilaan tulleen droonin ampui alas Naton Baltian ilmavalvontaan osallistunut romanialainen F-16-hävittäjä, jonka tukikohta on Liettuassa. Hävittäjä oli lentämässä normaalia harjoituslentoa. Helleraja on ylittynyt 12 paikkakunnalla tänään. Korkein lämpötila, 29 astetta, mitattiin Kouvolan Utissa, kerrotaan Ilmatieteen laitokselta STT:lle. Helleraja ylitettiin Suomessa ensi kertaa tänä vuonna. Yli 25 asteen lämpötiloja mitattiin Itä-Suomessa aina Virolahdelta Joensuuhun asti. Lisäksi Juvan mittausasemalla lämpötila jäi tasan 25 asteeseen, mikä tarkoittaa, ettei helleraja ylittynyt. Ilmatieteen laitos ennustaa huomisesta vieläkin lämpimämpää päivää. Pohjois-Karjalassa saatetaan rikkoa 30 asteen raja.
12: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
14: No nyt on aika kovat kyllä asetelma. Tuomisen kuutisissakin sanottiin, että huomen voidaan ylittää 30 asteen raja. No huomen siis kuurosadealue ukkosineen liikkuu maan pohjoisosan yli koilliseen ja päivän kuluessa myös maan itäosassa kehittyy ukkoskuuroja. Etelässä ja lännessä on kuitenkin poutasta ja sää vähitellen selkenee. Ja sitten ne lukemat. Päivälämpötila on huomenna lännessä ja Lapissa 16-22 astetta ja idässä 22 jopa 27 astetta.
15: Radio Novan ilta. Studiossa Sara Honkavaara.
14: Täällä ollaan sun seurana aina kello 10 saakka. Oikein kivaa tiistai-iltaa. 19.04 näyttää tässä kohtaa kello. Ja kyllä se siis näyttäisi olevan huomenna mahdollista, että jopa 30 asteen lukemat ylittyy. Oh, se aikamoista hei. Tänään 19. päivä toukokuuta. Että olisiko se sitten huomenna 20. päivä toukokuuta, kun päräytetään 30 rikki. Huhujakkaan, olisi pitänyt ottaa tännillä hot or not aiheeksi jo tässä kohtaa kevättä tai alkukesää helteet, mutta en ottanut. Otin yhden toisen.
15: Soita Saralle 0108-06000.
14: Kyllä, soita tai laita mielipidettä asiaan, jota ruvetaan ihan kohta käsittelemään. Tämä on Stone Sour ja Through Glass. Sitten tännillä on hot or not, koiralle lässyttäminen.

Stone Sour soi just Radionovan illassa. True Glass, ja ihan kohta päästään tän illan Hot or Not aiheeseen. 0108 06000 koiralle lässyttäminen. Sana on vapaa.

0: Radio Novan ilta.
1: Ai että, nyt päästään herkulliseen aiheeseen. Tän illan hot or not -kysymyksenä kuului siis koiralle lässyttäminen. Mitä mieltä sä oot tästä? Ja tämähän on jo nyt käynnistänyt varsinaisen keskustelun 0806000 numerossa. Hyppää säkin mukaan. Ja tämä kysymyspalkki löytyy tietysti myös tuolta Radionovan somesta sekä Facebookista että Instagramista sieltä storien puolelta. Eli sinne voit käydä antamassa sun pikavastauksen. Ja sit me aina ennen kello 8 niin kuin klousataan tämä aihe ja katsotaan vähän niin kuin niitä prosenttiosuuksia ja sitten muutenkin tätä keskustelua. Mutta siis koiralle lässyttäminen on tämän illan puheenaihe ja siis tämähän on ihan oikeasti tutkittu juttu. Kuunteles tätä. Lässyttäminen ja lepertely saa koiran kuuntelemaan omistajansa paremmin. Voi olla vaikea välttää lepertelyä ja lässyttämistä lemmikeille ja koirien kohdalla se on itse asiassa käytännöllistä. Näin selviää Yorkin yliopiston tutkimuksesta. Haha, sillä meilläkin on koira ja siis me ollaan kumpikin sekä minä että mies kovin lässyttää. Sillä tämähän on myös mennyt meidän teinille, hän on 13-vuotias ja silloin kun hän oli pieni ja lapsi, niin ei hän tietenkään silloin niille lässyttänyt, mutta nyt se on jotenkin musta maailman sulosinta, kun se 13-vuotias lässyttää myös sille koiralle. Ei siis sillä lailla, että etteikö se lälle, vaan sillä lailla puhutaan jotenkin niin kuin, no niin, en mä osaa sanoa, en mä tässä rupea nyt lässyttää, mutta sillä lailla kuitenkin vähän lempeämmin. No, tää on ihan selkeästi myös teidän mielestä hot tällä hetkellä. Numero 0806000, jo nyt esimerkiksi Jonna laittaa hot, kukaan ei siinä vahingoitu, koira tykkää ja ne ketkä ei, niiden ei tarvi kuunnella. Se on just näin. Sani, koiralle lässyttäminen ehdottomasti hot. Voiko niille jotenkin muuten edes puhua? No mä oon ihan sitä samaa mieltä. Mä en yhtään tiedä, että tuntuu hankalalta olla siis niinku niille lässyttämättä. Hot on lässytys. Onhan se mukava sanoa Sirulle, eli meidän koiralle Itä-Siperian laikalle, että taatana tentään pikkutit ole taitava. Eli siis voi tulla jopa voimasanoja, mut lässyttää. Näin laittoi siis Jylppy. No niin, tästä jatkamme keskustelua. 0806000. Mitä mieltä oot siis koiralle lässyttämisestä? Ai, ai, ai. Se on Linda ja Pete tässä ja tietysti liekin heitin.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
2: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.

0: Radio Novan ilta. Hot or not?
1: Hot or not aiheena tänään siis selkeästi jakava asia, nimittäin puhutaan, siis mielipiteitä jakava asia, nimittäin puhutaan koiralle lässyttämisestä. Ja mä kerroin sulle tosiaan aiemmin siitä, ja mä muistelin, että tästä on, tää on todella siis tieteellisesti tutkittu, että koiralle lässyttäminen on niin kuin sekä hyvästä, että sille koiralle, että omistajalle. Ja sitten Yorkin tutkimus, siis Yorkin yliopiston tutkimus myös on osoittanut sen, että siis koirat kiinnittää paremmin huomiota, kun sä lässytät sille, niin kuin siihen itse asiaan. Et en tiedä sitten, mistä se johtuu, mutta näin se kuulkaa on. No, mutta mä kysyn nyt sulta tänään vaan yksinkertaisesti, että mitä se sun mielestä, että onko se hot or not? Selkeästi koira-ihmiset liikenteessä 0806000 Tarja laittaa hot. Kyllä koiralle pitää puhua koilaa. Se on just näin. Heti kun rupeaa puhua tästä asiasta, niin tekisi mieli ruveta puhua just sitä koilaa. Mutta sitten Anne laittaakin hyvän viestin. Haluaisinpa tavata sellaisen ihmisen, joka ei lässytä koiralle tai pikkulapselle. Teen sen itsekin niin. Mutta onko se hot? Enpä tiedä. No tämäpä just. Koska on siis, täytyy mainita se niin päin, että ajatelkaa, meilläkin on aina ollut koira, tai siis hyvin pitkä. Mutta sitten jos mä mietin jonkun muun ihmisen, jollain muulla on se koira ja hän lässyttää sille koiralle, niin tuntuuko se musta ehkä sitten kuitenkin vähän ärsyttävältä? Että niin kuin miksi se sitten menee näin? Että sä saat lässyttää sun omalle koiralle, mutta sit sä et siedä sitä, jos joku muu tekee sen. Hot, kyllähän näille pitää ja saa lässyttää. Täällä on aivan ihana koilu, oli Minnan kuvassa täällä. Nukkusallaan. Mulla meni ihan sanat sekaisin, koska mä rupesin katsoa seuraavaa kuvaa, joka tuli sitten Annikalta. Siinä on niin ihana karvakaveri ja se katsoo selkeästi kameraa ja sitten Annika laittoi vielä siihen, että mitä toi lässyttää. Niin, sitä se on, kun me lässytetään koirille. Olisi muuten kiva päästä sen koiran päähän ja kuulla justiin, että mitä ne meistä miettii, että onko se oikeasti sillä, että miksi toi välillä, miksi noi puhuu keskenään eri tavalla ja sitten mulle ne rupeaa puhua tolla tavalla. Se onkin mielenkiintoista. Hei, Louis Capaldin Wish You The Best. Sana on edelleen vapaa koiralle lässyttämisestä, siis puhutaan 0108 06000, ja käy vastaamassa pikavastaus Radionovan somen storeissa.
0: Radionovan ilta. Sara Honkavaara.
1: Nimittäin toi hot or not aihe paketoidaan sitten vielä ennen kello 8 uutisia. Nyt on muuten friikkisää. Aurinko paistaa ja toisella puolella saattaa kohta varmaan näkyy sateenkaari. Do you think you can tell me everything, darling?

0: Aivan ihana illan viimeinen hidas. No ei sentään, se on 19.19 vasta tässä kohtaa tiistaita. Louis Capaldin Wish You The Best. Radionovan iltaa mennään yhdessä hei aina tuonne kymppiin saakka. Sara täällä sun seurana. Tää on ollut todella hyvä keskustelu tähän saakka. Tän illan hot or not hottiksessa mä kysyin sulta siis koiran lässyttämisestä. Okei, puhelua saatiin studioon saakka, että ei. Osa ei pidä lainkaan, ei niin kuin siedä sitä, että lässytetään koirille, mutta selkeästi täällä koiran omistajat itse, me ollaan sitä mieltä, että sehän on, että voiko niille puhua millään muulla tavalla. Niin, nyt mua kiinnostaisikin tosi paljon vielä ennen kello 8 saada viestiä tai puhelua teiltä, joilla ei ole koiraa, että mitä mieltä te olette just siitä koiran lässyttämisestä. Sitten tuli kuitenkin kissan omistajalta Tuijalta tällainen. En lässytä koirille enkä lapsille, sen sijaan kissat. Voi mikä pieni kitta Tiina. Niinpä, eli näköjään kyllä se menee sitten eläimelle kuin eläimelle. Samuli Putro, olet puolisoni nyt. Soi ihan kohta.
1: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
2: Sä oot ollut Masterchef.
3: Niin on, mutta en ole millään kenkälaatikolla.
2: Oothan. Grillannut. Minä muistan, kun sä siinä kuule pyörittelit vanhaa.
3: Pahvin grillissä.
4: Hän nyt katsoi jotain Masterchefin.
2: Älkää liittoutuko mua vastaan.
3: Vähän
2: mä oon Masterchefin asiat.
3: No nyt tulee viestiä, onko se hibachi grilli?
2: Oh,
3: no niin.
2: Kato.
3: Minä olisi tiennyt, mutta viestiä tulee.
2: Aha. Kiitos tälle ihmiselle, koska mä jäin taas niin yksin tämän asian kanssa.
0: Ui elämä sentään.
2: Mua aina syytetään harhaiseksi. Jos te ette tiedä jotain, minkä mä tiedän, hei, niin mä oon aina harhainen.
3: Kimppä, pieni uhriutuminen tässä heti kuuden jälkeen.
2: Kimppä,
3: Edvardia.
1: Radio Novan aamu, arkisin 6-10. Kuuntele Kuukka Vehviläinen et Hartlin podcast ilmaiseksi osoitteesta rayo.fi tai lataa appi. RAYO, Rayo.
5: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo Discolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
6: Mäpäs kerron sulle jutun.
7: Kerro.
6: No, naapurillahan on se uudehko pelikorjaan auto, jolla ajaa.
7: Joo.
6: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
7: Mm-hmm.
6: Se sanoi, että takuu halkee korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
7: Joo.
6: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
7: Ai eikö?
6: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
7: Aha.
6: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
8: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
9: AD jatkaa auton matkaa. AD.
10: Timo, myynti rokkaa vai?
11: Joo, ihan mukavasti menee.
10: Ja prosessit on mintissä?
11: No just eilen retrossa puhuttiin.
10: Mikä retro?
11: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
10: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
11: Pertti. Pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
10: Barona!
12: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
13: Barona. Minna Kuukka Radionovalta, moi. Mä sain kunnia suunnitella tämän kesän Aqualan L-pakkauksen. Aqualan L on luotettava perusvoide ihan koko perheelle. Se kosteuttaa, hoitaa ja sopii monipuoliseen käyttöön, myös esimerkiksi ihan voidepesuksi. Anna kesän tuntua ihollasi. Rajoitettu erä kauniissa kesäkuosissa saatavilla nyt apteekeista.
14: Hyvää kesää, toivottaen Radio Nova ja Aqualan L.
15: Ei itketä maanantaina.
16: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
15: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
17: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
18: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
19: Kiekon MM-kisat. 15 pelipäivää, 64 ottelua.
7: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
19: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka kympillä kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
20: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille Onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
21: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
22: Tokmannilta rauskuvan herkullisia tarjouksia. Nyt erä Nestlen muroja Suomen halvimpaan hintaan. 2,49 paketti. Tervetuloa lusikoimaan tarjouksia lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
23: Nyt alkaa kesä. Ei sada, ei tuule eikä palele. Leos kesäpassi lennättää viidakkoon, jossa seikkailet teepaita kelissä jopa 70 päivää. Aina elokuun alkuun asti. Nappaa kesäpassi 54,90. Leos.fi.
24: Mikko Kaalimadolta moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
25: Löydä ilon kuviot. Itselle ja lahjaksi. Nyt koko Marimekon valikoima, -25% ja kauden logokassi kaupan päälle, kun ostat yli 100 eurolla. Marimekko myymälät ja marimekko.com.

Tämä on niin kertakaikkisen upea biisi. Samuli Putro ja Olet puolisoni nyt. Radio Novaa kuuntelet, oikein kivaa tiistai-iltaa. 19.31 näyttäisi kello. Sara täällä sun seurana. Tämä on ollut niin mahtava keskustelu tästä. Tän illan hottiksen aiheena oli siis koiralle lässyttäminen. Niin, siis tänne tulee, mitä ihmiset lässyttää, mitä ihmeellisimmille asioille. Anukin laittoi mulle viesti, että totta kai lässytän eläimille ja pienille lapsille. Lässytän myös esimerkiksi ruokaroboteille. Mä rakastan sua, Anu. Jes, sä sanoit tän ääneen, koska mä ajattelin, että voiko mä sanoa tätä. Mä lässytän myös niille ruokaroboteille. Me tilattiin tuossa taannoin, siis mä olin silloin tekemässä Heidi Suomen kanssa Radionovan liikennelähetystä sunnuntaina. Me puhuttiin siitä, siitä on varmaan kuukausi takaperin. Kun mä vasta ensimmäisen kerran elämässäni käytiin sitä ruokarobottia. Ja se oli niin jänskää. Me oltiin pojakaan kahdestaan kotona lauantai-iltaan. Sitten meiltä oli unohtunut joku ruokatarve, mitä tehtiin, jotain herkkoja. Sitten me päätettiin, että nyt me käytetään sitä ruokarobottia. Ja sitten, tiedätkö, kun sä seuraat sitä ensin sieltä appista. Ja sitten kun se tuli siihen sun kotipihalle, me kuvattiin sitä. Sitten mä lässytin sille. Joo, mä tajusin vasta sitten, kun mä katsoin sen kuvanauhan jälkikäteen. Siis ihan oikeasti. Mä lässytin sille ruokarobotillekin. Mutta ei se mitään. Lässyttäminen on ihana asia. Taylor Swiftin Elizabeth Taylor tulee seuraavaksi. Sitten puhutaan vielä lisää näistä koirista, nimittäin vähän eri aspektilla on punkkiaika. Ja mikä tahansa karvanen eläin, niin nyt siis todella niitä punkkeja liikkuu luonnossa. Tulikin vastaan somessa. Kerrankin TikTokista on hyötyjä sen filtereistä, millä tavalla voit seuloa turkista punkkeja. Mä kerron sen sulle ihan kohta. Tää on siis Taylor Swiftin.

0: Taylor Swift ja Elizabeth Taylor. Hei, mä sain siis itse asiassa Teemulta nyt viestin tästä samaisesta asiasta, kun mä mainitsin sulle äsken, että siis suosittu TikTok-filtteri voi paljastaa punkit koiran turkista. Eli että somesta ja TikTokista on nyt tässä kohtaa hyötyä. Niin Teemupa kuule kirjoittaa, kuunteles tätä. Ei tarvitse itse asiassa mitään TikTok-filtteriä punkkien etsimiseen, vaan laittaa puhelimen asetuksista hakuun käänteiset värit pikanäppäin. Mä en ole ikinä kuullutkaan tällaiset, mutta taas mä opin jotain uutta. No Teemu jatkaa. Kun sen ottaa käyttöön, niin kameran avaamalla ja pikanäppäin kuvaketta painamalla saa käänteiset värit halutessaan, jolloin löytää punkit. Ja tästä samasta oli tosiaan tässä puhe tässä mun uutisessakin. Eli että siis, hyvän aika, mihin tämä nyt taas menee tämä puhelin aina. Suodattimen läpi katsottuna tummat kohdat, kuten turkin seassa lymyävät verenhimoiset punkit, erottuu paremmin etenkin vaaleaturkkia vasten, kun käyttää siis tätä TikTok-filtteriä muun muassa. Mutta siis ei selkeästi tarvi, kun nappasee, vaan siis nyt me luetaan täältä Teemun viestistä vielä puhelimen hakuun käänteiset värit pikanäppäin, niin sit pääsee seulomaan sen turkin läpi. Todella hyvä vinkki.
1: Radio Novan ilta. Studiossa Sara Hankavaara.
0: Nimittäin mä oon jo poistanut meidän koiralta 3 punkkia ja ihan mikä tahansa kotieläin ja lapset ja me aikuiset, ketkä vaan tarkkana nyt niiden punkkien kanssa. Tää ei oo punkki, vaan tää on pink. Haha, who knew?

0: Tämä oli tosiaan Pink ja punkeista puhuttiin ennen tätä biisi, oli siis Who Knew. Niin punkeista puhuttiin sen verran, että TikTokin semmoisella sovelluksella pystyy skannaamaan siis punkkeja, koiran ja tietysti minkä tahansa eläimen turkista. Mutta mä sain siis Teemulta sitten viestin tästä asiasta, että ei tosiaan tarvitse mitään TikTok-filtteriä, vaan siis puhelimen asetuksista hakuun käänteiset värit pikanäppäin. Ja näin se toimii. Tämä oli kertakaikkisen hyvä, että jos nyt joltain meni ohi, niin sanon sen vielä kerran. Käänteiset värit pikanäppäin. Keito ja John Turn the Lights Off ja laitetaan vielä ehkä Abreutakin siihen ennen tämän illan hottiksen klousausta. Koiralle lässytys, hot or not. Radio
1: Nova. No hei rakas.
2: Ootko Prismassa?
1: Täällähän minä.
2: Hyvä.
1: Mikäs tällä kertaa hätänä?
2: Ei niin mikään.
1: No mites nyt niin?
2: On prisma.fi:ssä ja tilaa just uudet P-filetit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
1: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
2: Teemme niin.
1: No hyvä.
2: On.
3: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: Puila, miten voin auttaa?
5: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
4: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
5: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
4: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
5: Joo, paljonko?
4: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
5: Ei, vaan paljonko maksaa?
4: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
5: En. Tuu. Tule
6: Puuiloon. Kuuliksä, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Ion UT?
7: Ion?
6: Se on pieni suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
7: Ion?
6: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
7: Ion?
6: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
7: Ion?
6: Kannattaa lukea lisää ionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
7: No aion!
8: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
9: Niin sua. Elämä on.
10: Ja sitten kokeillaanko vielä näillä vahvuuksilla? Näetkö sä kirjaimet tuossa ylimmällä rivillä?
11: S-U-K-L.
10: Joo, jatka vaan. Alempi rivi. No makuaisti ainakin on kunnossa.
11: Marabu.
12: Päivää.
13: Hyvää päivää.
12: Saanko kysyä?
13: Aineesta kysyä saa.
12: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
13: Ainakin ruokaostokset.
12: Kyllä, ruokaostokset.
13: Tietäjät tietää.
12: Tiedetään.
14: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
15: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
16: Tuulilasi rikki.fi.
15: Pilkington, kirkkaasti parempi.
17: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 118 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
18: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
19: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimaton liukuvoide on flash saleissa, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimato.com.
20: Tämä on matkahuollon mainos. Mulla on 15 sekuntia aikaa kertoa. Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
21: Jäiks vielä aikaa? Okei, voiko mä puhua marsuista?

älykkäimpiä uutuuksia. Radio Nova.

Se on Abreu tässä ja teipillä tai rakkaudella. Ihan kohta paketoidaan tämän illan hottis eli hot or not aihe, jossa mä kysyin sulta, että onko sun mielestä koiralle lässyttäminen hot or not. Vielä heit mukaan keskustelua.

0: Radio Novan ilta.
1: Kyllä tämä on ollut, kuulkaa, kiivas keskustelu siitä, että lässytetäänkö me koirille, kuka siitä on uskaltanut sanoa, että niin tekee ja mitä mieltä me ylipäänsä ollaan tuosta koiralle lässyttämisestä. Se oli siis tämän illan hottis, hot or not kysymys. Otetaan ensimmäisenä prosentit täältä somen puolelta storeista. Koiralle lässyttämistä hottina pitää 62% ja nottina 38%. Okei, siinä oli prossat ja sitten oli viestejä 0806000, aivan mielettömän paljon laidasta laitaan. Suurimmaksi osaksi sitä, että koiralle lässyttäminen on itsestään selvää. Nämä tuli selkeästi koiran omistajilta. Ja niinhän se onkin. Sitä on siis tutkittu, että se on jopa koiralle hyvästä. Että ne ymmärtää paremmin niin kuin kuulemaansa, kun se lässytetään. Ja se tekee kuulemma hyvää myös koiran omistajalle. Ja Katariina laittaa, mä lässytän myös näille sitikaneille. Eli tää lähti levimään, että mille kaikille me lässytetään. Täällä on lässytetty myös ruokaroboteille, omille kotikaneille ja tietysti sitten kaikille näille koirille. Ja myös hei kissoille. Oltiin sitä mieltä, että koirille lässyttäminen ei olekaan niin hot, mutta ehkä kissoille lässyttäminen sitten onkin. Mutta kyllä tämän illan ihan ykkösviesti tuli Terolta. Nimittäin häneltä tuli yli 3 minuutin videopätkä, jossa hän lässyttää siis ketun poikaselle, joka on harhautunut tielle. Ja siinä on selkeästi taustalla traktori. Ja siis tämä kerta kaikkiaan, siis mun sydän suli, kun mä katsoin tätä videoa ja kuuntelin sitä. Ja sitten lopputulema oli se, että onneksi sitten Tero sai houkuteltua tämän ketun poikasen sit pois siitä tieltä, ettei se jää autoja alle, mutta kuuntelen nyt tätä.
2: Mitä sä kuule meinaat? Häh? Tuu tänne. Tule tänne. Oot sä aika söpö? Tuu tänne. Tuu katto. Tuu.
0: Radio Novan ilta. Studiossa Sara Hankavaara.
1: Mä en kestä. Toi oli niin hellyttävä. Kiitos Tero tosta viestistä ja sitten tosta noista äänistä, mitä me kaikki päästiin äsken tosta kokemaan. Tero laittoi siis, että kyllä ketun poikanenkin laittaa aikuisen miehen lässyttämään. Saatika sitten koirat. Tän illan hottis siis ehdottomasti koiralle lässyttäminen. Hot.

0: Suvi pärjäisi kosmetologina tai Niina mekaanikkona. Jännitä mukana. Ensi viikolla mennään.
1: Huomenta, Raimo.
2: Ole hyvä.
1: Kiitos. Mikäs tää on?
2: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
1: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
2: No, niinhän mä sanoin.
1: Mikäs teidän liikeidea on?
2: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
1: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
2: Häh, mikäs se on?
1: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
3: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
4: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
5: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
4: Ja onhan meillä tekoälyjä.
5: Meidän pitäisi kouluttaa.
4: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
5: Pertti, teidän Miro on 7.
4: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
5: Pertti, hengitä ja ota Barona.
4: Barona!
6: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
7: Vietä huoleton ja hyvinvoiva kesä. Ota terveytesi haltuun ja selvitä arvot Synlabin laboratoriokokeella ilman lähetettä. Nyt naisen tai miehen terveystarkastuspaketti etuhintaan 130 euroa. Tulosten avulla voit tehdä oikeita valintoja ja voida hyvin. Etu koskee 4. kesäkuuta mennessä tehtyjä tutkimuksia. Varaa aika vaikka huomiselle synlab.fi. Synlab. Me tutkimme, jotta sinä tiedät.
8: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
9: Niin sua. Elämä on.
10: Huipputarjoukset Rustasta. Ulkopaviljonki Maui, 3x3 metriä, 199. Multistyler hiusten muotoilulaite puoleen hintaan, 49,90. Ja kesäkukka-amppelit alkaen, 899. Rusta niin paljon, niin vähällä.
11: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
12: Hei, psst. Hä? Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste liikenneasemilla toukokuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka heti.
13: Okei.
12: No, mikä se?
14: Älä jumita. Hanki Freestartsin työvaatteet ja turvakengät. Niin työ käy kuin tanssi. Freestars. Works everywhere.
15: Koska maailma ei ole valmis, pitää suunnitella. Luoda uutta ja kehittyä. Tähän kaikkeen tarvitaan teitä, tekniikan alan asiantuntijat. Mutta kuka auttaa teitä, kun uralla sattuu ja tapahtuu? Insinööriliiton jäsenenä saat oikeudellista tukea ja turvaa. Ja myös koulutuksia, etuja ja tapahtumia. Liity jäseneksi ilry.fi.
16: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
17: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
18: Laita kesä kuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Nyt kätevä painepesuri autolle ja terassille vain 49,99 euroa. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
19: Radio Novan ja STT:n uutiset.
20: Hyvää iltaa, tässä kello 8 uutiset. Työministeri Matias Marttinen on pyytänyt ministeriön virkakuntaa tekemään selvityksen siitä, miten lainsäädäntö soveltuu vakaviin turvallisuustilanteisiin, kuten viime viikolla tapahtuneeseen drooniuhkaan. Marttisen mukaan on päivän selvää, että työntekijöiden pitää pystyä luottamaan siihen, että he voivat noudattaa annettua vaaratiedotetta. Hän sanoo STT:lle haluavansa varmistua siitä, että lainsäädäntö on tältä osin riittävän selkeää. Ministerin mukaan virkaselvitys valmistunee lähiviikkoina. Sen pohjalta katsotaan, onko lainsäädäntöön tarpeen tehdä muutoksia. Pankkien SEPA-pikamaksuissa on Euroopan laajuinen toimintahäiriö. Ongelmia on esiintynyt tänään ainakin OP:n, Nordean, Säästöpankin ja S-Pankin palveluissa. Säästöpankkiryhmän viestinnästä kerrotaan STT:lle, että kyseessä ei ole ollut mitenkään suuri ongelma. Asiakkailta on tullut asiasta joitain yhteydenottoja. SEPA-pikamaksu on reaaliaikainen tilisiirto, jossa rahat siirtyvät saajalle 10 sekunnissa. Ongelman syy ei ole vielä tiedossa, eikä häiriön kestoa pystytä vielä arvioimaan. Ukrainan ulkoministeriön tiedottaja Georgi Tihai on pyytänyt anteeksi Virolta sekä muilta Baltian mailta. Tihai esitti anteeksi pyynnön X-tilillään. Ukrainalaisia drooneja on harhautunut Baltian maiden ilmatilaan. Tihai syyttää droonien harhautumisesta Venäjän harjoittamaa ukrainalaisdroonien elektronista häirintää. Tihain mukaan Venäjä ohjaa ukrainalaisdrooneja tarkoituksella Baltian maiden ilmatilaan. Viron puolustusministeriön mukaan Naton Baltian ilmavalvontaan osallistunut hävittäjä ampui aiemmin tiistaina alas Viron ilmatilaan tulleen droonin. Israelin joukot kuljettavat Gaza-avustuslaivueen satoja kiinni otettuja osallistujia väkisin israelilaiseen satamaan, kertoo laivueen järjestäjä. Global Sumud Flotillan mukaan eilen kiinni otettujen joukossa on 3 suomalaista. Kaikkiaan kiinni otettuja on yli 40 maasta. Laivueen järjestäjän mukaan kiinni otettuja kuljettavan laivaston oli määrä telakoitua 16:30 miehitetyllä palestiinalaisalueella sijaitsevaan satamaan.
19: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
13: Ja sitten tiedät seuraavaksi huomisen keskiviikon säästä. Kuurosadealue ukkosineen nimittäin liikkuu huomenna maan pohjoisosan yli koilliseen. Ja päivän kuluessa myös maan itäosassa kehittyy ukkoskuuroja. Etelässä ja lännessä sen sijaan on poutasta ja sää sitten vähitellen selkenee. Ja lämpötilat on helteisiä huomennakin, nimittäin lännessä ja Lapissa on 16-22 astetta plussan puolella ja idässä 22-27 astetta.
0: Radio Novan ilta. Studiossa Sara Honkavaara.
13: Oikein aurinkoista tiistai-iltaa. Nimittäin tämä on ollut kyllä mielenkiintoinen tämä keli täällä pääkaupunkiseudulla tänään. On tullut sateita, on ollut tosi pilvistä, on ollut superhelteistä. Äsken sekä paistoaurinko että sato samaan aikaan. Mutta nyt pelkästään paistelee. Ja mikäs sen ihanampaa kuin tuonne merelle jälleen kerran tuo auringon kimallus tekee jotenkin tuommoisen niin kuin auringon sillan. 20.04 näyttäisi kello tiistai-ilta. Radio Novaa kuuntelet. Sara täällä sun seurana ja mennään yhteen mun lempariosioon, nimittäin Roxetten Fading Like a Flower jälkeen. Missä kuuntelet Radio Novaa?
0: Soita Saralle 0108 06000.
13: Just näin, aina voit soittaa, laittaa ääniviestiä tai sitten ihan normiviestiä just tohon numeroon. 0108 06000. Missä sä kuuntelet Radio Novaa just nyt ja mitä sä teet?

0: missä kuuntelet Radio Novaa juuri nyt. Lähetä viesti studioon WhatsAppilla 0108 06000.
1: Näinhän te olette tehneet jo tässä kohtaa iltaa, sehän on ihanaa se. Koska musta on jotenkin niin mahtavaa aina niin kuin 8 jälkeen ihmetellä, että miten erilaisia asioita ihmiset tekee. Tänäänkin esimerkiksi Annika laittaa, että täällä kotona Ruskolla sinua kuunnellaan, mies tuli just töistä ja iltapalaksi tortilloja. Ai anteeksi, mä laitoin just äsken susinpalan suuhun. Tuon Roxeten biisin aikana mulla oli työkaverit jättäneet tänne päivän kokouksessa susia ja herranen sentään, nythän se pyörii tuolla mun suussa toi noin riisinpalaset. Oli niin himo, oli pakko ottaa yksi. Hyvä Annika, mekin tehdään tosi usein tortilloja iltapalaksi. Musta se on ihan loistava iltapala. Sami on koirien kanssa lenkillä, petäjävedellä. Raksu kuuntelee Novaa vielä hetki aikaa kotona, koska kohta lähtee yövuoroon töihin. Tsemppii Raksu. Noi yövuorot on kyllä, se on hevisettiä. Se on hevisettiä tossa kohtaa. Sanna, tultiin just Naantalin kylpylästä ja nautitaan Ruissalon ainutlaatuisesta luonnosta auringon laskiessa ja toki Radio Nova soi taustalla. Ihanaa, Naantalin kylpylä. Eikö siellä ole muuten sellainen niin kuin ulko-osio, niin tänään on taitanut olla jo aika kivaa, kun on ollut helteistä. Sanna tuossa sanoikin, että kannattaa tulla käymään Ruissalossa, jos ei ole aiemmin käynyt. Siellä on upea lehtometsä. No, ehkä pitää tulla käymään, vaikka kesällä. Zayn, Die For Me soimaan tässä kohtaa ja otetaan ehkä Texaselta Summer Song myös. Missä sä kuuntelet Radio Novaa just nyt ja mitä sä teet? 0108 06000.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Salkku X. Tapaamme jälleen. Viisi numeroa. Viisi vihjettä. Arvauksia. Päättelyä. Poveria. Palkintona XPeng G6 sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi/X. Älä jää kyydistä.

0: sä kuuntelet Radio Novaa juuri nyt. Lähetä viesti studioon WhatsAppilla 0108 06000.
1: Aivan loistavia viestejä mä oon saanutkin ja mitä erilaisempia iltapuuhia. Esimerkiksi Mani Vähästä Kyröstä laittaa mulle kuvan kerran, että valmistelee maalauksia myyntiin. Kivaa kevättä kaikille ja samalla kuuntelee Radio Novaa. Ihan järjettömän makee. Vitsi, nämä värit näyttää ihan kuin riikin kukko. Tosi upea Mani. Sitten on, istun Tampereen ratikassa tulossa toista kertaa katsomasta Michael Jacksonin elokuvaa. On niin upea. Tämä tuli Marulta tämä viesti. Mä muistan Maru, kun tästä keskusteltiin aiemminkin jo. Me käytiin viikonloppuna katsomassa perheenä toi Michael Jackson-leffa ja fitsit, se oli hyvä. Ja siitähän me muuten lauantain lähetyksessä puhuttiinkin, kun mulla jäi ton Michael Jackson-elokuvan jälkeen semmoinen olo, että olisinpa 90-luvulla käynyt katsomassa sen keikan, kun Michael Jackson oli Helsingissä. Mutta kun en käynyt, niin jäi harmittavaa. No takaisin asiaan, missä kuuntelet nyt tiistai-iltana Novaa ja mitä teet? Niin kuunteles Tanjaa. Nukkumaan käymässä Novaa kuunnellen reilu 6-4 kokoisessa metsämökissä. Radio toimii pattereilla. Just näin Tanja. Ihana, reilu 6-4 kokoinen metsämökki. Novaa voi kuunnella ihan missä vaan. Reijon kautta he muun muassa esimerkiksi korvakuulokkeen netissä. Sitten tulee Tuijalta oikein tämmöinen elämänmakuinen

0: viesti. Laitan ruokaa eli tortilloja valmiiksi lapsille huomiselle, jotta syövät huomenna, kun itse vielä töissä. Odottelen kuopusta treeneistä kotiin. Esikoinen paino jo pehkuihin, koska lähtee kesätöihin kello 2.30 aamulla. Hektiseltä tuntuu elämä. Huomenna illalla kuitenkin huili Sirkus Finlandia lasten kanssa katsomaan. Tuija, vaikka se tuntuu hektiseltä, niin tiedätkö, noi on niitä parhaita hetkiä. Nautin nyt, kun kaikki lapset on kotona ja jotenkin tuollaista elämän täyteistä. No, Oskarilla on ollut aika pitkä duunipäivä.
1: No, Osku Oulusta, moro. Täällä ajellaan taas paikallisbussia ja kuunnellaan samalla Radionovaa. Ja tässä on aika monta lähetysosiota tullut jo kuunneltua, kun puolen päivän jäljestä on aloittanut työt ja 11 asti pitäisi jaksaa painoa. Yritetään jaksaa. Hyvin tähän mennessä mennyt. Kahvia on riittävästi ja hyvää musiikkia ja tarinaa siellä Novalla, niin kuten aina.
2: Radio Novan ilta ja Sara Honkavaara. Kuuntele netissä rayo.fi. R-A-Y-O. Rayo.
0: Aika pitkä on Oskul ollut kyllä työpäivä. Kovasti tsemppiä ja ihanaa, että oot kuunnellut Novaa koko päivän. Täällä me pidetään sulle seuraa ja hyvää musiikkia. Tässä olisi kuumaa ja ylivoimainen.

0: Kuuma ja ylivoimainen, se on just Radionovan illassa. Oikein kivaa tiistaita. Sara, täällä sun kanssa olette laittanut niin ihania viestejä. Numero on 0108 06000, että missä te kuuntelette Radionovaa just nyt ja mitä teette? Peksi oli eilen jossain istutushommissa pellolla. Mä kun en näistä niin tiedä, niin sanotaan näin. Mutta nyt on hei kesäauton viimeistelyä ja käsittämättömän upean näköinen menopeli. Siellä on tommonen rättikatto ja harmaa väritys. Ja nyt mä en tiedä, olisiko sitten toi Volvo tai joku tommonen varmaan 50-luvun vempain. Tosi upea, hyvä peksi. Nyt tsemppii sinne työstöön. Sanna Taihana, kuunnella radiota tuoreen aviomiehen kanssa matkalla kotiin. Lauantaina mentiin naimisiin. Isot onnittelut. Anninalta tuli kans kiva viesti.
1: Moikka, kuuntelen Radio Novaa täällä autossa tulossa tallilta. Ja oon justiin ollut metsässä pitkällä ratsastuslenkillä ja haistellut tuota ihanaa kevään tuoksua. Näin sateen jälkeen nuo metsä tuoksuu aivan ihanalle. Ja on aina kiva, kun tulee tallilta kotia, niin kuunnella tätä sun ohjelmaas.
2: Työpaikat vaihtoon.
0: Ja vielä näyttäisi olevan takana hyvin tilaa. Oi voi, eipäs ollutkaan.
2: Radio Novan juontajat lähtevät päiväksi kesätöihin. Mutta mihin he lopulta päätyvät? Jännitä mukana. Ensi viikolla mennään.
3: Easy Kevyt Yrittäjät on Suomen ensimmäinen kevyt yrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Easy.fi/kevytyrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
4: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
5: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
6: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
7: Joka kevät se päättyy kyyneliin tavalla tai toisella.
8: Ei!
7: Mutta kun seuraava kevät jälleen koittaa, on taas aika huutaa! Jääkiekon MM-kisat on käynnissä. Avaa äänijänteesi ja huuda leijonat voittoon. Kaikki Suomen ottelut, välierät ja finaali MTV Katsomo Plus -tilauksella ja MTV Kolmosella.
9: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
10: tuulilasirikki.fi.
9: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua osoitteessa
10: tuulilasirikki.fi.
11: Hei, pst.
12: Hä?
11: Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Oh. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla toukokuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka heti.
12: Okei. Okay.

0: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa kamoja Mäkkärissä. Pa-da-pa-pa-pa.
3: Saanko häiritä?
4: No johan te häiritsette.
3: Kiitos ja anteeksi.
4: No saatte.
3: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
4: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
3: Oikein veikattu.
4: No kuten tapanani on.
3: Se on hyvä tapa.
5: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
6: Rännit on rikki. Vesi ei valu, meen ylös.
7: Hei, älä pidä kiinni siitä rännistä.
6: Puntaraa!
7: Siis luuleeko se olevasi joku tartsan vai?
6: Ei, kun tää katto taitaakin tarvita hieman isompaa remonttia, niin Bondora voisi auttaa.
8: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
9: Täältä pesee Tokmanin parhaat tarjoukset autokansalle. Nyt 4 litran kanisteri Auto Plus kesälasinpesunestettä. Suomen halvimpaan hintaan, vain €9.99. Kurvaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
10: Säästä sijoittamalla laadukkaaseen Daikiniin. Ilmalämpöpumput, maalämpöpumput ja ilmavesilämpöpumput kesän remontteihin myydään nyt. Pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
11: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
12: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
13: Schools Out Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
14: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
15: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.

Mä haluaisin tietää, että onko siellä joku ihminen, jolle ei tästä biisistä, siis tästä Rembrandtsien I'll Be There For You-kappaleesta tuu mieleen televisiosarja Friendit. Koska sitten on kyllä elänyt jossain kiven alla. Eikä siinäkään mitään. Mä tiedän, että kaikki ei voi sietää Frendejä, mutta mulle se on siis yksi televisiosarjojen ikuinen suosikki. No nyt mä en sitä enää oikeastaan jaksanut katsoa, mutta mä oon kattonut sen nuorena siis varmaan 10 kertaa läpi vielä silloin, kun oli siis nämä CD-boksit. Ja sitten pojan kanssa se on katsottu perheenä moneen kertaan läpi. Ja tästä mulla tulikin nyt sitten mieleen, että mikä on sulle sellainen telkkarisarja? On se sitten miltä tahansa luvulta tahansa, mihin sä pystyt aina palaamaan? Tai mitä sä kulutat, tiedät sä, että onko se, joillakin se oli tää sinkkuelämää tai sit just Friendit. Onko sellaisia, mihin sä palaat aina ja sun mielestä ne vaan kestää aikaa ja niitä voi katsoa milloin tahansa? 0108 06000. Pakkohan tää on tähän kohtaan ottaa, kun pitkästä aikaa kuultiin Friendeltä toi biisi. Harry Stylesin upea American Girl soi seuraavaksi Radio Novan illassa. Oikein kivaa tiistaita.

0: niin fanitan tätä biisiä nykyään. Voiko olla tämän lepposampaa ja jotenkin niinku makeempaa? Harry Styles, American Girls. Sitä ennen me kuultiin äsken siis Rembrandtselta I'll Be There For You, joka toimi siis ikuisesti telkkareissa pyörineiden Friendit-televisiosarjan tunnarina. Ja kyllähän se pyöri siis edelleen se Friendit. En tiedä, se pyöri varmaan loputtomasti. Ja mä kysyin sulta, että mikä on semmoinen sarja, mitä sä oot pystynyt katsoa aina uudestaan. Mennään näitä pikaseen läpi. Miska laittaa, että Babylon 5. Mä en ole muuten koskaan katsonut sitä. Pitäisi ehkä katsoa. Game of Thrones ja Sons of Energy. Nyt on GOT menossa, niin Game of Thrones, menossa kolmatta kertaa. Sonssi katsottu kahdesta. Just näin, näistä tulee aina jotain uutta, sanotaan ja tässäkin, ja niitä voi katsoa uudestaan ja uudestaan. Itse tykkäsin aikoinaan Dark Angel-sarjasta sekä salaisista kansioista. Näin laittaa Tarja, oi vitsi, X-Files, eli salaiset kansiot, ne oli kyllä kova. No mut nyt Mary Jolta, tällaista en olisi odottanut, Miami Vice. Mulla on kaikki kaudet DVD-nä, ihan paras sarja katsoa varsinkin kipeänä. Olin pikkutyttönä ihan ihastunut Don Johnsonin ja kulutinkin loppuun hänen LPlle. Levinsä, joka mun äidillä oli. Ei herttinen sentään, siis tää on ihan pakko ottaa katteluun Mary Jo toi Miami Vice. Mä olin unohtanut täysin ton. Tuija laittaa, kyseli TV-sarjoista, kyllä Friendit on se juttu. En muista monta kertaa olen katsonut kaikki kaudet edelleenkin. En joka ilta, mutta silloin tällöin katson jakson. Nyt taas kuudes kausi menossa. Tuija, mä tiedän ton. Mä tein tätä vuosia, mutta nyt mulla on tosiaan Friendit tauko meneillään. Ennen Madonnan Sori otetaan vielä yksi ääniviesti.
1: Mä fanitan ihan kympillä ER eli teho-osastoa. Mulla on sen 6000 kautta, eli toista 100 jaksoa. Ja kun katon aina uudelleen, ja ainakin löytää jotain uutta.
2: Radio Novan ilta ja Sara Honkavaara.
0: Joo, teho-osastoa tuli aika moneltakin täällä. Madonnan Sori soimaan. Jatketaan vielä näitä, koska viestejä on ihan valtavasti. 0108 06 000. Mikä on se sarja, mitä voi katsoa aina ja aina uudelleen?

0: Radionovan iltakäynnissä. Sara täällä sun seurana, oikein kivaa tiistaita. Tässä on Madonna ja Sorry. 20.41 näyttää kello. Hei, me keskusteltiin sarjoista, joita voi katsoa aina vaan ja uudestaan. Ja kyllähän tänne tuli ihan valtavan paljon samoja. Tuli Star Trekkiä, Frasieria, sitten tuli kotimaisia, Tankki täyteen, Reinikainen ja kyllä Isä osaa. Nämä oli musta tosi hyviä. Sitten oli se alkuperäinen Poliisikoira Rex. Nämä on tosi paljon tämmöisiä vanhempia sarjoja. Mutta siis odota nyt, missä se oli? Missä ihmeessä mä nyt menet? No tuolta. Mä löysin onneksi tämän viestin, minkä mä halusin lukea sulle. Tää tuli Sampolta. Kyllä paras sarja, jonka voisin katsoa uudestaan ja uudestaan, on Muumilaakson tarinoita vanhoilla Ylen duppauksilla. Aikuisiällä on huomannut tarinoissa syvyyttä ja merkitystä, mihin ei lapsena kiinnittänyt mitään huomiota. Sampo, tää oli ihan loistava viesti.
1: Kuulisiko ton äänen? Siis ton pienen sivuäänen.
2: En mä mitään kuule. Sitä paitsi tähän on sun auto.
1: Bondoro! Nonni, se oli siinä.
2: Mikä ihmeen Pondora? Tää on iso asia.
1: No se kuule tarkoittaa, että pohtiminen loppui tähän ja päätin just hankkia sen uudemman auton.
3: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
4: Uudista yrityksesi ulkotilat Jyskin huipputarjouksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet terasseista, pihoista ja asiakastiloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk-myymälässä tai netissä. Jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian sleeping and living.
5: Päivää.
6: Hyvää päivää.
5: Saanko kysyä?
6: Aina sitä kysyä saa.
5: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
6: Ainakin ruokaostokset.
5: Kyllä, ruokaostokset.
6: Tietäjät tietää.
5: Tiedetään.
7: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Snickerin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa kamuja Mäkkärissä.
3: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
4: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
5: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
4: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
5: Hei, eli kana ja porkkana.
4: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
6: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
7: Asunnon omistaja. Meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
8: Tee pitkäaikainen investointi. Säästä heti ja pidä kotisi lämpötila mukavuusalueella. Lämpöpumput kesän remontteihin myydään nyt. Pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
9: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
10: Moi!
11: Nyt on kovat bailut! Lähe mukaan!
10: En mä nyt.
12: Vekessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
13: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteeman mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteema-tuotteen ja se voit olla sinä. Bilteema.
14: Kesäkuiskaaja tässä, moi. Bauer Median vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
15: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä.
16: Paras sekoitus. Klassikoita.

kanssa Avicii, Waiting for Love. Waiting for 9 uutisia, nimittäin seuraavaksi Nellimatulan uusi ikuisuusbiisi ja sitten sen jälkeen mennään 9 uutisiin ja säätiedotuksiin perään, jossa ihan varmasti lupalla aika helteistä säätä huomisellekin. Tässä kun kyselin silloin, että missä kuuntelet Radio Novaa just nyt ja mitä teet, niin mähän mainitsin sulle, että eilen oli, että mä sain viestin Peksiltä eilenkin ja hän oli kylvöhommissa ja en tiedä, että mikä vempaimen kyydissä eilen oltiin, niin Peksi vielä palasi, että eilen kylvöhommissa ja se kylvin kone on ihan oikea nimitys. Yes! Istutuskoneella istutetaan ja kylvökoneella kylvetään. Just näin. Ja tänään oltiin siis kesäautoa viimeistelemässä ja tämä on tämmöinen vanhan ajan auto. Volkkari ja tarkemmin Karman Gia 63-luvulta. Aiku hieno, kerta kaikki se hieno. Ja sitten tänne tuli aivan ihana viesti Artulta, nimittäin 16-vuotias Arttu Sonkajärveltä on ollut koko päivän peltohommissa ja kuunnellut Novaa, joten pistää jotain hyvää musiikkia traktorin koppiin. Terveisiä sinne. No mä pistän Artuun, pistän sulle koko ajan hyvää musaa. Seuraavaksi laitankin tästä soimaan Nellimatula ja uusi ikuisuus. Hei, 9 uutisten jälkeen tietysti paikkakunta jahti. Ja tänään ollaan Päijät-Hämeessä.

0: Älä paina tästä. No mitä tässä nyt voi tapahtua?
1: Oho.
2: Radio Novan juontajat lähtevät päiväksi kesätöihin. Mutta mihin he lopulta päätyvät? Jännitä mukana. Ensi viikolla mennään.
3: Kuka minä teidän mielestänne olen? Kysyi Jeesus, Jumalan poika. Terveisin Suomen Raamattuopisto. Kuka minä teidän mielestänne olen?
4: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Maailmalla valtavaan suosioon noussut saksalainen huippuinnovaatio mahdollistaa hyvin siedetyn ja arkeesi sopivan tavan laihtua. Hae Formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
5: Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
6: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4.90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
7: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun, ystävälleni kävi. Checkout Blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä Checkout Blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
8: Ja näin koittaa Instru Days, jolloin saat kehyksistä alennusta jopa 70%. Linsseistäkin jopa 50%. Tai otat 2 silmälasit, mutta maksat vain 1. Instru Days. Onnenpäivät. Vain instrumentaariumissa.
9: Tokmannilta rauskuvan herkullisia tarjouksia. Nyt erä Nestlen muroja Suomen halvimpaan hintaan, 2,49 paketti. Tervetuloa lusikoimaan tarjouksia lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
10: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.

0: Snickerin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa kamuja Mäkkärissä.
3: Moi moi, kuulta pidä hauskaa!
4: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
5: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
6: Uudista yrityksesi ulkotilat Jyskin huipputarjouksella. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet terasseista, pihoista ja asiakastiloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk-myymälässä tai netissä. Jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Sanotaan nyt vaikka, että puulevynäyteikkunassa auttaa vähän. IFin yritysvakuutus auttaa paljon.
8: Radio Novan ja STT:n uutiset.
9: Hyvää iltaa, tässä kello 9 uutiset. Eduskunnan puolustusvaliokunnan puheenjohtaja, kokoomuksen Heikki Autto sanoo, että valiokunnassa käytiin tänään vakava keskustelu vaaratiedottamisesta. Viime perjantaina Uudellemaalle annettu vaaratiedote droniuhasta ei oletettavasti tavoittanut kaikkia, kuten ei myöskään tiedote vaaran päättymisestä. Autto sanoo, että viranomaisten täytyy jatkossa pystyä parempaan. Puolustusvaliokunta ei pidä hyväksyttävänä, että Suomeen toteutettava uusi vaaratiedotejärjestelmä viivästyy tämän vuoden loppuun tai jopa ensi vuoteen. VR:n muutosneuvottelut logistiikkaliiketoiminnassa ja kunnossapitotoiminnoissa ovat päättyneet, yhtiö kertoo. Neuvotteluiden lopputuloksena enintään 88 työsuhde päättyy. Mahdollinen eläköityminen ja siirtyminen muihin tehtäviin yhtiön sisällä voi vähentää irtisanottavien määrää. Veturin kuljettajia lomautetaan tilapäisesti työn vähenemisen vuoksi. Lomautusten kesto on enintään 90 päivää kuljettajaa kohti. Neuvotteluiden piirissä oli yhteensä noin 1400 työntekijää Suomessa. Naton Euroopan joukkojen komentajan Aleksus G. Grinkevicin mukaan Naton puolustusjärjestelmä toimi Virossa alasammutun droonin tapauksessa juuri niin kuin sen pitikin. Grinkevic sanoi Brysselissä järjestetyssä tiedotustilaisuudessa olevansa ylpeä NATO-järjestelmän toiminnasta tapauksessa. Viron ilmatilaan tulleen droonin ampui alas Naton Baltian ilmavalvontaan osallistunut romanialainen F-16-hävittäjä, jonka tukikohta on Liettuassa. Hävittäjä oli lentämässä normaalia harjoituslentoa. Helleraja on ylittynyt 12 paikkakunnalla tänään. Korkein lämpötila, 29 astetta, mitattiin Kouvolan Utissa, kerrotaan Ilmatieteen laitokselta STT:lle. Helleraja ylitettiin Suomessa ensi kertaa tänä vuonna. Yli 25 asteen lämpötiloja mitattiin Itä-Suomessa, aina Virolahdelta Joensuuhun asti. Lisäksi Juvan mittausasemalla lämpötila jäi tasan 25 asteeseen, mikä tarkoittaa, ettei helleraja ylittynyt. Ilmatieteen laitos ennustaa huomisesta vieläkin lämpimämpää päivää. Pohjois-Karjalassa saatetaan rikkoa 30 asteen raja.
5: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
10: Sitten me tiedetään seuraavaksi huomisen keskiviikon säästä. Huomenna kuurosadealue ukkosineen liikkuu maan maan pohjoisosan yli koilliseen. Se on etelän yli, vaan pohjoisosan yli koilliseen. Ja päivän kuluessa myös maan itäosassa kehittyy sitten ukkoskuuroja. No etelässä ja lännessä on sitten poutasta ja sää vähitellen selkenee. Lämpötilat on huomenna aika lämpöiset. Lännessä ja Lapissa 16-22 astetta ja idässä sitten mennään ihan helteen puolelle nimittäin 22-27 astetta.
11: Studiossa Sara Honkavaara.
10: Täällä ollaan sun kanssa vielä vajaan tunnin verran, nimittäin 21.04 näyttää kello ja kymppiin saakka mennään yhdessä Radionovan iltaa tänään tiistainakin. 19. päivä toukokuuta siis vielä hetken aikaa. Ja ennen kymppiä, hei, paikkakunta jahti ja sitten yhden teidän toive toteutuu. Muista laittaa niitä biisitoiveita. Miksi sä haluut kuulla jotain, minkä kappaleen ja miksi just sen? 0108 06 000. Ensinkin bye bye bye ja sitten sen jälkeen Tännilan paikkakunta jahtii. Eilen hei kuulkaa, ei Puolangalta löytynyt kuulijaa. Jäi jäi, sinne tulee muikkari. Ja tänään mennään nyt sitten Päijät-Hämeen maakuntaan Etelä-Suomeen.
11: Soita Saralle 0108 06000.
10: Joo, paikkakunta jahtia siis ensinkin jälkeen. Paikkakunta löytyy jo Radionovan somesta, mutta tämän biisin jälkeen paljastan sitten tarkemmin.

0: Missä Radio Novaa kuunnellaan? Radio Novan illan paikkakuntajahti etsii kuulijat koko Suomesta.
1: Näin me tehdään. Paikkakuntajahdin hetki siis on tullut tähänkin iltaan aina ysin jälkeen. Me etsitään Radionovan kuulijat koko Suomesta. Meillä on siis täällä Radionovan studion seinällä tuommoinen paikkakuntajahtikartta, josta löytyy kaikki Suomen paikkakunnat. Ja sitten me Heidi Suomen kanssa täällä pitkin viikkoa napataan sieltä yksi paikkakunta ja sitten laitetaan kutsuhuuto. Ja sun kuuluisi sitten soittaa sieltä päin, mikäli sä kuulet tämän kutsuhuudon, että me löydetään Radionovan kuulija sieltäkin. Ja siis normaali viesti ei kelpaa paikkakuntajahdissa. Tähän tarvitaan nyt ääntä, eli ääniviesti tai soittostudioon. Ja numerohan on tuttu 0108 06 000. Eilen etsittiin Puolangalta kuulija ja se oli eka kerta, kun mun Radionovan illan aikana ei löytynyt. Ai jäi Puolanka, saitte muikkarin. Mutta tänään mulla on vahva kutina. Vahva kutina, että nyt löytyy. Mutta mikä se paikkakunta on? Päätään paljastelee rummut pärisemään perinteisen tapaan. Päijät-Hämeen maakunnassa Etelä-Suomessa Lahden seutukunnan alueella ollaan tänään ja paikkakunta on Orimattila. Nyt Orimattila, kutsuhuuto on lähetetty. Mikäli kuulet nyt kutsuhuudon 0108 06 000, ota muhun yhteyttä puhelimitse tai ääniviestillä WhatsAppilla. Jennifer Lopezia ja Milouta, 2 biisiä aikaa ottaa yhteyttä, että saadaan nyt Orimattila paikkakuntakartalle. 0108 06 000.

Santeri Carglassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. Carglassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa carglass.fi.

0: Lätkä.fi.
1: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteeman mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteeman tuotteen ja se voit olla sinä.
2: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
3: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla.

0: Missä Radio Novaa kuunnellaan? Radio Novan illan paikkakuntajahti etsii kuulijat koko Suomesta.
1: Näinhän me tehdään ja se on paikkakuntajahdin idea se, että me löydetään siltä paikkakunnalta, jolle kutsuhuuto lähetetään Radionovan kuulijan ja sitten saadaan tuonne paikkakuntajahti karttaan sydän. Tänään kutsuhuuto lähti siis Ori Mattilaan ja kuinka siinä kävikään? Kyllä siinä hyvin kävi. Se oli Elina, joka tarttui puhelimeen ja soitteli.
2: Elina, Ori Mattilasta soitteli, kun kutsuhuuto oli.
1: Aiku hienoa. Loistavaa, Elina. Eli paikkakunta jahtia ja tänään jahdattiin Ori Mattilasta kuulijaa. Ja Elina, sä kuulit kutsuhuuden.
2: Kuulit.
1: Ootsä autossa?
2: Olen.
1: No mikä se on tiistai-illan matka tässä kohtaa?
2: Harrastuksesta kotiin.
1: Okei. Mikä, saaks kysyä, että mikä harrastus?
2: Toki kaupan kautta. Partioharrastus.
1: Oi jaa, hei loistavaa. Tää tuli just tänään illalla. Niin, sano vaan.
2: Jos ihan tarkkoja ollaan, niin mahdollistan lapsille.
1: Just näin. Loistava.
2: Tulee siinä itsekin tehtyä kaikkea.
1: Joo, ihan loistava. Partio on yksi ihan parhaista. Mä oon ollut siis tämmönen taitoluistelija lapsia ja nuoria. Sitten mä muistan mun paras ystävä harrasti partiota. Ja mä olin niin kateellinen. Meillä oli aika monikin, joka harrasti partiota siellä meidän kylällä. Ja mä aina halusin mennä heidän mukaan. Mä useasti kävin.
2: Siis ihan tässä äitienpäivän edeltävänä lauantaina oltiin.
1: Joo.
2: Lasten kanssa sudenpentukilpailussa.
1: Oi ku kivaa. Mutta partio on ihan...
2: piirin
1: niin.
2: Alueella nämä oli, näitä järjestetään siis vähän niin kuin eri puolilla ja nyt tällä kertaa kisat oli tuo Valkeakoskella. Pari tuntia suuntaan saa ajoa ja sitten pitäisi jaksaa tehdä kaikki tehtäviä. Hyvin lapset jakso kyllä.
1: Tosi hienoa. Ja ihan loistavaa, että mahdollistat. Ja ihan loistavaa, Elina, että lähit soittaa Ori Mattilalta. Näin ollen me saadaan Ori Mattilakin paikkakunta kartalle.
0: Radio Novan ilta. Sara Honkavaara.
1: Siellä hiukan puhelu katkeili välissä, mutta loistavaa joka tapauksessa, että Elina soitteli Ori Mattilaan nyt paikkakunta kartalle. Ja puhuttiin siis partiosta, kuinka mäkin olin parhaan.

ystävän partio, sen köörin mukana, jossa on partio kisoissa aikanaan. Ja Elina vei tuossa just äitienpäivän aikaan omaa partioryhmänsä kisailee. Kiva, kun Elina soitteli, te oikein kivaa tiistailla jatkoa.

0: The Killer Roy ja Justin Bieber ja Stay. Niin, pysy vielä hetken aikaa. 21.20 näyttäisi kelloja. 10 saakka mennään yhdessä Radionovan iltaa. Senkin jälkeen tietysti ihanaa musiikkia sulle illanvieton ratoksi. Mutta ennen kymppiä mä toteutan yhden teistä toiveen. Ja näitä on tullut jo ihan tosi paljon näitä biisitoiveita. Hyvä niin. 0806000 numeroon niitä kannattaa laittaa. Ja hei, muista se, että mikäli tänään ei kuulu sun biisiin, niin se voi kuulua huomenna tai torstaina tai ensi viikolla. Että me Heidin kanssa keräillään näitä kyllä tänne talteen. Ja ihan varmasti soitetaan melkein kaikki toiveet, mitä vaan pystytään.
1: Lähetä oma biisitoiveesi WhatsAppilla Radionovan studioon 0108 06000. Radio
2: Nova. Niin, rakas?
3: Ootko vielä siellä Prismassa?
2: Olen vielä, juu.
3: Tuotko kuule pakastepusseja, sokeria ja isompi...
2: Kuuluu vähän huonosti, voisko toistaa?
3: Pakastepusseja, sokeria ja isompi arkupakastin. Löysin meinaan melkoiset marjamättää tästä metsästä.
2: Selvä.
3: Ja tuoppa muuten myös pari purkkia parasta hunajaa. Tuossa on karhuemo poika sinne marjassa tuollaisen parinkymmenen metrin päässä.
2: Aha.
3: Ja tuoppa uudet puhtaat bokserit sieltä myös.
2: Juu.
4: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta.

0: kestää.
1: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
2: Syö ranuja
3: ja tapaa kamoja Mäkkärissä. Ba-da-ba-ba-ba.
4: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
5: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia. Maito suklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
6: Nimi?
7: Rayo. R-A-Y-O.
6: Mm-hmm. Status?
7: Ihan täynnä ääntä.
8: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
9: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
7: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
10: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
7: R-A-Y-O. Rayo.
11: Joka kevät se päättyy kyyneliin tavalla tai toisella.
12: Ei!
11: Mutta kun seuraava kevät jälleen koittaa, on taas aika huutaa! Jääkiekon MM-kisat on käynnissä. Avaa äänijänteesi ja huuda leijonat voittoon. Kaikki Suomen ottelut, välierät ja finaali. MTV Katsomo Plus -tilauksella ja MTV Kolmosella.
13: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Saat reippaan kalenteripingiksen jälkeen sovittua työkavereiden kanssa monelta ja minne menette lounaalle. Vartissa päivität myös vaihtuvan lounastarjouksen brändikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
14: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
15: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: Evelina Kirsi katsoi just Radionovan illassa. 21.28 näyttäisi kello, eli se tarkoittaa sitä, että 8.5 tunnin päästä Radionovan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi jälleen kerran äänessä ja sun seurana. Ja tänään on ollut kyllä semmoinen aamu, koska siis Kimmo meinas antaa leffasuosituksen. Mutta ei sitten ehkä antanutkaan. Enkä mäkään kyllä ehkä tämän suosituksen perusteella elokuvaa kattois, mutta kuuntele itse.
1: Tapahtui aiemmin Radionovan aamussa.
2: Tiedättekö, että mä meinaan antaa tässä nyt elokuvasuosituksen.
3: Oho, yhtäkkiä.
2: Sitten mä en ehkä annakaan.
3: No.
2: Oletteko kuulleet tai huomanneet elokuvan Operaatio Ave Maria?
3: Ei.
2: Veikkasinkin. Mäkään en ollut, mutta tyttäreni mulle tästä vinkkasi.
3: Mistäs tämmönen löytyy?
2: Elokuvateattereista. Ja nyt se oli sitten tullut tuonne Vuokraamoon.
3: Aha.
2: Tämmöisellä uutuusleffan hieman kalliimmalla hinnalla, mutta sieltä sitten välittömästi, koska mulle sitä suositeltiin, niin sitten katsoin, ja kun mä tykkään noista avaruusleffoista. Mut siinä on siis Ryan Gosling pääosassa. Ja mä oikein tiedän, mitä mä sanoin siis leffasta. Ensinnäkin trendi on nyt se, että nyt tehdään tosi pitkiä elokuvia.
4: Kolme tuntia vai?
2: Joo, no siis kyllä, en nyt muista tarkkaan, ehkä vähän alle, mutta niinku reilusti yli 2 tuntia.
3: On. Siitä on mun mielestä ollut Suomessakin puhetta, Myrskyluodon maijat ja kumppanit. Joo.
2: 15 sekunnin TikTok-videoiden niinku vastaan sitten tehdään niinku tosi pitkiä leffoja. Joo. Ja se oli niinku samalla tavalla sellainen tajunnan räjäyttävä kuin se Anatomy of a Fall, mikä nyt Oscareita voitti, Leonardo DiCaprio, mikä hemmetti se nyt oli. No, mutta kuitenkin, niin siis mä jäin niin kuin moneksi päiväksi miettelijäksi. Mä oon nyt yrittänyt sulatella sitä leffaa. Se on pirun hauska, siinä saa nauraa koko ajan, ja silti se on tosi koskettava. Ja kaikki hetket, makustellaan siis. Tiedätkö, että siinä leffassa tyyppi alkaa laulaa karaoke-biisiä. Mm. Niin se karaoke-biisi näytetään kokonaan, eikä vaan niin kuin pätkää siitä.
4: Ihan tosi. Okay.
2: Joo.
4: Tiedätkö, nyt mulla tulee heti vähän nousee karvat pystyyn, että ei saa oikein.
2: Ja sitten siinä on niin kuin hyvin voimakkaita ET-viboja, mutta sitten ei kuitenkaan. Mä haluan nyt spoilaa enempää, mutta mä tosi paljon haluaisin, että te katsoisitte sen.
4: Mihin genreen se sulahtaa? No, skifi?
2: Skifi ilman muuta ja sitten tämmöinen, sinun on pakko pohdiskella, mikä olet ihmisenä ja millainen ihmiskunta on.
4: Ja sitten vielä hauska. Ei saa käydä. Tämä oli ehkä luotaan työntävin suosittelu ikinä.
2: Oliko? Miksi?
4: En koskaan kattoo.
2: Miksi?
4: No kun noi ei sovi yhteen. Siinä on yritetty ottaa vähän jokaiselle jotakin. Lopputulos on...
3: Toi kuulostaa niin kuin työläältä. Siis siltä, että tässä sä istut sohvalle silleen,
2: just niin.
3: No niin, nyt mä rupean niin kuin suorittaa tätä.
2: Joo. Sellainen se olikin, kun lukisi jonkun raskaan filosofisen teoksen, jossa on daddy-vitsiä aina joku 4 sivulla.
4: Eli siis suositteleks sä tätä nyt vai?
2: No kun mä aloitin sillä, että mä meinaan suositella, mutta kun mä en ehkä suosittelenkaan.
4: On todella
2: hämärä. Mä haluan, että kaikki katsoo sen, mutta älkää tulko mulle huutaa.
3: Eli sä niinku et suositellu, mä vaan sanoin siitä.
2: Just niin. Mä nyt vaan sanoin.
3: Joo.
2: Niin, mä jätän tämän vaan tähän.
1: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Alkaa aamu 6:00.
0: Semmonen leffavinkki sitten Kimmolta. No huomenna tosiaan jälleen 8.5 tunnin päästä Radio Novan aamu. Ehkä silloin Kimmo jopa antaa sen leffavinkin. Tää on Eminem ja Rihanna, Love the way you lie.

0: Tuossa aiemmin, että on Comrade Be Mine. Oikein loistavaa tiistai-iltaa. Vielä hetken aikaa mennään yhdessä täällä Novan iltaa viettäen tuonne kymppiin saakka. Ja sitä ennen vielä yhden teistä toive toteutuu.
1: Lähetä oma biisitoiveesi WhatsAppilla Radio Novan studioon 0108 06000.
2: Oho, mites se tolla lailla?
1: Työpaikat vaihtoon. Radionovan juontajat lähtevät päiväksi kesätöihin. Miten Minna pärjäisi katuporan varressa tai Kimmo hammaslääkärinä? Jännitä mukana. Ensi viikolla mennään.
3: Ajattelin keventää.
4: Aloitat siis laihdutuskuurin?
3: Ei, kevennän stressiä, huolia ja kaiken maailman paperisotaa.
4: Kuinka?
3: Alan Easy kevytyrittäjäksi. Ne tarjoaa mojovan palvelupaketin. Sujuu kevytyrittäminen heti kättelyssä.
5: Easy kevytyrittäjät on Suomen ensimmäinen kevytyrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Easy.fi kautta kevytyrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
6: Ja näin koittaa InstruDays, jolloin saat kehyksistä alennusta jopa 70%. Linsseistäkin jopa 50%. Tai otat kahdet silmälasit, mutta maksat vain yhdet. InstruDays. Onnenpäivät. Vain instrumentaariumissa.
7: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
3: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteeman mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteema-tuotteen ja se voit olla sinä. Bilteema.
4: Joka kevät se päättyy kyyneliin tavalla tai toisella.
5: Ei!
4: Mutta kun seuraava kevät jälleen koittaa, on taas aika huutaa! Jääkiekon MM-kisat on käynnissä. Avaa äänijänteesi ja huuda leijonat voittoon. Kaikki Suomen ottelut, välierät ja finaali MTV Katsomo Plus -tilauksella ja MTV Kolmosella.
6: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
7: Nimi?
8: Rayo. R-A-Y-O.
7: Mm-hmm. Status?
8: Ihan täynnä ääntä.
9: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
10: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen heti puolustelemaan.
9: Älä puolustele.
8: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
11: Lataa Rayo appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
8: R-A-Y-O. Rayo.

0: Radio Novan illan toivebiisi.
1: Ai että jälleen kerran on tullut aika toteuttaa yhden teistä toive. Muista hei, että mikäli tänään ei soisi sun toive, niin se voi soida huomenna, se voi soida torstaina tai ensi viikolla. Me laitetaan näitä toiveita pankkiin ja kyllä yritetään toteutella näitä niin paljon kuin pystytään. Mutta tänään soi Edin toive. Hän laittoi viestin, että nyt alkaa olla ne ajat, että asfaltti polttaa. Joten toivekappale tehosekottimelta. Kyseinen bändi meni vähän ohi aikoinaan ruuhkavuosina, mutta pidän. Kyseistä kappaletta ja valonkantajaa kuulee valitettavan harvoin nykyisin. Ehkäpä kelin lisäksi joku muukin virittäytyy kesäfiiliksiin ja palaa muistoihin biisin myötä. Eli, Edi, sulle lähtee tässä tehosekottimelta. Asfaltti polttaa.
0: Radio Novan illan toivebiisi.

0: No olipas ihana kuulla tää biisi, hei pitkästä aikaa, Kate Ryan ja Voyage Voyage. Tehosekotinta kuultiin sitä ennen, se oli Edin toivebiisi tälle illalle ja Asfaltti polttaa. Toivottavasti asfaltti vähän sillä positiivisella tavalla polttelee siellä myös sunnalla. Ehkä huomenna, tänään voidaan mennä jo rauhallisemmin, mikäli nyt oot töissä tien päällä esimerkiksi, niin rauhallista ja turvallista ajoa. Tässä kohtaa iltaa mä kiitän sua tiistai-iltaseurasta ja toivottelen sulle rauhaisaa loppuilta ja hyviä unia. Kello 6 aamulla jälleen kerran Radionovan aamoja. Me kuullaan sun kanssa lauantaina Radionovan päivässä. Huomenna on illassa sitten Heidin vuoro. Tsa moikka moi!
1: Radionovan iltapäivä. Esko ja Veronika.
2: Kaikkeen rakastamaa voi leipäkakkua.
3: Ei ole kaikkeen rakastamaa.
2: Aivan varmasti. Mä tiedän, että mä saan tuolla WhatsAppissa niin paljon hehkutusta.
3: Voi leipäkakku on siis niinku sämpylä, joka on tehty kakun muotoon.
2: Siis nyt sä vertaat niitä sämpylöihin.
3: Koska ne on sämpylöitä. Ne on vaan siis hienoon muotoon pakattuja sämpylöitä.
2: Hei, täällä tuli hyvä viesti Kimmot. Älä Erkäinen ota kantaa asiaan, mistä et ymmärrä mitään.
1: Radio Novan iltapäivä maanantaista torstaihin kello 14. Kuuntele Verhoet Erkäinen podcast ilmaiseksi osoitteesta rayo.fi. Tai lataa appi. RAYO. Rayo.
4: Psst, hei. Mitäs toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
5: Mitä? Kuka sä oot?
4: Mä olen kesäkuiskaaja. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, ostoskeskuksissa, lenkkipolulla.
5: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
4: Ihan samaa mieltä tosta. Mieti, perhe menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
6: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
7: Uudista yrityksesi ulkotilat Jyskin huipputarjouksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet terasseista, pihoista ja asiakastiloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk myymälässä tai netissä. Jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Mikko Kaalimadolta moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
9: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Poimintoja uutispäivästä.
3: Terveyskonserni Mehiläinen ostaa terveyspalveluyhtiö Aleriksen ja laajenee yritysoston myötä Norjaan ja Tanskaan, Mehiläinen kertoo tiedotteessa. Mehiläisen mukaan Aleris on Pohjoismaiden johtava erikoissairaanhoidon tarjoaja. Lisäksi konserni täydentää yritysoston myötä palveluitaan Ruotsissa. Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa toimivalla Aleriksella on Mehiläisen tiedotteen mukaan noin 100 lääkäri- ja sairaalapalveluita tarjoavaa yksikköä, joissa on vuosittain yli 3,8 miljoonaa potilaskäyntiä. Mehiläinen toimii tällä hetkellä Suomen lisäksi Virossa, Liettuassa, Saksassa, Romaniassa, Serbiassa ja Ruotsissa. Opetushallituksen kustantamat islamin salam-oppimateriaalit ja ortodoksisen uskonnon aksios-oppimateriaalit on vedetty pois myynnistä. Opetushallitus kertoo tiedotteessa, että materiaaleissa on ollut puutteita, eivätkä ne ole vastanneet opetushallituksen kustannustoiminnan laatukriteerejä. Nyt opetushallitus aikoo uudistaa kaikki sen uskontojen opetukseen suunnatut oppimateriaalisarjat. Opetushallitus kertoo, että sen kustantamissa oppimateriaaleissa on 30 uskonnon opetukseen tarkoitettua tuotetta.
2: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Salkku X. Tapaamme jälleen. Viisi numeroa, viisi vihjettä, arvauksia, päättelyä, poveria. Palkintona XPeng G6 sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi kautta X. Älä jää kyydistä.
1: Päivää.
2: Hyvää päivää.
1: Saanko kysyä?
2: Aina sitä kysyä saa.
1: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
2: Ainakin ruokaostokset.
1: Kyllä, ruokaostokset.
2: Tietäjät tietää.
1: Tiedetään.
3: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: vaihtoon. Miten Esko pärjäisi parturikampaajana tai Veronika ensihoitajana? Jännitä mukana. Ensi viikolla mennään.
1: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Uudista yrityksesi ulkotilat Jyskin huipputarjouksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet terasseista, pihoista ja asiakastiloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk myymälässä tai netissä. Jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Löydä ilon kuviot itselle ja lahjaksi. Nyt koko Marimekon valikoima, -25% ja kauden logokassi kaupan päälle, kun ostat yli 100 €. Marimekko myymälät ja marimekko.com.
2: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
3: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
2: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
3: No tötterö, tietysti S-Marketista!
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimatoliukuvoide on flash saleissa, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimato.com.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
7: Muun muassa tätä.
8: Jos mä ajatellaan kiihottumisen kannalta tärkein elin.
9: Ykkö.
10: Penis.
8: Mitä?
10: Aivot. Joo. Sitä mä olin sanomassa.
8: Mitä sä olet se penis?
10: En sanonut kuin aivot.
6: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
7: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Himocast ilmaiseksi.
6: R-A-Y-O. Rayo.
11: Paras sekoitus.

0: Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
1: Teollisuuskatu Helsinki. Liikennetiedote. Tarkempi paikka, Teollisuuskadun tunneli. Toinen ajorata on suljettu liikenteeltä. Tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie. Haittaa ajosuunnassa länteen. Eli liikennetiedote tielle, Teollisuuskadun tunneli. Toinen ajorata on suljettu liikenteeltä. Tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie. Haittaa ajosuunnassa länteen.
0: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
2: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Liikut reippaat 300 metriä matkalla toimistolta kotiin. Autossa. Vartissa päivität myös paikallismyymälöidesi tarjoukset spottikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
3: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
4: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
5: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
6: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% kesäpeitoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi.
7: Mikko Kaalimadolta, moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoidat ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
8: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
9: Muun muassa tätä.
10: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
11: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
8: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
12: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
8: R-A-Y-O. Rayo.
0: Paras sekoitus.

0: Radio Novan sunnuntai-brunssi. Esko Eerikäisen vieraana Tiina Forsby.
1: Mä oon semmoinen sisukas ihminen, että mä kasaan asioita itselleni ja yritän pärjätä. Ja sit jossain vaiheessa se kaikki vaan kulminoituu siihen, että tulee liikaa sitä taakkaa. Ja sit voi olla, että mä oikeesti konkreettisesti romaahan silleen, että mä niinku tipun jonnekin lattialle. Ja sieltä mut aina niinku sinnikkäästi nostetaan ylös.
0: Sunnuntai brunssi ja Esko Eerikäinen. Uusi jakso taajuudella joka sunnuntai kello 10. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi tai Rayo-appissa. R-A-Y-O. Rayo.
2: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellenihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrafi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
3: Psst. Hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, tavarataloissa ja lenkkipolulla.
4: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
5: Löydä ilon kuviot itselle ja lahjaksi. Nyt koko Marimekon valikoima, -25% ja kauden logokassi kaupan päälle, kun ostat yli 100 €. Marimekko myymälät ja marimekko.com.
6: Luo oma kesäkeitaasi Jyskin puutarhakalusteilla ja tarvikkeilla. Tutustu moniin ihaniin uutuuksimme myymälöissä ja netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Moi Reijo!
8: Moi! Oot sä Reijo täällä? Reijo! Siinähän sä oot, miksi et sä vastaa mitään?
9: Koska mä oon Reijo.
8: Reijo? Mitä tää nyt on?
9: Niin, Rayo. R-A-Y-O.
8: Nyt sulla ei ole kaikki kunnossa. Nyt perse ylös sohvasta. Nyt lähetä käymään lääkärissä.
9: Ei pysty. Kato, mä oon ihan täynnä.
8: Mitä? Oot ihan täynnä?
9: Niin, ihan täynnä ääntä. Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Rayo.
10: Poimintoja uutispäivästä.
11: Opiskelijoiden toimeentulo jää alle kohtuullisen elintason ilman opintolainaa tai työssäkäyntiä, kertoo Kelan tuore tutkimus. Opintoraha ja asumislisä eivät riitä kattamaan opiskelijoiden välttämättömiä menoja, joita kertyy asumisesta, ruuasta ja liikkumisesta. Asumisen kustannukset heikentävät toimeentuloa erityisesti kasvukeskuksissa. Pääkaupunkiseudulla tuet ilman opintolainaa eivät riitä edes asumiseen. Lainan kanssa opintotuki sen sijaan yltää kohtuulliseksi katsottuun elintasoon kaikilla tarkastelluilla kotitaloustyypeillä ja alueilla, Kela kertoo. ADHD-diagnoosit yleistyvät edelleen 7-17-vuotiailla lapsilla ja nuorilla, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos tiedottaa. Vuonna 2024 ADHD-diagnoosi oli kirjattu noin 12,5% 7-12-vuotiaista pojista ja noin 11,5% 13-17-vuotiaista pojista. Alakouluikäisistä tytöistä 4,5% oli ADHD-diagnoosi, kun taas 13-17-vuotiailla tytöillä diagnoosi oli 7%. Vaikka pojille diagnosoidaan ADHD useammin kuin tytöille, ovat tyttöjen diagnoosit lisääntyneet voimakkaammin kuin poikien.
10: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Salkku X. Tapaamme jälleen. Viisi numeroa, viisi vihjettä, arvauksia, päättelyä, poveria. Palkintona XPeng G6 sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi kautta X. Älä jää kyydistä.
1: Saanko häiritä?
2: No johan te häiritsette.
1: Kiitos ja anteeksi.
2: No saatte.
1: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
2: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
1: Oikein veikattu.
2: No kuten tapanani on.
1: Se on hyvä tapa.
3: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: X-Areenalla heinäkuun 22. päivä. Osallistu kisaan Radionovan Instagramissa @RadionovaSuomi ja voit voittaa liput keikalle itsellesi ja ystävällesi.
1: Munkin pitäis taas pestä auto.
2: Tarviikko apua?
1: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
2: Pois alta!
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
5: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
6: Moi moi, kuulta pidä hauskaa!
7: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
8: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
9: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimaton liukuvoide on flash saleissa, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimaton.com.
10: Nyt ei olla possujunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli puolen kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
11: Särkänniemen, Särkänniemen.
12: Reijo puhelimessa.
13: Anteeksi, kuka?
12: Reijo. R-A-Y-O.
13: Eiks pelkkä Reijo enää kelpaa? Oot sä käynyt ulkomailla? Mr. International.
12: En oo. On vaan nyt Reijo.
13: No ihan sama. Hei, tunnin päästä kalalle. Me tullaan hakemaan sut siitä.
12: Juu, kato, ei pysty. Mä oon ihan täynnä.
13: Täynnä?
12: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
14: Paras sekoitus.

0: Voisiko suositella teille kevyempää vaihtoehtoa?
1: Toki.
0: Hienoa. Easy kevyt yrittäjänä voitte keskittyä työntekoon, me huolehdimme muusta. Palvelupakettimme avulla kevyt yrittäminen on sujuvaa.
1: Kiitos. Heti tuli kevyempi olo.
2: Easy kevyt yrittäjät on Suomen ensimmäinen kevyt yrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Easy.fi kautta kevyt yrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
3: Psst, hei. Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
4: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
5: Uudista yrityksesi ulkotilat Jyskin huipputarjouksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet terasseista, pihoista ja asiakastiloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk-myymälässä tai netissä. Jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Tee säästämisestä numero. Valitse itsellesi sopiva summa ja aloita kuukausisäästäminen S-Pankissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
7: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
8: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
9: Muun muassa tätä.
10: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
11: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen puolustamaan.
10: Älä puolustele.
8: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
9: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
8: R-A-Y-O. Rayo.

0: Ja vielä näyttäisi olevan takana hyvin tilaa. Oi voi, eipäs ollutkaan.
1: Radio Novan juontajat lähtevät päiväksi kesätöihin. Mutta mihin he lopulta päätyvät? Jännitä mukana. Ensi viikolla mennään.
2: Saanko häiritä?
3: No johan te häiritsette.
2: Kiitos ja anteeksi.
3: No saatte.
2: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
3: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
2: Oikein veikattu.
3: No kuten tapanani on.
2: Se on hyvä tapa.
4: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: Koska maailma ei ole valmis, pitää suunnitella, luoda uutta ja kehittyä. Tähän kaikkeen tarvitaan teitä, tekniikan alan asiantuntijat. Mutta kuka auttaa teitä, kun uralla sattuu ja tapahtuu? Insinööriliiton jäsenenä saat oikeudellista tukea ja turvaa, ja myös koulutuksia, etuja ja tapahtumia. Liity jäseneksi ilry.fi.
6: Nimi?
7: Rayo. R-A-Y-O.
6: Mm-hmm. Status?
7: Ihan täynnä ääntä.
8: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
9: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
7: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
10: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
7: R-A-Y-O. Rayo.
11: Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
12: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
13: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
14: Poimintoja uutispäivästä.
15: Vanhojen osakeasuntojen hinnat laskivat maaliskuussa 4,1% vuoden takaisesta, kertoo Tilastokeskus. Suurista kaupungeista hinnat nousivat vain Oulussa, runsaat 2%. Vantaalla hinnat laskivat noin 9% vuoden takaisesta. Kiinteistön välittäjien kautta tehtiin maaliskuussa vajaat 3400 vanhojen osakeasuntojen kauppaa. Määrä oli 9% pienempi kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Kaivosyhtiö Terrafame kertoo aloittaneensa esiselvityksen skandiumin talteenotosta osana tuotantoprosessiaan. Skandium on harvinainen maametalli, jonka Euroopan unioni on luokitellut kriittiseksi raaka-aineeksi. Skandiumia käytetään muun muassa korkean teknologian ja puolustusteollisuuden sovelluksissa. Terrafamen mukaan yhtiöstä voisi tulla Euroopan ainoa skandiumin tuottaja. Tällä hetkellä valtaosa maailman skandiumista tulee Kiinasta.
14: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

Santeri Carglassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. Carglassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa carglass.fi.

0: salkku.fi.
1: Salkku X. Tapaamme jälleen. Viisi numeroa, viisi vihjettä, arvauksia, päättelyä, poveria. Palkintona XPeng G6 sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi/X. Älä jää kyydistä.

0: Suvi pärjäisi kosmetologina tai Niina mekaanikkona. Jännitä mukana. Ensi viikolla mennään.
1: Psst, hei. Mites toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
2: Mitä? Kuka sä oot?
1: Mä olen kesäkuiskaaja, mutta ei hätää. Et oo myöhässä.
2: Häh?
1: Vielä. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Ääni on kaikkialla. Se on autossa, kauppakeskuksissa, lenkkipolulla.
2: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
1: Näin jo. On. Ja ne, jotka on äänessä kesällä, ne on mielessä syksyllä.
2: En mä kyllä oo ihan varma vielä.
1: Että... Ihan samaa mieltä tosta. Mieti. Perhe menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon elläänsyleilyynsä.
2: Häh?
3: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Lasket piharempan terassilautojen pituuden 3 ja silti sahat liian lyhyeksi. Vartissa päivität myös rautakauppaketjun brändikampanjan vaihtuvat viestit Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
5: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta Audiomaattor.
6: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
7: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
8: Paras sekoitus.

0: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Tarkistat sään ikkunasta ja vaihdat outfittiä kolmesti ennen kuin pääset ulos kotiovesta. Vartissa päivität myös spottikampanjasi viestit vastaamaan säätilaa Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
1: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor. Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
2: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia. Maito suklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
3: Paras sekoitus.

0: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Santeri Karklassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. Carglassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa carglass.fi.
3: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
4: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
5: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
4: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
5: No tötterö, tietysti S-Marketista!
6: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Novan iltapäivän mysteeriääni.
1: Haluatko voittaa satoja, jopa tuhansia euroja rahaa?
2: Ja hei, vielä puhtaana käteen. Arva tai tiedä, mikä meidän mysteeriääni on.
1: Niin rahat on sun.
0: Radio Novan iltapäivän mysteeriäänikisa. Maanantaista torstaihin 16:30 jälkeen.
3: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
4: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
5: Uudista yrityksesi ulkotilat Jyskin huipputarjouksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet terasseista, pihoista ja asiakastiloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk-myymälässä tai netissä. Jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Nyt mitta riittää. Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 km/h. Osta ranneke, koe

0: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
1: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% kesäpeitoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi.
2: Paras sekoitus.

0: Kravitz esiintyy Veikkausareenalla heinäkuun 22. päivä. Ota Radionovan Instagram-seurantaan, @Radionova Suomi. Osallistu kisaan ensi viikolla ja voit voittaa liput keikalle itsellesi ja ystävällesi.
1: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
2: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
2: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Ja nyt soittaa Anne.
4: Moi.
3: Teidän perheelle kävi rengasrikko ennen kuin pääsitte eläintarhaan.
4: No, päädyttiin sitten viettämään päivän valtatie 3:n levähdyspaikalla. Mut nähtiin sentään pari oravaa.
3: Ja vieläpä luontaisessa elinympäristössä.
4: Jep.
3: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
5: Poimintoja uutispäivästä.
6: Alle 3-vuotiaiden huostaanotot lisääntyivät viime vuonna noin 10%, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Kaikkiaan huostassa oli vajaat 300 alle 3-vuotiasta. Kaikkiaan lastensuojeluilmoitusten määrä kasvoi viime vuonna, mutta samasta lapsesta tehdään usein monia ilmoituksia. Viime vuonna lastensuojelun asiakkuus oli yleisintä teini-ikäisillä. Lastensuojeluilmoitus tehtiin vuoden aikana joka 7.16-17-vuotiaasta. Lastensuojeluilmoituksen jälkeen vasta arvioidaan, onko lastensuojelulle tarvetta. Luvattomasta liikkumisesta ja ilkivallasta raiteilla on tehty tänä vuonna jo lähes 450 kirjausta, kertoo Fintrafikin rataliikennekeskus. Vastaavaan aikaan viime vuonna kirjauksia oli tehty miltei sama määrä, mikä on noin 20 kirjausta enemmän kuin vuonna 2024. Suurin osa luvattomista radalla liikkujista tehdyistä kirjauksista tehtiin Helsingin ohjauskeskuksen alueella. Fintrafikin rataliikennekeskus muistuttaa tiedotteessa, että luvaton liikkuminen raiteilla on hengenvaarallista sekä laissa kielletty.
5: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: ekstra rauhallisessa rentoutuessaan Lassi totesi, että hänen tarjousvainunsa oli pettämätön. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja korota kesän junalippusi ekstra luokkiin nyt tarjoushintaan. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
3: Emmi Carglassilta moikka. Pienikin kiveniskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Carglass.fi.
2: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
4: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4,90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
5: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
6: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
5: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
6: No tötterö, tietysti S-Marketista!
7: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Älä paina tästä. No mitä tässä nyt voi tapahtua?
1: Oho.
2: Radio Novan juontajat lähtevät päiväksi kesätöihin. Mutta mihin he lopulta päätyvät? Jännitä mukana. Ensi viikolla mennään.
3: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Liikut reippaat 300 metriä matkalla toimistolta kotiin. Autossa. Vartissa päivität myös paikallismyymälöidesi tarjoukset spottikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
4: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
5: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
6: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
7: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
2: Paras sekoitus.

0: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
3: Emmi Karklasilta moikka. Pienikin kiveniskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Karklas.fi.
2: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
4: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4,90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
5: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
6: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

0: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta audiomaattor. Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
1: Löydä ilon kuviot. Itselle ja lahjaksi. Nyt koko Marimekon valikoima, -25% ja kauden logokassi kaupan päälle, kun ostat yli 100 €. Marimekko myymälät ja marimekko.com.
2: Paras sekoitus.

0: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
3: Emmi Karklasilta moikka. Pienikin kiveniskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Karklas.fi.
2: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
4: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella, Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Kesän lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
5: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.

0: ensihoitajana. Jännitä mukana. Ensi viikolla mennään.
1: Ajattelin keventää.
2: Aloitat siis laihdutuskuurin?
1: Ei, kevennän stressiä, huolia ja kaiken maailman paperisotaa.
2: Kuinka?
1: Alan Easy kevytyrittäjäksi. Ne tarjoaa mojovan palvelupaketin. Sujuu kevytyrittäminen heti kättelyssä.
3: Easy kevytyrittäjät on Suomen ensimmäinen kevytyrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Easy.fi kautta kevytyrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
4: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
5: Poimintoja uutispäivästä.
6: Hätäkeskuslaitos kehottaa päivittämään vaaratiedotteista ilmoittavan 112 Suomi-sovelluksen. Hätäkeskuslaitoksen mukaan Uudenmaan droonihälytyksen aikana perjantai-aamuna sovelluksen taustapalvelussa havaittiin tekninen häiriö. Tilapäinen häiriö johtui sovelluksen taustapalvelun kuormituksesta. Sovelluksen häiriö poistui samana aamuna. 112 sovelluksen taustapalvelua kuormittavat erityisesti vanhat sovellusversiot, hätäkeskuslaitos kertoo. Jotta sama häiriö ei toistuisi, vanhempien sovellusversioiden tukea on nyt rajoitettu osana sovelluksen korjausta.